0: Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсогч хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл ил газрынхын хэлээр орох аялал жуулчлалын эрчимтэй хөгжүүлж, аялал жуулчлалын хүчрхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтаа нь одоо үеийн аялал жуулчлалын үйлсийн системийг чирмэн төгөлдржүүлж, аялал жуулчлалын хүчрхэг улсыг түргэн байгуулж, аялал жуулчлалын сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орны байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловсны харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
2: Жинхэл одоо энэ жилээс наашаа манай улсын хилээр орж ирэх жуулчин бас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон мөртөө дөгм үжүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг үл ихээр татсан юм байна. Жинхэл одоо бас ил газрынхан хилээр орох энэ аялал жуулчлалын халуун өрнөлтийг амжиж бас аялал жуулчлалынхан хүчрхэг улсын байгуулалтыг төрөгдгэж байна.
1: Ойрын өдөр Гонжуугийн Байюн олон улсын нисгэлийн буудалд хилийн шалган байчаах чагдаа Австралиагийн жуулчин Антони Додо хилээр орохгүй гар гүйцэтгэлийн үүлг хийж өгч байсан. За Антони хэлэхтэн бол би дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. За дундад улсын бомтор өнгөрөх явц илгэм шулуун үр өвтөмж сай тавиадаг. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явц дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтан бас тусархаг байдаг бөгөөд найрсаг байдаг гэсэн байна. За тэгвэл 7-р сарын 20-ны өдөр болтол Баян нисгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 төмөнхөн удаа бол орж ирж, одоо Нэдмангийнх тайхарчлуулал 35 хоногийн өмнө энэ хэмжээнд хүрсэн байна. Бомтор орсон жуулчид одоо бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч үүнд жүүн өмнө Таз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин бол илэрхий нэмэгдэж байна.
2: Жинхэл одоо Баян нисгэлийн буудлын хилийн шалган байчаах өртөөний жижүүр гүйцэтгэх 8 дугаар ангийн дарга Либо ярахтан бид бол бомтор нэвтрэх явцыг шилдэг гэж үүлж хүн олон үед бол амьдлагаар жогчлох тогтчийг бол байгуулсан байна. Ойрд бол хилээр төргөн нэвтрүүлэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн мөртөө нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж За дундад улсад бас ирэх энэ гадаадын хүмүүст бол маш их дөгмийг үзүүлж нэг таатай нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байна гэж.
1: Аялал жуулчлал бол одоо боловсны дамжуулж, суйлан солилчиж, нөхөрлөлөн жужаатгах хөөрөх олвас болж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жаахдаа аялал жуулчлал бол адил бус улс орн, адил бус соёлын солилчиж харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх олвас болж байдаг. Аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвчнийг дээшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэсэн байна.
2: Мөнхөө ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглийн дагуу манай улс бол одоо виз олгох мөртөө бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэг гэж үүлж тооч хийхийг дөгм төдөв олгож тоочлсон аялал жуулчлалынхын үйлчлэгээгээ бол шангатгаж байх юм байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жорилтын орн болж байна. Янгхул одоо энэ оны 4-р сар болтол бол манай улс энэ гадаадын 50 улсд бол ганц талаасаа виз авахгүй бодлогыг бол хэрэгжүүлээд 29 улстай бол харилцан визгүйгээр зорчих бодлогыг бол бүх талаар хэрэгжүүлсэн. Ингээд хилээр ороод 240 цагийн дотор бол виз авахгүй бодлогод тохирох улсыг бол өргөдгөөгөөд 55 болгосон юм байна.
1: За хилээр ороод 240 цагийн дотор виз авахгүй гэдэг нь дарын 10 бүхэл өдөр гэсэн үг тийм ээ.
2: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо хилээр ороод 240 цагийн дотор бол одоо виз авахгүй виз хэлтрүүлдэг ийм бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа улс орны тоо бол өргөдөөд 55 болсон юм байна.
2: Тийм байна.
1: За тэгвэл аль олон төрийн бодлого арга хэмжээ нь бол аялал жуулчлалын үйлсийн нэн сайн, нэн төргөн хөгжилтийг ахиулж байхаар баггүй нэг ч одоо дундад улсын гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхи эрс бат ахиулж байгааг нь одоо амьд зураглал болж байна. Үзэсгэлэнд сайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын үндэс хүртэл тэрүүнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөөс аваад урт хугацаа 50 тогтуун нийгмийн орчин хүртэл дэлхийн ил улсаас ирсэн жуулчид нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсын одоо өөрийнхөө одоо биеэр нь үжиж дундад улсын маягийн одоогчлтын асруу их амжилт бүтэмжийг бол үнэнхүү ойлгон мэдэрч байна.

0: За мөнхөө одоо аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд дурдахдаа 2030 он болоход бол одоо манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дэх нөлөөлөх хүчин бол мэдэгдэм дээшилсэн. За манай улсад бас одоо ирэх жуулчд бас тасралтгүй оширлоо. За давхурдсан тоогоор бол нийт 1 дон шуур 90,000 төмөд бол хөрх юм байна. За дундад улсын дур дөрхийг харуулах болуснаан солилчиж харилцан лавлалт болгохыг ахуулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл усны товын болох болно гэж. Одоо бол манай улс нэгэнт гадаадд бол хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс мөртөн аялал жуулчлалын гол зорилтын орн болсон байгаа. Ингээд хойштоо бол дундад улсын нээлт хийх хаалга бас явах тусмаа нээгдэн за дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг бас татхна дамжиггүй билээ.
1: Си Цзиньпин хэлэхдээ бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж соёлын үүсэлчүүлэн ардын сэтгэлийн ойртуулсан шин төрх байдлыг бий болгож дэлхийн төвшнээ жижиг төрөлнгийн өнг илгаруулж амжирлын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэсэн байна. Тэгвэл үүдэлт шинжилэлтэй соёл жуулчлал бол бас хөгжөөн таяагдж байна. За жуны амралтаар кино болон одоо соёл жуулчлалын үйлдэлсэн шинэ ажил төрөл одоо маш хөгжөөнтэй байж соёлын ойлгон мэдрэх жуулчлал за тэгвэл гэрийн ахмууд хүүхдтэйгээ хамтар оролцдог судлан суралцах жуулчлал бол олон нийтийн аялал жуулчлалын шинэ хэв суртал болж байна.
0: За мөнхөө одоо чөөн бус хотын энэ ард бол чигэн хөшгийг дагаад ончлогт өжимжин орно болов хүрээд за олон ишэд соёлтой бол танилцна. Гажар орныхон түүх соёлыг бас ойлгон мэдрэн за бид бол соёлын өвийнхэн өөрмөч рид шидийг бас бичлэн ойлгож болох юм байна шүү.
1: Тэгвэл одоо кино урлыг за кино гэж хэлэхээр за өнөөж үнэ хавд бол бас маш олон шин шин кинонууд гарч ирсэн. За тэгвэл зарим киноных нь орлого бас маш сайн хэрэг бүтэмжтэй. За маш ариун хүнөөс одоо бас жуны амралтаар кино үзэж сонирх ийм үжигдэл бас гарч байна тийм ээ.
0: Ингээд яг шүрэг чинь хувьд ямар кинод их одоо ямар стилийн кинод их анхаарал хандуулдаг вэ?
1: Би олон кидон бол одоо гэртээ телевиз дээр нь бол одоо кино үздэг юм сонирхолтой. Хаяадаа ингээд кино ордонд очих нэг үжих найз нөхөдтэйгээ ингээд хамт кино үзэж сонирхох бас маш сайхан байдаг. За ярангу одоо нөхчил боломжтой чаг завтай бол одоо кино ордонд очиод шин шин гарч байгаа кинонуудыг үзэж гарвал одоо ярангу хамгийн сайн. За ингээд заримдаа чаг зав хөрхүү үед одоо зарим сайхан киногийн тухайн чагдан кино ордонд хүрч үжиж амжихгүй болчдөг. За ийм үед сүүлээр нь одоо сүлжээ холбоондор гарах үед одоо сүлжээ холбоондор тоочоогоо хийчихад мөнгөө тушаачгаад одоо гэртэн бол одоо телевиз дээр нь ингэж үждэг. За миний ойрын хувьд үзсэн кино гэвэл одоо төрүү жилүүдээр гарсан зарим шилдэг кинонуудыг хаяадан дахиж ингэж эргэжүүлж үжих дуртай байдаг.
0: Тэгээг одоо сэтгэлээр аваад ярих юм бол би заримдаа одоо ингээд нэг хайрын тухайтай ч юм уу, за эсвэл одоо нэг инээдэм шоктой ч юм уу,
1: заримдаа одоо чагдааны
0: ч юм уу, энэ талаар ингээд яг ярих юм бол ширүүгийн хувьд алиг илүү сонирхдаг бай.
1: Төрөл жил бол их өргөн үү?
0: Өргөн гэж юу?
1: За сайхан кино, сайхан сүдэрлсэн, за хүмүүсийн хүмүүст мэдрэгдэж танигддаг олон хүмүүсийн таалж үздэг кинонуудыг бол олон кинон бүр үздэг. За аль улс орны ч гэсэн хамаагүй. За ямар сэтвтэй, ямар сэтгэлийн ч гэсэн бүр үжин. За баримтат фильм үжин, за гадаадын их үжин, за манай улсын өөрөө нь үйлдвэрлэсний үжин. За юу ч гэсэн үжинэ, картун үжин, их чөлөөтэй.
0: Их чөлөөтэй өргөн байгаа. Яг миний хувьд аваад ярих юм бол би бас их кино үзэх талаар арай одоо сонирхолтой бас ингэж хүрээгүй юм уу гэж бодож байна. Ягаад гэхээр би бол одоо нэг тогтсон нэг 2-3 стил бол их дуртай. Зарим киног бол одоо ингэж үзээд бараг нэг унтаад бас өгчдөг яач тийм мэдгүй. Тэгээд миний хамгийн үзэх дуртай гэж ярих юм бол одоо чагдааны тал юм. Одоо хуулийн тал ингэж ярьж л болно. Темирхүү киног их анхаарал тавьд үздэг. Ерөн кино гэж ярил шүрэг гэж бас ярьсан одоо кино театрт очиод үзэх юм бол их сайхан шүү дээ бас гэхдээ бас одоо чаг завын учир бас байгаа тийм ээ тэгэхээр заримдаа одоо бас ингээд гар утсан дээрээ ингээд үзэхэд бас их болдог
1: тийм. За тэгэхээр кино үрлэгд бол одоо маш ариун жилийн уул одоо багталчиж орж идэг. За тэр дотор бол одоо дүр эсгэлт байна. За тэгвэл сүдэрлсэн мэрэгжил. За тэгвэл сүдэрлсэн хэв намба. За тэгвэл одоо чаандах тохируулсан дуу хөгжим одоо ай хөгжим за тэгвэл одоо тайсны урлал за тэгвэл одоо хувцас жаслын жогчлуулаг гэх мэт одоо олон жилийн нуулга бол багтаж байна. За тэгэхэд бол одоо киноны хувьд одоо 2 жилүүдэд манай улсын хөгжилд

0: их сайтай. За олон олон хэлбэрийн кино одоо олон олон сэдвтэй кинонууд бас гарч ирж байна. За хүүхдүүд ч оруулсан, хүүхдүүдийн үжил сонирхдог кинонууд бас гарч ирж байна. Чөл одоо томчуудын сонирхдог одоо сайхан сайхан жоригжуулал болсон юм уу? Хов хүнэ тусгай одоо баримтат хов хүнэ одоо нэг насаар ингэж одоо баримтат филмийн маягтай одоо энэ хүнэ нэг насны өсөн божилтыг харуулсан тийм тийм шилдэг кинонууд бас олон харагдаж байна. Тэгэхэр мод одоо кино урлагийн талаар бол одоо их ариун үжил сонирхох юм уу одоо судлах юм уу за жах дэлгүүрээс аваад одоо маш ариун талаар бол ярих юм бол олон байж байгаа.
1: Тийм тийм кино.
0: Тэгвэл ойрын хугацаанд үзсэн киного нэг ярина уу?
1: Жи ойрын хугацаанд кино гэж ярих юм бол баг нэг л үучсэн одоо охор одоо баримтат фильм бол үучсэн. Тэр нь болохоор бас одоо миний хувьд аваад ярих юм бол хуулийн хамаатай хор саргаалсан тухайтай дэрийг л үучлээ. Орчин бас яг одоо киног тэгж чаа гаргаж бас үчсэнгүй. Тэгээд дээр гариг одоо бөмбөг үжигхийн хаан дагуу үжиж бараа дуусчгаад эргээд одоо нэг хор саргаалсан тухайтай гадаадын баримтат фильмийг бол үучлээ.
0: Тийм. За миний ойрын хуучханд үзсэн нэг киног бол Амадан бичсэн Янагийн чагтал гэсэн.
1: Тэр
0: киногийн үзсэн.
1: Хүнүүсээ ярьж байсан. Тийм тийм.
0: Тэр бол одоо маш одоо баг бил оруулалттай. Гэхдээ нь одоо олон түмний дунд одоо маш тусгал сайтай болсон. За их халамжил яригдах болсон. За ингээд бол тохойн үст одоо билетийн орлого маш сайн хэрэг бүтэмж олсон тэм нэг кино байлаа. За үнэндээ сүдэрсэн энэ тэр талаар их борогжуун. За оролцсон тоглогчийн хувьд ч гэсэн одоо нэрт тоглогч нэгч байггүй. Гэвч одоо тэр уул сэдв. За тэр үлгэрийн уул ястай сайхан ярьсан.
1: За яг нэг киноч гэсэн адилхан одоо хамгийн гол нь тэр нэг найруулга тал бол маш одоо хамгийн чанга байранд байхаа гэж боддөг юм тийм ээ. Тэгмэжийн тэр киноны одоо хамгийн гоё зүйлүүд нь ингэж гарч ирэв шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За тэгээд тийм нэг кино үзсэн тухайн үес тасаа. Сайхан байжсан. За маш ариун хүнөөс бол бас сүлжээ холбоондор энэ киногийн үзээрэй гэж бас уриалж ирсэн.
1: Харин би бас санасч одоо би бас үзнэ.
0: Одоо бараг сүлжээнд дэр гараад ирцэн байхаа.
1: За энийг бас нэг үзье. Хүмүүс бас олон ярьж ила би сонсч ялаа. Тэгээд бас үжиж автаагүй.
0: За тэгээд одоо жуны амралт болж байна тийм ээ. Хүүхдүүд бас сургууль чөлөө тавьсан. За хүмүүс бас жуны амралтаа бас жилийн чөлөөгөө наваад бас амаржуулна. За энэ үед бас чагтай жавтай болвол одоо өөрийнхөө үжиж сонирхыг гэсэн таны сонирхолд хүрсэн сэдвийн кинонууд бас одоо кино театрт гарсан юм бол одоо бас чөлөөж аваар нь очиод одоо кино үжиж сонирхорэй гэж та бүхэндээ
1: уриалж байна.
0: Уриалж байна. Уриалж байна. Тийм тийм. За тэгвэл ой шугын нутаг үлчэрийн төрөөнө машин багаж болоод одоо тоног төхөөрөмжийг одоо туршилтын тасгаас гаргаж бодтой дуун ашиглаж эхэлсэн байна. За өнөөхөн хуралдсан бүх улсын ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажлын хурлаас ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвчлөгийн хуучханд манай улсын одоо ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ой шугын нутаг үлчэрийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн хөв нэмрийн норм бол 1562 тул хүрсэн. За ингээд жишэлтээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучханд бол 165 дуул хүрэх юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо олон жилийн энэ машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг бол туршилтын тасгаас гаргаж бодтой дуул ашигласан. Яг одоо хөдөө аж ахуйн машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлэх гажирд бол одоо гинжит машин хүмүүсийн анхаарлыг бол татан. Ингээд үүнд бол өвчин хорхойныхон хүнэглийг сэргийлэн жасгад хэрэглэх тоног төхөөрөмж байх мөртөө бас одоо шин энергийн энэ атар хагалуурлах машинч гэсэн бол харагдаж байгаа. Ингээд машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг зөвхөн тэгш гажир дээр ашиглаад болчих биш. Харин тэр нь болохоор бас одоо нэг өндөр нэг хул гажирд бол очиж чадах хэрэгтэй юм байна.
0: За үүнд бол одоо өвчин хорхойноо хөнгөлийг сэргээлж засахад хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмж. За заримдаа бол одоо тараалан дээр хөдөө аж ахуй дээр тийм ээ одоо өвчин одоо хорхойны хөнгөл бас гардаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үед бол одоо тусгай өвчин хорхойгийн хөнгөлийг одоо сэргээлж засдаг юм тоног төхөөрөмж бас гарч ирж байна. За тэгвэл шинэ энергийн натар хагалуурлах машин.
1: Энэ бас шинэ нэгэн жилийн машин гараад ирсэн байх шүү дээ тийм ээ. Яг одоо тараалан мал аж ахуй дээр аваад ярих юм бол гой гой сайхан сайхан одоо шинжлэх ухааны чар ингээд сайхан дөгөмжилсэн тийм ээ оюунчилсан машин бол гараад ирцэн байгаа.
0: Тийм тийм. За тэгвэл улсын ой шугуй болоод нутаг үлчэрийн товч хоноо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоо жуурхан найдад дарах хилэгтэй нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд одоо ой шугуй нутаг үлчэрийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэн бол төрөл зүйл тавчин ховруулан ашиглах чадвар

0: урт нь баримжаа зэрэг одоо 7 талын их арга хэмжээг үл нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд бүх талаар хүч оруулж бүх хэлхэнэ нэвтрүүлэн одоо шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ур бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо уул ус их газарт хүртэл өлөрүүлэн хөгжүүлж хов нэмрийн одоо нурмын уул жуун ажирын тоблохтуул төшиг тулгуур хангана гэсэн байна.
1: Жиа. Тэгвэл одоо яг энэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бол ихээр ашиглаж байх юм байна тийм ээ. Тэгээд бас одоо дөгм үжүүлж байгаа.
0: Сэжир танай нутгаар одоо хагас тараалах.
1: Тийм хагас тараалмалж байгаа.
0: Айл болгон жахан тараатай.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо тэр тараалангийн машин ашиглахтаа айл болгон одоо өөрөө нь одоо машин тараалангийн машин тоног төхөөрөмж худалдаж авдаг юу эсвэл одоо хоршоо жилийн одоо тараалангийн машин тоног төхөөрөмжийг илүү ашигладаг юу?
1: За яг ингэж ярих юм бол одоо эрдэн шиши хураахад бол одоо манай гачааныхан тусгай одоо тэр эрдэн шиши хураадаг том машин байгаа. За тэрийг бол одоо айл айлаараа дамжаад өнөөдөр манай их бол маргааш нь таних гэдэг ингэж эрдэн шиши хураагаад явдаг. За тэр машиныг бол баг одоо гачааны талаас ингэж
0: тохируулж
1: өгдөг. За гэхдээ одоо тарихаас эхлээд одоо ингэж гажраа ингэж тэгшлэх юм уу? Тэмрхүү машиныг бол баг айл өрөх болгон өөрөө өртөө байгаад тэгээд өөртнийхөө машиныг бол ингэж хэргэлдэг.
0: За тийм байна. За тэгэхээр тараалан дээр бол бас маш арвин төрлийн одоо машин механикийг бол хэрэглэдэг тийм ээ.
1: Яг маш их дөгөн болсон байсан. Би одоо багад байхад бол ингээд илжгэр ингээд бас газар эргүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За тэрэн болоход одоо таркатураа эргүүллээ. За тэгэхэд тэгшлэхэд энэ бас одоо ингээд л
0: газар тэгшилдэг машин
1: байдаг. Тэр нь бас гараад ирсэн. Их дөгөн болсон. Аль аль талаар одоо бүр дөгөмчлөөд дөгөн болоод эрдэн шиши туушуу тарихад чисэн одоо яг амархан болсон байгаа. Хагас өдөр төр бүх зүйлийг бүгдийг хийгээд барч.
0: Тийм үү. За тэр үед бол одоо бүр ингэж хөнөөс одоо хөдөлмөрөөр хоёр гараар хийдэг байсан. Одоо ингэж машин механик ингэж сайхан дэлгэрээд одоо бидний амьдралд одоо машин механикийг ашиглаж хэрэглэх болсноос болоод одоо маш их хэмжээний хөдөлмөр хүчээ ариулах болсон.
1: Тийм. Ёстой ариулах болсон шүү дээ.
0: За өнгөрсөнд одоо тараагаан хураах хүртэл одоо тухайн үед одоо хүн хөлөснө гэдэг байсан
1: тийм. Хүн хөлөсч
0: нэг өдрийн одоо хэдий хүн одоо хөдөлсөлдөг юм уу ингэж хагаад тараагаан хураадаг юм байсан.
1: За чагд бас ариугүй. Хүн хөлслөөд хураана гэдэг чинь хүн бас ингээд хүнээ хүч бас хэмжээтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо жаа нэг тараага хураанаагүй бол бараг нэг 2 гариг газар ирэх юм бол 2 гариг ар жарна. За нэг 5-10 хоног дотор ингээд хамгийн наачхан 10 хоногийн чагийг бол зарчуулаа шүү дээ. За хураан дахиад хадан дахиад өвсний хонпон дуруулан их хүний хүчинд бас ариугүй чагд бас ариугүй тэмрхүү дэс одоо бол их дөгөн болсон. За тараа хураана гэх юм бол хагас өдрүүдийн дотор бүгдийн ингээд хураагаад чамд бөөс ахын болгоод
0: өгчихлээ. Тийм тийм. За ингээд чаг үе хөгжиж байна. Машин механик бас хөгжиж байна. За ингээд одоо тараалан дээр одоо хүнээ хөдөлмөр хүчийг бас ихээр ариулах болсон байна.
1: Тийм тийм.

0: Жажилгаад бас нэг аялал жуулчлалтай холбогдсон мэдээллийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе. За, Оросын ерөнхийлөгч Путин 20-р өдөр ерөнхийлөгчийн зарлиг тул гарын үсэг журж, дундад улсын нэргэд Оросын хэлд ороход визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12 сарын 31-р өдөр болтол урттгасан байна. Холбогдол бүхий бичиг материалын одоо нэгэнт Оросын хууль чаажийн мэдээж ангийн сүлжээн дээр бол нийтэлсэн байна. Жанкед дундад улсын гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гужа Күн одоо 5 сарын 20-р өдөр илэрхийлэгтэй бол дундад Оросын иргэдийн явуулчаад бол үргэлжлэн дөгөм үзүүлэхийн тусдаа одоо дундад улсын талынх нь Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12-р сарын 31-р өдөр болтол урттгана гэсэн байна.
1: За, саяхан одоо бас визний тухай та яриад өнгөрсөн тийм ээ. Визийг хэлтрүүлж гэнэ гэсэн 10 хоногийн дотор тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг ингээд үйс гэж ярих юм бол ингээд хэлтрүүлэх нь одоо хүмүүст бол их төгөмөж үлдсэн.
0: Тийм.
1: Ягаад гэхээр одоо үйсэн тулцах юм бол одоо очиж бас үйсэн ингээд шинтгэн штт тийм ээ.
0: За,
1: тэр нь бас их чагд бас чагийг бас жарчуулан, за наашаа чаашаа бас явн энэ учрыг бийлүүлэн. Тэгэхээр юм бол энэ нэг одоо бас хүмүүст бол маш их төгмийг бол үзүүлсэн юм байна шүү дээ.
0: Тийм. За, шууд одоо үйс хэлтрүүлчихвэл одоо нэг бол одоо шууд тухайн улсын тийм ээ хилээр орохтон бол одоо тийм ээ шууд одоо охор хуучхана төр чагийн үйсийг үл хийгээд өгдөг. Тэр нь бол одоо хүн үсийн нааш чааш аялахад бол одоо чагийн ховд бол одоо их хэмжээнэ амар дөгмий бол одоо авчирсан. За, жалгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Өргөн хөдлөлчий.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа бол эхэлсэн байна. Ойрын өдөр өөр тань жас хорноо намын хорооны интер сүлжээний мэдээж ангийн алуун гэр голлон эрхэлж, дундад улсын интер сүлжээний хөгжилтийн суур мөнгөний нийхмлэг дэмжиж, Гуанмин сүлжээ даачлан эрхэлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн тооцлолтоор харуулж, оюунч мэрэгчлэр хөгжилтийн хөтөлбөрийг өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа бол Хөх хотод эхэлсэн байна.
1: Жийн кул тус удааны ажиллагаа нь болохоор Өвөр Монголын тоочлсон мэрэгжлэр бохирдлгүй доор нөөстрөгч тээш хэлүүрээ хууруулахыг ахиулах гол сэтгэвд анхаарлаа төвдрүүлж, тусгайн мэрэгжлтэн эрдэмтэн шүгэмжлэгч төвийн жич орон нутгийн жуучлуурын сурвалжлагч зэрэг одоо 30 гаруй хүнээ сурвалжлан байчаах бүлхмийг бол байгуулж, Хөх хот бугад улаан чавийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, дуурайл аж ахуй зэрэгт бол гүнж гэрч тоочлсон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр энерги олгох бохирдлгүй доор нөөстрөгч хэлүүрээ хууруулах ам ахуйн оршин суухад тохиромжтой бүтээн байгуулалт зэргийн тойронд бол тухайн газартан байчаан судлалд орнуулж нэг бүлэг хамж уучлуурын судан бүтээлийг бол ухуулан үйлдэж, Өвөр Монголын ам ахуйн болуусны байгуулалт тоочлолт болон бохирдлгүй хөгжилтийг хамжилчулан хөгжүүлсэн үйлдэлгийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн туршлагыг бол бүх талаар мөнхөө олон хараасаас дэлгэн үзүүлж, шин чаг үеийн Өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалт аж үйлсийн дэс дэвшилт ардын амьдралын сайжруулалтын чанар сайтай хөгжилтийн үлгэрийг бол амтлагаар сайтар ярьж, Үжисгэлэнг сайхан дундад улс, Үжисгэлэнг сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулахад сайн сайхан сүлжээний яриа хэлчээрээ үр амсхлыг бий болгосон байна.
0: За тэгвэл Бээжингийн Багшин их сургуулийн орчин тойрны дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи Шүлийн Ү одоо эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьсан байна. За тэр хэлэгтэй би Өвөр Монголд байчаан судлалт хийж чуглуулсан шинийг үүдсэн үйлдвэрлэгийн туршлагыг бол их дээд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны хичээлийн танхимдан бол аваачиж, манай бүлхмийн ам ахуйн дуурамаг, за тэгвэл орон бүсийн орчин тойрны төлөвжүүлэг зэрэг талын судалгааны хурамдуулалтайгаан бол уйлдуулж, Өвөр Монголын бохирдлгүй доор нөөцтөрөгчтэй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангана гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо сурвалжлах бүлхмийнхэн тухайн өдөр бас одоо Сүүнэ Улсын улсын шинтэй мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, мөнхөө Ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, чилгэр тал ам ахуйн үйлдвэрийн суурин зэрэгт бол хөрч сурвалжлах судалгаа бол өрнүүлсэн байна.

За ардын нэгжнэлтийн аж ахуйлын гадшаан гарах хэж олгуулах ажиллагаа бол Хангжууд явагдсан байна. Хоёрд өвөр Монголын ардын нэгжнэлтийн аж ахуйлын хөхмөрнө гуруулжин хоёг нь одоо тусгайж олгуулах ажиллагаа Хангжууд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа бол одоо өвөр Монголын өөртөө чсах

0: эдэшлүүлэх хөйтэн гэлхээт барааны гүйлгийг ээж бүрэлдүүлэх зэрэг хүрээг бол хамарсан. Тэнгэр жөөжөн мужийн эдэн амдааны аж ахуйлал, жочтын буудлын эдэн амдааны гэлтэс, хамтын хоолны хангалгын гэлхээн аж ахуйлал гэлхээхэд дэлгүүр, электрон худалдааны давчингийн худалдан авах төвжич, ажилчны эвдлийн системийн асрамж худалдан авах хариуцлагатан зэрэг 31 чин төлөөлөгчийг бол одоо тухайн талбарт уран оролцуулаад хангалах хэрэгцээг онин дээрэн жогчулсан байна.
1: За тэгвэл одоо энэ удааны ажиллагаад тийм ээ Жөөжөн мужийн эдэн ундааны аж ахуйлал оролцсон. За тэгвэл жочтын буудлын эдэн ундааны хилтэс оролцсон. За тэгвэл хамтын хоолны хангалгын хилхэнэ аж ахуйлал оролцсон. За хилхээд хэд тэлгүүр эдгээр бол одоо бүр оролцсон байна. За тэгвэл тус удааны ажиллагаа нь бол бас нэг онцлогтой. За тэр нь хаанаа байна гэвэл одоо уламжлалт танилцуулгын чагварыг үл эдсэн. За амтлах танилцуулах, жолгуулах ийм босоо чөгчтэй хэлбэрийг бол одоо ашигласан. За ингээд Жөөжангийн тухайн газрын тогоочийн бүлхмийн урж Ханбан ногоо одоо Жөөжангийн одоо Ханбан ногоо гэж байна шүү дээ. Ханбан ногооны одоо ур мэрэгжлэр бол Өвөр Монголын эдэнэ материалыг хэрглэж байгаад тухайн талбарт нь одоо ногоо жууши хийсэн. За эдэнэ өг материалын бол манай Өвөр Монгол орны.
0: Аа тийм.
1: Өг материал. За ингээд хийж агаад одоо тогоочийн бүлхэмэн бол одоо Жөөжангийн. За тэгээд хийсэн ногоон нь бас Жөөжангийн ногоо. Ингээд хийсэн байна. За ингээд хуралд оролцсон 9 аж ахуйлын төлөөлөгчийг бол тайсанд гаргаж танилцуулсан. Одоо ногоо жуу шарын бол танилцуулсан. За ингэж байгаад одоо нэг ногоогоор нэг аж ахуйлыг танилцуулсан. За ингээд амтлуулахын зэргээр бол одоо жолголч хогийн ахиулж биелүүлсэн байна.
0: За мөнхөө одоо хуралд оролцсон энэ Жөөжангийн энэ худалдаачдын хэлэхээр бол иймэрхүү байгаа. Урдаар бол амталж за дараа нь ярилцна гэсэн байгаа тийм ээ. Урдаар амтын мэдснийхэн дараа бол ярилцна. За иймэрхүү арга маяг нь бол шууд мөртөн бодтойг эрхэмлэлсэн. За эдэнэхэн материалын хэрэглэнэхэн өртгийг бас за яг нүдэнд үжигдэж гарт баригдам илрүүлж гаргаж чадсан. За мөнхөө бүтээгдэхүүнийг сонгох явцдаа ч гэсэн энэ өөрийн өртгийг бол ихээр бууруулж чадсан юм байна.
1: Тийм. За ингээд ахуй талбайд шууд одоо Өвөр Монголын ингээд түүхийн материалаар хийж бүтээгдээд одоо шууд тэтгэр дамтлуулах нь.
0: Тийм.
1: Урдаар амтлан за дараа нь ярилцэн. За энэ мах чухан ямар шуухан амттай вэ? За энэ үхрийн мах нэ чанар нь ямар байна? Энэ хонин мах чухан ямар шуухан амттай вэ? За энийг бол шууд ахуй талбайд амталж хагаад ярилцэн.
0: Амт нь бол хаанаа илүү гарч ивэн гэх мэтэ.
1: Тийм тийм. За ингээд чөлөөт жолголч хоны ахуй талбайд одоо их хөр хөгжөнтэй байсан юм байна. За ингээд олон нааж ахуйлал одоо Жөөжангийн худалдаачтай бол анх алхмын хамтрал чанаа санамж тогтсон. За жалгаад бол одоо өөр тань засах орны ардын нэгжлэлтийн нааж ахуйлын хөх мөрнө гурвалжийн хоёгийн үйлчлэгээний ажлын төгөөс бол үргэлжлэн мөрдөж ахиулах юм байна. За энэ бас нэг өөрийнх нь орон нутгийн хаан одоо гаралтыг одоо гадар оронд таниулах бас нэг сайхан арга зам байна тийм
0: ээ.
1: За түрүүхэн шижир мань хоёр бас бичлэгийн тухай та мэдээлэл хүргэжсэн. За хоёрд бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэсэн ийм ажиллагаа бол одоо явагдсан. За тэгвэл одоо 7 сарын хөх хотод бол одоо хур бороон сайхан тэгширч одоо уудам саруул чилгэр талд бол өвс мод хөхөрч хуарччиг мэрэлчж байсан. За тэгэхэд 7-р сарын 17-ноос одоо 19-ны хооронд бол жуулчлаг сэтийн одоо сэтгэлийн сэргээж одоо шивси хуруулж байсан. За Өвөр Монголын 2-р хуучхана бичлэгийн аж үйлсийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэх гол сэдвийн тойронд бол амжилттай явагдаж өнгөрсөн байна.
0: Тэгвэл энэ сүүнээ үйлсэн болохоор одоо манай орны энэ бэлэг тэмдгийн чанартай өрмч ончлогтой давуулах тааж үйлс байгаа. Яг одоо 14-р 5 жилийн хугацаанд бол манай орон бол сүүнээ үеийн хөгжүүлэн мандуулах төрөл зүйлийн бэл мөнгийг бол нийт 49.2 дөмшөр төгрөг буулгаад за ширхэг өвсөөс чомоо сүх хүртэл дахиад хэсэг бяшлах хүртэлх бүх одоо энэ аж үйлсийн гэлхэнийхэн хөгжилтийг бол бүх орноороо ахуулсан. За ингээд 2025 онд бол одоо бүх аж үйлсийн гэлхэнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртгөх нь болохоор 30,000 дөмшөр төгрөгийг бол давсан юм байна.
1: За 30,000 дөмшөр төгрөгийн аж үйлс гэхээр одоо том аж үйлс. За ер нь бол одоо манай Өвөр Монгол орон бол одоо сүүнээ үйлсээр нь алдартай байдаг. За сүүнээ үйлсийн хоёр толгойлогч аж ахуйлал манай оронд байдаг. За Ярангүй мөнгний болоо ийли эний одоо хүн бүхэн сайн мэддэж байхаа. За тэгээд бас ярддаг тийм ээ бүх улсын 6 чомоос сүгээс бол нэг чомоос нь бол Өвөр Монголоос ирдэг гэж хүмүүс бас хэлждэг. За тэгээд бяшлаг бол одоо Өвөр Монголын чагааны дэнэ тоторх одоо голлох бүтээгдэхүүн нь бол болж байдаг. За урт хугацааны турш бол одоо манай орон их баялагын талаар давуулагтай. За ингээд тал нутгийн уламжлалт чагааны дэнэ ийм баримт

0: жаажуулсан талтай. За ингээд аж үйлдвэрчүүлтийг бол одоо өргөлжилн ахуулж байгаад бичлэгийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бол улам нэг алхам бэхжүүлсээр ирсэн.
1: Зэнхүүл одоо энэ тус хөгжааныхын одоо бичлэгийн аж үйлсийнхэн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хуралд бол одоо Хөх хот, за Мөнхөө, Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх шугаар төрүүтэй, за Бохорно айл газрын Чагаан идэнэ аж ахуйлал, Зэнхүүл тусгай хоршоо болоод Малчин тараачид бичлэг, за Уламжлалт Чагаан идэн болоод шинэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах, Зэнхүүл Чагаан идэн бодсын бус соёлын өвлөн уламжлагчд хүрлчин ирсэн. За Мөнхөө жуулчлагчтан бол одоо тухайн талбайд хийсэн энэ хурууд бяшлагаан бас амтлуулж идүүлсэн. За Өвөр Монголын мянган жил өвлөн уламжилсан бяшлагийн соёлын рид шид болоод аж үйлсийн шинийг үзэх энэ амжилтын хүчнийг бол мэдрүүлж чадсан байна.
0: За сайн яран дээр бол одоо Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хөшөө гэж дурдлаа. За ер нь одоо Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хөшөөнд хүрчсэн хүн бол одоо их ойлгон энэ талаар тийм ээ. Шулуун хөх хөшөөнөө одоо сүүс саал, чагаан идэ өн маш нэр алдартай байдаг. Төрөл жийлэн бас маш улам байдаг. За Шулуун хөх хөшөөгөр хүрх юм бол одоо маш ариун одоо дэлгүр нууд тийм ээ. Чагаан идэгийн ингэж борлуулж байгаа дэлгүр нууд бол маш улам байдаг. За төрөл жийлэн ч гэсэн олон байдаг.
1: За ингээд бичлэг гэж ярихтай зэрэг бол шүлс хораад би бол иймэрхүү чагаан идэнэ одоо бичлэг за хурууд гэж ярих бол их дуртай шүү.
0: Шижир бол сүүс чагаан идэнд их дуртай тийм. За тэгэл энэ удаа бол одоо уламжлалт чагаан идэн байна. За шинэ бүтээгдэхүүний бас дэлгэж борлуулсан байна. За тэгвэл одоо бодисын бос соёлын өвлөн уламжлагчд бас хурж ирсэн байна. За их одоо бүх талын бодол хэлж одоо энэ удааныхаа бичлэгийн хурлын үйл хийсэн байна да. За тэгвэл бас танилцуулгын хурал дээр ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн байна. За аж ахуйлын харилцагтан бас оролцсон. За худалдаачид одоо бүр нэг тэнхимд хуран чөдөрж байгаад одоо улсын дотоодын бичлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдийн хөгжилтийн хандаж чиглэлийг бол одоо жадлалт хийсэн. За ингээд Өвөр Монголын бичлэгийн аж үйлсийн баримжаажсан, за төрөл тэмдэгжсэн одоо хөгжилтөд бол чиглэл хангасан байна.
1: За я тэгэх юм бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн бичлэг Өвөр Монголд байгаа. За бичлэг нь болохоор Өвөр Монголын сүүнэ үйлсийн уртгийг нэмэгдүүлэх гол дэлг. За Мөнхөө тал нутгийн онцлог нэрийн хуудас, за Малчин тараачны орлогын нэмэгдлийн гардач болон. За дараачаар бас бид одоо бичлэгийн баримжаа болоод яс чанарыг чанга эжимдэн, за төрөл зүйлийг шинчлэн баялагжуулан, бичлэгийн аж үйлсийг бужгайруулан тал нутгийн сайн сүгээр сайн бичлэгийг хийн. За сайн бичлэгийг бас бүх улстан алдаршуулхаар хөрлчин хүчлэн чармайн гэж бас өөртөө нцэх хорноо тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхмийн хамаа бүхий харуулцлагатан ярьж байла.
0: За тэгэхээр бичлэгийн хурал бол одоо Хөх хотод болж өнгөрсөн юм байна. За Өвөр Монголын бичлэг бол их нэр алдартай, сайн бичлэг бол манай Өвөр Монгол оронд байдаг. За манай Өвөр Монголд ирж одоо аялж, тойрч, жугаачж эсвэл одоо ажиллаар ирсэн хүмүүс одоо манай Өвөр Монгол орны сүүс салын жийл болох одоо бичлэгийг бол одоо амталж үжиж болно. За сүүс салын жийл гэхээр одоо нэгдэн нэг жилийн хувьд бол одоо өрөм Өвөр Монголын өрөм бол их
1: нэр алдар гарсан л
0: дээ. Халамжилтай болсон тийм. За их нэр алдартай болсон. Улсын дотоодын том хотод одоо их нэр алдраа гайхуулсан. За маш ариун хүмүүс бол одоо Өвөр Монголын өрмийн амталсан. За ингэж өрөм бол одоо нэг үес одоо од содн болж явлаа.
1: Эртээр би бас нэг одоо нэг мөсмөлж гэж ярина. Бид нар одоо энэ баг мөсмөлж гэж ярина. Шөкогийн мөсмөлж гэж ярддаг. Тэрний дотор нэг най пиза шөкоо гэдэг одоо өрөмтэй мөсмөлж гэсэн маягтай. Тэрийг аваад идсэн ёстой амттай. Өнөө өрмийн бол одоо ингээд яг ингээд конай пи гэж штэ одоо өрмөн ингээд одоо хуурцсан, хатаагаад хуурцсан, шаргал болцсон байдаг. Тэрийг ам бүр ингээд нэг жоохон хэсэг болгоод мөсмөлжтэй хийцэн. Өнөө мөсмөлж бол үнэхээр амттай байлаа.
0: Тэгэхэд хүнөөс их уран ухаантай өрмөөр ингээд мөсмөлж хийнэсний бас
1: их амттай.
0: Бодол хэл олцсон юм байна. Бас хийгээ гаргацсан юм байна. За ингээд энэ нь бас хүнөөсийн гарт хүрцсэн бай анхааралд хүрж байгаа юм байна. Хүнөөс бас авч амталж үжиж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Би бас нэг амталж үжисэн. Ястай сайхан амттай. Гой сайхан хүмүүсийн миний санаанд бол их нээжсэн гой сайхан өссөн болж байсан.
0: Тийм. За ингээд сүүс салын тухайтай одоо бүтээгдэхүүнүүдийн ярих юм бол одоо төрөл зүйлийн хувьд бол бас маш олон байдаг. За нэг айргаар авч хэлсэн ч тийм ээ. Одоо шихэртэй айраг байна, шихэргүй айраг байна. За дотор нь одоо жимсний өндөр амт оруулцсан. За гүжилжгэний амттай айрг гэх юм уу? За туурийн амттай айрг гэх юм уу? За сүүний ховд ч гэсэн одоо маш ариун төрлийн сүү байдаг тийм. За уурга уулгасан олон жилийн бас сүүс салын бүтээгдэхүүн бол маш нарлаг.
1: Тийм тийм.
0: За хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлаганд зохицуулж байгаа
1: нийцсэн. Би бас одоо түрүүгээр хөдөө буугаад малчин айлынд хөрөхд бол өнөө шарс Шарсаар бол одоо сайхан шүрэгчин ярьсан шиг жав гүжээлж гинэ байв. Жүржнээх байв. За энэ бол одоо яг шарсныхын амт

0: Дахин байна. За туурны амттай шарс гэж байна. Их ингээд өөр өөр ихэн шарс нь бүр ингээд хэдэн жилийн одоо жимсний шарс болгоод тэр нь бас их амттай байсан. Ер нь нэг инка бодох юм бол чагаан идэхээр одоо олон жилийн
1: хийж болох юм байна шүү. За шарсны ундаан гэхээр жимсний амттай шарс гэхээр одоо их хүчлэг байх та ончлогны
0: үү. Өнөө чагаан шигэр хийгээд өнөө часан шигэр хийцэн чи их амттай. За жарам нь ингэж байна. Жишээлбэл одоо гүжилж гин гэж ярих юм бол янгад хөлөнгөө гэд бас ярддаг тийм одоо Монгол нарын сайн бас ярь чадахгүй байх шээ. Тэрнийхэн бас байна. Тэр нь болохоор одоо бас ингээд халууны туудаг гинэ. Аа шарастай. За тэгээд одоо энэ талар бас олон ингээд шарсыг ингээд хийгээд шарсны хэдөө ингээд одоо жимсийн шарс гэж их өнөө малчин хүн гой сайхан лонхонд ингээд хийгээд би тэгээд ярьсан. Тэгээд борлуулууд бас борлуулж болно. Гэхдээ одоо тэр борлуулга гэдэгийг одоо яг бидний энэ бодит амьдралд аваад ярих юм бол өнөө хүнээ хүч бас жарнаа. За тэгээд өнөөхөн хямдар худалдах ихдүүл за өөрийнхөө хүч хөдлөмөр бас дутуу орч байгаа ч юм шиг. За үнтэй худалдан гэх юм бол бас арай жоохон одоо жагтлгүрийн үнээсээ арай хэтрээд байх юм уу гэж өнөө малчин бас тэгээ ярьж исэн.
1: Тэр одоо өөрөө хийсэн.
0: Тийм тийм яг өөрөө ингээд гар хөдлөөд өөрийнхөө нь одоо шарсаа ингээд аваа. За өнөө жимсэн бас нухчаа шүмсэн шүүсийн гаргаж байна. Тэгээд холж байна, амталж байна. Алин хүчлэг ба хүчлэг бол одоо часан шигэр хийгээд ингээд
1: хөдлөж байна.
0: Тийм амт юм бол их сайхан тохируулаад хийж исэн.
1: Тэр бол одоо сүний жагтар их тохирох ундаан байх гэж бодчих. Одоо сүнийн жах их хөгжөөнд тавиад хүмүүс одоо орой үдшээр ингээ гарч ирээд одоо жижиг сажиг одоо сул идэний идэх юм уу ингээд одоо сэлүүчэж амрах энэ үеийнхэн бол одоо сайхан сайхан ундаануудыг бол бас хийгээд бэлтгээгээд хүмүүстэй ингээд үйлчилж идэх хүмүүс бас байдаг. За тэгэхээр бол одоо сайн сэжрийн хэлсэн тэр шарас бол одоо тэр үед бол бас их тохирох сайхан ундаан байна да.
0: Багад байхад бол одоо шарсаа ингээд гахаа нохохоо тижигэл болчдیں۔ Одоо бол шарс бол их сайхан ундаан болцсон байх шүү тийм ээ.
1: Сүүс саал чагааны дэнэ жилийг бол одоо олон жилийн бүтээгдүүний хийж байна. За хоормог бас
0: тийм.
1: Бүтээгдүүн байдаг.
0: За хоормог тийм.
1: Хоормог бол одоо яг шарсан бодох юм бол бас хүчээр бас
0: ааныхан
1: их сайхан амттайхан тийм. За хоормог гэж бас байдаг. За тэгвэл одоо шарс гэж байдаг. За тэгвэл чигээ гэж байдаг. За жуны чаг болж юм хүнөөс одоо жуны чагаар одоо би сувилж чигээ уудаа. За тэгвэл бяшлаг байна. За тэгвэл одоо өрөм байна. За тэгвэл одоо айрыг, за шүүмүүл, за хурууд. За ингээд сүүс салын зүйл бол их маш олон байгаа.
0: Тийм. Сүүс салаар олон зүйлийн сайхан эдэн бүр гарч дийлэн шүү дээ, тийм ээ. Сайн өөр Монгол юм бяшлаг сайн гэж чим тийм ээ. За сайн бяшлаг өөр Монголд байна гэж.
1: Бяшлагаас гадна бас өөр сайн сайн одоо сүүс салын зүйл бол манай өвөр Монгол оронд байгаа шүү. За тийм. За хүндэт сонсогчдоо манай энэ ээлжийн баян сонирхол нэвтрүүлэг энд хүрээд одоо өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: Яа ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсороо баяртай.
1: Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилод

болж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: бутаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хортос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг маань Ариунагийн дуулсан оюутан нас гэдэг нэгэн сайхан ая дугаар та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Сарна, хянагчид Гуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ, Чинхэлт.

0: За хүндэт сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. За тэгээд энэ ээлжих нэвтрүүлгээр бид одоо 3 хүн хамтаар одоо ярилцгаар болж байна. За тэгээд манай Ивэл бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу?
1: Баяр сайн байцгаана уу? Би бол татгийн сонсогч Ивэл байна.
2: Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр бол бид нар одоо миний оюутан нас гэх сэдвээр бол ярилцаа өрнүүлэхэр болсон байгаа. Ингээд саяхан бас одоо Сарна гэж мэн ярьсан. Ингээд одоо 3 хүн бол одоо миний оюутан нас гэсэн сэдвийн тойронд бол та бүхэнтэй ярилцаа хөргнээ.

0: За тэгвэл одоо адил бас цаг үеийн оюутан амьдрал бүр адилгүй байдаг. За тэгэхэд бүр тус тусдаа одоо тухайн цаг үеийн онцлог тамгалагдаж байдаг. Одоо идэж уухаас эхлээд хичээл сурлаг, зам харилцаа, чимээ холбоо, дур сонирхол зэрэг талаар бүр адилгүй байдаг. Тэгэхээр бид энэ хэлжих нөтрөглгөөр одоо манай гурвал адил бас насны хүмүүс тийм ба. Би бол одоо 80 оны үйсэр төрсөн хүн, шижир бол 90 оны үе, ивэл бол одоо 2000 он төрсөн хүн, имэрхүү гурав нь адил бас насны хүмүүсийн оюутан цаг үеийн өргөжлөхөөр дамжиж цаг үеийн хөгжил тохиолдлын тухай ярилцгаар бэлгэн болоо. За би бол 83 он төрсөн.
1: Тийм. Би бол одоо 94 онд төрсэн байгаа.
2: Би бол 2000 онд төрсөн.
0: За, ивэлийн захан
1: дуун доор байлоо.
0: За, бас нэг захан давхруулаад авъя.

0: За тэгвэл одоо оюутан нас гэж хүний амьдралын хамгийн сайхан цаг үе гэж боддог. Ер нь хүний амьдралын 20 насны үе гал халуун гал шиг дөрөлж байгаа. Иймэрхүү 20 насндар тохиолдог. За тэгэхээр одоо хүний амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан дурсамжтай иймэрхүү сайхан цаг мөч. Тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо чи яг 7 дугаар сарын сүүлж болж байгаа. Өндөө бас нэг төгсөх уурал өнгөрж байна тийм. Тэгээд 7 дугаар сар оюутан цаг үеийн төгсгөгөөд одоо нийгэмдэр гараад ажлын байрт гардаг. Тэгэхээр одоо оюутан нас бол ер нь одоо дараасгүй өргөц чөлөөтэй тиймэрхүү нэнгой дурсамжи үлдээдэг. За тэгэхээр бид одоо хэдүүлэн аль сургуулаас төгсөн тийм ямар мэрэгжилтэй ингээд танилцаад авъя. За энэ төрөнд би бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн хэл утаг жохолын мэрэгжлээр оюутан насаа өнгөрүүлсэн.
1: За миний хувьд бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн жуучлуурын дээд сургуулаас төгсөөд өөрийн хувьдаа бол мэрэгжил бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгч хийгээ сурсан байгаа. За ингээд Эвэлийн хувьд одоо манай дүү аль сургуулаас төгссөн, ямар мэрэгжилтэй тийм ээ?
2: Би бол Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохол хийгээд санамж мэдээллийн дээд сургуулаас санамж мэдээллийн ухаанаар үндсэн ангид төгсөөж, одоо мөн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн санамж мэдээ хийгээд дамжуулгын төсөл мэрэгжил бас
1: За. Өвөр Монголын их сургуульд тийм ээ? Сони мэдэнэ. Яг үндсэн анги болохоор бол сони мэдэнэ мэрэгжлийг сурсан тийм ээ? За, тэгээд бол одоогоор нь бол одоо яг аспирантын 20 дугаар анги бол үжиж байх юм байна тийм ээ? За, ингээд ер нь одоо их сургууль Өвөр Монголын их сургуульд бол 4 жил одоо сони мэдэнэ мэрэгжлийг сурсан. Ингээд мэрэгжлийн талдаа бас та одоо өөрийн хувьдаа хэрж хэрэг сурлаа гэж бодож байна. Ингээд танай одоо их сургуулийн 4 жилийн амьдралын одоо сурлагын энэ сайхан үлгэр учруудыг бас бид нар хантаараа сонсъё гэж бодож байна. Бид нартай хуваалцаж ярина уу?
2: За, би бол яг энэ Өвөр Монголын их сургуулийн үндэсний бэлтгэл ангиар хамгийн урт сурсан. 2019 онд. Үнийхэн дараа бол засгийн мэдлэгийн сонгууль Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө тайлбар болчоод санамж мэдээний ухаанаар сурсан.
1: За, тэгээд яг одоо 4 жил бол мэдээлэл, за тэгвэл сони мэдээ. Ингээд ярих юм бол одоо өөрийн хувьдаа бол яг одоо аспирантын 2 жилийг үжиж байгаа. Тэгэхэд одоо их сургуулийн энэ 4 жилийнхэн сурсан зүйлүүдийг одоо яг аспиранттаар аваад ярих юм бол танд бас их одоо суур болж өгсөн гэж ярил бол болох байхаа, тийм ээ?
3: Яг мөн.
1: За,

0: өвөртөн бол одоо өндөр дундад төгсөөд их сургууль сухтай бол сони мэдээ сурыг бодсон жаа. Тэгэхээр сони мэдээний энэ мэрэгжил гэж танд яг ямархан шүү санагдаад байсан бол?
1: Би бол нуул үний тухай дэми ойлгохгүй. Гэтлэн бол сонин мэдээний ухаангаар бараг төгсөөд гарсны дараа сургуульчлагч болдгиймүү, эсвэл хөтлөгч болдгиймүү гэж бодоод маш сайхан санагдсан.
0: Ерөн сургуульчлагч, хөтлөгч, за сонин мэдээний ажилтан бол яг нэг гогчондор байгаа тийм ээ. Тэгэд яг таны хувьд одоо сургуульчлагч болоод хөтлөгч гэдэг энэ хоёр зүйлийг та яагч ойлгодог вэ? Сурулжлагч хүн ямар байх хэрэгтэй? Жа хөтлөгч хүн ямар байх хэрэгтэй? Сони мэдээний ажилтан ямар байх хэрэгтэй гэсэн өөрийн нэгэн одоо бодол төрөгдөл байдаг уу? Яагч ойлгодог вэ?
1: Миний бодхоор хөтлөгч гэсээр бол сурулжлагчтай харьцуулбал одоо нэг гэр дотор байдаг эсвэл нэг ямар нэгэн хөдөлгөөн иймэрхүү газар сай тохиолддог. Гэтлээ сурулжлагч байсаар бол ямар нэгэн гинтийн хэрэг юм уу эсвэл сонин мэдээ нэ тиймэрхүү шинэ хэрэг үүсний дараа бүр сурулжлагч хэрэгтэй. Гадны талбайд бол илүү явдаг магадгүй гэж бодож байна.
2: За тийм байна. Одоо юулийн хувьд бол бас өөрийн сайхан ойлголттой тийм тусгай мэрэгжил. За тэгэхээр ер нь тусгай мэрэгжил гэж хэлэхээр бид бол яг одоо оюутан насан өнгөргөөх үст одоо яг их томдодан төгсөв гэсэд бүр өөрийн гэсэн имерхүүн нэг сонголт байдаг. Тэгээд манай хэдүүлэн одоо тусгай мэрэгжлэн бүр өөрийн сайн дурасан сонгосон байдаг болоо. За сэжрийн хувьд өөрөө дуртай юу? Яг дуртай сонгосон.
0: Яг дуртай сонгосон шүү дээ. Би бол өөртөө маш их дуртай энэ мэрэгжилтэй. Тэгээд багийн маань хүсэлж гисэн адилхан одоо би нэг телевизэн дотор яхаа хүн байдаг вэ? Би юусын телевизэн дотороос ингээд ороод телевизэн дотороос хүмүүстэй ингээд нэг уулж яа. Энэ нь одоо миний хамгийн их хүсэл байсан. Тэгэхээр багийн хүсэл маань болохоор бол одоо гурван хүсэлтэй. Жаа анхлжуул одоо би хөлтөгч нэтрүүлэгч болноо. Жингээд хоёр дахь нь болохоор би дуучин болноо. Гурав дахь нь болохоор би одоо нэг хууль чадлыг сурсан одоо хуульч болноо гэж ингэж бол гурван хүсэлтэй байсан. За тэгээд одоо сургуульд орлоо. Сургууль ороод одоо би бол монгол хэлийг сурах дуртай. Ингээд хэлвчгээ сурах дуртай, унших дуртай, ингээд шүлэгч гэсэн болон өөрийн дураараа нэг дур таваараа ингээд бахраад унших дуртай тийм хүүхэд байсан. Я тэгэхэд одоо баг сургуулаа төгснөхөө дараа бол одоо анх дундад орсон. Тэгээ анх дундад ороод бол манай одоо бас монгол хэлний багш маань одоо энэ талаар жи илүү хөгжүүл болох юм байна шүү хөөхэд минь илүү чармай одоо энэ хөтлөгч нэтрүүлэгч болов бас болон дуу хоолойны өнгөд бас болох юм байна гэж ярьсан. За тэгтэй жиргүүл яг одоо миний дур сонирхлыг ингэж сайхан авч чадсан. Нэг илүү би энэ жамаар явъя гэж бодлоо. За улам илүү чармай. Тэгээд одоо гэртэй харсныхаа дараач гисэн нэг шүлэг мүлэг унших юм уу эсвэл одоо дуулж дуулах юм уу дуулж бас сайхан чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд бахраад өөрийнхөө дур сонирхлынхаа төлөө. За тэгээд бол өндөр дундад болоход бол одоо бид нарын энэ тусгай өндөр дундад орсныхаа дараа энэ мэрэгжлийн багшиг бол тусгай байсан. За ингээд дууны мэрэгжлийн багш байна, тамрын мэрэгжлийн багш байна, янгуул хөтлөгч нэтрүүлэгчийн тусгай мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд бол одоо би өндөр дундад орсныхаа дараа одоо анхын багштай ярьлаа. За багшаа би бол одоо иймэрхүү дурс нархалтай өөртөө одоо би том болоод их сургуулаа төгснөхөө дараа би нэг өөртөө хөтлөгч нэтрүүлэгч болъё. Би тэгэхэд энэ мэрэгжлийг одоо тусгай мэрэгжлийн багшаа сурья гэж ингээд одоо өндөр дундтан бол одоо хичээлэн барсныхаа дараа одоо хичээлийн гаднах одоо хөдөлгөөний чаг гэд байна. Хагас чаг юм уу 40 минут 50 минутын чаг байдаг. Тэр чагаараа бол одоо би тусгайлан тэр багшийнхаа дэргэд очоод энийг бол сурлаа. Хөлтөгч нэтрүүлэгчийн мэрэгжлийг бол одоо анхлахын бид нарт хэлж өгшрүүлэн аман харжгийн дасгал гэх мэтэр ингээд олон жилийн ингээд дагаж сурсан өндөр дундын одоо 3 жилтэй бол сурлаа. За тэгэхэд өндөр дундын 3 жилийнхэн чөлөө хугацаа болгон байдаг ч тэгээд би өндөр дундын дээд хоёроос эхэл дээд хоёрынхэн чөлөө хугацаагаас эхлээд бол одоо дөрөвдөд явж тусгай одоо үндэсний их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн багш өргөн жил багшаасан бол одоо мэрэгжлийг сурсан. Тэгээд улам илүү жоргжлоо. Улам ямар нэгэн мэрэгжлийг улам илүү ингээд хийгээд чиний санаа нийцээ зөвөртөө улам ингээд боловсрохгүй болох тосмоо улам илүү дуртай болдог юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээд бол одоо чөлөө хугацаа болгон 2 чөлөө хугацаа яваад сураад. За тэгээд одоо их сургуульд орох мэрэгжлийнч гисэн хөтлөгч нэтрүүлэгчийн мэрэгжлээр шалгуулаад тэгээд бас миний санаа оноо гомдаасангүй, миний хүслийг гомдаасангүй тэгээд энэ мэрэгжил маань бас шалгагдаад

0: гэд одоо яг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн анхаар бол төгсөөд тэгээд бас чармайлах хүний гомдаггүй гэдгээр бас энэ ажил мэргэжлэрээ бас чармайж ажиллаж явж байна.
1: Сэжрийн хувьд бол одоо яг өөрийн дур сонирхлоо биелүүлж ажил төрөл болгосон юм байна тийм үү. Тэгэхээр би бол анх одоо энэ сургууль энэ тусгай мэрэгжлийг сонгоход өөрөө тийм ойлгохгүй байсан. Хөл утаг жохол мэрэгжил гэж жохом юу сурдаг байсан. Нэ бүр мэдгүй. Учир нь манусын тэр үе бол чимээ халваа гэсэн юм байхгүй, гар утас гэсэн юм байгааг их баларлаг амьдарч гэсэн дээ одоо бодохоор. Тэгэхээр одоо энэ сургууль тусгай мэрэгжил эдгээр зүйлийг ойлгох юм бол их ховор. Тэгээ багшаас одоо нэг дүүмхэн яраад тэгээд нэг их төлөв ойлголттай байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол манус бол хов гарахаас өмнө сургууль бол тусгай мэрэгжлийн сонгодог. Хаваан төсүүлэн одоогийн шиг хов гарч гаад сургуулаа сонгодог биш. Харин шалгалтаа нь үж байгаад өөрийн хариулсан маягаар их төлөв төсөвлөөд хаваа. Жишээлбэл би одоо бараг 450 олно уу, 500 олно уу ингээд төсөвлөдөг байсан. Тэгэхээр одоо их бас алдаа жүрөө гардаг. Тэгээд одоо би тухайн үед бас бидэн бас яг нэг итгэлгүй байсан ба. Хавааныг доор төсвөлөөд тэгээд одоо Өвөр Монголын их сургуульд бараг орчихсан ба. Тэгээд хамаг нэг дүгээр тусгай мэрэгжлийн дараа суран газар анги байсан. Тэгээд манай багшаас асуусан энэ одоо оюутан насврын тэгээд ингээд жалгаагаад өмшөдөг тэмөрхүү мэрэгжил байсан байхаа. Тэгээд би асурантан дураллаад одоо уртаараа энэ мэрэгжилд ингээд мөдөлцөн байсан. Тэгээд мэдэгдэл ирэх үст. Одоо сургууль хэлсэг мэдэгдэл ирэх үст. Одоо манай багш бас их асалсан. Миний хоб бол тухайн үеэсээ бас их өндөрөөр гарсан. Тэгээд за та одоо төвийн үндэснээ сургууль явах юм эсвэл Бөөжин багшийн сургуульд, Бөөжин одоо багшийн сургууль гэж байдаг шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Бүр орд дийлэх ванчаад сургуульд одоо чи юугаар доор мөдөлчлөө. Тэгээд одоо бас сэтгэл дундуур байсан. Багш Хануугийн сонсоод өнөөрч доор хаваар одоо мөдөлсөн ч юм уу ингээ бодож байсан. Гэхдээ одоо энэ сургууль орж ирээд боловсрал, чиргэн боловсрал хийж байгаа багшаасаа сурал хийж байгаа одоо салгуур тусгай мэрэгжил танилцуулаа ихэлсэн. Тэгээд би мэдсэн одоо буруугаар сунгасан ч энэ бол миний хамгийн зүв зам юм байгаа юм байна гэж бодоод их сэтгэл амар. Тэгээд маш итгэлтэй тэгээд сургуулдан суусан. Тэгээд суралцгийн дагуу мэдсэн энэ бол миний сунгаг ёстой зүв сунгалт юм байна гэдэг. Тэгээд их дуртай би өндөө бас одоо хөл уран жохолдон дуртай. Тэгээд энэ их сургуульд ороод олон баталж энэ жилд одоо өнөр таатай дуртай юм байна гэж одоо юусан. Тэгээд одоогийн ажил хөвд бас найруулагч ажил манай одоо мэрэгжилтэй бас их ойрхон. Тэгэхээр бас ацтай хүн гэдээ дуудаг. За ивэл тэгээд өрөн дуртай сонгосон уу бас багш юм уу Гэри Ахмадын нөлөө байна уу?
2: Намайг мэрэгжил сонгохын үед яг үнэнд ямар ч хүн намайг дэмжлэг болж өгсөнгүй. Би тэр үедээ бол хууч судлалын мэрэгжил сонгоё гэж бодож исэн. Тэгээд хууч судлалын мэрэгжил сонгоё гэсэн чинь гэрийн хүмүүс нээж нөхөд бүр намайг төвчнө. Тэг хөөхөн байж байгаа ийм мэрэгжил сонгоод яах юм? Нэг монгол хэлний хамаатай юм уу эсвэл хожим одоо төгсний дараа багш болдох тийм тусгай мэрэгжил сонгочихоо би тэгээ бас хүнийхээ сонсох дэмий дуургүй мэдүүлэх тэр нэг өдөртөө бол сүлжээн бард байжсэн. Тэгээд генет нэг Өвөр Монголын их сургуулийн үндэснийг бэлтгэл ангийн олж үзчихэд түүний сонгочих ёо одоо дахиад нэг жилийн цаг байна дахиад ихэн бодлох хэлё гэж бодоод үндэсний бэлтгэл ангид суралцжээ. Дахиад үндэсний бэлтгэл ангид нэг жил суралцж хаад мөн бас тусгай мөрөгжил сонгох үе болцсон. Бас юу сонгох гэж мэдгүй. Тэгээд би өөрөө сайн ярьсан шиг ус сурвалжлагч хөтлөгчийн талаар бас их дуртай. Тэгээд өндөр дундад байхад бас юм сүдэрлээд тэгээд үжимд сүдэрлэх юм уу хүн сүдэрлээд явдаг дуртай. Тэр үед бол өндөр дундын ангийн багш ус ярьж исэн. Чи сүлд сүдэрлэх талаар ингээ хөгжиж болно. Би бас ингээ бодчихе. Би бас сүдэрлэх дуртай. Бас сурвалжлах хөтлөгчийн имэрхүү ажлын хамаатай юм ажлыг хийх дуртай. Тэгэхэд одоо тгсөр сонир мөдөний мэрэгжлийг сонгочих ёо гэд энэ мэрэгжилд ирсэн байна.
0: Тэгэхэд одоо суралцаад ямар шиг байна уу? Бас танай санаа таалагд уу?
2: суралцаад яг өндөө

0: хэл зурлаад бас тийм санаа таалагцсангүй. Учир нь манай дээр анги бол Монгол хүүхэд нэг 6 байна. 40 хэдэн хүүхэдтэй үлдсэн бүр хятад зургач. Тэгэхээр хятад зургачийн дүндээс өрсөлдөөн их.
1: Тийм тийм тийм.
0: Яг өндөр дүнд гэнэ үндэсний бэлтгэл ингээмс тийм араар орж өнгөрөөг өгтөл. Хятад зургачийн дүнд орсоор бас тийм урдуур гарч дийлэхгүй дотор нь бараг миллион зургач чөхөрнө.
1: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр мэрэгжил сунгаг гэж манас энэ одоо оюутны амьдрал донд маш чухал байдаг. Өөрийн дуртай мэрэгжлийн сурсаар баяртайгаар 4 жил өнгөрөн тий. Өөрийн дургүй мэрэгжлийн сурсаар одоо их урам муутай тэгээд өвлөлөөд өнгөрөгдөг. За тэгэхээр одоо манас энэ гурулын хавьд бол бас бүр өөрийн дуртай зүйлэн цунгасан яг ачтай хүмүүс байна. За тэгээд одоо оюутны амьдрал эхэллээ тийм үү. За тэгээд сургуулийн өдөр ан одоо алхах зороод ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бол миний хувьд бол би одоо Өвөр Монголын их сургуульд очиход одоо манайсын энэ шижир бол одоо багш их сургуулийн ивэл манай хоёр бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн манай хоёр сургууль чинь нэг зөөлтэй тийм чахар зөөлөөр залгалж байдаг. Би очиход яг чахар зөөлийн бүгдийн одоо ингээ уганд нь ортол урвалцсан байсан. Хөх очин тэр үед зөөлөө нь урвлаад байдаг. Заман жасаад байдаг гэсэн. Яг тэрхүү цаг үе таарсан. Бороон хур ороод шавар шалчиг ингээд дүүрөө. Би тэгэхээр энэ одоо миний хөссөн санц нь хөхот биш байна. Тэгээд замын үзад бас нэг жахан урам хугарсан. Одоо бүр шавар шалчиг ингээд. Гэхдээ одоо манай сургуулийн тэр өдөр алхаад ороход манай Өвөр Монголын сургуулийн тэрхүү үжимч хөрөө хүмүүсийн тэрхүү одоо урамтай жирэхтэй манасыг бас ухтаж авдаг байсан. Үйл одоо дөө сургууль нь өөрийнхөө сурах цавхтаа давдаг байсан. Тэгээд бас нэг сайхан халуун сэтгэлтэй гэж намайг дагуулаа нэр мэдүүлээд ингээд миний тэр зөөлийн үж байсан сэтгэлэг бас их хөгжөөд одоо урамтай болоо эхэлсэн. За тэгээд одоо баяртан орсон одоо үл газрын хүмүүс байсан. Алшаа, манай байрчин алшаа, байн шилэнгол, тунлоо, улаан чав ингээд олон газрын хүмүүс байсан. За тэгээд одоо сахил айлгийн сонсоод гайхлаа. Алшаа нэ одоо хүмүүс манай хоёр найз байсан. Одоо кукагад хэний. Одоо тэгээд сонсоод яг ойлгохгүй байна. Одоо ямар үг ярьчих вэ? Тэгээд одоо ингээд хэдэн гариг нэг сар болоод дөнгөд ойлголцсон. Тэгэхээр бас их сонирхолтой манай байрчин бол олон газрын хүмүүс байсан учраас их сонирхолтой эхэлсэн. За энэ хааны газрын ямар хүмүүс болчих вэ? Ил сургуулийн үнцэг болонд бас олон жилийн сонирхолтой юм байна. Тэгээд их сониуч сэтгэлтэй миний оюутны амьдрал эхэлсэн байдаг аа.
2: Тийм. За яг одоо би бас ярих юм бол анхлаад одоо ингээд сургуульд орсон одоо мэдээллийн сургуулийн бичиг ирэн шүү дээ тийм ээ тэрийгэн тосч авангуудаа их баярлсан. За юу ч гэсэн чармайж байгаад багшийн их сургуульд орчлоо гэж баярллаа. Яг тэгэхээр өндөр 3-ын одоо 3-дугаар анх болтороо их одоо дараатай би яалаач гэсэн нэг Өвөр Монголын одоо багшийн их сургууль шүү Өвөр Монголын их сургуульд орё гэж ингээд чармайжсан болохоро хэдийгээр одоо Өвөр Монголын их сургууль шалгаж чадаагүй ч орч чадсангүй ч гэсэн багшийн их сургуулаар одоо энэ мэрэгжлээс орсон дэс баярлсан. Тэгээд одоо манай сургуулийн болохоор одоо ингээд яг хөхтдөр үл нэг байгаа. За тэгээд одоо
1: 20 гэрд.
2: Тийм 20 гэрд бас байсан. Тэгээд одоо минийхэн бол яг мэрэгжлийн талд бол 20 гэрд байгаа. Тэгээд одоо анхлж одоо бид нар бол яг хөхтднийхөө сургууль дээр хүрээд за тэгээд машиндаар нийтийн машиндаар суугаад бид нарыг тосч авсан тосч аваад нийтийн машиндараа суугаад 20 гэрийн хаан одоо их сургуулийн үүдий анхлахын ороход бол үнэхээр сайхан байсаа гоё байла. Өстой гоё. Ингээд сургуулийн хүрээ нь гоё ингээд за хүмүүс ах ич нар ингээд бид нарыг өнгөж өгтөж авсан. Тэгээд бол их баярлаж яасан их баяртай байсан сониучилж яла их сургуулийн хүрээ гэж ямар ч том юм бай ямар ч их юм бай гэж их сониучилсан баярлсан тэгээд 4 жилийн бас их баяртай өнгөрөөсөн ягаад гэхээр сарнаагийн сайхан ярьсан шиг сонгосон энэ мэрэгжлэн бас миний сансан хүссэн сургуультай бас ороод ирчлээ гэдэгээр их баярлаад ингээд миний оюутан нас ингээд сайхан эхэлсэн.
1: За ивэлийн хавьд бол манай хоёртай бас адилгүй учир нь 2000 он төрсэн хүн чинь одоо байдаг олон хотын энэ хүү сонин сайхан зүйлийг бүр ойлгоод мөдөөд ингээд сургууль ишхэр бас манусын шиг тийм ихээр одоо гайгч сочиг тиймэрхүү зүйл байсангүй байгаад магад учир нь би бол шууд хөдөөгөөс ингээд одоо хошуун дор байсан манай 10 орчин хүн шүү. Ивэл манай хоёр чинь бас нэг нутгийн

0: хүү. Нэг сургуулаас дөө дундаа данд гсэн. Тэгээд тэр жижигхэн манай хошуу байсан. Тэгээд хүү хотод ирэхээр бас их тимирхүү жүрөө вэ. Одоо их хот баг балгас юм уу хөдөөгөл. Тэгэхээр ивэлийн хавьд одоо хүү хотод ирээ сургуультай гараад ямархан төрөгдөлтэй байсан бол.
1: Яг үндэн би ус өнөөс юм хүү хотод ирж байгаагүй. Их хотхоор одоо түнлээд л очиж исэн. Тэгээд мэдэгдлийн бичгийн тусныхан дараа би ус маш баяртай. Тэгээд ээжтэйгэн хоёул одоо галтэргээр хөх хот руу хөрөөндөө шууд л суугаад ирсэн юм аа. Тэгээд одоо сургуулийн хөрөөнд орж ирсний дараа манус чинь Өвөрмөглийн сургуулийн хэн төрөгд орсон штэ. Тэгээд одоо маш гоё санагдсан, үзмж яг гоё, бас шин сүүн ахагчнаар яг гоё мөртөө мөс суралцлагийн өөр юмс хуулан маш гүн чанга санагдсан.
0: Тэр үед манай Өвөрмөглийн их сургуулийн хүмүүс бас наадам тоглоом хийдэг гэнэ. Өвөрмөглийн их сургуулийн сурагч байсаар юм 3 онцлогтой гэнэ. Нэг нь бол нүдний шилж өгнө. Нөгөө нэг багц үүрчдэг гэнэ. Бас нэг нь нэг усан чамаад үзэлдэг гэд. Тэгээд Өвөрмөглийн их сургуулийн 3 тэмдэг гэнэ. Тэгээд одоо суралцгийн мөтгөөс өөр одоо юуч мэдгүй бицгийн манхуу ингээд л хүмүүс наадам тоглоом хийжсэн. Харин багшийн их сургуулийн сургуучи бол одоо их романтик сургуулийн өрөөнд ажиллагаа одоо учир нь багшийн их сургуулийн хөрөөнд урлагийн сургуучуд байгаа юм байна. Тийм зургийн салбар, дууны салбар, бүцгийн салбар. Манай Өвөрмөглийн сургуулийн бол эдгээр салбар нь бол тэр асаран одоо нэг сургууль байсан. Тэгэхээр өнөөр бас адилгүй сургууль сургуулийн нэг уур амьсгал адилгүй. За тэгэхээр өнөөр бас тэр үед сургууль сургуулийн нэмэрхүү төмтөг байдаг. Жишээлбэл тараалангийн их сургуулийн хөрөөн сайхан ч юм уу. Өвөрмөглийн их сургуулийн одоо төмтөг нь үн төрдөг нэ. Тэгээ багшийн их сургуулийн бол хоол бодаа нам. Тэгээ манаас багшийн их сургуульд одоо найз нөхдөөр хамт сурлагтнаа хараад бодагийн бас сайн идэж байсан. Танаас тэгээд идэж байв уу?
2: За манай сургуулийн хоол бодаа бол бид нарын их сургууль байхдаа сайн ярина. Үнэн ч хамттай. Сургуулийн хоолн гэрийн бодаа бол их хамттай. Гурван хоолн гэр байна шүү манай сургуульд ингээд. Тэгээд тэр хоолн гэр нь бас том. Тэгээд юу одоо сайхан сайхан идэх төрөлж ийлэн бас олон. Тэгэхээр одоо хоол бодаа бол их хамттай гэж ярддаг. Манай хамт сурлагатан бас одоо сургуулаас яриа таны хоол нэг нэг идэж үчи хамттай гэж ил байна гэж ярддаг байсан. Тэгэхээр бас үнэн хамттай байсан. Хоол бодааны талд бол төрөлж ийлж гисэн олон байсан.
0: Тийм одоо ивэл бол бараг жахалгын хоолыг бас нөлөөд ицсэн байха.
1: Ицсэн. Тэгээс манай сургуулийн хоолн хоолн гэр яа би маш сайхан гэж боддог. Би яг өндөө мөснө хоол голдоггүй хүн. Тэгээд өндөр дундаа мөр байр дүүжсэн болонгудаа бэрийн хоол хоол удаа тийм сайхан биш. Тэгээд их сургууль ирсний дараа оо ямар гоё хоол ингээд цэргийн боловсрлын үед мөр 10 жин мараалсан.
0: Тийм. Цэргийн боловсрлын үед бүр турдаг байсан шүү.
2: Тийм тийм.
0: Тэгээд тэр үед манусын үед бол жахалгын хоолгүй бүр өрөнгөж очоод идэдэг байсан. Тэгэхээр одоо ивэлийн үед болохоор хөөгтүүд маань олон хідэн одоо залхуурах юм уу? Баяртан суугаад үл өнц халгийн хоол олон иддэг гэж одоо манай хөөгтүүд нар бас хэлж байсан юм аа.
1: Яг мун байна. Тэгэхээр манаас ч юм бүр хөчөөл уухаас өмнө хүнийг дууддаг. Тэгээ одоо хөчөөл буугаад яг бэр зүг уухаар замаараа аваад бэр даваач.
0: Тэгсээр манусын шиг тэгэж хоол авна гэж мөрлөх тиймэрхүү зовлонгийн бараг амсангүй юм байна.
2: Тийм. Хоол аваад бас мөрлдөг.
1: Зөвхөн бол цэргийн боловсрал үед ингээд мөрлөж ирсэн.
0: Тэр мөрлөх бас хэцүү шүү. Одоо үлсээ ундаасаа ингээд явчихад одоо сайн хоол нь авна гэж хөлөөж ил байдаг. Гэхдээ заримдаа ингээд мөрлөө төрхөө тэр нэг хоол барчдаг. Тэгээд одоо урам муутай өөр хоолын сонгодог байсан. За тэгэхээр их сургуулийн хоолн гэрт бас их сайхан дурсан байдаг. Чи өөрийн дуртай хоолн аавна гэж мөрлөн шахалчин тэгээд одоо хөцөл орох чинь бас их ядраатай. Тун өлөсдөг байсан. Тэгээд бас их гоё байсан. Тэр үеийн хоол бас их хямд. Манусын үед үл их хямд болсон. Тэгээд бас их сайхан сайхан зүйлийн хоол байлаа. За одоо хоол ундаас ангар бол одоо хичээл сурлаг тийм. Одоо хичээл сурлаг бол оюутны насндар хамаг гол жил үндэн. Гэхдээ дөө дөмдөд ий бодвол бас их чөлөөтэй мөртөн сүлүү болсон. Тэгээд маш олон их сургуульд ороод хичээл орхон байсан, хичээл дутаан, буян тайван одоо имэрхүү байдал байсан. Танаас бас тиймэрхүү байдал гарч байв уу?
2: За

0: Миний хувьд аваад ярих юм бол ёстой гарсан шүү дээ. Миний биен дээр бол үнэн их илрүүлэлттэй. Яагаад гэхээр одоо өндөр 3-д дан бол одоо чармаа шта жаа их сургуульд яалаач гэсэн нэг өөрийнх нь хүсэж сансан их сургуульда шалгаж орё гэж чармаа жаа ингээд их дараастай жаа ингээд давтан сүнж гэсэн давтан өдөрч гэсэн давтан босоод ирэнгүүлээд өнөө сэтвээ давтан үжин харна жаа тэгж байгаад яаж яаж чармааж байгаа гэсэн одоо өөрийнхөө хүссэн сансан сургуульд орсон болохоор яг тэр их сургуулийн үүдийг ингээд алхаад ороход бол их сургуулийн тэр орчин тойрон сурулч орчин тойрон бас өсөд өөр байсан одоо өндөр дундаасаа за тэгэнгүүтэн яг ярих юм бол одоо чамайг ингээд яа өдөртөө сур давтаг хичээл хэдвигээс хэдвид орно гэж ингээд их чанга шаардахгүй шүү дээ тийм ээ тэгэхээр за Яа ямар ч нэг арай нэг жоохон бие нэг жаахан ингээ суллаад тавиад үгүй арай нэг жоохон амс хийгээд авъя гэсэн байдал бол надад бол байсан. За тэгээд биеэн бас сул тавилаа. За хаан чандаан одоо бас дөрсгүй хүүхдийн байдал гарч хичээлээсээ бас нэг дутааж осолдож ингээч 4 жилийн одоо их сургуулийн амтралыг бас ингээч өнгөрөөж өлөө. Тэнгүүдэм бас нэг чаг хугацаа байдаг юм байна. Миний авах хувьд аваад ярих юм бол их сургуульд байхдаа бол одоо яг ингээд нэг жил бол ингээд би энэ сул тавьсан. За хичээлээс дутаан, орох дуртай хичээлээ орчин, орох дурггүй хичээлээ орхоо байчин. Темирхүү байдал бол байсан. Тэгээд яг ингээд чиний бэйд бол ингээд нэг химжээ байдаг юм байна. За одоо байя. Одоо арай нэг жаахан чармайж сурахгүй юм бол энэ сургуулийн хүрээнээс гараад нийгэмч гэсэн чамай хаан орон байрын ижлүүлж суулгадаг вэ гэж ийм нэг бодол бас орсон.
1: Одоо яг тийм олонхи хүмүүс маань бүр иймэрхүү байдалтай. Одоо чармай өндөр дундаа одоо хамгийн одоо хөчөөрөө чармай зэнэ их сургуульд орсон. За одоо нэг амар одоо нэг наад гэсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэгээ манусын үед бол хөчөөл орох болгоно одоо нэрийн дурддаг байсан. Бүртгөөдөг байсан. За тэгэхэд бүртгөхөд одоо бүр хэн хэн ирсэнгүү энэ бүр мэддэг учраас олонхийн бас чармайгаад ордог байсан. Тэгээд заримдаа чөөн чөөн одоо хүмүүс маань бас хичээлээсэн осолдох юм уу? Хичээл дутаах юм уу? Имэрхүү хүмүүс бас байсан. Тэгээд маус их сургуульд ороход сайх нэг сүлжээн дээр ан гарч байсан. Учир нь би бол 2001 онд Одоо ингээд бодвол эвөөлчин сая төрж исэн юм байгаа вэ? Одоо ингээд өчгөр насан жирэ илрээ гарцсан бай. Энд чи 2000 оны хүүхдсэн. Би 2001 онд сургуульд
0: оржээ гэж.
1: Одоо эвөөл ингээд үлгэйд ам байсан юм байна. Тэр үед гэдэл тэр цаг үед бол сүлжээ одоо ингээд гарч исэн. Сайхны QQ
0: гэдэг.
1: Тэр дөнгөөд гарч исэн. Тэгэд манаас чи одоо ингээд сүлжээ өндөө сонирхоо шунаад баард одоо хичээл дутаагаа суудаг хүмүүс олон байсан. Дотор олон кимэр өргөтэй сургаж байсан. Сайн нэг тоглоом надаа. Тэгээд бомод бодаад л ингээд маш шуналтай тэгээд наадаг. Манус бол одоо сайн кикэн дээр хүнтэй ингээд ярилцаад л бахан ханаагаад Корея киногаан жан үзэл тэгээд байсан юм аа. Тэгээд яг тэр нэг сүлжээнэ үүсч байсан энэ цаг үе болохоор олонхи сурагч бас энэ уру шунсан хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр мас хичээл дутаажсан хүмүүс олон байсан. Гэхдээ одоо ивэл бол эднүсийн үед бол хүн болон гар утсан дээр тэгээд байдаг дурсан лангу хичээж байсан байхаа. Тэг хичээлээ ир зэрэг орж явуу да миний дөө.
2: Манусын үндсэн ангийн багш нар бас маш чанга мөн хичээл болгон нэр бүртгэх нь манус дутааж дийлэхгүй. Диплом бол тар сүлжээ мөлийн хөгцсөн болохоор хичээл дээр гар утсчих юм уу эсвэл iPad энтер үжинэ.
1: Тэгсээр эднүсийн тэр наадад тоглодог боломж юм уу нөхчил тун дүгэн болсон тийм манаас бол хичээл дутаахад заавал баар ороо гин тэгэхээр бас их дүгэмгүй байсан одоо ивэлийн цаг уу бол маш дүгэн болсон гар утсан алган дээр сүлжээ байх чин за гэхдээ сүлжээ өгсөн юм бас суралцгад бас их дүгэн байсан байха
2: яг тийм яг өндөө манаасын номын сан юм маш дүгэн штэ очиход яд дүгэн мө ном зөөлхөд яадаг юм гэтлээ манаас үл мүл сүлжөөрөөл ханднаа сүлжөөнөөс электрон хөвлөлийн буулгач хаад түнөө үжинэ одоо цаасан хөвлөлийн үд өчх нь маш чөөн болж яг энэ
1: одоо сүлжөөн дээр маш бүрэн байдаг тийм материал байсаар тэгээд дасгал мусгал хийх юм уу одоо материал ирэхэд дүгэн байсан байна манаас бол яг номын сонд сууж байсан. Тэр үед дасгал үлдөөсөр одоо ямар мэдгүй зүйл басаар зөвхөн номоос уруулна. Учир нь сүлжээнд дөр гарах боломж байдаггүй. Тэгэд одоо номын сонд бас нэгэн муухан тэр бүнтийсэн тэр хамгийн анхны компьютер байсан. Гэхдээ тэр хүмүүс ижилээд одоо манаас олонхидоо ижилдэхгүй. Чөөн хөдөн компьютерийн одоо тим олон сургаж харж байгаа учраас олонхидон одоо ижилдэхгүй. Тэгээд тэр үе чинь бас мэрэгжлийн тарлаараа бас аа нэ компьютер зархад их одоо үүртэж байсан. Тэгэхээр одоо ном оруулнаа. Тэр үед бараг номын санг суудаг нь олон байсан. Тэр үед сүлжээ холбоогүй юуд байсаар баярд байсаар нэг сургуулийн телевиз байсан. Сургуулийн сувг байсан. Ганц сургуулийн сувг байна. Өөр одоо сувг байгаагүй. Тэгээд сургуулийн юу тавил юуг нь олж өчгөөс. За тэгэхээр одоо олонхи энэ дур сонирхолтой юм уу? Эдгээр жил бас номын санд олон байсан. Номоос үлгэр үзэн, роман үзэн. Тэгээд бас өөрийн энхүү дур сонирхолон одоо хангаж байсан. За тэгэхээр шижирийн үед одоо гар утас бас
0: байсан.
1: Одоо хэрэглөө дийлдэг байсан. Гэхдээ тэр оюунд гар утас гараад байгуу да.
0: Гарсангүй шүү.
1: Гараагүй
0: шүү. Оюунд гар утас бол бид нар нэг их сургуулийн 3 дугаар ангиас эхлээд оюунд гар утас гарч ирж яссан. Яг манус бас адилхан одоо номын сан суугаад материал ирнэ. Хуулан бичнэ. За өнөөхөн одоо шилгалтын үес болох юм уу? За эсвэл одоо бид нарыг юм бичиж аваад гэх юм уу? Хятад материалч гэсэн болно. За англ гэсэн болно. Бүгд ингээд номын сан суугаад тэр материалуудыг чуглуулад дасгалаа биелүүлдэг байсан.
1: Тэгэхээр шижир бас яг хэлбэл бас оюунд гар утсыг хэрэгэлдээсгүй юм байна. Тийм
0: тийм. Оюунд гар утсын нэг 3 дугаар ангиас эхлээд хэрэгэлсэн л да.
1: Тийм тийм. 12-3 оны үеэр л гарч ирсэн санагдаж байна. За тэгэхээр энэ цаг үеийн хөвөрлт гэж чинэн хурдан мөртөн хөвөрлтөө би их сургуульд ороход сайха 98 онд бол тэр нэг энэ дээр нь зүүчгээд тэр нэг юу
0: зүгээр хүн чи юу гэдэг ч юм лээ.
1: Өнөө нэг BB гэдэг BB машин.
0: Тийм тийм.
1: Тим нэг юм байсан. Тэгээд тэр нь хүн ингээд учиртай гэд чимээ ирнэ. Тэгсээр чи одоо утас өрөөг ин. Тэгээд тэгрэн тэр бол маш дүгмгөө. Тэгээд 2000 онд 2000 бөгөөд нэг онд сургууль ороход нэг шоулинг тунгаад нэг тийм нэг гарахтас дөнгөөд гарсан. За тэгээд одоо IC машин
0: ингээд
1: тийм тийм нийтийн машинаар ингээд машинаар одоо утастайж байсан цаг үе байла. Тэгээд сүүлд нь Nokia гэдэл. Тэгээд тийм нэг машин олж арсан. Nokia нь бол би ажил дуртал барьж арсан. Тэр одоо саваад бас хагардаг байл юм бөхш.
0: Бүх гар утас байсан.
1: За эдгээр жилийн Evolve ботхоор бас их хол шиг санагддаг байха.
2: Тийм миний ээж аав ярдгаа багчин ямар ямар гар утас жарж исэн ингээд. Би үл дэми чөөжилж ихгүй яг энэ.
1: Тийм байна. Одоо манус бол би бол бараг ивэлийн аав ээж нас нэхэн болцсон байна. За тэгэхээр манай энэ 80-аад он, 90-аад он, 2000 он энэ хүү оюутан нас бол өсөд өөрөөр өнгөрсөн юм байна. За тэгэхээр энэ хүү цаг үеийн хаврлт бол маш хурдан гэдэг нь эдгээр зүйлээс бас үзэж гарцаг. За тэгэхээр танаас одоо хичээл сурлагаасаа гадна дур сонирхол юм уу? Сулсэл үе цагаан яаз өнгөрүүлдэг байсан бол?
0: Яа, миний хувьд аваад ярих юм бол их харамсалтай байна. Одоо ч гэсэн харамсдаг би.
1: За.
0: Яг тэгэхээр одоо их сургуулийн сулсэл үе цагийг бол би ёстой талгаар өнгөрөөсөн гэж бодноо. Хамгийн одоо нэгэн жил гэж ярих юм бол одоо тэргнэл үнэмлэлийг л авлаа. Тэгж л ярьж болно. Яг тэгэхээр бусад сулсэл үе цагийг нэгч надад бас сайхан надад чадаагүй. Тэгээд бас сурлагын талаараа бас тэгж их сурсан юм байхгүй. За ингээд мэрэгжил бол би ингээд боддог байсан. Одоо өндөр дунтай байхад бол би одоо сулсэл үе цагаараа нэг хөгжим сурах юм уу? Эсвэл одоо дуу сурнаа гэж ийм хоёр жилийн мөрөөдөлтөй байсан. Зөвхөн мөрөөдөл байсан юм байна. Одоо бодоход бол зөвхөн ингээд дотроо бодолоо. Би юм л хий сурыг гэж бодсон. Гэтэн бол яг энэ сулсэл үе цаг бол хангамжтай байсан. Гэтэн тэр сулсэл үе цагийг бол би яг ингэж сайхан ашиглаж чадаагүй. Сурыг гэсэн жийл дур сонирхлооч гэсэн биелүүлж чадаагүй. Нэг мэтгэд дөрөвөн жил өнгөрөөд сургуулийн хөрөөгөөсөө явцсан яваад өгцөн байсан.
1: Тийм. Одоо төгсөөд өнгөрөхөөр бас их харамсалтай зүйл олон байдаг тийм. Тэгвэл одоо манусын хувьд бол сулсэл үе цагаараа сая цэм бахлаг дөнгөрөдөг байсан. За хөдөл болжоод л сая чахар зөвлөд одоо манусын төр үед маш олон жижиг жижиг цэм бахлаг байсан.

0: жаахан дээр бүр шавар байшин. Тэр ингээд бүр даслаа даслаа даслаа ингээд жаахан жаахан тийм нэг цай мохлог басан. Тэгээд тэр үед одоо хоёр хүн найз нөхдөгөө болж өсөөр хоёр хүн нэг хүү цай аваад хоёр шарван аваад нэг хүнээ хоёр шарван идээд л тэгээд амтэрлаан бас ингээд сайхан тийм одоо тухайн үед бол сургуулийн бодаа мах шүлэн баг. Тэгээд одоо гэдсэн бас нэг чатгалан болгож одоо махан дуруулсан хүнөөс мах идэг одоо сах шарвангаан идэг. Тэр үед өнөр хямд байсан. Нэг хүү цай, дөрвөн шарван, хоёр хүн дөрвөн шарван бас нэг панс одоо борцог авцаар 10 жоосонд хүрчдэг байсан.
1: Одоо бол 10 жоосоор.
0: Тийм тийм 10 жоос нэг шарван шүү дээ одоо бол. Тэр үед 10 жоос хоёр хүн сан гэдэс гартл ичин. Тиймэрхүү байсан. За сүлсэлүү цаг болсоор тэр үчи одоо гар утас байх бай. Баяр баярын тэр утсан дээр харилцаад болжоод одоо чахар зөөл энэ хаана уулч яа ингээд яраад ингээд одоо очоод болжоод цай унаа. Цай нэг хуу цайгаа нэг орой ууцгаа тэгээд одоо олон сайхан жил хуваалцсан, бодол сэтгэл хуваалцсан. Тийм өөр одоо бас тийм олон сүлүүчлийн цаг байгаагүй. Тэгээд цай уугаад л заримдаа одоо бас нэг зөөлт хоёрдаг гэдэг
1: нь нийлээ.
0: Тэгээ манасын дээр үед их дан цулгүй байсан. Бараг иймэрхүү шиг өнгөрж байсан.
2: Би байсаар бол сүлсэлүү чагдаан гэсээр тэмрийн хөдөлгөөн хийнэ. Ягсын ярсэн шиг цэргийн боловсрал 10 жин мараалчхаа одоо түүнийгөө шууруулнаа. Тэгэхэд орой болгоно гүй нэ. Үдэн бөмбөг нааднаа. Унас хатна би бас багасаа дуу дуулах дуртай. Тэгэхэд их сургууль дарангуудаан нэг малчны дуулал гэдэг хамтын дууны бүлхэмд орсон юм. Тэгэхэд хамтын дууны бүлхэм нь үд болгондоо очиод боловсрно, хамтаар дуу боловсрно. Тэгэхэд бол одоо их сургуулийн үдийн цаг, оройн цагдаа маш өлүг байлаг. Унас хатна бас электрон ном үжих дуртай. Тэгэхэд үдийн цаг байхгүй, оройн цаг байхгүй, хижээ үжнэ гэсэн сүндэн үжнэ. Сүндэн электрон ном үжээд тэгэхэд
0: одоо их гоё өнгөрсөн байна тий. Энэ боломж нөхцөл сайн байгаа учраас манасын тэр үед одоо орой болсоор ном үжин гэж байдаг учраас дэн унтраацаар манас гар утасч байгаа хөөцин тий. Тэгээд л одоо өөрийн бас дуртай юм хийдийлгүй одоо яг сургуулийн тэрхүү цагийн ховорлоор явж байсан байна. Тэгэхээр одоо юулийн хувьд бол бас өөрөн дур сонирхол аяг сайн биелүүлж чадсан байна. Цамир одоо бас дуу. Тэгэхээр юул гоё дуулдаг байна
1: гэсэн тий. Гоё сайхан дуулах юм биш үү?
0: Тийм. За тэгэхээр бас өөр өөрийн суулслуу цагаараа бас өөрийн дур сонирхлоон хөөчлөдөд явж байсан юм байна. За тэгэхээр их сургуульч одоо найз нөхдийн явуулчаа гэж бас байдаг. Монастыр үед бол учран гар утас байгаагүй учраас найз нөхдөн сайн өрн багшийг сургуульд очно сургууль хөрөөд сайн гэсэд явж байсан. Тэгэхээр энэ эвөлийн үед баг тийм олон тойрхон байсан байхаа учран бүр одоо ингээд гар утсаар видеогоор ингээд бүр харилцаад байдаг учраас.
2: Тийм үү, миний чөөжил зөхөр би нэг багшийн сургуульд нэгэн 2 удаа өрхөр очсон. Үндэсний их сургуульд 1 удаа очсон. Залгаад өөр очиогоогүй.
0: Тэгэхээр эднүсийн үед бол хүнээ хоорондох харилцаа одоо жаахан зээцэн байж магадгүй. Гар утсан дээр илүү төвлөрөө тийм. Гэхдээ одоо шижир бас олон найзаа өрөөд явж байсан байхаа тийм.
1: Ястай явна. Тэгээд үндэсний их сургуулийн хажуу талаар тийм ээ урд талаараа их байдаг. За хуйцаа гэж ярддаг тийм ээ бид нарын орд осоор ярвал одоо хуурш тийм ээ за тэр нь их хамттай гэж за тэгээд 20 гэрээсэн сургуулийнхаа машиндар суугаад 10 төгрөг байсан тэр 10 төгрөгөө суугаад одоо шууд яг хотын сургууль дээр хүрчин штт тэгээд хотын сургууль дээр хүрснийхаа дараа такситайхан уу эсвэл одоо нийтийн машиндар суугаад үндэсний их сургуулийн уудын дээр очиад нэг сайхан хуургашаа идээд жаа. Тэрхэт бол одоо найжаа ярьж штт. За одоо би маргааш чамайг ирж очноо. Одоо тэгээд хуургаш иднэ. Тэгээд хэдүүлээ нийлээд хуургашаа идээд. Тэр үес бол одоо хуургаш гэдэг зүйлийг бол их ингэж идэх дуртай байсан. За Монгол хоол тэг бол одоо Монгол хоол шилэн голын сайхан сайхан хурууд гэх юм уу. Ер нь одоо бас боорсог идэх дуртай болохоор боорсог бас сайн гэж хайж идэж явж байлаа. Яг биднэрийн үед ч гэсэн адилхан одоо найж нөхдөг юм бол сайн ирнэ. Гаргийн жургаан боллоо. Өнөөдөр одоо Тараалгийн их сургуульд очих юм уу? Маргааш нь болоод одоо Өвөр Монголын их сургуульд нь очих юм уу? Тэгээд найд найжгаа ярьжгаад өнөө найжаа бас ингэж яа. Өдөд одоо би чамаа хоолнд оруулъя гэж. За тэгвэл бас нэг жоохон жоосон гаргаад хоолнд нь ороод тэгээд темирхүү маягтай байсан. За тэгээд дараа удаа болоход манай сургууль дээр нь. За манай сургууль ирэх юм бол би удаа бас нэг жоохон мөнгөө гаргаад тэгээд хоол бодоо хийдүүлээ. Тэгээд темирхүү маягтай

0: бас сайн явуулчих байсан.
1: Одоо тухайн үеийн энэ хүн хүний хоорондох харьцаа, хам сурлагтын хоорондох харьцаа бол маш чанга байсан. Энэ жил бол маш гоё санагдаж байсан. Одоо найзаан жороод очноо, хам сурлагтнаа өрөөд очноо гэхээр. За, элэл сургууль миний хам сурлагтан байдаг шүү. Ингээд л их амархаад, бахархаад байсан. Нэмэрхүү нэг нь жилиг одоо ивэл бараг мэдэр дийлсэнгүй байхаг зүйтэй ч.
2: Яг тийм. Манай энэ үе болж ирэхээр бол сургуулийн мэдээлэл, ангийн мэдээлэл эднүүсийн бүр гар утсан дор шууд дамжуулчихна. Тэгээд ангийн хурл хийх чухалгүй, ямар хурл хийх чухалгүй. Тим болонгуудаа төгслөө бас мөн ангийн нөхөдтэйгээ тимсэн явуулчих дилөөгүй. Байрихан гаргавал одоо бэраараа нэг бичхэн бүлхэм гэж ярих юм уу юу энэ тим нэг юм болчиход. Эрүүн явуулч дийлэхгүй.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас цаг цагийн үеийн бас сантай тал байна, бас нэг дутагдaltaй тал байдаг тийм. Тэгэхээр юулийн хувьд бол шин цаг үеийн энэхүү мөдөө сураа одоо олон жилийн энэхүү нөхцөл болцоо дөгөн байдал энэхүү жилийг бол маш сайхан ашиглаж бас оюутан амьдралаа сайхан өнгөрөгсөн. Гэхдээ одоо 80-аад оны үе ч юм уу 90-аад оны тийм шижрээ. Манайсын үед бас өөрийн гэсэн бас нэг иймэрхүү сайхан дурсгал, дуртагтай жил байсан. За тэгээд их сургуульд хамаг таалагдсан жил юу юу байгаа бол за манай шийдэл.
0: Минийхөө таалагдсан жил гэж ярих юм бол чаг их сурлагын чагж гэсэн чамдуул их одоо сул. За ингээд өөрийн биеэн хамгийн таалагдсан жил нэг бол одоо миний өөрийн биеэн шаардах талын тэр нэг жилийн одоо мэрэгжилгэх ч юм уу эсвэл ухамсар гэж ярих ч юм уу тэр нь бол хамгийн их таалагдсан. Надыг бас нэг шалгаж үзлээ. Би өөрийн биеэн өөртөө шалглалаа. За их сургуулийн нэгдүгээр ангид бол биеэ сулхаа яад нэг жилиг бол их энхүү танхуу явж өнгөрөөсөө. За гэхдээ бол хоёрдугаар ангаас болоод бол яг ингээд таныг ингээд шаардаж шахаж за ингээд чиих шүү одоо ийм байх шүү дараагийн ажил юу байна уу гэсэн хүн байхгүй болоод эрэнгүүтэн хүн өөрийн биеэ өөрөө шаардаж хүн өөрийн биеэ өөрөө чанга шаардах тийм нэг жилийн ухамсар бол орж ирдэг юм байна. Энэ нь бол надад хамгийн их таалагдсан би одоо ч гэсэн боддог. Яг гэхээр ямар нэгэн хүний ямар нэгэн хүн ирээд ингэж хий тэгэж хий юм байш шүү тийм байш шүү гэж шахаад ирэхэд бол өөрийн ирэхгүй ингээд дур уу гэж чинь яагаад надыг ингэж шахдаг юм надад жаахан ч гэсэн чаг гаргахгүй юм байна гэж тэгэхэрэн бол энэ жил бол надад хамгийн их таалагдсан хүмүүс бас ярддаг юм байна лээ их сургууль гэж бас хүн өөрийн биеэ өөрөө шалгадаг чаг ирчин шүү дээ гэж надад бол тэр яг тэмэрхүү байдлаар л ирсэн.
1: Тийм. Миний хувьд бол одоо их сургуулийн хувьд бол маш олон жилийг мэдэрч олон жил одоо таалагдсан өвөр Монголын их сургуулийн хөрөөнөө юу болгоно нэмэр таалагдсан гэж хэлэхээр бас их одоо боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамаг таалагдсан бол манай багшийн нэгнөө манай одоо Монгол судлалын дээд сургуулийн тэр олон өрдөм мэдлэгтэй багш нарын хичээлийг бид орсон. Тэгэд би бас их номхон байхаараа бас хичээл болгоны ороод байсан юм аа. Тэгэхээр одоо сайхан таалагдсан. Тэгэд их өрдөмтэй мэдлэгтэй тэдгээр дэлхийд нэртэй тэдгээр багш нараа одоо бүр манайс хичээл орж ил содлогооны хөрөөвцөнд бүр оройлж байсан. Тэрхүү багш нарын мэдлэгийг сурсандаа яг олж арахдаг. Тэгэхээр одоо багш нартаа бас их талархаж явдаг. Энэ талаар бас их одоо таалагдаж надад бол маш таалагдсан. Нөгөө талаар бол найз нөхдийн хоорондох харьцаа маш гоё байсан. Учир нь тухайн үед гар утас байгаагүй учраас зөвхөн хүн хүний хоорондоо харилцдаг. Тэгэхээр манай суран газрын анх бол тогтсон анги байна. Яг тэр өндөр дундад энэ юу шиг тогтсон ангитай шүү манайхчин. Тэгээд хөчөөл орох болгон тэр ангид ордог. Давтлаг бас тэр ангид ордог. Тэгэхээр одоо хүн хүний хоорондох харьцаа маш нэгт ивэл сайн ирж басан ангийн нөхдөө хөчөөл ороход л үжидэг. Тиймэрхүү байдал бол маш олон. Учир нь тогтсон анги байгааг учраас хөчөөл орохоор тэр ангид нь очоо хөчөөл буусаар бүр явчихдаг.
0: Тийм тийм.
1: Харин хэдэн үг солилцгүй имерхүү хүн бас байдаг. Гэхдээ манай бол яг өндөр дундад энэ тэрхүү маягаар хөчөөл орсон учраас ангийн нөхдийн харьцаа одоо маш гоё байсан. Одоо болоход ч манаас одоо төгсөөд 20 жил болж байна. Одоо харилцаа маш нэгтсэн. Өө босод мэрэгзлийн хүмүүсийн бодвол манасын энэ суран газрын ангийн хүмүүсийн харьцаа бол их нэг цан байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бас их таалагдсан. За нөгөө нь бол одоо өөр Монгол их сургуулийн номын сан бас их гоё байла. Тэр үед одоо өөр үзэх юмгүй телевизгүй гар утасгүй одоо зөвхөн номын сан уруугүй. Энэ номын сан бас нэг жахан компьютер дээр бас энэ дэлхийн сонгодог киног нэ тэр тавгай тавьж байсан. Тэрийг бас олон үзсэн. Хоёр хүн ингээд нэг одоо юу

0: чадтай чихвч чадтай тэгээд тэр анж өгөөд л киногаа үзээд тэгээд тэр бас гоё байсан. Тэр нөгөө хамаг отоох жилсэн жилийн цинкүнэ зүйл гэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр нь бас гоё санагдсан. Хөрөөнц бас гоё, толноор гэтэл бидэн сайхан одоо чичирлэгтэй. Тэгээд л одоо бүх зүйлэн гоё санагдсан.
1: Их сургуулийн амьдрал үнэхээр сайхан байлаа тийм ээ.
0: За тэгээд харамсал байдаг болоо. Одоо 4 минутын цаг байна нэг. Харамсал баг баг байха.
1: Харамсал баг байна. Одоо зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхол сул сэлүү чагаараа сурч ядаггүй дээл харамсаж явдаг. Үгүй юм бол их сургуулийн оюутан нас их сайхан байсаа. Гоё байлаа.
0: За юулийн хувьд харамсал байна уу?
2: Гүз ивэл бол одоо бол бас асурантан
0: үзэж байгаа учраас харамсал гэхээр баг дими юм байхгүй байх ч одоо биелүүлж болно одоо энэ хугацаанд энэ. Тийм
2: тийм.
3: Бэна дараа англи хэлний тухай би бол үндсэн ингээд англи хэлөнд мисэн сурсангүй зөвхөн нэг 4 дугаар дэсний шалгалтаа л өнгөрсөн 6 дугаар дэсийнхэн авч дилогүү тэгээд одоо асуурант орчгоод нэгэн шалгасан тэгээд хөвн гарааг байна.
0: Англи хүн за англи хэл гэж хэлэх юм хоёул бүр бат юм аа
1: тата бат гэж тэгээд
0: энэ бас миний харамсал бас байж магадгүй англи учир нь манас дээр үед их сургууль ороод ABC-гээ сурсан учраас англи хэлөө өнөр сайхан сурд дилогүү зүгээр өнөөдөр бас харамсал байж байна. Бас нэгэн харамсал бол тухайн үеийн бас ном үүсэх нь бас багдсан байна. Одоо ажил гарснаар ном үжиг чөлөө их ховор болдог мөртөө тийм орчин тойрон байгаа. Гэхдээ их сургууль бол яг тэрхүү нэг нь орчин тойрон өөр амьсгал их баялаг байдаг учраас энэ үед бол өндөө нь одоо их сургуулийн үед бол хамгийн сайн сурвалжтдаг имэрхүү цаг мөч. Харин одоо тоглоод надаа сэлүүчээ сууя гэсэн. Энэ бол өнөр буруу бодол юм байна. Энэ бол ажил гарсны дараа сайн мэдэрдэг. Учир нь их сургууль бол манасын хамгийн гоё цаг, залуу цаг. Тэгээд тэр үед юм чөөжлөх болоод ажил дээр гараад ирээд төөдлөх энэ бол өрг сондоо. Тэгэхээр манай оюутны нөхдөд сонсож байгаа бол их сургуулийн 4 жилэн бол гоё сайхан сурвалжиж өнгөрөөрэй гэж эндээ сануулж байна.
1: Чагийн битгий талгаар өнгөрөөрэй, харамсалтай битгий л өнгөрөөрэй гэж хүсье.
0: За, юулийн хувьд бас ямар ярмар зүйл байна уу?
3: Миний бодол мөн адилхан их сургуулийн 4 жилдээ сайн чармайн суралцаарэ. Тэгэхээр нийгэмд гарсныхаа дараа харчингүй дүгэм шиг, хөнгөө шиг болсон.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээрэн битгий одоо оюутан насаа дурсан санагалж ич. Оюутан үедэн одоо ямархан байдлаар суралцж байсан бас найз нөхдийн харилцаа, идэв өмдөн тийм зам харилцаа ингээд олон зүйлийг одоо ярьж залуу насаа дурсаасуулаа гэхүү. За тэгэхээр маш гоё байна. За тэгэхэд манай оюутан насаа сайхан суралцж, за үүний дагуу бас ивэлийн шиг дур сонирхлоон хөөчилдөж ингээд сайхан өнгөргөх бол одоо хамгийн утга уулагтай гэж бодож байна. За тэгэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлж байна.
1: За анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Ингээд ивэл манд хөрлчин ирж их нэвтрүүлгэд оролцсонд маш их баярлалаа.
3: За бас мөн хоёрогчдөө баярлалаа. Хүлэн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй.

0: хилэнгийг ухаанаар дармый, хэлсийг үнэнээр цайруулмый.
1: Утга соёлыг сурвал, оюун тарих тунгалаг, оймодыг тарвал, уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл, санаа сэтгэл тунгалаг.
0: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Өөжингийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд барин жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэн малчтын жүрхэнд хоногшсан арвсан ямаа гэх гол сэдэвт малчтын гэрэл жургийн үйлчлэг Бөөжин хотод явагдсан гэмэх шингээлтэт мэдээллийг сонсохоор боллоо. Отохо шүнэ аруулсумар нутагтай малчин жая, мал малчхийн дагуу нутаг уснайхан амтан голтон хүн ардын жан үйлийн сүдэрлээд нэгэнт 20 жил болж байна. Одоо тэр дундад улсын ардын жан үйлийн гэрэл жургийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын гэрэл жургчдын нийгэмлэгийн гишүүнэд тушаалыг үргэлж бий. Малчин жая 2010 оноос эхлэн гэрэл сүдэр татах ажлаа эхлүүлжээ. Эхэндэн ямар ч сүдэрлэх ур мэрэгжилгүй өөрийн дур бахаараа сүдэр татдаг байжээ. Чармайлах хүний гумдаадаггүй гэдгээр хэдэн жилийн баримтлалаар дамжин 2015 онд анхудаа шагналт тосч одоо болтол нийт жуу гарай адил булсын шагналыг тоссон байна. Үүнд 9-10 дугаар хуугчаанай бүх улсын традтын гэрэл жургийн үзэсгэлэнд жалгаагаар шилдэг дэсийн шагнал хүртэн бас өөртөө жасах хорон бүх улсын дэсийн шагналыг чөөн бус хүртсэн байна. Нэн олон хүмүүст арвсын чагаан ямаа отог нутгийн хүн ардын жан үйлийг ойлгуулахын төлөө малчин жая нутгийн хан олон төмний дайчилж 2026 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр отог хошуна малчдын өөсөн жохон байгуулсан Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэн малчдын жүрхэнд хоногшсон арвсын ямаа гэх гол сэдэвт малчдын гэрэл жургийн үжүүлгэн Бөөжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд төгс хамжилттай өрхөлсөн байна. Тус удааны гэрэл жургийн үжүүлгийн отох шүнэ 16 гачаанай жуу гарай малчтаас хамтран санаачилж жуу бөгөө 5% арвсын ямаагаар суурилсан гэрэл жургийн бүтээлийг дэлгэн үжүүлж малчтын хараасаас тал нутгийн байгальлаг амиа ухаан дүрс байдал арвсын нодорын чагаа ямаа жич малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлын үнэн бодтойгоор тэмдэглэн хүн хийгээд байгалийн ээж охилтой хамт орших сайн сайхан жүрэг дүрсийн амтлагаар илрүүлсэн байна. Малчин жая сүүдэр жүрэгтэй оролдоод 20 жилийн турш хөдөө нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын явцад харж бахархсан зүйлэн сүүдэрлэн тэмдэглэх дунд малчин хүнээхэн амин эрдэн болсон мал сүргэн сүүдэрлж үлдэй гэх бодол сэтгэгдэл харвсан сүм мэт түүний оюун санааг эзэмдэж хорвоот хосгүй арвсын чагаан ямааган улс орон дэлхийд таниулыг гэх чанга баримтлалтай болгож өнөөдрийн сайхан амжилтад хүргэсэн байна. Энэ удааны үжүүлэгэд сонгогдсон орсон түүний гэрэл жургийн олон бүтээл тухайн газар орны ахуй байдал хөгжил хөврөлийн амтлаг сайхан тусгаж харуулсан байдаг. Отох шүнэ олон чирэг гачаанай малчин жая суруулжлах хүлэгтэн.
3: За энэ зураг бол энэ удааны гарчиг болсон энэ гэрэл зургийн үжүүлгийн гарчиг болсон Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ гэсэн гэрэл зургийн хэнийг гарчиг болсон сүдэр байна. Энэ бол нэг малын хороон дотор шүү дээ. Хороон төр гаднаас нэг нэг гэрэл орж ирэхэд яг тэр үедээ би малдаар байсан гэний чи гараа ичи юм сүдэр. Энэ эртний чөлхий дээр хамаг анх тэрж гарахад дээрээс гсэн энэ гэрэл тэгээд энэ зургаар нэрж ээ. Тэгэд нэрсэн байна.
2: Жаята адил отох хошүүнэ аруусүмнээ малчид нутаг уснаа өнг үжимжид суурлан арвс нутгийн амин эрдэн болох арвсын чагаа ямааган арчилж додомдох явцад үүссэн малчин хүнээ гүнжиж анхаар сэтгэлгэн гэрэл жургаар дамжин илрүүлэхийн дагуу нэн олон хүмүүст таниулахар чар мэн. Отох шүнэ олон чараг гачнаа намын үрийн шүүжи бөхөөс руулжлах хүлэгтэн.
4: Тэлээр энэ удаа бол Бөөжин хотод ирж бол манай малчдуудын орлогын нэмэгдүүлэхийн төлөө аруулсан чагаа ямаанаас сайхан ачаарч болоо дайр данус өржүүлж мэдүүлж нэг илүү гадаршаан сайхан явуулахын төлөө

0: ингээ ирсэн ба. За чи бол одоо энэ удаа мань малчдууд гэсэн нэг үлэг жорогс үдрээ гаргаж ингээ ирсэн ба.
1: Өтө хошуна аруу сумнаа хөх толгой гацана хяналт тавих зөвлөн эрхлэгч оргил хөлөгтэн.
2: Чо манай энэ удаа нэ гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зурагч нь өөрийн аа зургс үдрээр дамжуулж амдэрлаан таниулж ангисан бүтээл ус. Энд бол жуугаа 5 бүтээл. Жуугаа 5 бүтээл нь болоо юу гэж мэдүүлж яа гэсэн бол одоо манай нам байгуулагдсан жуугаа 5 жилийн ой нэж болж байна. Чуул удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм шиг баяр болж байгаа. Энэ даширамд манай тусгаал нь энэ жуугаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үжүүлж даяад болоо таниулсан юм аа. Гол зорилго нь бол зургс үдрээр ирүүлж энэ 10-ын чанга юм аа болоо дөрөв нь бол яаж одоо боёжиж яад өвс бордоод тижэл идэж яах энэ зураг сүдрээр ярьж болов энэ нь таниулж яах.
1: Дундад улсын гэрэл зурагчдын нийгэмлэгийн зураг дүрсийн сүлжээний найруулагч Цов Шүх хөлөгтэн.
3: Дэлгэн үйлчлэлийн зар мэдээний тайлбарт малчид өөрсдөө зохион байгуулсан гэрэл зургийн үйлчлэл гэж ясан нь их сонирхолтой байсан. Иймэрхүү дэлгэн үйлчлэлгээ урд өмн байгаагүй. Миний оролцсон их харуун гэрэл зургийн дэлгэн үйлчлэлд ч юм тусгай мэрэгжлийн хүмүүс их байсан. Энэ их ховор. Үүгээр малчид өөрсдийн амьдралаа тэмтгэлэн нутаг усаа ухуулан танилцуулсан байна.
4: 追求其实是跟一些专业的摄影师是一样的，他们愿意用自己朴素的镜头去记录自己的家乡，去传播自己的家乡。南京跟四个城城市所有的互动。感想挺深的。那些古文字的台湾呐，我们那哈昨天那个人过去，俺们是看看他土味的。我手，还是我们原来的。自嗨，都特别的，很大的。
5: 이차저바오테더란테나론지디네몬토하노이타츠네테지시네체테토데네환경도동종취라서카네고내신헌
1: 희식타 야망 어든 말츠딘 주르흔 도호녹슨 아브신 야마그 골세드프트 말츠딘 그릴 주르긴 우줄근 дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвд үн төлөөргүйгээр явагдаж 7-р сарын 10-ны өдөр болтол үргэлжлэн олон хүмүүсийн таашаалын олсноор барахгүй тэдэнд малчин хүнэ амин эрдэнэ болсон арвсын чагаан ямаагаан таниулж ухаагуулах жоролттой хурч чадсан байна. Үжүүлгэн зөвхөн нэг жилийн харааны сэрлийн гойд сайхны харуулсан явдал биш. Харин түүнэ өчн талдад жүргийн ахуй орчинд илэрж байгаа мал болон малчнай хөв барилдлага хүм малын нөхөрсөх харча байгаль орчны хамгаалалт зэрэг баялаг сайхан санаа ахыг харуулж байгаа юм. Сони мэдээ сэрэл туусгал туусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хасмөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхнээ хүлээвч сонссонд баярлалаа. Жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэг нүүдийн үргэлжлэн хүлээвч сонсох болов. Баяртай.
6: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
7: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
6: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
7: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
6: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
7: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гарын төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
6: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чахалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
7: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
6: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
7: За тэгье. Төргийн хөдлөл чинь

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж аз жаргал. Альва бүх найтан сайн сайхныг хүсэд шин одон шинэ бүтээл болонгийн улгаараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шин одон шинэ бүтээл.
1: Шин одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтээл болонгаар та бүхэндээ дуу чин, жижиг чин, гитар чин, ган тулгын дуусан хормын дуу гэх дууг сонирхуулъя. Тус дууны үгийг га тэмүүлэн аяг ган тулга чохоосон байна.

Жалгаад та бүхэнд энэ. Шилэнгол аймгийн баруун үзмчийн хуршуунд нутагтай жалуу дуучин, уран бүтээлчин, хөгжим найруулагч, энх мэндийн зохиолч дуусан амьдрал бол төгсгөлгүй сургуул гэх дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэндээ Бадраагийн шүлэг, Жанчин нуурын айтай, Дуучин, Янжин дарын дуусан, Чиндэмн эрдэнэ гэх дууг сонирхуулъя.

залгаад та бүхэнтэй л лахусрын нүгтэй а энг тайвын найтай дуучин баян мөнхийн дуусан ээжийн хаан дэргэд гээх дууг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэнд Дандигийн жохойд дуусан Энэт гих дууг сонирхолё.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэрт хүмүүст нэр дуу болон энэ уулгадаан шилжиж байна.
1: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.
2: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.

Энэ цагийн нэрд хүмүүст нэр дуу болон ар та бүхэнтэй хайрхнаа үгтэй гавьяатын аятай алдар дуучин Дэдмагийн дуусан Тэнгэрлэг нутаг Арус мингийн дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй алдар дуучин ласрын дуусан арусын цагаан юм а гэх дуг сонирхуулъя. Тус дууны үгийг хайрхан аяг гавьяат төхөөсөн байна.

Одоо та бүхэнд дуучин хишиг баяр Дэлгэрма Сарантуя нарын хамтран дуулсан Хайрлан дуулмаар байна гэх дуг хөргөж байна.

эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ дуучин Бадмахандын дуусан Хөйтөн булгын усан гих дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

0: Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хинсэн Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлаа. Баяртай.
1: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голд уу.
3: Си Цзиньпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
2: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилтын сэнхэрүүлэл.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлье. Чанга жасан чигчилж ардын амар амгаланг сахин хөгжилтийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл зэргээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мөдөний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини 7 дугаар сарын 27-29 өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийхэр байна.
2: Тубаражуугийн мэдээ. ЕУ бол Жэжиангийн өөрчлөлт нээлтийн нэгэн хураангуй дүрс мөн. 20 жилийн өмнө тухайн үед Жэжиан мужийн намын хорооны шүүжигийн тушаалыг харуулж байсан нөхөр Си Цзиньпин ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтын гүнчгийг дүгнжиж яахдан. Засгийн ордны хамаарах ёстойг нь сайтар хамаарч, тавих ёстойг нь чөлөөтэй тавьж. Засгийн ордны энхүү ил гар буюу төрийн бодлого болон жагтэлгүүрийн энхүү ил бус гар буюу далд жим ёсыг органикаар уялдуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтын чухал агуулгын нэг болно. Хоёр гарын уялдал нь ЕУ-д ямар ховролт авч ирсэн бэ? Ирээдүйд хандаж, жагтэлгүүр нь үр бүтэмжтэй байх, засгийн ордон нь уялдал чадвархтай байхыг хэрхэн нэн сайтар биелүүлж, чанарлах хөгжилтийн урт хугацаагаар баримтлан батлахв. Тухайн үед Жэжиан мужийн ЕУ хотын засгийн ордны албан гэрэндэд эрхлэгч байсан Юй Шүжин илэрхийлэгдэн. Эрхий өргөтгөх өөрчлөлт нь ЕУ-ийн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг тойлон ихээр сайжруулжээ. Гадаадын худалдаачин данслуулахад ЕУ-ийн тус газартан дараа зөвшөөрч болдог. Засгийн ордноос хянан зөвшөөрөх, үйлчлэх, хянан хамаарах зэргийг сайтар хийчихвэл эжигмэлт, үүдэлт, шинжилэлт, өрсөлдөх зэрэг үлдсэн ажлыг өргөн их жагтэлгүүрт тушаан өгч жоргтойгоор туршуулсан юм. Ард олны бүтээлч чадвар, төсөөлөн бодох чадвар, үүдэн бүтээх жарах санааг гүйчэд бадруулсан юм гэжээ.
3: Засгийн ордны бодлого ба жахдэлгүүрийн далд жим ёсыг оргоногоор уялдуулж, жижиг таваарын жахдэлгүүрийг амжилтлын хүчинтэй болгожээ. Нөхөр Си Цзиньпингийн жолоодлогоор ЕУ-гийнхэн өөрчлөлтөөр засгийн ордны бодлого ба жагтэлгүүрийн жим ёсны оргоног уялдалыг үргэлжилэн ахиулах арга замыг сөвгчилсэн байна. Жижиг таваарын гадаадад гаргах төрөл зүйл олон бөөмөр авах хэмжээ баг, нэг л арлжаан дээр үргэлж хэдэн арван зүйлийн таваарыг нэг чингэлэгт нийлүүлэн ачиж, бараа таваар нэг бүрийг бүр бомтод мэдүүлэх, байжалахар мэдүүлэх, говьлгыг таслан бодох, гайлыг бучаах зэрэг ажил олон байлаа. Арилжааны түргэн нэмэгдхийг дагалдан эдгээр ажлын гохчоо олон бомтоор өнгөрөх нудаан, говьлгыг таслан бодоход хүчир зэрэг асуудал нь дунд жижиг бүр жижигхэн аж ахуйлыг улам хүчирдүүлсэн байна. Систем тогтчийн харши саатыг арилгахын тулд 2011 онд ЕУ улсын олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг үргэлж, бүх улсын шанаа хөвчөнд өрнүүлсэн улсын дэсийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн анх дахь туршилтын чиг болжээ. Тухайн үед Жэжиан мужийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ерөнхийлсэн байгууламжийн өөрчлөлтийн газрын дарга байсан Ван Жинжүн хэлэхдэн. Тухайн үеийн байдлаас үзвэл ЕУ-гийн олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилт нь шинэ маягийн арилжааны хэлбэр, гүйлгээний хэлбэр, мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг зэрэг эл талын дучхарын салам өчрийг байгуулахад холбогдож нэгэн системт инженерин болсон юм гэжээ.
2: Тухайн үед Жэжиан мужийн ЕУ хотын худалдааны явдлын товчооны дарга байсан Ван Бирун илэрхийлэгдэн. Энэхүү үүдэлт шинжилэлтийн чанар

0: настай арх хэмжээ нь ивүүгийн жагталгүүр дэх жоо гарай түмэн жүйлийн таварыг гадаадад гаргахад хүчтэй байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлж, бүх дэлхийн дунд баг жижиг худалдан авах этгээд болон ивүүгийн дунд баг жижиг хангалгийн этгээдийн хооронд дүгмдөт харилцааны жамыг нөөжээ. Тухайн жилд ивүүгийн гадаад харилцааны гадаад гаргалт 1400 дуншуур төгрөгийг давж, өнгөрсөн жилийнхөөс 13% шахам нэмэгдсэн юм гэжээ. Ивүүгийн хөгжилтийн туршилтын суралчин дэлгэрүүлэгтэн засгийн ордон ба жагтэлгүүрийн харьцааг хэрхэн зөв шийдвэрлэх тухай нөхөр шийдэн пин жаахдан. Засгийн ордон хамаарах ёстойг нь эрс хамаарч, чөлөөтэй тавих ёстойг нь гүйчэд чөлөөтэй тавьж, үйлчлэгээ ухамсараар чанг байж, аж ахуйлын хүчир чавуурыг санаачилгаасан шийдвэрлж өгснөөс сая засгийн ордон ба аж ахуйлын хоорондох сайн үйлдэлчлэлийг бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадсан юм. Ивүүгийн туршлага бол хөгжилтийн дундах туршлага мөн. Өөрчлөлт хийж, үүдэлт шинжилэлт хийхээр дамжуулан аж ахуй нийгмийн бүх талын хөгжилтийг яхуулсан туршлага мөн. Өөрчлөлтийн жорох санаа ба хөгжилтийн арга хэлбэрээр хөгжилтийн дундах асуудлыг шийдвэрлсэн туршлага мөн гэжээ.
1: Засгийн ордон ба жагтэлгүүрийн харьцааны тухай танилтаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо эрх баялагийг тохируулах явц дах жагтэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, Засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулна гэж бүтөөлч чанартайгаар дурдан гаргасан байдаг. Засгийн ордон зүтгэл чармайлахтай жагтэлгүүр бүтөмжтэй худалдаачин өрх жорогтойгоор тэмчиж, ивүүгийнхэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх их урсгал дунд эрмгийлэн урагшилсан юм. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилга нь ивүүд шинэ аж тохиол олгожээ. Олон элжээр жогчуулан ахиулахар дамжин ивүүгээс гарч, Шинжаангаар дамжин Европ дөхөрөх дундад Европын элжээний галт тэрэг нэвтэржээ. Бүх дэлхийн жижиг таварыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том гажар болох ИУ болон Европ ТВ-ийн жижиг таварыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том гажар болох Мадридд хуурай жамаар шууд нэвтрэхийг бийлүүлсэн байна. ИУ-д гарамгүй болохоор ИУ болоод Нимбугийн Жоушан Гарамиг холбож, Нимбугийн Жоушан Гарамын 6-р гармийн орныг байгуулж, Төмөр жам далайн хамтарсан тээврээр дамжин далайн гармийн чадамжийг дотоод хураад хүртэл урттагсан байна. Ангиснэр хил дагу биш, далай дагу биш ивүүгийнхэн хураа далай агаар төмөр жам шууданг холовсон босоо чөгчөт нээлттэй байршилыг бүрдүүлсэн байна. 2023 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дахинтаа ивүүд хүрч ажил шинжин байчаасан байна. Жагтэлгүүрийн худалдаачин өрх жижиг аж ахуйлын эжнээ төлөөлөгчд хандан ерөнхий шүүжийн олныг дахинтаа шинэ гялалтсан амжилт бүтэмж гаргаарэ гэж жоригжуулсан байна.
0: Тубаражигэн мэдээ. Төрийн эдлийн хорооны сонин мөдөөний албан гэр 7 дугаар сарын 24-ний өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайхан эхлүүлэх гол сэдвт сонин мөдөөний итлэх хурал хийжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд дотоодын хамгаалах байгууллагынхан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, засан чигчлэлтийг чангатхан ард олноо амар төвшин байхыг хамгаалж, хөгжилтийн яхуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайхан эхлүүлэхийг бүх хүчээрэн батлах болно гэжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа энэ оны дээр хагас жилд манай улсын өрөөгийн хэрэг нэдэн айдлын үеийнхээс 116.5, амар төвшнээ хэрэг 111.3-аар багасж, дунд улсын маягийн амар төвшин төрөгдөл нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан байна гэжээ.
1: Тубаражигийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 7 дугаар сарын 24-ний өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж, худаа жахуй хөдөө тусахны яамнай хамаатай хариуцлагатан танилцуулахтан. Энэ оны дээр хагас жилдэд тараалан худаа жахуй тогтунаар сайжирж, улс ардын аж ахуйн ерөнхийдөө тогтунаар хөгжиж, шинчилэгдэн сайжрахад хүчтэй төшөв толгуур хангасан байна. Дээр хагас жилдэд жуна амбуданы үйлдвэрлэл их хэмжээгээр оройтж тарсан. Хадаж хураах үед бороо ус их болсон жирэг ашиггүй нөлөөг ялан давж, хураалт анх удаа 30,000 дуншуур жинг давсан байна. Намрын ам тарааны талбай жишиж байхаар тогтунаар намигдж, урагч ерөнхийдөө сайн байж, бүх жилийн ам будааны элбэг хураалтад нэлээд сайн суур тавьсан байна гэжээ.
0: Тубаражигын мөдөө, манай улсын аж ахуйн амжилтын хүчнэр хамгийн их нийлхийн төвшин хамгийн өндөр бүс нутгийн нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны дээр хагас жилийн гадаа даралж анаа хөвчээ түүхийн адил үеийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн бөгөөд 16 сар дараалан нэмэгдэж аж ахуйн чанг уян хатан чанар ба амжилтын хүчнийг харуулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны гадаадд гаргасан ба гадаадаас оруулсан бараа таварын ерөнхий өртөг 9 том 6,200 дуншуур төгрөгт хүрч, нэдэн айдл үеийнхээс жуна 18-аар нэмэгдэж, бүх улсын гадаад аралж анаа ерөнхий өртгөн жуна 37-ийг 8% эжилсэн байна.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэ дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2,000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багсагжээ. Энэ нь сайхан

0: Даваа ойшуугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээр харилж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлан ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсын бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харилж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлохгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхийд дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарын голдуу

0: жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амь ахан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын гурван орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын гурван орны халахвчогийн инженерин манай улсын их хуран нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салаам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваарлын жааг хижгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хөргөлж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд умартын 3 орны элсэж оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсэж сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болж. Дундбэйн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн орнд элэснэ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-д хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-д хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 395 том 8000 хүрч 5G 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Хараач Ням, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Малар баугаа имшвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар баугаа хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаа нь малар баугаа имшвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн өчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өргөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үдийн хойно бороон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин үсэрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
0: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх ам ахуйн системийн төрөл зүйл, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөл зүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэгэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай. Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчийг. Товараа жоогийн 5 мүсөө бүгд

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Ахчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араажугаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь бүлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: бичхэн найзнараа. Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан төвийн ардын аражуу нөвтрүүлгийн хорооны Ахмад нөвтрүүлэгч уран чимэг багшийн ярьсан алтан жагсны үлгэрийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та нар минь аражуугасан холдохгүй байгаарэ.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин.

Хөрсө талтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуусан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас байрж далайн хөвөө сайхан эмгэн нь утас ээрж гэрийн мохор сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод тороон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анх нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүулт нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болвол адуус амтнаас онч хүний хөлийн мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайг чинь өгнө, хайр дамын оронд хамаг хүссэний чинь өгнө. Ингэжээ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж яхудаан үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар жигтэй хэрэгв гэж ажиг сэжиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жахсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бай надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдр ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнт яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юман эмгэнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгөн алт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мөнхөг амтан. Ядахтаа модон тавьш гуйсан бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай тавьш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Эдэлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чин шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн ертэл өнөх жахсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Эмгэн дэрэгдэн жогсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийн гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авчи чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй.
Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гэнэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурла өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо, эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрчин шин байшингаар солигдноо. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ. Эргүү таныг амттан чи энэ байшинга гойсон уу? Жагсанд бочаад оч, жал борч гойгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харж ээж гуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн урдаж маш ихээр жимэлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжиж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэнэ, тариачин яж гуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гэнэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр өмгөн чин хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөөд урдагч арчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амар буу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч, ахтын хашаа сахиж, адуу харуулуулахаар явуул.

0: Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгөнийг авчруулж байгаад тушаалаа.
1: Жагсанд очоод мөрөг жалбар.

0: Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу? Хооланд ихэж хадаж галж өвчин тусвуу? Тэгшиж өв алхаж чадхгүй им эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болноо. Бутан үхэлж чадхгүй им эмгэн богдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ич үр сунжуур болноо. Эмхэн ихээр уурлаж, элдв жүйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тайж энэ уртамины таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дууцсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгат тайж болсон юм. Хамжилгат тайж ам болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамг олны жахарна гэж ноён жирг анголж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
1: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурла өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ.
0: Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тэр өвгнийг нүдээр ширвэж үжээд
2: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
2: Энэ муу өвгөн энд юун дэрв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж зарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг төшмөд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гатна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
2: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
0: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хэрүүлч муу эмгэнэ хөрчгийг нь бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандран тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элч чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
2: Жагсанд очоод мөрөг жайлварч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлна би. Тангис далайг ижилж тэнгэр гажрыг жахран би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гисэн гажарт явж байг тэр. Жохс гисэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалы дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй

хар салхи хүлээж, харангуй шуурга тавьж, сүрхээ долгион чалгалж, сүйд болж байна гинэ. Алтан жах сэд уудсанд алтан жах сөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвөө бас явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жахс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмхэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин, эжин хаан болсон ч өрх ям бан чамбланд гин, тангис далайг эдлж төнгөр гажрыг жахарн гин, алтан жахс чамайг алвт жарчан болгон гин, яв гэсэн гажртан явж бах хэрэгтэй гин, жохс гэсэн гажртан жохсож бах хэрэгтэй гинэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганцхан шарваад гүүн далай.

өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэр нь харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрүүл амбараад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

0: чавадагжин дүүнэрийн маань хав яс бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хав яслаг хүүхдүүд болон хөхөлж байна.
1: Бичгэн айз нараа, хав яслаг хүүхэд болон гэн энэ удааны дугаараар та нартан өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн бичгэн айз нарын уянгалсан шүлгүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Урдаар та бүхэн дон шулуун хөх хошууны амна дүүгийн уянгалсан хүүхэд гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Хүүхэд л чулуун баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Өжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Охтор гуйднасам дэрвиж, од атхам сарвих. Эд төхөө хүүхэд ондон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Хэлд ороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдулах. Хнөөс жаймгүй хиймурлаг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Үрийн бүүэ жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин их жаявал их орон чин сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан юуч сайхан юу сайхан хүүхэд сайхан.
1: Дараа нь шулуун хөх хошууны яргуй дүүгийн уянгалсан миний нэр арааж юу гэсэн шүлгийг сонсгоё.
3: Миний нэр арааж юу л чулуун баатар. Хуван гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ, холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад томон. Талын чулман үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жаар түлгий чинь нилаач явнаа би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярнаа би. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад томон. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад томон. Бэлгийн ёсн тэнгэрээр бэрхийн ерэн ангираар бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концортон бэлэг болгоч өгнө. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад томон. Чагар найж явхаагаар чахалгаан тэнгийн ухаагаар чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удартан чагаан хатг шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад түмэн.
1: Одоо бид жалгаад Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны Жангар хүүхэд багчуудын булхмын дүүнэрийн хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалыг сонсъё.

0: байцхан ажинараа Төвөрөгийн 5 мөсөн хөөхтийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх болсон. Бид дараагийн дугаараар баяртайж оръё. Өнөөдөр нөхтрүүлгийн найруулагч нөхтрүүлэгчийн хүмүүсийн хянагч явтхан та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хөөхтүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хөөхтийн амьдралыг чагаан часар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча миний гоц өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
7: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
9: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
10: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
9: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
11: Сайн байж хажаа нуу хүндэт сонсогч одоо саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ чагтаа манай орон дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Жамарилжаа Бараагүйлгэний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны ажлын төслөө нийтэлсэн. Манай орны анхдагч

Чаг анжуура данжуурыг өвлөн хадгалсан эртний сурвалж бичих хараа хадгалах өрөө хөвөт шар хошоонд байгуулагдсан. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэддлсийн холбоот уралдаана 11-р ээлжийн уралдаа өнөө үүдийн хань явагдахаар байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсхон араа жогосон холдохгүй энэ чагийнхаа дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Ард манай орон дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Жамарилча бараа гүйлдгөөний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны ажлын төслөө нийтлэлээ. Энэхүү төсөлд олон улс болон улсын дотоодын хос чиглэлтэй бараа гүйлдгөөний саадгуу жамын торыг байгуулан чөлөө тарьсан бүх бүс нутгийн хамарсан одоогчлсан бараа гүйлдгөөний шисчмийг байгуулж ил төрлийн тээврийг хамжилчулах болно. Баамтар өнгөрүүлэх үйлчилгээ шилдэгжүүлэн баамтар өнгөрүүлэх явцыг хамгатгаж олон улсын нийтэм хэрэглэгэнэ баамтар өнгөрүүлэх анилт хамааралтын шисчмэ байгуулна. Алан хөлбөрийг хамтруулсан тээврийн нэг хуудсын дүрм, нэг чингэлгийн дүрмэд илрүүлж Хөх хотын хэсэг оронд алан улсын шуудны түргэн хөргөлтийн хүйсээ байгуулахын хамт аюунч бараа гүйлгэний төхөөрөмжөө хөвчөөжүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ зам харилцаа бараа гүйлгэний хүрээндх хэрэглэлтийг гүнжгэрүүлнэ гэжээ. Бас алан улсын агарын төврийн шугамыг нэгтрүүлэн анчхай бараа баомтороо саатгүй өнгөрүүлэх замыг нээж жамарилчаа жуулчлал уйлдсан давуулгаар дундад Монгол Орсын хил алсалсан жуулчлалын галт тэргийг нэвтрүүлэхээр тогтжээ. Чөлөө тарилжааны шинэ аж тахалыг хамтаараа эдэлж хөгжилтийн шинэ хөдөлгүүрийг хамтаараа үүдэх өвөр Монголын гадаад арилжааны аяллалын хөх мөрнөө гурвалжин хайгдох аж ахуй арилжааны зөвлөлчөрийн хурал ард Шанхай хотод явагдлаа. Хуралд өвөр Монголын голлох аж үйлс болон дунд улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орно гурван том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж бухтын болот төмрийн бүлэглэл, омортын хавар шорон бүлэглэл, Минлүн арилжаа худалдааны компани зэрэг аргарын аж ахуйлийн тосхой сэдвээр танилцуулж Хүнчао алан улсын худалдааны явдлын төв орны хамааралтын зөвлөл зэрэг нэгч хил алсалсан арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалцлаа. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид хөх мөрнөө гурвалжин хайгийн Жи Жоргатыг шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэг хонхол Хүнчао алан улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрэн хөх мөрнөө гурвалжин хайгийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэний улруулалтын шисчэм алан улсын арилжааны хүйсийн эжгэнэлтийн загвар болон жахиалгын аж ахуйлийн үйлчилгээний шисчмийн нарын ойлгож Шанхай, Жиансу, Чжэцзян, Анхуйн дөрвөн их чөлөө тарилжааны туршилтын орны дөрмийн эжигнэлт аж үйлсийн хамжилчин шинийг үүдэг жирийн хүрээндэх төрөүний туршилгийг суралцсан байна. Ард өртөн жасах орны намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилалтын албан гэрээс голлон эрхэлж дундад улсын интер сүлжээний хөгжүүлэлтийн суур мөнгөний нийгэмлэг дэмжиж Гуанмин сүлжээ даачдаг эрхэлсэн таачлалтаар бохирдулгүй хөгжилтийг харуулан аюунчлалтаар хөгжилтийн хөтөлбөрийн өвөр Монгол дахь аяллийн сүлжээний дээрх хохолгийн ажлаг Хөх хотод эхэлжээ. Энэхүү ажилг нь манай орны таачлалтаар бохирдулгүй хөгжилтийг ахиулах гол сэдвээр эрдэмтэн судлагчийн шөөмжлөгч төвийн ба орон нутгийн жуулчлалын сурвалжлагч зэрэг гоц харын хүнийг орж сурвалжлалын судлаг бүлгэн байгуулан Хөх хот бүхт улаан чавийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог жишээч аж ахуйлаар гүнжгэрэн таачлсан шинжилгээ ухааны мэрэгжлэр үйлчлэх бохирдулгүй төш хэлбэрээ ховруулах аршин суурьшхад тохиромжтой бүтээн байгуулалтыг ахуй талбайд нь байчаан судалж хам жуулчлал мэдээлнэ. Үгээр манай орны ам ухаан боловсны байгууллалт тоочлолт болон бохирдулгүй хөгжилтийг хамжилчулсан үйлдвэрлэгийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн туршилгын бүх тал алан хараа сазуужүүлж шин чагуугийн өвөр Монголын ам ухаан хамгаалалт, аж үйлсийн дэс дэвшилт, ардын амьдралын сайжралтыг тусгаж үжигслэн цайхан дунд улс үжигслэн цайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад сүлжээндэх яраа хилэлчээний тогтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.

Ард өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 2 доншороо 70,000 төмөн төгрөгийн тусгай бүл мөнгө нэгдэлтэй төлөвлөн буулгаж, 7 аймаг хотын хамаатай хэсэг өөрчлөн сайжруулж дэс төвшүүлгийг дэмжин, хотын ардад ашиг хүртээх шинчлэлтийн арга хэмжээг үндсэн шатанд найдварж болжээ. Хуучин хот тойргийн тэрэг жогсооход хүчиртэй нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэхүү бэл мөнгөөр хэрэгчээтэй газартан нийт 3 төм гарай хавтгай дөрүүлж метр талбайтай давхарлыг тэрэгэн жогсоол болон бусдад тэрэгний жогсоолыг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөн байгуулна. Үүний хамт настай чуудад дөхөм үзүүлэх үйлчилгээний төслийг иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг огсорч олон нийтийн үйлчилгээний тотуудлыг алхам дараатай нөхөрлөн. Бас 23 км-ийн дулаалгын хоолын тор, 56 км-ийн усны хоолын тор, 66 км-ийн шатамхай хийгийн хоолын торыг шинтгэх ажлыг айхулах болно. 85 км-ийн ус гадагшлуулах барааны усны хоолын тор болон голын гулдрлын засаг инженерийн гих жирэгдэн бийлүүлнэ. Өөрчлөлтөөр хоолын тор хуучирсан жирэг асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн, хотын сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэх болно. Өөрчлөлийн шинтгэхэд хуучныг хадгалах, шинээр нөхөрлөх, амар төвчний төрөөнд тавих зарчмаар 1 төм 40,000 гарай хавтгай дөрвөлжин метрийн олон нийтийн орон жайгийг шинтгэнэ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүн төрөл хэдний альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр лавлалт болгон түүнийг шингэн авч хүн төрөл хэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил босож шинэ жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл хэдний боловсны хэлбэр маань.
3: Ямар утгатай юм?
4: Миний мохоха. Бар чагд босгоо бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсчихэ хатар штэ.
3: Мацаа хамга.

Өртөн жасах орны анхдагч Ганжуур Данжуурыг өвлөн хадгалсан эртний сургуулж бичиг хураа хадгалах өрөө өчигдөр Шилэнгол аймгийн Хөвөт шар хошоонд байгуулагджээ. Дээр сар Өвөр Монголын номын сан бүх орны анхдагч Ховор номын сан, Хөвөт шар хошооны номын санд Алтан Ганжуур 1-ийж, Бичмэл Ганжуур 1-ийж нийт 100 гаруй бот түүхэн сургуулж бичгийг бэлгэлсэн билээ. Үүнээс дараалан Өртөн жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн номын сан нь Алтан Ганжуур, Бичмэл Ганжуур тус бүр 1-ийж, Хөвөт шар хошооны Аян Харва сүм Монгол Данжуур 1-ийж бэлгэлсэн байлээ. Хөвөт шар хошоо бол Монгол Данжуурыг өгүүлсэн дагшин орон. Хөвөт шар хошооны номын сан ийнхүү эртний сурвалж бичих хураан хадгалах өрөө байгуулж, эртний сурвалж бичгийг хамгадан хамгаалах, эмхлэн судлах, иржимлэг ашиглах, ухуулан дэлгэрүүлэхийг зорчжээ. Хөвөт шар хошооны номын сан нь эртний сурвалж бичгийн хураан хадгалах өрөөд Алтан Ганжуур 2-28 бот, Бичмэл Ганжуур 2-226 бот, Монгол Данжуур 1-225 бот хадгалсан байна. Авар нэндэн сурвалж бичгүүд нь уламжлалт соёлын үн төвийн хаваар номын сангийн хадгаламжийг төгөлдөржүүлэн олон түмний аюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, Хөвөт шар хошоо Шилэнгол аймаг төр жилэн бүх орны соёлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтөд асар их үйлдэл бадруулах болно. Өвөр Монгол суугдал алас гажир гисэн Жэйвэн Фангийн уран бүтээлийн үзүүлэлт ойрдог Гондон Можийн Трүхэ хотод явагдаж бий. Үзүүлэг нь 3 том сэдвэр манай орны байгалийн үжимж болон хүн зүйн төр төрхийг илрүүлжээ. Жэйвэн Фан бол Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор. Харин гарэ жилийн турши тэрээр 200 шахам уран зураг зохион бүтээж, дэлхийн ба улсын төсвийн шагналыг 30 гаруй удаа хүртэж, уран бүтээл нь улсын дотоодын олон уран зургийн ордонд хадгалагджээ. Усан бодгийн зураг алас гажир нь 3-р хугацааны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан металыг хүртэж, манай орны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан металгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ. Үзүүлэг нь бас тухайн гажрын зурагчид болон уран зургийн багттай анхаарлыг хийхэн татлаа. Үзүүлгийг Өртөн жасах орны утаг урлагийн холбоо, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургууль, Трүхэ хотын Гүүвэн уран зургийн ордон, Өвөр Монголын уран зургийн ордон хамтран эрхэллээ. Үзүүлэг нь 8-р сарын 2-ний өдөр болтол явагдана. Одоохон болтол Өвөр Монгол суугдал уран зураг уран бүтээлийн ширээс үзүүлэг нь Бээжин, Тянжин, Сычуан, Жиангсу зэрэг газруудаар явагдсан байна. 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн жасах орны хөл бөмбөгнө хэд төсийн холбоот уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн хойно Хүлэн Бөөр, Хингэн, Түнлэо, Улаанчаав бүхт Үүхайд жиргээр явагдана. Өвөр Монголын Өртөн жасах орны хөл бөмбөгнө хэд төсийн холбоот уралдааны зохион байгуулалт комисс төрөвхөн мэдгдэл нийтэлж, жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааны 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна. 11-р ээлжийн уралдаанаар Түнлэогийн анги, Баянуурын ангитай, Улаанчаавын анги, Улаанхаатын ангитай, Хингэн анги, Шилэнголын ангитай, Хүлэн Бөөрийн анги, Хөх хотын ангитай, Үүхэн анги, Бухтын ангитай, Алшаагийн анги, Ордосын ангитай уралдах болно. Ард Хөх хот, Бухт хот 2026 оны шинэг ээлжийн улсын ерөнхийлсэн бараа тайврын хүйс хэлхээ жилийг нөхөрлөн хүчрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хотоор сонгогдож, төвийн 15 доншор төгөргийн дэмжлэгийн бэл мөнгийг олох боллоо. Хөх хот, Бухт хоттой хамтар Хөх хот, Бухтын жамарилчааны хүйсийн хамтын цогцыг байгуулан 8 их жөрөөчлсөн ерөнхийлсэн бараа тайврын жангилгийн чигийг байршуулан, энерги болон байлдах бодлогын чанартай их баялгийн хатгалж тээвэрлэх чадвараа чангаруулах болно. Манай орон бас 2 дуншуур гарэ төгөргийн иж бүрдүүлэх бэл мөнгөй буулгаж, амжилчин ахиулаг тогтчий байгуулан, төслийг найдваржуулан үр бүтөмжийг дэвшлүүлэхээр бий. Байгалийн их баялгийн яамн ойрд шинэг бүлгийн улсын төсийн бохирдүүлгүй уурхай нэрсийг нээтлээ. Манай орноос 28 уурхай сонгогдож, шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэлжээ. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдүүлгүй уурхайтай болж, үүнд улсын төсийн бохирдүүлгүй уурхай 73 бий. Аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилэлтийн яамн ойрд оюун чиг эрэлчингийн нийтлэг жишиг нээтлсэн байна.
Хүн Юань шинэ материалын богд дахь бүрэн бус харавчлалт компанийн Хүн Юань шинэ материалын аюунч гэрэл чанагийн нийтлэг жишээ сонгогдож манай орноос сонгогдсон чорын ганцхан төсөл боллоо. Ард Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль гадаад дах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 3 бах хүрээлэнгийн байгуулж, Өвөр Монголын их төд сургуулийн гадаад дах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бах хүрээлэн байгуулах ажлыг дагуулсан байна. Дээр хагас жилд Улаанчавь хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгөн 23 дуншуур 50,000 төмөнд төрөгдөж, найдан айдл хугацааны хасаа зооны 24-өөр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2020 оноос наашиг айдл хугацааны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. 7-р сарын 24-ний өдөр Уухай хотын ажилчны ерөнхий эвлэл бүх хотын грин гадна айгам халуунд ажиллаж байгаа ажилтан ажилчдын халамжлах ажлыг өрнүүлж 2,800 жоогаар ийж эд бодисыг хүргэсэн байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий саруул ухаантай өдрөг чаа.

Улаан цавийн чигүүрийн дагуулодны гажир дээрх хөртөө 7 дугаар сарын 24-ний өдөр дөрөвд хошоонд ашиглалтад орж, Эх улсын өмөрт хилийн ам ахыг жасан сэргээх эсрэг жилийн сэргийлэн жасах нутаг бэлчээрийн хамгаалах ажлагд хандлах тайгаар үйлчлэх болно. Аялгуу төжуулчлал Өвөр Монгол 2026 оны баруун орны ардын дууны чуглаан 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Баянур хотын урдын өмнөд хошоонд самар тамир соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд эхэллээ. Бүх улсын 23 мож өр тон жасах орноо 3 жугарын ардын дуучин уралдаанд оролцож байна. 2026 оны шинэ бараг зүүн хошууны тал нутгийн наадам 7 дугаар сарын 24-ний өдөр эхэллээ. Наадам нь уламжлалт уралдаан жан үйлийн ойлголт уран сайхны тоглолтоор явагдаж 4 жүг 8 жогсын наадамчдын анхаарлыг ихээхэн татлаа. Ард Ордос хотын ханхан хошууны дотоодыг хамгаалах товчооны эрүүгийн хэргийн байчаа хийх анги бүс нутаг алсалсан чагдааны явдлын хамжилчаагаар барилгын газрын эд бодисыг холгайсан хэргийг илрүүлж, хэргийн сэжигтэн дин овогтыг баривчилж, холгайлагдсан жолоочгүй нисгээл 27 усан хөөргийн нөхөмжилэн авч, аж ах хөлийн 7 төмөн төгөргийн хохирлыг эгүүлсэн байна. Чагаан арагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Найруулгын ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлэгнүүдийг бүлээн сонсоорой.

0: Буян нүдгүйч хэжнэн олно, будаа үж өргөж гажраан чолноох.
1: Тийм шүү, эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: Үндэстнүүдийн катар олон төмнө үжил санаа үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулт дээр нэгтгэж, үндэстнүүдийн олон төмнө агуу их их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамтнам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг тасралтгүй бөхжүүлье.
1: Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонг

солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохож бичхэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарч ав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

0: Мөн ингэж чингэж байтал бас нэг жилийн авчих шиг болсон. Хүүхдэн алдсан хойтой гэм хинээ суусан айлын хүүхэн улам муудаад нэг л өөдгөө гэсэн сураг чимээ дуулдаж байснаа нэг өдөр
1: «За, гэр даяараан сайн сууж байв уу» гэж амар мэнд мэдэн хурч ирдэг хүн өөр хүн бишээ. Харин айлын хүүхэн бид хоёрын хоорондох учир явдлыг сайхан мэддэг. Тэр айлын төрлийн жээ хүүхэн нь гэсэн бүсгүй ирчгэж манай нагай жааж маяг нь биш болчихол чарэ. Эмнэж домносон эмчин хэлж энэ хүн одоо дэмидэсгүйлээ. Танус бараг хурдхан хойдох учрыг бажаава гэчгээд хоёр морин чаган сууд гэсэн үрэл эм орхиж өгчгөөд явсан. Мэддэг хүн хэлж нэг морин чаган сууд нэг өдрийн амийн баталд им гинэ. Тэгээд хоёр морин чаган суудын хүчээр юм бич манай нагай жааж юу ч гэсэн 3-4 өдрийг санийн халуун бүлийн амьсгалтай жалгачихлаа. Сандралчсан биднөөс бас нэг төлөг яраг үждэг хүнээр шинжүүллээ. Тэр төлөгчин хэлж энэ хүн чааш явахчд нэгэнтэй явах дээрээ тулчихжээ. Гэвч бас нэг чухал хүнээ хүлээж байх шиг байна. Тэр хүнийг дуудаж ойр тулж үжгүй нэг учир болохгүй гэж байна. Тэгээд мануус хэд гомноч тааж чориглоо. Хамаг сүлд нь тануус хоорондоо сайхан найрсаг найгуун явуулчдаг юм байлээ. Хэрнэ хүлээж байх ятгүй гэж бодоод би тусгай ирлээ гэх юм. Ингэж хэлхийнээ сонссон эрэм бид хоёул тэр доор нь айлын хүүхнээ жээ хүүхнийг дагаж хойд шилийг жорлоо. Очвол айлын хүүхнээ чарайж ус яг чаашаан явах хүнээ шинж дүр орчихжээ. Хоёр нүд нь гэгээ гэрлэн алдаж наад жахна бид хоёрын очисны ч мэдэж байх маяггүй. Толгой гарын тэмтэрж үжвэл тас гэсэн хүйтэн болчихж хамар амаараан хүчирдэн амсгах чимээ бүр төөр сонстон. Эхнэр бид хоёул айлын хүүхнээ дэргэд гүйчэд хоёр өдөр бараадан суулчлаа. Явхан хүлээсэн шиг айлын хүүхэн бас л хэвийн янжаар өдөр тоолно ажээ. Эрүүл саруул хүмүүс өвчин жовлонтой хүнийг үннээ чагаан газарт нь очих явахын хүлээв гэж бас хичүү учир ажээ. Жаа хоёул дандаан ингэж хүлээж суулч маан горгуваа. Хүнийг үждэг хардаг анч бийлүүлчихлээ. Одоо бараг бор мөрөөрөө буцчихгай гэж би бүсгүйдэн сэмэр хэлвэл миний жөвлөгийг зөвшөөрсөн шиг хүн маань чаадах аягтай үсийг шүүрч намайд өгснөн. Энэ чагаан идэг хүүхэн дамсуулчих. Тэгээд хоёул явжгай гэж байна. Би түүний үгээр чагаан идэг айлын хүүхнээ өрчлөөс журайн үжигдсэн магнэ дээр түрхчгээд уруул дээр нь өчүүхэн тусаавал айлын хүүхэн уруула маань тас жуун тусаасан сүг чаашаан жалгаж оруулах дурггүй байлаа. Энэ үед нулмсан нүдээр намайг ширтсэн эхнэр маань «Гүйчи, чагаан идэгэн ооч чгоод чаашаан өгч үжгүй» гэж байна. Би жаахан арга барагдсан шиг байдал гарвал бүсгүй сайхэ хэрдэг ярдэг чарайган ёжгүй үжүүлэхтэн. Одоо тэгэж итхэг татхэг гэдэг чаг мүчин мөн үү? Миний үгээр хийх чинь яалаа? Гэж жарлагдах шуухан боллоо. Би эхнэрийнхэн үгээр оочилсан сүүгэн айлын хүүхнээ хөхрөн хатсан аманд ойр тулж өгвөл уруулаас шов гэтэл шимхүйч болсон айлын хүүхэн миний ам дүүрэн чагаан сүүг ав амархан чаашаан жалгиж оруулчихлаа. Тэгэх мөртөн хоромхон жуур уулын эрүүл саруул энх тонхын хевтэн орсон шиг болсон хүн өл мэдэг инээмсэглэхийн дагуу өндийн босж ирж суучхаад мөн мөнөөр хідэн сайхан үгшүлэг солилчин дөргилчихлөө. Хойхо энэ хүн наашаан эргэчих я гэж гэрээр дүүрэн хүмүүсийг баярлаж амжихын чөлөөгүй хоолон хөндөд нь хурд хардаг гэж жогсох шиг болсон айлын хүүхнээ хоёр нүд нь чагаан ирээнээр хэд эргэлдэж аваад гэнтхэн нугжгас гээд араараан голд

0: амьсгалхур ачглаа. Лам хуарыг жалж өдөр судар үжүүлэн чаг мөч сонгож байгаад бид бүгдээрээ айлын хүүхнийг газрын чагаанд гаргаж нутагшуулан бомболж оршууллаа. Учир явдал их төлөвтөн ил гарн зүгширэх болоход эхнэр бид хоёул айлын хүүхнээ хөр маанин дээр очиж бас нэг удаа хиншүүд ойн тавьчгаад яг гэр жүгэн буцхаар болж байтал жилигч болсон айлын хүүхнээ аваа мөөм хоёр настан уйлж жовж ягаад нулмас нь хатах ойртсон нүдэн семээлгэн ширтсээр эхнэр бид хоёулыг дагуулан гадна гарч олон тэмээдийн домд од содн болж үжигдсэн хоёр тэмээг жаасаар "Жиа, та хоёулыг уртай хойтой арвин чилээж жоволоо. Иймээс энэ хоёр тэмээг та хоёрт бэлэг болгон өгч байна" гэж тэмээн бурантаг дохом ширдэгтэйг гардуулхад сочсон сандарсан эрэм хоёр бараг жиргэдэн "Хүүй, тэр юу гэсэн үг юм? Өх яах уу гэдэг Ахмад настан нарын ариун өгөөмөрч санаа. Энэ сайхан санаа сэтгэлийн мануус ойлгож мэдчихвэл болчихсон тэр штэ. Иймээс энэ хүнд бэлэг сэлтийг бид яг тогтоож чадахгүй" гэж гэдэг шин чухран ширгэвэл "Энэ бол манай хүүхнэ сэтгэлээрээ унсан хойтой сэхэ ухаатай байхын үедэн манай хоёр настанд найдаж үлдээсэн нандин гэрээс юм шүү. Иймээс жилигч хүүхнэ минь чайлган чагаан санаа жагсан гэрээсэлснийн юмд бодоход хүрвэл та хоёр манай хоёр настанаа үгшүлгийг сайхан сонсдог шүү" гэж үг чигч утга гүн тулгаж орхиход эрэм бид хоёрч эн чаг мөчдөр өөр яах ийхэн ол ядан нэг нэг нэн ширтэн мэгдэрлжсэнэн настан нарын ай таагаар болж үлээ. Жилигч хүүхнээ гэрээслэн өгсөн хос тэмээг бид хөтлөн ирж бэлчээрлүүлэн идэшлүүллээ. Мөр чагаан хойноос мянган адуунай бор тоос босно гэгчээр жилигч хүүхнээ өгсөн хос тэмээ хідэн жилдээр үржин төлжиж арвдан жужаарсаар одоо миний чөрхлүүлэн хөтөлж яваа тэмээн жингийн чаваа боллоо биш үү гэж үлгэрэн хэлж бараалсан тэр ав хүн нулмсран чигдсэн нүдэн нухалсаар гэдэг шин чухран хураалгаастай хүн жилдэлгшийг түшин сууснаан ихэл ядарч туйлдвөө бололтой чаашаан бүтэн хатнаараан нойрмоглон ганхаж очлоо. Маргааш өглөө нь маажин мөхлөх шиг өөртөн чайсан нүдэн нухлан өндийсэн тэр ав хүн ээж баярлан элжиг шавардам өглөн эхүүн таргун чайнаас нь нулх хүртчгээд тэмээдэн дахин ачаалж аваад гэрээс жүүн хойшон их холод чингэрлэн хөхөрч харагдсан их эрхтийн овоож чи овон энгертэн үжим ширэн үжигтэй унган бүрдийг чиглэн гэдэн годон гээд явж одлоо.
1: Хөндөттэй сонсогчид Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийн бүхүүлгийг нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэсэн нь дуугарч ав. Эх сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дуугарч ав. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв. Хөндөттэй сонсогчид жалгаад та бүхэндээ бэлэгт мөшөлийн бичсэн шаруулсан голын шивнээ гэсэн найруулгыг сонсгоё. Шаруулсан голын шивнээ. Сүүн шүдээр сэтэвсэн соёл боловсны тухай эргчүүлэл. Жохоосн нь бэлэгт мөшөл. Дэлхийн ном унших өдрөөс өмнөхөн байж билээ. Биерчин шаруулсан голын хөвөн хаврын ажмийг чангнан жогсож байлаа. Нэг жалуухан бүсгүй голын хөвөөгөр алхаж байснаа юу нэгийг ажиаж харсан бололт бэй бүхийн гартаан барьж байсан юмэн болож байгаа нь харагдав. Сониуч жангаас болоод дэргэд нь хүрээд очивол

Үсгүй хөөхтийнхэн сүүн шүдийг морин туурайны оромд хөнгөхөн болж тавьсан байлаа. Үүнийг хараад улам гайхаж, учиршилтгааны асуугаад, энэ бол эртнээс уламжилж ирсэн.

Энэ газарт Форенцийн эрдэмтэн Дөржим болон Санжирхва нялх хүүхдийн үүдэн шүднээ чулуужмалыг илрүүлж, дэлхийн хууч судлын хүрээ чарааг донцлогсон гэдгийг энэ бүсгүй мэддэг болов. Мянган жил уламжилсан бэлгшээлийн жаншил хийгээд хууч судлын түүхийг өөрчлөн бичсэн мундаг илрүүлэлт нь энэ мөчид өөрг шүдээр холбогдож, шаруулсан годын хөвөнд дүүгүй ярилцаг байлуулна. Аас твийн хуучин чөлөөн багжийн түүхийг өөрчилж бичсэн нь шаруулсан гол шанши мужийн дингбен шэнэ Баюшан уулын хойд бэлдэх, шаруулс годын булгаас их авч жүн хош урсан, отгийн өмнөд хошуунэ жүн өмнөр жүшээ урсаж, өөшин хошуунэ өмнөр батийн дохоноо орчин мурийж, дахин шанши мужийн хижгарт орон жүш урсаж хатан голд жутгадаг. Олны мэдээжээр шаруулсан голыг бас уудын гол хэмээж, тухайн газрын хүмүүс галжуу шаруулс гэж хэлдэг. 1922 онд Францын эртнэ амьд бодисын эрдэмтэн Санжирхва болон Дөржим хоёулаан малчин Ван Чогийн газарчлаагаар шаруулсан голын их тохой хэмээх газраас эртнэ хүн төрөлхтөнөө бүрийг олж илрүүлсэн ажээ. Дөржим осон үлгэр янжан дэглэх жуур тэмээн хэрхлийн өнтгнөө хасны дотроос санамсаргүйгээр нэгэн хүнэ шүдийг олов. Тухайн үеийн Бээжингийн шейх эмнэлгийн хорооны анагаах ухааны салбарын эрхлэгч Буудашин энэ шүдийг судалж, тус шүд бол 8-9 насны хүүхдийн жүн дээд талын үүдэн шүд хэмн тодолж ордос шүд гэж нэрлэжээ. Иймхүү дэлхий дахныг донцолгосон нэгэн дүгнэлт бий болсон байна. Аас твийн жүн хэсэгт хуучин чулуун багжийн үеийн хүн төрөлхтөн тэний ажиллаг оршиж байжээ. Энэ нь Домдод улсад хуучин чулуун багжийн төв байхгүй гэсэн нотлолтыг эчлүүлв. Хорин жилийн дараа Домдод улсын хууч судлаач Пэйвэн Жун хамгийн төрөнд бордохон хүн бордохон шүд гэх хоёр үгийг хэргэлж билээ. Төвнөө сөрөгч Жалаймпу улам нэг алхам судлалт хийж, бордохон хүнээ мангийн ясан тэгшхэн хамрын ясан гүдийж гавлын ясны ханан нилээд жужаан жирэг ончлогийг илрүүлжээ. Эдгээр ончлог нь Жөөкөдийн Бээжин хүнтэй дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, чүм Домдод улсын одоогийн хүнэ удам мөксанэ дээдэс болон гэж эрдэмтэд санал нэгджээ. Гэвч хэрхэн нэрлэх тухай эдүүгээ болтол маргаантай байсаар. Шимөрөн хайрханд бичсэн 21 жагтайдан бордохон хүн хэмээн нэрлэх нь өөрийн байрлалыг хутгал дууснаас тусгай мэрэгжлийн бус хэмээн үжиж ордос хүн гэх уул нэрийг нь сэргэхийг санаачлав. Өөшин хошууны соёл түүхийн судлаач Насан Бат бас хамгийн шинэ судалгаанд ордос хүнэ оршин амьдарч байсан он жилийг 14 төмөөс 7 төмөн жилийн өмнө байсныг тодолж, өөнес өмнө нотлон тогтоосон 3-5 төмөн жилээс хол эрт болжээ хэмээн жааж гарах уу. Нэрийн яаж уларан хөөрсөн ч шаруулсан гол бол дорн дахнэ хүн төрөлхтөнэ өлгийнэ нэг болох нь маргашгүй. Эндээс алдсан 6 жуу гарын эртнэ чулуун багжийн доторх 2 жуу гарын одоо болтол Форенцийн Парсийн музейд нандингэн хадгалагдаж хүн төрөлхтөнэ хамтын дуртаглын гэрч болж бий. Бэлгэдэл санаа ахуй хийгээд одоогийн амьдралын уусалчилж

чаг хугацааны үлгэр хөвгөхөд хөрвөл шаруусан голын хөвөөнө харгасан жалуу бүсгийнэ тэрх үйл ажиллах нь боловсны үргэлжлэлийн гэрч болох юмсан. Ордос нутагдах хүүхдийн унсан сүн шүдийг хураан хадгалж байгаад ажны хөлөг гიშгсэн гажирт болож тавьдаг эртний жангшил уламжлагдсаар иржээ. Энэх жангшил нь байгалаа дээдлэх эртний соёлоос их үсэлтэй. Морвол тал нутгийн сүгс үнэс, гажир шоройвол амь насны их булаг химээгддэг. Сүн шүдийг их гажирт эхүүлэн бучаах нь нэг ёсны талархал, мөн ч сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийн тухай даатгал амнасыг дээдлэн үжиж байгаагийн илрэл мөн. Үүнээс гадна энд бас нэгэн уламжлал байдаг. Дарын хүүхдийн унсан сүн шүдийг гулирт холон нохойдон өхийн дагуу чи миний үрд сайн шүдээ өг гэж хэлдэг жаншил бий. Хооч судлаачид эдгээр балар эртнээ ёс жаншлыг хүн төрөлхийтнэ рид шидийн үжилтийн үлдэгдэл хэмээн үждэг. Эртний үеийн хүмүүсийн байгаал ба амь насны тухай ойлголт бүрэг бараг тул бэлгэдлийн чанартай ёслоор дамжин дэлхийн ертөнцийн харчаа байгуулж эвэл хүртхийг даатгадаг байв. Жалуу бүсгүйнэ хүүхдийнхэн унсан шүдийг болож байх нь санамсаргүй үйл ажиллах биш. Харин хэдэн томон жилийн өмнөх хүн төрөлхийтнэ сэтгөхийнэ хэлбэрийг одоо үед чуурадуулж байгаа нь энэ билээ. Томон жилийн өмнөх тал нутгийн хаалгыг тогшсон нь

Шаруусан бүрийн мүзид гурван хуруут морны чулуучмал 50 астай. Төвний бие бэлдэр нь одох морны хэр өндөр биш болооч. Өнөөдрийн бүхий л морны өвг дээдсэн мөн гэж эрдэмтэд нотолсон байна. Энэхи чулуужмал нь өнгөрөн отсон он чагийн тамаг болж, тал нутгийн морны тухай хамгийн эртнэ эм тэмтэг болов. Мэргэжилтэд судалгаанаар дамжаад, гурван хуруут морин балар эртний төвхөнд гөшөө тэмтгийн чанартай гүүнчгий утах улахтай гэдгийг гэрчилсэн байна. Ийнхүү тал нутаг болон адууны хов баралдлага 1000 жил үргэлжилж, хожимн нь морин нуруун дээрх соёл боловсон бий болжээ. Чалуужмалын өмнө жогсох агшнаа их эртнээ адуун төвөргөн сонсогдох шиг болов. Тэр дуун шаруусан голын олон нухлаа ба болон дохойг нэвтлээд төдөлгүй холдож одов. Шаруусан гол шивнэн шивнсээ.

Төмөн бодис тэмүүлэх жаман эрэлхилэн. Биирчин шаруулсан голын хөвөнд бас нэгэн домог сонслоо. Эртээ үрдийн чагд олон жил байлдаж явсан нэгэн чирэг гертэн харихаар морин унаж дахиад хээр талын дунд жүгчийгээ алдажээ. Сар тэсний түүний ард дуу гарч байх шиг санагдаад байхлаар эргэж харахад нэгэн төөрсөн гол араас нь сэмхэн дагаж түүнийг нэг алхамч давхгүй байлаа. Чирэг гэрийн өржүрх гинтэр эмчиглэж өөрийн эрхгүй тэнгэрт хандан. Дээд тэнгэр минь ээ. Төөрсөн хүнд гэр нутгийн олхон хайрлаж төөрсөн голд жам мөрийг нь жааж хайрлах болов уу гэж гуйлтай.

Ингэж айлтгатал нэдийн сэхийсэн том нуруу хоёр тийшээ салбарлан ам гарв. Тэрх эргэлжин датгалж байсан гол агшин жуур шупт дайран уршаан урсаж, аврах өргөн гол болоод нүд эрмхийн жуур чирэг гэрийг эвж жайлуулаад голын хойд талын эргэнтээр хаяв. Чирэг гэрэс очиж балдан бэ эргэтэл харин агт хөлөгтэйгон чүг харих чүвэн олсон гинэ. Энэ нь хэдийгээр домог яриа тэдийч харин хүн ба гол усны нэгэн холвос болж байдаг. Шаруулсан голны баяюшаан уудны хойд ингрээс их авч мэн улсын үеийн урт чагаан хэрмийг туулан жинбин отгийн өмнөд хошуу уушин хошуугаар урсан өнгөрч батийн тохоогоор жүшээ эргэж өөрийн чиглэлээ эрэлхийлж жамнана. Гол мөрөн холын хичүү аяндаан мянган нугалаа төмөн бартааг туулан дахирлан давулгаж он чагийн үлрэл хөөрөлтөд өөрийнхөө гих аянаан өргөлжилүүлсээр.

Их газрын номыг уншихуй. Дэлхийн ном унших өдөр хүрч ирэхэд ашрамаар газар нутгийн тухай гайхамшигтай өсөггүй ном шаруулсан голын хөвөөгөр алхаж түүнийг бэй сэтгэлээрээ уншин мэдэрч явлаа. Энэх номын 1-р бүлэг бол 14 төмөн жилийн өмнөх эртний хүн төрөлхийтнэ шүтнэ тэмтэглэл. 2-р бүлэг нь 3 хуруут морднэ арг ясанд сэлэгдэжээ. 3-р бүлэг нь үеийн үе уламжилж ярагдсан домог ярианд нуучлагдав. 4-р бүлэг нь шаруулсан голын хөвөндөх жалуу бүсгүйнэ шүд болсон хөрс шороод шингэн. Шимөрөн хайрханд бичсэн 21 жагталдан хууч судлагч эрдэмтэд одоогоос 5 төмөөс 3 төм 5,000 жилийн өмнөх хуучин чулуун багжийн сүүлчийн үеийн хүн төрөлхийтэнэ ажиллагааны буур үлдэгдлийг эндээс малтан илрүүлсэн юм. Яаж хэлсэн ч ордос шүд хэмээгдсэн хүүхдийн зүүн дээд талын өөдөн шүднээ чулуужмалыг одоо Флоренцийн Парисийн музейд хадгалж байна гэж бичжээ. Тэр чилэн түүний биерийн доорх галжуу шаруулс эдүүгээ мөнл ордосын өндөрлөгөөр дахирлан урсаж, өнгөрөн оцсон онжилүүдийг хөтөлж, өн мөнхийн боловсныг үлдээж орхин. Номоос өсөг бичгийг уншдаг бол, шаруулснаас хөрст дэлхийг танин мэдрэн. Энд төрсөн гол чиглэлэн олж урслаа, тэнсэн хүн жамаан олж нутагшлаа. Харин сүм шүдийг их газарт эхүүлэн бучаах бол, 14 төмөн жилийн өмнөөс өнөөдөр болтол ерөөс дасраагүй энэ нутгийн чуура байгаа юмсан.

Биирчнэ өвөр тэмтгэл. Шаруулсан бөөрийн музейд ордош шүднэ хуулбар шүд олны өмн дэлгэгдэн. Хэдийгээр үнэн шүдэн парсад байгаач түүнес өдрөн нутагтан үлдв. Жалуу бүсгийн нэ булсан өөрөг шүдэн алс ирээдүйд аль нэгэн хууч судлаачийн илрүүлэлт болж ч магад. Тэд ман одоо үеийн ёс жаншил ба бэлгэдэл санаа ахыг хэрхэн тайлруулдаг болоо. Амь насны тухай дээдлэл уламжлал жалгамжлын тухай баримтлалыг ойлгож чаддаг болов уу? Бид хөрс дэлхийд ул мөрөн үлдээж, хөрс дэлхий бидний бие дээр эм тамгаа тамгалж бий. Ном уншихан хүний ул мөрийг хөрс дэлхийн эм тамганд шингэн, уг усгийн дотор өнөд уусалчулан мөнхрүүлэн. Энэ бол боловснэ үнэн ёс боёо.

хөндөттэй сонсогч өө. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөлөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт түмнээ эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг маань Ариунагийн дуулсан Оюутан нас гэдэг нэгэн сайхан ая дугаар та бүхэндээ энэ өдрийн өжитэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Сарна, хинагчид Гуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ, Чинхэлт.

0: За хүндэт сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Би бол NLG нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо 3 хүн хамтаар одоо ярилцгаар болж байна. За тэгэхээр манай Ивэл бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу?
1: Даяр сайн байна уу? Би бол Дахин сүгч Ивэл байна.
2: Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр бол бид нар одоо миний оюутан нас гэх сэтгээр бол ярилцаа орнуулхаар болсон байгаа. Ингээд саяхан бас одоо Сарна гэж мэн ярьсан. Ингээд одоо 3 хүн бол одоо миний оюутан нас гэсэн сэтгэвийн тойронд бол та бүхэнтэй ярилцаа хөргнээ.

0: За тэгвэл одоо адил бас цаг үеийн оюутан амьдрал бүр адилгүй байдаг. За тэгэхэд бүр тус тусдаа одоо тухайн цаг үеийн онцлог тамгалагдаж байдаг. Одоо эдээ зуухаас эхлээд хичээл сурлаг, зам харилцаа, чимээ холбоо, дур сонирхол зэрэг талаар бүр адилгүй байдаг. Тэгэхээр бид энэ хэлжих нөтрөглгөөр одоо манай гурвал адил бас насны хүмүүс тийм ба. Би бол одоо 80 оны үйсэр төрсөн хүн, шижир бол 90 оны үе, ивэл бол одоо 2000 он төрсөн хүн, имэрхүү гурав нь адил бас насны хүмүүсийн оюутан цаг үеийн эргэжүүлэхээр дамжиж цаг үеийн хөгжил тохиолдлын тухай ярилцгаар бэлгэн болоо. За би бол 83 он төрсөн.
1: Тийм. Би бол одоо 94 онд төрсэн байгаа.
2: Би бол 2000 онд төрсэн.
0: За, Иволийн захын
1: дуунд дуур байлоо.
0: Бас нэг захын давхруулаад авъя.

0: За тэгвэл одоо оюутан нас гэж хүний амьдралын хамгийн сайхан цаг үе гэж боддог. Ер нь хүний амьдралын 20 насны үе гал халуун шиг дөрлж байгаа. Иймэрхүү 20 насны дор тохолдог. За тэгэхээр одоо хүний амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан дурсамжтай иймэрхүү сайхан цаг мөч. Тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо чи яг 7 дугаар сарын сүүлж болж байгаа. Өндөө бас нэгэн төгсөх уурал өнгөрж байна тийм. Тэгээд 7 дугаар сар оюутан цаг үеийн төгсгөгөөд одоо нийгэмдэр гараад ажлын байрт гардаг. Тэгэхээр одоо оюутан нас бол ер нь одоо дараасгүй эрэх чөлөөтэй иймэрхүү нэнгой дурсамжийг үлдээдэг. За тэгэхээр бид одоо хэдүүлэн эс сургуулаас төгсөн тийм ямар мэрэгжилтэй ингээд танилцаад авъя. За энэ төрөнд би бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн хэл утаг зохиолын мэрэгжлээр оюутан насаа өнгөрүүлсэн.
1: За миний хувьд бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн жуучлуурын дээд сургуулаас төгсөөд өөрийн хувьдаа бол мэрэгжил бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгч хийгээ сурсан байгаа. За ингээд Эвелийн хувьд одоо манай дүү сургуулаас төгссөн ямар мэрэгжилтэй тийм ээ?
2: Би бол Өвөр Монголын их сургуулийн утаг зохиол хийгээд санамж мэдээллийн дэвтэрээс санамж мэдээний ухаанаар үндсэн ангид төгсөөж, одоо мөн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн санамж мэдээ хийгээд дамжуулгын төсөл мэрэгжил бас хоёр зүйлээр үзэж байгаа.
1: За. Өвөр Монголын их сургуульд тийм ээ? Санамж мэдээнэ. Яг үндсэн анги болохоор бол сони мэдэнэ мэрэгжлийг усурсан тийм ээ. За тэгээд бол одоогоор нь бол одоо яг аспирантын 20 дугаар анги хам бол үлжиж байх юм байна тийм ээ. За ингээд ер нь одоо их сургууль Өвөр Монголын их сургуультан бол 4 жил одоо сони мэдэнэ мэрэгжлийг сурсан. Ингээд мэрэгжлийн талдаа бас та одоо өөрийн хувьдаа хэрэгж хэрэг сурлаа гэж бодож байна. Ингээд танай одоо их сургуулийн 4 жилийн амьдралын одоо сурлагын эн сайхан үлгэр учруудыг бас бид нар хантаараа сонсъё гэж бодож байна. Бид нартай хуваалцаж ярина уу?
2: За. Би бол яг энэ Өвөр Монголын их сургуулийн үндэсний бэлтгэл ангиар хамгийн урт сурсан. 2019 онд. Үнийхэн дараа бол засгийн мэдлэгийнхэн сонгоод Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө тайрагт очоод санамж мэдээний ухаанаар сурсан.
1: За тэгээд яг одоо 4 жил бол мэдээлэл за тэгвэл сони мэдээ. Ингээд ярих юм бол одоо өөрийн хуудаан бол яг одоо аспирантын 2 жилийг үжиж байгаа. Тэгэхэд одоо их сургуулийн энэ 4 жилийнхэн сурсан зүйлүүдийг одоо яг аспиранттар аваад ярих юм бол танд бас их одоо суур болж өгсөн гэж ярил болох байхаа тийм ээ.
3: Яг мөн.
1: За. Өөртөө бол одоо өндөр дундаа төгсөөд их сургууль сухтаан бол сони мэдээ сурыг бодсон. За тэгэхээр сони мэдээ нь энэ мэрэгжил гэж танд яг ямархан шүү санагдаад байсан бол?
3: Би бол нуул үний тухай дэмий ойлгохгүй. Гэтлэн бол сонин мэдээний ухаанкор баг төгсөөд гарсны дараа сурвалжлагч болдгиймүү, эсвэл хөтлөгч болдгиймүү гэж бодоод маш сайхан санагдсан.
1: Ер нь сурвалжлагч, хөтлөгч, за сонин мэдээний ажилтан бол яг нэг чондор байгаа тийм ээ. Тэгэд яг таны хувьд одоо сурвалжлагч болоод хөтлөгч гэдэг энэ хоёр зүйлийг та яагч ойлгодог вэ? Сурвалжлагч хүн ямар байх хэрэгтэй? Жа хөтлөгч хүн ямар байх хэрэгтэй? Сони мэдээний ажилтан ямар байх хэрэгтэй гэсэн өөрийн нэгэн одоо бодол төрөгдөл байдаг уу? Яагч ойлгодог вэ?
3: Миний бодхоор хөтлөгч гэсэрвэл сурвалжлагчтай харьцуулбал одоо нэг гэр дотор байдаг эсвэл нэг ямар нэгэн хөдөлгөөн иймэрхүү газар сай тохиолддог. Гэтлээ сурвалжлагч байсаар бол ямар нэгэн гинтийн хэрэг юм уу эсвэл сонин мэдээ нэ тиймэрхүү шинэ хэрэг үүсний дараа бүр сурвалжлагч хэрэгтэй. Гадны талбайд бол илүү явдаг магадгүй гэж бодож байна.
0: За тийм байна. Одоо ёолын хувьд бол бас өөрийн сайхан ойлголттой тийм тусгай мэрэгжил. За тэгэхээр юу нэг тусгай мэрэгжил гэж хэлэхээр бид бол яг одоо оюутан насаа өнгөргөөх үед одоо яг их тундадаа төгсөв гэсэд бүр өөрийн гэсэн иймэрхүү нэг сонголт байдаг. Тэгээд манай хэдүүлээ одоо тусгай мэрэгжил бүр өөрийн сайн дураасаа сонгосон байдаг болоо. За сэжрийн хувьд өөрөө дуртай юу?
1: За
0: яг дуртай сонгосон.
1: Яг дуртай сонгосон шүү дээ. Би бол өөртөө маш их дуртай энэ мэрэгжилтэй. Тэгээд багын маань хүсэлж гисэн адилхан одоо би нэг телевиз дээр телевизэн дотор яха хүн байдаг вэ? Би юусын телевизэн дотороос ингээд ороод телевизэн дотороос хүмүүстэй ингээд нэг уулзъя. Энэ нь

0: одоо миний хамгийн их хүсэл байсан. Тэгэхээр багийн хүсэл маань болохоор бол одоо гурван хүсэлтэй. Жаа жаа анхлж бол одоо би хөлтөгч нэтрүүлэгч болно. Жингэд хоёр дахь нь болохоор би дуучин болно. Гурав дахь нь болохоор би одоо нэг хууль чаадыг сурсан одоо хуульч болно гэж ингэж бол гурван хүсэлтэй байсан. За тэгээд одоо сургуульд орлоо. Сургууль ороод одоо би бол монгол хэлийг сурах дуртай. Ингээд хэлвчгээ сурах дуртай, унших дуртай, ингээд шүлэгч гэсэн болон өөрийн дураараа нэг дур таваараа ингээд бахраад унших дуртай тийм хүүхэд байсан. За тэгээд одоо баг сургуулаа төгснөхөн дараа бол одоо анх дундад орсон. За анх дундад ороод бол манай одоо бас монгол хэлний багш маань одоо энэ талаар жи илүү хөгжүүл болох юм байна шүү хүүхэд минь. Илүү чармай одоо энэ хөлтөгч нэвтрүүлэгч болов бас болон дуу хоолойны өнгөд бас болох юм байна гэж ярьсан. За тэгтэж ирвэл яг одоо миний дур сонирхлыг ингэж сайхан авч чадсан. Нэг илүү би энэ жамаар явъя гэж бодлоо. За улам илүү чармай. Тэгээд одоо гэртэн харсныхаа дараач гэсэн нэг шүлэг мүлэг унших юм уу? Эсвэл одоо дуулж дуулах юм уу? Дуулж бас сайхан чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд бахраад өөрийнхөө дур сонирхлынхаа төлөө. За тэгээд бол өндөр дундад болоход бол одоо бид нарын энэ тусгай өндөр дундад орсныхаа дараа энэ мэрэгжлийн багшиг бол тусгай байсан. За ингээд дууны мэрэгжлийн багш байна, тамрын мэрэгжлийн багш байна. За ингээд хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн тусгай мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд бол одоо би өндөр дундад орсныхаа дараа одоо ангийн багштай ярьлаа. За багшаа би бол одоо иймэрхүү дурс нархалтай өөртөө одоо бис том болоод их сургуулаа төгснөхөн дараа би нэг өөртөө хөлтөгч нэвтрүүлэгч болъё. Би тэгэхэд энэ мэрэгжлийг одоо тусгай мэрэгжлийн багшаа сурья гэж ингээд одоо өндөр дундтаа бол одоо хичээлэн барсныхаа дараа одоо хичээлийн гаднах одоо хөлгөөний чаг гэд байна. Хагас чаг юм уу 40 минут 50 минутын чаг байдаг. Тэр чагаараа бол одоо би тусгайлан тэр багшийнхаа дэргэд очоод энийг бол сурлаа. Хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлийг бол одоо анхлахын бид нарт хэлж өгшрүүлэн аман харчгийн дасгал гэх мэтэр ингээд олон жилийн ингэж дагаж сурсан өндөр дундын одоо 3 жилтэй бол сурлаа. За тэгэхэд өндөр дундын 3 жилийнхэн чөлөө хугацаа болгон байдаг ч тэгээд би өндөр дундын дээд хоёроос эхэл дээд хоёрынхэн чөлөө хугацаагаас эхлээд бол одоо дөрөвдөд явж тусгай одоо үндэсний их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн багш өргөн жил багшаасан бол одоо мэрэгжлийг сурсан. Тэгээд улам илүү жоргжлоо. Улам ямар нэгэн мэрэгжлийг улам илүү ингээд хийгээд чиний санаа нийцээ зөвөртөө улам ингээд боловсрохгүй болох тосмоо улам илүү дуртай болдог юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээд бол одоо чөлөө хугацаа болгон 2 чөлөө хугацаа яваад сураад. За тэгээд одоо их сургуульд орох мэрэгжлийнч гисэн хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлээр шалгуулад тэгээд бас миний санаа оноо гомдаасангүй, миний хүслийг гомдаасангүй тэгээд энэ мэрэгжил маань бас шалгагдаад тэгээд одоо яг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн анхаар бол төгсөөд тэгээд бас чармайлах хүний гомдаахгүй гэдгээр бас энэ ажил мэрэгжлээрээ бас чармайж ажиллаж явж байна.
1: Сэжрийн хувьд бол одоо яг өөрийн дур сонирхлоо биелүүлж ажил төрөл болгосон юм байна тийм үү. За тэгэхээр би бол анх одоо энэ сургууль энэ тусгай мэрэгжлийг сонгоход өөрөө тийм ойлгохгүй байсан. Хөл утаг жохолын мэрэгжил гэж жохом юу сурдаг байсан. Үнэ бүр мэдгүй. Учир нь манусын тэр үе бол чимээ халваа гэсэн юм байхгүй, гар утас гэсэн юм байгааг их баларлаг амьдарч гэсэн дээ одоо бодохоор. Тэгэхээр одоо энэ сургууль тусгай мэрэгжил эдгээр зүйлийг ойлгох юм бол их ховор. Тэгээ багшаас одоо нэг дүүмхэн яраад тэгээд нэг их төлөв ойлголттой байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол манус бол хов гарахаас өмнө сургууль бол тусгай мэрэгжлийн сонгодог. Хаваан төсүүлэн одоогийн шиг хов гарч гаад сургуулаа сонгодог биш. Харин шалгалтаа нь үж байгаад өөрийн хариулсан ингээ маягаан их төлөв ингээ төсөвлөөд хавоо. Жишээлбэл би одоо бараг 450 олно уу, 500 олно уу ингээ төсөвлөдөг байсан. Тэгэхээр одоо их бас алдааж өрөө гардаг. Тэгээд одоо би тухайн үед бас бидэн бас яг нэтгэлгүй байсан ба. Хавооных доор төсөвлөөд тэгээд одоо Өвөр Монголын сургуульд бараг орчихсан ба. Тэгээд хамаг нэг дүгээр тусгай мэрэгжлийн дараа бай. Суран газар анги байсан. Тэгээ манай багшаас асуусан энэ одоо оюутан насврын тэгээд ингээд жалгаагаад өмгшдөг тэмүрхүү мэрэгжил байсан байхаа. Тэгээд би асврынтан дураллаад одоо уртаараа энэ мэрэгжилд ингээд мөдөлцөн байсан. Тэгээд мэдэгдэл ирэх үст. Одоо сургууль хэлсэг мэдэгдэл ирэх үст. Одоо манай багш бас их асалсан. Миний хоб бол тухайн үеэсээ бас их өндөрөөр гарсан. Тэгээд за та одоо төвийн үндэснээ сургууль явах юм эсвэл Бөөжин багшийн сургуульд, Бөөжин одоо багшийн сургууль гэж байдаг шүү дээ.

0: бүр орд дийлэх манчаад сургуульд одоо чи юугаар доор мэдүүлчлээ. Тэгээд одоо бас сэтгэл дундуур байсан. Багш Хянугийн сонсоод өнөөрч доор хаваара одоо мэдүүлсэн ч юм уу ингээ бодож байсан. Гэхдээ одоо энэ сургууль орж ирээд боловсрал, чиргэн боловсрал хийжэн, багшаасаа сурал хийжэн, одоо салгуур, тусгай мэрэгжил танилцуулаа ихэлсэн. Тэгээд би мэдсэн одоо буруугаар сунгасан чинь энэ бол миний хамгийн зүв зам юм байгаа юм байна гэж бодоод их сэтгэл амар. Тэгээд маш итгэлтэй тэгээд сургалдаан суусан. Тэгээд суралцгийн дагуу мэдсэн энэ бол миний сунгах ёстой зүв сунгалт юм байна гэдэг. Тэгээд их дуртай би өндөө бас одоо хөл уран жохолдон дуртай. Тэгээд энэ их сургалд ороод олон баталж энэ жилд одоо өнөр таатай дуртай юм байна гэж одоо юусан. Тэгээд одоогийн ажил хөвд бас найруулагч ажил манай одоо мэрэгжилтэй бас их ойрхон тэгэхээр бас их ачтай хүн гэд боддог. За ивэл тэгээд өөрөө дуртай сунгасна уу бас багш юм уу Гэри Ахмадын нөлөө байна уу?
1: Намай мэрэгжил сунгахын үед яг үнэндээ ямар ч хүн намайг дэмжлэг болж өгсөнгүй. Би тэр үедээ бол хууч судлалын мэрэгжил сунгая гэж бодож исэн. Тэгээд хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэсэн чинь гэрийн хүмүүс нээж нөхөд бүр намайг төвчнө. Тэг хөөхөн байж байгаа ийм мэрэгжил сонгоод яах юм? Нэг монгол хэлний хамаатай юм уу эсвэл хожим одоо төгсний дараа багш болдох тийм тусгай мэрэгжил сонгочхоо би тэгээ бас хүнийхээ сонсох юм дуургүй. Мэдүүлэх тэр нэг өдөртөө бол сүлжээ бард байжсэн. Тэгээд генет нэг өвөр монголын их сургуулийн үндэснийг бэлтгэл анги олж үзчихэд түүний сонгочих ёо. Одоо дахиад нэг жилийн цаг байна. Дахиад ихэн бодлох хэлё гэж бодоод үндэсний бэлтгэл ангид суралцжээ. Дахиад үндэсний бэлтгэл ангид нэг жил суралцчих хаад мөн бас тусгай мөрөгдөл сонгох үе болцсон. Бас юу сонгох гэж мэдэхгүй. Тэгээд би өөрөө сайн ярьсан шиг бас сургуульжлагч хөтлөгчийн талаар бас их дуртай. Тэгээд өндөр дундад байхад бас юм сүдэрлээд тэгээд үжимж сүдэрлэх юм уу хүн сүдэрлээд явдаг дуртай. Тэр үед бол өндөр дундын ангийн багш бас ярьж исэн. Чи сүлд сүдэрлэх талаар ингээ хөгжиж болно. Би бас ингээ бодчихэ. Би бас сүдэрлэх дуртай. Бас сурвалжлагч хөтлөгчийн имэрхүү ажлын хамаатай юм ажлыг хийх дуртай. Тэгэхэд одоо тэгсээр сонин мөдөний мэрэгжлийг сонгочих ёо гэд энэ мэрэгжилд ирсэн байна.
0: Тэгэд одоо суралцаад ямар шиг байна уу? Бас таны санаанд таалагдв.
1: Суралцаад яг үндэ ихэлд суралцаад бас тийм санаанд таалагдсангүй. Учир нь манай дээр ангиул Монгол хүүхэд нэг 6 байна. 40 хэдэн хүүхдтэй үлдсэн бүр хитэд зурхач. Тэгэхээр хитэд зурхачийн дундс өрсөлдөөн ихөө.
0: Тийм тийм тийм.
1: Яг үндэ өндөр дунд гэнэ үндэсний бэлтгэл ингээм бас тийм араар орж өнгөрөөг үгтэл хитэд зурхачийн дунд орсоор бас тийм урд дур гарч дийлэхгүй дотор нь бараг миллион зурх чөхөрнө.
0: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр мэрэгжил сунган гэж манасын одоо оюутан амьдрал донд маш чухал байдаг. Өөрийн дуртай мэрэгжлийн сурсаар баяртайгаар 4 жил өнгөрөн тийм. Өөрийн дургүй мэрэгжлийн сурсаар одоо их уран муутай тэгээд өвлөлөөд өнгөрөгдөг. За тэгэхээр одоо манасын гурулын хавьд бол бас бүр өөрийн дуртай зүйлэн сунгасан их ачтай хүмүүс байна. За тэгээд одоо оюутан амьдрал эхэллээ тийм үү. За тэгээд сургуулийн өдөр анх одоо алхахыг зороод ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бол миний хувьд бол би одоо Өвөр Монголын их сургуульд очиход одоо манайсын энэ шижир бол одоо багш их сургуулийн ивэл манай хоёр бол одоо Өвөр Монголын их сургууль манай хоёр сургууль чинь нэг зөөлтэй тийм чахар зөөлөөр залгуулж байдаг. Би очиход яг чахар зөөлийн бүгдийн одоо ингээ уганд нь ортол урвалцсан байсан. Хөх оч чин тэр үед зөөлөө нь урвлаад байдаг. Замаан жасаад байдаг гэсэн. Яг тэрхүү цаг үе таарсан. Бороон хур ороод шавар шалчиг ингээд дүүрөө. Би тэгээд энэ одоо миний хөссөн санцэн хөхот биш байна. Тэгээж замын үзад бас нэг жахан урам хугарсан. Одоо бүр шавар шалчиг ингээд. Гэхдээ одоо манай сургуулийн тэр өдөр алхаад ороход манай Өвөр Монголын сургуулийн тэрхүү үжимч хөрөө хүмүүсийн тэрхүү одоо урамтай жарахтай манаас бас ухтаж авдаг байсан. Үйл одоо дөөс сургууль нь өөрийнхөө сурах цаавгатад авдаг байсан. Тэгээд бас нэг сахан халуун сэтгэлтэй гэж намайг дагуулаа нэр мэдүүлээд ингээд миний тэр зөөлийн үж байсан

0: сэтгэлэг бас их хөгжөөд одоо урамтай болоо ихэлсэн. За тэгээд одоо баяртан орсон одоо өл газрын хүмүүс байсан. Алшаа, манай баяртан алшаа, Ваншилэнгол, Тунлоо, Уланчав ингээд олон газрын хүмүүс байсан. За тэгээд одоо сая хөл аялгын сонсоод гайхла. Алсаа нэ одоо хүмүүс манай хоёр найз байсан. Одоо Кукагад Кенни. Одоо тэгээд сонсоод яг ойлгохгүй байна. Одоо ямар үг ярьчих вэ? Тэгээд одоо ингээд хэдэн гариг нэг сар болоод дөнгөд ойлголцсон. Тэгэхээр бас их сонирхолтой манай баярчин бол олон газрын хүмүүс байсан учраас их сонирхолтой ихэлсэн. За энэ хааны газрын ямар хүмүүс болчих вэ? Ил сургуулийн үнцэг болон бас олон жилийн сонирхолтой юм байна. Тэгээд их сониуч сэтгэлтэй миний оюутан амьдрал ихэлсэн байдаг аа.
1: Тийм. Тэгээд яг одоо би бас ярих юм бол анхлаад одоо ингээд сургуульд орсон одоо мэдээллийн сургуулийн бичиг ирэн шүү дээ тийм ээ тэрийг энэ тосч авангуудаа их баярлсан. За юу ч гэсэн чармайж байгаад багшийн их сургуульд орчлоо гэж баярлалаа. Яг тэгэхээр өндөр 3-ын одоо 3 дугаар анх болтроо их одоо дараатай би яалаач гэсэн нэг өр Монголын одоо багшийн их сургууль биш үл өр Монголын их сургуульд орё гэж ингэ чармайжсан болохоор хэдийгээр одоо өр Монголын их сургууль шалгаж чадаагүй ч орж чадсангүй ч гэсэн багшийн их сургуулаар одоо энэ мэрэгжлээс орсон дэс баярлсан. Тэгэд одоо манай сургуулийн болохоор одоо ингээд яг хөхтөр үл нэг байгаа. За тэгэд одоо
0: 20 гэрд.
1: Тийм 20 гэрд бас байсан. Тэгэд одоо минийхэн бол яг мэрэгжлийн талд бол 20 гэрд байгаа. Тэгэд одоо анхалж одоо бид нар бол яг хөхтний сургууль дээр хүрээд за тэгээд машиндар нийтийн машиндар суугаад бид нарыг тосч авсан. Тосч аваад нийтийн машиндараа суугаад 20 гэрийн хаан одоо их сургуулийн үүдий анхлахын ороход үнэхээр сайхан байсаа гоё байла. Өстө гоё. Ингээд сургуулийн хүрээ нь гоё ингээд за хүмүүс ах эч нар ингээд бид нарыг өнгөж өгтөж авсан. Тэгээд бол их баярлаж байсан, их баяртай байсан, сониучилж байла. Их сургуулийн хүрээ гэж ямар ч том юм бай, ямар ч их юм бай гэж их сониучилсан, баярлсан. Тэгээд дөрвөн жилийн бас их баяртай өнгөрөөсөн. Ягаад гэхээр сарнаагийн сайхан ярьсан шиг сонгосон энэ мэрэгжлэн бас миний сансан хүссэн сургуультай бас ороод ирчлээ гэдэгээр их баярлаад ингээд миний оюутан нас ингээд сайхан ихэлсэн.
0: За ивэрлийн хувьд бол манай хоёртай бас адилгүй учир нь 2000 он төрсэн хүн чинь одоо байдаг олон хотын энэ хүү сонин сайхан зүйлийг бүр ойлгоод мөдөөд ингээд сургууль ишхэр бас манусын шиг тийм ихээр одоо гайгч сочиг тиймэрхүү зүйл байсангүй байгаад учир нь би бол шууд хөдөөгөөс ингээд одоо хошуун дор байсан манай 10 орчин хүн эвэл манай хоёрын бас нэг нутгийн хүн нэг сургуулаас дөө дондод дан төгсөн. Тэгээд тэр жижиг хүн манай хошуу байсан. Тэгээд хүү хотод ирэхээр бас их тиймэрхүү жүрөө одоо их хот баг балгас юм уу хөдөөгөө. Тэгэхээр ивэлийн хавд одоо хөө хотод ирээ сургуульд ангараад ямархан төрөгдөлтэй байсан бэ?
2: Яг үндэн би ус өнөөс юм хөө хотод ирж байгаагүй. Их хот хоор одоо Түнлөөд л очижсэн. Тэгээд мэдэгдлийн бичгийн тусныхаа дараа би ус маш баяртай. Тэгээд ээжтэйгэн хоёул одоо галт тэргээр хөө хот руу хөрөөндөө шууд л суугаад ирсэн юм аа. Тэгээд одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсний дараа манус чинь өвөр Монголын их сургуулийн хэн төрөгд орно штэ. Тэгээд одоо маш гоё санагдсан үзмж яг гоё бас шин сүүн ах хөгч нар яг гоё мөртөмс суралцлын өөр юмс хуул маш гүн чанг санагдсан.
0: Тэр үед манай өвөр Монголын их сургуулийн хүмүүс бас наадам тоглоом хийдэг гэнэ. Өвөр Монголын их сургуулийн сурагч байсаар юм 3 онцлогтой гэнэ. Нэг нь бол нүдэн шилжүүлнэ. Нөгөө нэг багц үүрчдэг гэнэ. Бас нэг усан цамаад үзэлдэгэд. Тэгээд Өвөр Монголын их сургуулийн 3 тэмдэг гэнэ. Тэгээд одоо суралцгийн мөтгөөс өөр одоо юу ч мөтгөө бицгийн манхуу ингээд л хүмүүс наадам тоглоом хийжсэн. Харин багшийн их сургуулийн сургуулийн бол одоо их романтик сургуулийн өрөөний ажилгаа одоо учир нь багшийн их сургуулийн хөрөөнд урлагийн сургуучуд байгаа юм байдаг. Тийм зургийн салбар, дууны салбар, бүцгийн салбар. Манай Өвөр Монголын сургуулийн бол эдгээр салбар нь бол тэр асаран одоо нэг сургууль байсан. Тэгэхээр өнөөр бас адилгүй сургуулийн энэ хүү уур амьсгал адилгүй. За тэгэхээр өнөөр бас тэр үед сургууль сургуулийн нэмэрхүү төмтөг байдаг. Жишээлбэл тараалангийн их сургуулийн хөрөн сайхан ч юм уу, өвөр Монголын их сургуулийн одоо төмтгөн үн төрдөг нэ.
1: Тэгээ
0: багшийн сургуулийн бол хоол бодоо нам.

0: Тэгээ манаас багшийн сургуульд одоо найз нөхдөө ороод хамт сурлагтнаа ороод бутагийн бас сайн идэж байсан. Танаас тэгээд идэж байв уу?
1: За манай сургуулийн хоол будаа бол бид нарын их сургууль байхдаа сайн ярина. Үнэн ч хамттай. Сургуулийн хоол гэрийн будаа бол их хамттай. Гурван хоол гэр байна шүү манай сургуульд ингээд. Тэгээд тэр хоол гэр нь бас том. Тэгээд юу одоо сайхан сайхан идэх төрөлж ийлэн бас олон. Тэгэхээр одоо хоол будаа бол их хамттай гэж ярддаг. Манай хамт сурлагатан бас одоо сургуулаас яриа таны хоол нэг идэж үгүй хамттай гэж л байна гэж ярддаг байсан. Тэгэхээр бас үнэн хамттай байсан. Хоол будааны талд бол төрөлж ийлж гисэн олон байсан.
0: Тийм одоо ивэл бол бараг жахалгын хоолыг бас нөлөөд ицсэн байхаа.
2: Ицсэн. Тэгээс манай сургуулийн хоолн гэр яа би маш сайхан гэж боддог. Би яг өндөө бас нэг хоол голдоггүй хүн. Тэгээд өндөр дунд дан бүр байр дүүжсэн болонгуудаа бэрийн хоол удаа тийм сайхан биш. Тэгээд их сургууль ирсний дараа оо ямар гоё хоол ингээд цэргийн боловсрлын үедэн бүр 10 жин мараалсан.
0: Тийм. Цэргийн боловсрлын үед бүр турдаг байсан шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээд тэр үед манусын үед бол халгийн хоолгүй бүр өрөнгөж очоод идэдэг байсан. Тэгэхээр одоо ивэлийн үед болохоор хөөгтүүд маань олон хэдэн одоо залхуурах юм уу? Байртан суугаад өлөн жахалгын хоол олон иддэг гэж одоо манай хөөгтүүд нар бас хэлж байсан юм аа.
2: Яг мун байна. Тэгэхээр манаас ч юм бүр хичээл уухаас өмнө хүнийг нь дууддгаа. Тэгээ одоо хичээл буугаад яг бэр зүгөө явахаар жамаараа аваад бэр даваач.
0: Тэгсээр манасын шиг тэгэж хоол авна гэж мөрлөх тиймэрхүү жолон ямар амсангүй юм байна.
1: Тийм. Хоол аваад бас мөрлдөг.
2: Зөвхөн бол цэргийн боловсрлын үед ингээд мөрлөж ирсэн.
0: Тэр мөрлөх бас хэцүү шүү. Одоо үлсээд ундаасаа ингээд явж хаад одоо сайх хоол нь авна гэж хөлөөж илвэдэг. Гэхдээ заримдаа ингээд мөрлөөд өрхөө тэр нэг хоол барчдаг. Тэгээд одоо урам муутай өөр хоолын сонгодог байсан. За тэгэхээр их сургуулийн хоолн гэрт бас их сайхан дурсан юм жадаг. Чи өөрийн дуртай хоолон аавна гэж мөрлөн шахаал чин тэгээд одоо хичээл орох чинь бас их ядраатай. Тун өлөсдөг байсан. Тэгээд бас их гоё байсан. Тэр үеийн хоол бас их хямд. Манусын үед бол их хямд байсан. Тэгээд бас их сайхан сайхан жилийн хоол байла. За одоо хоол ундаас ангар бол одоо хичээл сурлаг тийм. Одоо хичээл сурлаг бол оюутны насндар хамаг гол жил үндэн. Гэхдээ дөөд томдуудын бод бол бас их чөлөөтэй мөртөө сүлүү басан. Тэгээд маш олон их сургуульд ороод хичээлэн орхон байсан. Хичээл дутаан, буян 50 одоо имэрхүү байдал байсан. Танаас бас тиймэрхүү байдал гарч байв уу?
1: За яг миний хувьд аваад ярих юм бол ёстой гарсан шүү дээ. Миний биен дээр бол үнэн их илрүүлэлтэй. Яагад гэхээр одоо өндөр 3-дан бол одоо чармайштай жаа их сургуульд яалаач гэсэн нэг өөрийнх нь хүсэж сансан их сургуультай шалгаж орё гэж чармай жаан гэдэг их дараастай жаан гэд давтан сүнж гэсэн давтан өдөрч гэсэн давтан босоод ирэнгүүлээд өнөө сэтвэ давтан үжин харна жаа тэгж байгаад яаж яаж чармайж байгаад гэсэн одоо өөрийнхөө хүссэн сансан сургуультай орсон болохоор яг тэр их сургуулийн үүдийг ингээд алхаад ороход бол их сургуулийн тэр орчин тойрон сурулчих орчин тойрон бас өсөд өөр байсан одоо өндөр дундаасаа. За тэгэнгүүтэн яг ярих юм бол одоо чамайг ингээд жаа өдөртөө сур давтах хичээл хэдвээс хэдвээд орно гэж ингээд их чанга шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр жаа яа ямар ч нэг арай нэг жоохон бие нэг жаахан ингээд суллаад тавиад өгье. Арай нэг жоохон амс хийгээд авъя гэсэн байдал бол надад бол байсан. За тэгээд биеэн бас сул тавилаа. За хаан чандаан одоо бас дөрсгүй хүүхдийн байдал гарч хичээлээсээ бас нэг дутааж осолдож ингэж 4 жилийн одоо их сургуулийн амтралыг бас ингэж өнгөрөөж өлөө. Тэнгүүдэм бас нэг чаг хугацаа байдаг юм байна. Миний авах хувьд аваад ярих юм бол их сургуульд байхдаа бол одоо яг ингээд нэг жил бол ингээд биеэн сул тавьсаа. За хичээлээс дутаан, орох дуртай хичээлээ орчин, орох дурггүй хичээлээ орхоо байчин. Тэмүрхүү байдал бол байсан. Тэгээд яг ингээд чиний бэйд бол ингээд нэг хэмжээ байдаг юм байна. Одоо байя. Одоо арай нэг жахан чармайж сурахгүй юм бол энэ сургуулийн хүрээнээс гараад нийгэмч гэсэн чамай хаана орон байрын ижлүүлж суулгадаг вэ гэж ийм нэг бодол бас орсон.
0: Одоо яг тийм олонхийн хүмүүс маань бүр иймэрхүү байдалтай. Одоо чармай өндөр дундаа одоо хамгийн одоо хөчөөрөө чармайж нэг их сургуульд орсон. За одоо нэг амрыг одоо нэг наад гэсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэгээ манусын үед бол хичээл орох болгоно одоо нэрийн дуурдаг байсан. Бүртгөөдөг байсан. За тэгэхэд бүртгөхөд одоо бүр хэн хэн ирсэн.

0: цэнгүү энэ бүр мэддэг учраас олонхийн бас чармайгаад ордог байсан. Тэгээд заримдаа чөөн чөөн одоо хүмүүс маань бас хичээлөөсөн осолдох юм уу? Хичээл дутаах юм уу? Имэрхүү хүмүүс бас байсан. Тэгээд маус их сургуульд ороход сайх нэг сүлжээн дээр анг гарч ирсэн. Учир нь би бол 2000 бөгөөд 1 онд одоо ингээд бодвол эвөөл чинь сая төрж исэн юм байгаа вэ? Одоо ингээд үчигэр насан жирэ ирлэрэ гарцсан байна. Энд чи 2000 оны хүүхдсэн. Би 2001 онд
1: сургуульд оржээ гэж.
0: Одоо эвөөл ингээд үлгэйд ам байсан юм байна. Тэр үед гэдэл тэр цаг үед бол сүлжээ одоо дөнгөө гарч исэн. Сайх нэг QQ
1: гэдэг.
0: Тэр дөнгөөд гарч исэн. Тэгэд манаас чинь одоо ингээд сүлжээ өндөө сонирхоо шунаад баард одоо хичээл дутаагаа суудаг хүмүүс олон байсан. Дотор олон хүмүүс эргэтэй сургаж байсан. Сайн нэг тоглоом надаа. Тэгэд бомбод бодаад л ингээд маш шуналтай тэгэд наадаг. Манус бол одоо сайн кикэн дээр хүнтэй ингээд ярилцаад л бахан ханаагаад Корея киногаа зан үзэл тэгэд байсан юм а. Тэгэд яг тэр нэг сүлжээнэ үүсч байсан энэ цаг үе болохоор олонки сурагч бас энэ уруу шунсан хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр мас хичээл дутаажсан хүмүүс олон байсан. Гэхдээ одоо ивэл бол эднүсийн үед бол хүн болон гар утсан дээр тэгээд байдаг дур сонирхлоо гүйчээж байсан байхаа. Тэг хичээлээ гэр зэрэг орж яв удаа миний дөө.
2: Манусын үндсэн ангийн багш нар бас маш чанга мөн хичээл болгон нэр бүртгэн манус дутааж дийлэхгүй. Гэтлэн бол тар сүлжээм бүлийн хөгцсөн болохоор хичээл дээр гар утсчих юм уу эсвэл iPad энтер үжнэ.
0: Тэгсээр эднүсийн тэр наадад тоглодог боломж юм уу нөхчил тун дүгэн болсон тийм манаас бол хичээл дутаахад заавал баар ороо гээ. Тэгэхээр бас их дүгэмгүй байсан. Одоо эвөлийн цаг үе бол маш дүгэн болсон, гар утсан, алган дээр сүлжээ байх чинь. За гэхдээ сүлжээ гэсэн юм бас сурвалжгад бас их дүгэн байсан байхаа.
2: Яг тийм яг өндөө манаасын номын сан юм маш дүгэн штэ очиход яд дүгэм нам зөөлхөд яддаг юм. Гэтэл манаас үл мүл сүлжээр бол хандна. Сүлжээнөөс электрон хөвлөлийн буулгач хаад түүнөө үжнэ. Одоо цаасан хөвлөлийн үд өчгөн маш чөөн болж явна да.
0: Одоо сүлжээн дээр маш бүрэн байдаг. Тийм материал байсаар. Тэгээд дасгал мусгал хийх юм уу? Одоо материал ирэхэд дүгэн байсан байна. Манаас бол яг номын санд сууж байсан. Тэр үед дасгал үлдөөсөр одоо ямар мэдгүй зүйл басаар зөвхөн номоос уруулна. Учир нь сүлжээн дээр гарах боломж байдаггүй. Тэгэд одоо номын санд бас нэг хэдэн муухан тэр бүнтийсэн тэр хамгийн анх компьютер байсан. Гэхдээ тэрийн хүмүүс ижилээд одоо манаас олон хэдэн ижил дийлгүй. Чөөн хөдөн компьютерийн одоо тим олон сургаж харж байгаа учраас олонкидон одоо ижил дийлгүй. Тэгээд тэр үе чинь бас мэрэгжлийн тарлагаараа бас аанэ. Компьютер зархад их одоо үүртэйж байсан. Тэгэхээр одоо ном оруулнаа. Тэр үед бараг номын сан суудаг нь олон байсан. Тэр үе сүлжээ холбоогүй юуд байсаар баярд байсаар нэг сургуулийн телевиз байсан. Сургуулийн сувг байсан. Ганц сургуулийн сувг байна. Өөр одоо сувг байгаагүй. Тэгээд сургуулийн юу тавивал юуг нь олж өчгөөс. За тэгэхээр одоо олонки энэ дур сонирхолтой юм уу? Эдгээр жил бас номын санд олон байсан. Номоос үлгэр үжин, роман үжин. Тэгээд бас өөрийн энхүү дур сонирхолон одоо хангаж байсан. За тэгэхээр шижирийн үед одоо гар утас бас
1: байсан.
0: Одоо хэрэглөө дийлдэг байсан. Гэхдээ тэр оюунд гар утас гараад байв уу да?
1: Гарсангүй шүү.
0: Гараагүй.
1: Оюунд гар утас бол бид нар нэг их сургуулийн 3 дугаар ангиас эхлээд оюунд гар утас гарч ирж яссан. Яг манус бас адилхан одоо номын сан суугаад материал ирнэ. Хуулан бичнэ. За өнөөхөн одоо шалгалтын үес болох юм уу? За эсвэл одоо бид нарыг юм бичиж аваад ир гэх юм уу? Хятад материалч гэсэн болон за англ гэсэн болон бүгд ингээд номын сан суугаад тэр материалуудыг чуглуулад дасгалаа биелүүлдэг байсан.
0: Тэгэхээр шижир бас яг хэлвэл бас оюунд гар утсыг хэрэгэлд дийсгүй юм байна.
1: Оюунд гар утсын нэг 3 дугаар ангиас эхлээд хэрэгэлсэн л да.
0: Тийм тийм 12-3 оны үеэр л гарч ирсэн санагдаж байна. За тэгэхээр энэ цаг үеийн хөвөрлөлт гэж чинэн хурдан мөртөн хөвөрлөлтөө би их сургуульд ороход сайхан 98 онд бол тэр нэг энэ дөрөнгө зүүчгээд тэр

0: юу зөгөө
1: чанхан чи юу гэдэг ч юулээ
0: би машин
1: тийм
0: нэг юм байсан. Тэгээд тэр нь хүн ингээд уцартайгээд чимээ ирнэ. Тэгсээр чи одоо утас өрөөгүй. Тэгээд тэрэн тэр бол маш дүгмгөө. Тэгээд 2001 онд сургуульд ороход нэг Шолингтон гээд нэг тийм нэг гарах төстөнгөө гарсан. Тэгээд одоо IC машин
1: ингээд
0: тийм нийтийн машинаар ингээд машинаар одоо утастайж байсан цаг уувала. Тэгээд сүүлд нь Нозиа гэдэл. Тэгээд тийм нэг машин олж арсан. Нозиа нь бол би ажил дортол урж арсан. Тэр одоо савад бас хагардаг байл юм бүх гар утас байсан. За эдгээр жилийн Evolve ботхоор бас их хол шиг санагддаг байхаа.
2: Тийм миний өөж аав ярдгаа бах чин ямар гар утас жарж исэн ингээд. Би бол дими чөөжилж ихгүй яг энэ.
0: Тийм байна. Одоо манус бол би бол бараг Evolve-ийн аав өөж юм басна яг болсон байна. За тэгэхээр манай энэ 80-аад он, 90-аад он, 2000 он энэ хүү оюутан нас бол өсөд өөрөөр өнгөрсөн юм байна. За тэгэхээр энэ хүү цаг үеийн хавралт бол маш хурдан гэдэг нь эдгээр зүйлээс бас үзэж гарцаг. За тэгэхээр танаас одоо хичээл сурлагаасаа гадна дур сонирхол юм уу? Сул сэлүү цагаан яаж өнгөрүүлдэг байсан бол?
1: Яа, миний хувьд аваад ярих юм бол их харамсалтай байна. Одоо ч гэсэн харамсдаг би.
0: За.
1: Яг тэгэхээр одоо их сургуулийн сул сэлүү цагийг бол би ёстой талгаар өнгөрөөсөн гэж бодно. Хамгийн одоо нэхэн жил гэж ярих юм бол одоо тэргнэл үнэмлэлийг л авлаа. Тэгж л ярьж болно. Яг тэгэхээр бусад сул сэлүү цагийг нэгч наадад бас сайхан наадад чадаагүй. Тэгээд бас сурлагын талаараа бас тэгж их сурсан юм байхгүй. За ингээд мэрэгжил бол би ингээд боддог байсан. Одоо өндөр дунтай байхад бол би одоо сул сэлүү чагаараа нэг хөгжим сурах юм уу? Эсвэл одоо дуу сурнаа гэж ийм хоёр жилийн мөрөөдөлтөй байсан. Жохон мөрөөдөл байсан юм байна. Одоо бодоход бол жохон ингээд дотроо бодолоо. Би юм л хий сурыг гэж бодсон. Гэхдээ бол яг энэ сул сэлүү чаг бол хангамжтай байсан. Гэхдээ тэр сул сэлүү чагийг бол би яг ингэж сайхан ашиглаж чадаагүй. Сурыг гэсэн жил дур сонирхлоож гэсэн биелүүлж чадаагүй. Нэг мэтгэд дөрөвөн жил өнгөрөөд сургуулийн хүрээгээсээ яваад өгцөн байсан.
0: Тийм. Одоо төгсөөд өнгөрөхөөр бас их харамсалтай зүйл олон байдаг тийм. Тэгвэл одоо манусын хувьд бол сул сэлүү цагаараа сая цайм бахлаг дөнгөрөдөг байсан. За хөдөл болжоод л сая чахар зөөлд одоо манусын тэр үед маш олон жижиг жижиг цайм бахлаг байсан.
1: Аа
0: танусын үед бараг байку байсан байха. Тэр гудам зар одоо чахар байсан.
1: Чахар байсан. Чахар зөөлд бол бас хоёр
0: малчин, шин малчин гэдэл. Тэр бүр байсан. Тэгээд манусын тэр үеэр бол ингээд чахар гудам зар дотгошоо ордог тэрхүү одоо шинэ багшин нэг Монгол ном худалдаг газар байдгийг танаас зөвлөж байна. Тэрүр ингээд дошоо орсоор жаахан дээр бүр шавар байшин. Тэр ингээд бүр даслаа ингээд жаахан тийм нэг цай мохлог басан. Тэгээд тэр үед одоо хоёр хүн найз нөхдөгөө болжсоор хоёр хүн нэг хүү цай аваад хоёр шарван аваад нэг хүнээ хоёр шарван идээд л тэгээд амьдралаа бас ингээд сайхан тийм одоо тухайн үед бол сургуулийн бодаа мах шүлэн баг. Тэгээд одоо гэдсэн бас нэг чатгалан болгож одоо махан дурулсан хүмүүс мах идэг одоо сах шарвангаа нээдэг. Тэр үед өнөр хямд байсан. Нэг хүү цай, дөрвөн шарван, хоёр хүн дөрвөн шарван бас нэг панс одоо боорсог авцаар 10 жоосонд хөрчдөг байсан.
1: Одоо бол 10 жоосоор.
0: Тийм 10 жоос нэг шарван шүү дээ одоо бол. Тэр үед 10 жоос хоёр хүн сан гэдэс гартл ичин. Тиймэрхүү байсан. За сул сэлүү цаг болсоор тэр үе чи одоо гар утас байк бай. Байр байрын тэр утсан дээр харилцаад болжоод одоо чахар зөөл энэ хаана уулч яа ингээд яраад ингээд одоо очоод болжоод цай унаа. Цай нэг хуу цайгаа нэг орой уучгаа тэгээд одоо олон сайхан жил хоолцсон, бодол сэтгэл хоолцсон. Тийм өөр одоо бас тийм олон сүлүүчлийн цаг байгаагүй. Тэгээд цай уугаад л заримдаа одоо бас нэг жөөлт хоёрдаг гэдэг
1: нь нийлээд.
0: Тэгээ манасын дээр үед их дан цулгүй байсан. Бараг иймэрхүү л шиг өнгөрж байсан.
2: Би өсөөр уул сүлсүлүү чагдаан өнгөсөөр тэмрийн хөдөлгөөн хийнэн. Ягсын ярсэн шиг цэргийн боловсрал 10 жин мараалчхаа одоо түүнийг нь шууруулнаа. Тэгэд орой болгоноонгүй нөө өдөн бөмбөг нааднаа. Унас хатан би бас багасаа дуу дуулах дуртай. Тэгэхэд их сургуульд орнгуудаан нэг малчны дуулал гэдэг хамтын дууны бүлхэмд орсон юм. Тэгэхэд хамтын дууны бүлхэм нь үд болгондон очиод боловсрон хамтаар дуу боловсрон.

Тэгээд бол одоо их сургуулийн үдийн цаг, оройн цагдаа маш өлүг байлаг. Өнөөс гадна бас электрон ном үжих төртэй. Тэгээд үдийн цаг байхгүй, оройн цаг байхгүй, хижээ үжнөө гэсэн сүндэн үжнөө. Сүндэн электрон ном үжээд тэгээд

0: чадсан байна. Тамир одоо бас дуу. Тэгэхээр юу бол гоё дуулдаг байна гэсэн тий.
1: Гоё сайхан дуулах юм биш үү?
0: Тийм. За тэгэхээр бас өөр өөрийн суулслуу цагаараа бас өөрийн дуур сонирхлон хөөчлөдөд явж байсан юм байна. За тэгэхээр их сургуульчаа одоо найз нөхдийн явуулчаа гэж бас байдаг. Монастыр үед бол учран гар утас байгаагүй учраас найз нөхдөн сайн өрнө. Багш их сургуульд очино. Сургууль хөрөөд сайн гэсэд явж байсан. Тэгэхээр энэ эвөлийн үед баг тийм олон тойрхон байсан байхаа. Учран бүр одоо ингээд гар утсаар видеогоор ингээд бүр харилцаад байдаг учраас.
2: Тийм үү. Миний чөөлж хоор би нэг багшийн сургуульд нэгэн хоёр удаа өрхөр очсон. Үндэсний их сургуульд нэг удаа очсон. Залгаад өөр очиж байгаагүй.
0: Тэгэхээр эднүсийн үед бол хүнээ хоорондох харилцаа одоо жаахан зээцэн байж магадгүй. Гар утсан дээр илүү төвлөрөө тий. Гэхдээ одоо шижир бас олон найз өрөөд явж байсан байхаа тий.
1: Ястай явна. Тэгээд үндэсний их сургуулийн хажуу талаар тийм ээ урд талаараа их байдаг. За хуйцаа гэж ярддаг тийм ээ бид нарын ордоссоор ярвал одоо хуурш тийм ээ за тэр нь их хамттай гэж за тэгээд 20 гэрээсэн сургуулийнхаа машиндар суугаад 10 төгрөг байсан тэр 10 төгрөгөө суугаад одоо шууд яг хотын сургууль дээр хүрчин штт тэгээд хотын сургууль дээр хүрснийхаа дараа такситайхан буюу эсвэл одоо нийтийн машиндар суугаад үндэсний их сургуулийн уудан дээр очиад нэг сайхан хуургашаа идээд жаа. Тэрхт бол одоо найжаа ярьж штэ. Жаа одоо би маргааш чамайг ирж очноо. Одоо тэгээд хуургаш иднэ. Тэгээд хэдүүлээ нийлээд хуургашаа идээд. Тэр үес бол одоо хуургаш гэдэг зүйлийг бол их ингэж идэх дуртай байсан. Жаа Монгол хоол. Тэгвэл одоо Монгол хоол шилэн голын сайхан сайхан хурууд гэх юм уу. Ер нь одоо бас боорсог идэх дуртай болохоор боорсог бас сайн гэж хайж идэж явж байлаа. Яг бид нарын үед ч гэсэн адилхан одоо найж нөхдөг юм бол сайн ирнэ. Гаргийн зургаан боллоо. Өнөөдөр одоо Тараалгийн их сургуульд очих юм уу? Маргааш нь болоод одоо Өвөр Монголын их сургуульд нь очих юм уу? Тэгээд найд найжгаа ярьжгаад өнөө найжаа бас ингэж яа. Өдөд одоо би чамаа хоолнд орвол яг чи. За тэгвэл бас нэг жоохон жоосон гаргаад хоолнд нь ороод тэгээд темирхүү маягтай байсан. За тэгээд дараа удаан болоход манай сургуульд ирнэ. За манай сургуульд ирэх юм бол би одоо бас нэг жоохон мөнгөө гаргаад тэгээд хоол бодоо хайдуулээ. Тэгээд темирхүү маягтайгаар бас сайн явуулчих байсан.
0: Одоо тухайн үеийн энэ хүн хүний хоорондох харьцаа, хам сурлагын хоорондох харьцаа бол маш чанга байсан. Энэ жил бол маш гоё санагдаж байсан. Одоо найз ан жороод очноо, хам сурлагтнаа өрөөд очноо гэхээр. За элес бол миний хамсралтан байдаг шүү. Ингээд л их амархаад бахархаад байсан. Имэрхүү нэг нь жилиг одоо ивэл бараг мэдэр дийлсэнгүй байхаа гэж бодож чи.
2: Яг тийм үү. Манай энэ үе болж ирэхээр бол сургуулийн мэдээлэл, ангийн мэдээлэл эднүсийн бүр гар утсан дор шууд дамжуулчих нь. Тэгвэл ангийн хурал хийх чухалгүй, ямар хурал хийх чухалгүй. Тим болонгуудаан төгслөө бас мөн ангийн нөхөдтэйгээ тимсэн явуулчих дилөөгүй. Байрийнхан гаргавал одоо бэраараа нэг бичхэн бүлхэм гэж ярих юм уу юу энэ тийм нэг юм болчиход эрүүн явуулч дийлхгүй
0: тийм байна. Тэгэхээр бас цаг цагийн үеийн бас сайнтай тал байна, бас нэг дутагдaltaй тал байдаг тийм. Тэгэхээр эвөлийн хувьд бол шин цаг үеийн энхүү мөдөө сурав одоо олон жилийн энхүү нөхцөл болцоо дөгөн байдал энхүү жилийг бол маш сайхан ашиглаж бас оюутан амьдралаан сайхан өнгөрөгсөн. Гэхдээ одоо 80-аад оны үе ч юм уу 90-аад оны тийм шижрээ. Манасын үед бас өөрийн гэсэн бас нэг иймэрхүү сайхан дурсгал, дуртагдaltaй зүйл байсан. За тэгээд их сургуульд хамаг таалагдсан жил юу юу байгаа бол за манай шийдэл.
1: Миний хувьд таалагдсан жил гэж ярих юм бол чаг их сурлагын чагж гэсэн чамдуул их одоо сул. За ингээд өрийн биеийн хамгийн таалагдсан жил нэг бол одоо миний өрийн биеийн шаардах талын тэр нэг жилийн одоо мэрэгжил гэх юм уу эсвэл ухамсар гэж ярих гэж юм уу тэрэн бол хамгийн их таалагдсан. Надыг бас нэг шалгаж үзлээ. Би өрийн биеийн өөртөө шалглалаа. За их сургуулийн нэгдүгээр ангид бол биеэс бол хаяад нэг жилиг бол их энхүү танхуу явж өнгөрөөсөө. За гэхдээ бол 2 дугаар ангаас болоод бол яг ингэж таныг ингэ шаардаж шахаж за ингэж чиих шүү одоо ийм байх шүү дараагийн ажил юу байна уу гэсэн хүн байхгүй болоод эрэнгүүтэн хүн өөрийн биеэ өөрөө шаардаж хүн өөрийн биеэ өөрөө чанга шаардах тийм нэг жилийн ухамсар бол орж ирдэг юм байна. Энэ нь бол надад хамгийн их таалагдсан. Би одоо ч гэсэн боддог. Яагаад гэхээр ямар нэгэн хүний ямар нэгэн хүн ирээд ингэж хий тэгж хий юм байшгүй тийм байшгүй гэж шахаад ирэхэд бол өөрийн ирэхгүй ингээд дур уу гэж чинь ягаад надыг ингэж шахдаг юм надад жаахан ч гэсэн чаг гаргахгүй юм байна гэж тэгэхэрэн бол энэ жил надад хамгийн их таалагдсан хүмүүс бас ярдгийн байна.

0: их сургууль гэж бас хүн өөрийн бие өөрөө шалгадаг чаг ирчин шүү дээ гэж надад бол тэр яг тэмэрхүү байдлаар л ирсэн.
1: Тийм. Миний хувьд бол одоо их сургуулийн хувьд бол маш олон жилийг мэдэрч олон жил одоо таалагдсан. Өвөрмөн Монголын их сургуулийн хөрөөнө юу болго нэмэр таалагдсан гэж хэлэхээр бас их одоо боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамаг таалагдсан бол манай багшийн нэг нөө манай одоо Монгол судлалын дээд сургуулийн тэр олон өрдөм мэдлэгтэй багш нарын хичээлийг бид орсон. Тэгэд би бас их номхон байхаараа бас хичээл болгоны ороод байсан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо сайхан таалагдсан. Тэгэд их өрдөмтэй мэдлэгтэй тэдгээр дэлхийд нэртэй тэдгээр багш нараа одоо бүр манай өсөлт хичээл орж ил содлогооны хөрөөвцөнд бүр оройлж байсан. Тэрхүү багш нарын мэдлэгийг сурсандаа яг олж арахдаг. Тэгэхээр одоо багш нартай бас их талархаж явдаг. Энэ талар бас их одоо таалагдаж надад бол маш таалагдсан. Нөгөө талар бол найз нөхдийн хоорондох харьцаа маш гоё байсан. Учир нь тухайн үед гар утас байгаагүй учраас зөвхөн хүн хүн орондоо харилцдаг. Тэгэхээр манай суран газрын анги бол тогтсон анги байна. Яг тэр өндөр дундад энэ юу шиг тогтсон ангитай шүү манай гэсэн. Тэгээд хөчөөл орох болгон тэр ангид ордог. Давтлаг бас тэр ангид ордог. Тэгэхээр одоо хүмүүний хоорондох харьцаа маш нэгт ивэл саяарж басан ангийн нөхдөө хөчөөл ороход л үжидэг. Тиймэрхүү байдал бол маш олон. Учир нь тогтсон анги байгаагүй учраас хөчөөл орохоор тэр ангид нь очоо хөчөөл буусааргүй явчихдаг. Харин хэдэн үг солилцгүй имэрхүү хүн бас байдаг. Гэхдээ манай бол яг өндөр дундад энэ тэрхүү маягаар хөчөөл орсон учраас ангийн нөхдийн харьцаа одоо маш гоё байсан. Одоо болоход ч манаас одоо төгсөөд 20 жил болж байна. Одоо харилцаа маш нэгтчэн. Өө босод мэрэгзлийн хүмүүсийн бодвол манасын энэ суран газрын ангийн хүмүүсийн харьцаа бол их нэг цан байдаг. Тэгэхээр энэ талар бас их таалагдсан. За нөгөө бол одоо өөр Монголын сургуулийн номын сан бас их гоё байлаа. Тэр үед одоо өөр үзэх юмгаа телевизгүй гар утасгүй одоо зөвхөн номын сан ороогүй. Энэ номын сан бас нэг жахан компьютер дээр бас энэ дэлхийн сонгодог киног нэ тэр тавгыг тавьж байсан. Тэрий бас олон үзсэн. Хоёр хүн ингээд нэг одоо юутай чихвчтэй тэгээд тэр анж өгөөд л киногаа үзээ тэгээд тэр бас гоё байсан. Тэр надаа хамаг отогчилсан зүйлийн цинкүнэ зүйл гэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр нь бас гоё санагдсан. Хөрөөнц бас гоё. Толнуур гэтэл бидэн сайхан одоо чичирлэгтэй. Тэгээд л одоо бүх зүйлэн гоё санагдсан.
0: Их сургуулийн амьдрал үнэхээр сайхан байлаа тийм ээ.
1: За тэгээд харамсал байдаг болоо. Одоо 4 минутын цаг байна нэг. Харамсал бараг баг байха.
0: Харамсал баг байна. Одоо зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхол сул сэлүү чагаараа сурч ядаггүй дээл харамсаж явдаг. Үгүй юм бол их сургуулийн оюутан нас их сайхан байсаа. Гоё байлаа.
1: За, юулийн хувьд харамсал байна уу?
2: Гүз ивэл бол одоо бол бас асурантан
1: үзэж байгаа учраас харамсал гэхээр бараг дими юм байхгүй хаа. Бая хэч одоо биелүүлж болно одоо энэ хугацаанд энэ. Тийм
3: тийм. Бэна даруй англи хэлний тухай би бол үндсэн ингээд англи хэлөнд мисэн сурсангүй зөвхөн нэг 4 дугаар дэсний шалгалтаа л өнгөрсөн. 6 дугаар дэсийн хөн авч дилогүү. Тэгээд одоо асуурант орчгоод нэг он шалгасан. Тэгээд хөвн гарааг байна.
1: Англи хүн. За англи хэл гэж хэлэх юм хоёул бүр бат юм аа.
0: Хатаа бат өстэй бат шүү.
1: Энэ бас миний харамсал бас байж магадгүй. Англи учир нь манас дээр үед их сургууль ороод ABC-гээ сурсан учраас англи хэлөө өнөр сайхан сур дилогүү. Тэгээд энэ бас харамсал байж болно. Бас нэг нь харамсал бол тухайн үеийн бас ном үзэх нь бас багдсан байна. Одоо ажил гарснаар ном үзэх чөлөө их ховор болдог мөртөө тийм орчин тойрон байгаа. Гэхдээ их сургууль бол яг тэрхүү нэг нь орчин тойрон, уур амьсгал их баялаг байдаг учраас энэ үед бол өндөө нь одоо их сургуулийн үед бол хамгийн сайн сурвалжтдаг имэрхүү цаг мөц. Харин одоо тоглоод надаа сэлүүчээ сууя гэсэн. Энэ бол өнөр буруу бодол юм байна. Энэ бол ажил гарсны дараа сайн мэдэрдэг. Учир нь их сургууль бол манасын хамгийн гоё цаг, залуу цаг. Тэгээд тэр үед юм чөөжлөх болоод ажил дээр гараад ирээд төөдлөх энэ бол өрг сондо. Тэгэхээр манай оюутны нөхдөд сонсч байгаа бол их сургуулийн 4 жил бол гоё сайхан сурвалжиж өнгөрөөрэй гэж энд сануулж байна.
0: Чагийн битгий талгаар өнгөрөөрэй, харамсалтай битгий л өнгөрөөрэй гэж хүсье.
1: За, өвөрийн хувьд бас ямар ярмар зүйл байна уу?
3: Миний бодол мөн адилхан их сургуулийн 4 жилд сайн чармайн суралцаарэ. Тэгэхээр нийгэм гарсны хандараа харчингүй дүгэм шиг, хөнгөн шиг болно.

0: энэ цагийн нэвтрүүлгээрөө би тийм одоо оюутан насаа дурсан санагалж ич. Оюутан үедэн одоо ямархан байдлаар суралж иж байсан бас найз нөхдийн харилцаа, идэв өмдөн тийм зам харилцаа ингээд олон зүйлийг одоо ярьж залуу насаа дурсаасуулаа гэхүү. За тэгэхээр маш гоё байна. За тэгэхэд манай оюутан насаа сайхан суралж иж, за үүний дагуу бас ивэлийн шиг дур сонирхлоон хөөчилдөж ингээд сайхан өнгөргөх бол одоо хамгийн утга уулагтай гэж бодож байна. За тэгэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлж байна.
1: За анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Ингээд ивэл маань бас хөрлчин ирж их нэвтрүүлгэд оролцсонд маш их баярлалаа.
2: За бас муу хоёрогчтой баярлалаа. Хүлэн авцсан усан та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордос хотын хан жүжиг хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
2: Ордос хотын хамжуучдрын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж аз жаргал. Алва бүхнээтэн сайн сайхны хүсэд шин одон шинэ бүтээл болонгийн улгаараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шинэ одон шинэ бүтээл.
3: Шинэ одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтээл булангаар та бүхэндээ дуу чин, жижиг чин, гитар чин, ган толгын дуусан хормын дуу гэх дууг сонирхуулъя. Тус дууны үгийг га тэмүүлэн аяыг ган толго чохоосон байна.

жалгаад та бүхэнд байна. Шилэнгол аймгийн баруун үзмчийн хошуунд нутагтай жалуу дуучин уран бүтээлчин хөгжим найруулагч инх мэндийн жохойч дуусан амьдрал бол төгсгөлгүй сургуул гэх дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэндээ Бадраагийн шилэг, Танчин нуруйн айтай, Дуучин, Янжин дарын дуусан, Чиндэмэн эрдэнэ гэх дууг сонирхов.

жалгаад та бүхэнтэй л лахусрын нүгтэй а инг тайвны найтай дуучин баян мөнхийн дуусан ээжийн хан дэргэдгээх дууг сонирхуулъя.

Миний амьдралд надад хизээж хутлаа хэлээгүй. Амаа хизээж хураагүй нэг л хүн байсан. Тэр хүн бол миний ичи байсан юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэнд Дандигийн жохойд дуусан Энэт гих дууг сонирхолё.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэртхмүүст нэр дуу болон энэ уулгадаан шилжиж байна.
1: Нэртхмүүс нэрт дуу.
2: Нэртхмүүс нэрт дуу.

Энэ чагийн нэрд хүмүүст нэрд дуу болон ар та бүхэнтэй. Хайрхнаа үгтэй, гавьяатын аятай, алдар дуучин Дэдмагийн дуусан тэнгэрлэг нутаг Арус мингийн дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй алдар дуучин ласрын дуусан арусын чагаа юма гэх дуг сонирхуулъя. Тус дуунэ үгийг хайрхан аяг гавьяат төхөөсөн байна.

Одоо та бүхэндээ дуучин хишиг баяр Дэлгэрмаа Сарантуя нарын хамтран дуулсан Хайрлан дуулмаар байна гэх дуг хөргөж байна.

0: Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хинсэн Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлаа. Баяртай.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай

сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун түмэн төгрөгийн электрон үзүүлэхийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шангарт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шангарт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шангарт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд барин жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэн малчтын жүрхэнд хоногшсан арвсан ямаа гэх гол сэдэвт малчтын гэрэл жургийн үйлчлэг Бөөжин хотод явагдсан гэмэх шингээлтэт мэдээллийг сонсохоор боллоо. Отохо шүүнэ аруул сумаар нутагтай малчин жая, мал малчхийн дагуу нутаг уснайхан амтан голтон хүн ардын жан үйлийн сүдэрлээд нэгэнт 20 жил болж байна. Одоо тэр дундад улсын ардын жан үйлийн гэрэл жургийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын гэрэл жургчдын нийгэмлэгийн гишүүнэд тушаалыг үргэлж бий. Малчин жая 2010 оноос эхлэн гэрэл сүдэр татах ажлаа эхлүүлжээ. Эхэндэн ямар ч сүдэрлэх ур мэрэгжилгүй өөрийн дур бахаараа сүдэр татдаг байжээ. Чармайлах хүний гумдаадаггүй гэдгээр хэдэн жилийн баримтлалаар дамжин 2015 онд анхудаа шагналт тосч одоо болтол нийт зүү гарай адил булсын шагналыг тоссон байна. Үүнд 9-10 дугаар хуугчаанай бүх улсын традитын гэрэл жүргэн үзэсгэлэнд жалгаагаар шилдэг дэсийн шагнал хүртэн бас өөртөө жасах хорон бүх улсын дэсийн шагналыг чөөн бус хүртсэн байна. Нэн олон хүмүүст арвсын чагаан ямаа отог нутгийн хүн ардын жан үйлийг ойлгуулахын төлөө малчин жая нутгийн хан олон төмний дайчилж 2026 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр отог хошуна малчдын өөсөн жохон байгуулсан Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэн малчдын жүрхэнд хоногшсон арвсын ямаа гэх гол сэдэвт малчдын гэрэл жургийн үжүүлгэн Бөөжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд төгс амжилттай өрхөлсөн байна. Тус удааны гэрэл жургийн үжүүлгийн отох шүнэ 16 гачаанай жуу гарай малчтаас хамтран санаачилж жуу бөгөө 5% арвсын ямаагаар суурилсан гэрэл жургийн бүтээлийг дэлгэн үжүүлж малчтын хараасаас тал нутгийн байгальлаг амиа ухаан дүрс байдал арвсын нодорын чагаа ямаа жич малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлын үнэн бодтойгоор тэмдэглэн хүн хийгээд байгалийн ээж охилтой хамт орших сайн сайхан жүрэг дүрсийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Малчин жая сүүдэр жүрэгтэй оролдоод 20 жилийн турш хөд

0: өглөө нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын явцад харж бахархсан чуйлан сүдэрлэн тэмдэглэх дунд малчин хүнээхэн амин эрдэнэ болсон мал сүргэн сүдэрлж үлдээгэх бодол сэтгэгдэл харвсан сүмэт түүний оюун санааг эзэмдэж хорвоод хосгүй харвсын чагаан ямааган улс орон дэлхийд таниулыг гэх чанга баримтлалтай болгож өнөөдрийн сайхан амжилтад хүргэсэн байна. Энэ удааны үжилгэд сонгогдсон орсон түүний гэрэл жургийн олон бүтээл тухайн газар орны ахуй байдал хөгжил хөврөлийн амтлаг сайхан тусгаж харуулсан байдаг. Отохо шүнэ олон чирэг гацаанай малчин жая суруулжлах хүлэгтэн.
1: За энэ зураг бол энэ удааны гарчиг болсон энэ гэрэл жургийн үжилгийн гарчиг болсон тэнгэрийн гişиг та амин эрдэн гэсэн гэрэл жургийн хэний гарчиг болсон сүдэр байна. Энэ бол нэг малын хорон дотор хоронтор гаднаас ингээ нэг гэрэл орж ирэхэд яг тэр үедээ би малдаар байсан гэхний чи гараач чи юм сүдэр. Энэ эртний чөлхий дээр хамаг анх тэрж гарахад дээрээс гсэн энэ гэрэл тэгээд энэ зургаар нэрж ийн. Тэгэд нэрлсэн байна.
0: Жаятай адил отох шүүнэ 10 сумнай малчид нутаг усны өнг үжимжид суурлан 10 ус нутгийн амин эрдэн болох 10-ын чагаа ямааган арчилж додомдох явцад үүссэн малчин хүнэ гүнжиж анхаар сэтгэлгэн гэрэл зургаар дамжин илрүүлэхийн дагуу нэн олон хүмүүст таниулахар чар мэнэ. Отохо шүнэ олон чирэг гацаанай намын үрийн шүүжи бөхөөс руулжлах хүлэгтэн.
2: Тэлээр энэ удаа бол Бэйжин хотод ирж болов манай малчидуудын орлогын нэмэгдүүлэхийн төлөө 10-ын чагаа ямааган өсөсөн ачаарч болоо дайр данус өржүүлж мэдүүлж нэг илүү гадаршаан сайхан явуулахын төлөө ингээ ирсэн байна. За тэгвэл одоо энэ удаа мань малчдууд гэсэн нэг үлэг зург сүдрээ гаргаж кэрсэн байна.
0: Отох шүнэ 10 сумнай хөх толгой гацаанай хяналт тавих чөвлөн эрхлэгч оргил хөлөгтэн.
3: Чо манай энэ удааны гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зургч нь өөрийн ан дорог сүдрээр дамжуулж амдэрлаан таниулж ангисан бүтээл бас. Энд бол зуубгаа 5 бүтээл. Зуубгаа 5 бүтээл нь болоо юу гэж мэдүүлж ангисан бол одоо манай нам байгуулагдсан зуубгаа 5 жилийн өнөө жил болж байна. Чуул удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм шиг баяр болж байгаа. Энэ дашрамд манай тусгаал нь энэ зуубгаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үжүүлж даяад болоо таниулсан юм аа. Гол зорилго нь болоо зург сүдрээ ирүүлж энэ 10-ын чагаа юм аа бол дөрөв нуурал яаж одоо боёжиж яад өвс ордод тижэл идэж яах энэ зург сүдрээр ярьж болоо энэ таниулж яах.
0: Дундад улсын гэрэл зургчдын нийгэмлэгийн зург дүрсийн сүлжээний найруулагч Цов Шүхлэгтэн.
4: Дэлгэн үйлчлэгийн зар мэдээний тайлбарт малчид өөрсдөө зохион байгуулсан гэрэл зургийн үйлчлэг гэж ясан нь их сонирхолтой байсан. Иймэрхүү дэлгэн үйлчлэгийг урд өмнө байгаагүй. Миний оролцсон их харуун гэрэл зургийн дэлгэн үйлчлэг чим тусгай мэргэжлийн хүмүүсийн их байсан. Энэ их ховор. Үүгээр малчид өөрсдийн амьдралаа тэмдэглэн нутаг усан ухуулан танилцуулсан байна.
5: 追求其实是跟一些专业的摄影师是一样的，他们愿意用自己朴素的镜头去记录自己的家乡，去传播自己的家乡。南京跟四个等陈吉所入住的户的等。感想挺深的。马西古恩特里德特维纳，曼德哈多尔尼尼耶人古吉哈隆斯卡哈拉托维的。我手，还是我们原来的。一下子就把我们。
6: 이사지죠.바오.테더란테나론지디노몬티토하노이타츠인테지시네.히츠티토토데.데오환징당동동취라.그래서카네호내신헌
0: 싱펀. 텅그린 회식타 야망 에르든 말치딘 주르흔도 호녹슨 10신 야마그 골세드프트 말치딘 그릴 주르긴 우주울근 돈다드 울신 올론 울신 소일인 솔일초나 톱트 운 툴르그이거 야우그다지 7 두어 사린 10나 오드르 발탈 우르글질랭 олон хүмүүсийн таашаалын олсноор барахгүй тэдэнд малчин хүнэ амин эрдэн болсон 10-ын чагаан ямааган таниулж ухаагуулах жаралттан хүрч чадсан байна. Үжүүлгэн зөвхөн нэг жүйлийн харааны сэрлийн гойд сайхны харуулсан явдал биш. Харин түүнээ өчн талдад зүргийн ахуй орчинд илэрж байгаа мал болон малчнай хөв барилдлага, хүм малын нөхөрсөх харчаа, байгаль орчны хамгаалалт зэрэг баялаг сайхан санаа ахуйг харуулж байгаа юм. Сэрэмэдэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хасмөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн.

0: Та бүхнээ хүлээвд сонссонд баярлалаа. Жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэг нүүдийн үргэлжлэн хүлээвд сонсох болов. Баяртай.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
2: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
1: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
2: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
1: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
2: Аа, яг тийм. Ус гүр нэг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
2: За тэгье, төргийн хөдлөлчий.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Я самбайч хөн өрхөн мөндөс сонсогчдоо ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол Нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Нэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчий. Модтойг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин

Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын өнгчин болон эдгэрүүлж намын тангирган бадж ээжилж уг санаган үүрэд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танилт болоод үйлдэлгэсэн сургуульчлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Үшин гүшүүнээ сүлд сүмнээ тойрм гачааны малчин намын гишүүн чагаан чулуу болоод эрдэн уулвал чүм жалуу занданасандан чиргийн алв хааж чиргийн хуаранд гавья байгуулан намд эслэгдэж чиргээс халагдахснаа дараа нутагтан бочин аж амьдралан өө татаж арт мөнөөхөн тумд жишээч дүүрэл болж явсан Ахмад үеийнх

0: болно. Дээржүүнэ далаад онд улс ардын аж ахуйн хөгжилд буурай, ардын амьдрал ядуу жүдүү байдалдор дундад улсын эвхамт нам мянган хүчир төмөн бэрхийг туулж, альва бүхэн ард түмнээ төлөөж үтгэж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх гэсэн жаргаснаа нь чагаан чулуугийн баг насны оюун тарихинд гүн хадан шиж, намаан дээдэлж, намаан шүтэн биширхийн хамт өөрөө нэг нь намын гишүүн болж, ар гэрээ өө татан амьдралаа сайжруулахын хамт ард түмэнд үйлчилж, сайн сайхан амьдралыг хамтаар эдлэх хүсэл тэмүүллийг хөөрүүлжээ. Малчин чагаан чулуу 1957 онд үүшин гүшүүнэ сүүл цамнай тойрм гачаанд мэндэлж, 1976 онд Шилийн гол аймгийн Сүнэд Жүн хошуунд тотоодын хамгаалах ардын живсэгт чагдаана дунд ангид 3 жил чиргийн алба хааж, 1981 онд чиргийн хооронд намд эслэгдэж, 1982 онд нутаг тамбачиж, атал амьдралан босгож нутаг орны бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Чиргийн хооронд хүмүүжил боловсрал хүртэж хол явж нүднээдсэн тэрээ ар гертэн буцснаа дараа настан буурал хав ээж ахトゥ нараан өө татаж амьдрал үйлс таньж үтгэж явжээ. Өөрийн амьдралаан дөнгөж нааштай болсны дараа гачаана ядуу хүчирдэл тойрхийг дэмжин тусалж аргад туршилга болоод үйлдэлгэн хуалчин амьдрал үйлдвэрлэлд нь тусалж явсан өнгөрлөлтөө инх энгийн нэгэн малчин амьдралдаан үнэн чэрж үтгэж артмэндэн үйлчлэн үр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж өтлөө насан утга болгохтай амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж байна. Одоо бид жалгаад малчин намын гишүүн чагаан чулууг сурвалжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарал хандуулъя.
1: Тойрон гачхаанэ. Малчин чагаан чулууг. Би бол 58 онд бол тэрэж одоо харахан багасан бол охин мал юм өөр хийж байгаад одоо бичиг сурах нас наахан үед болоо тойрмс багас руу үе төсөөгөөд 76 оны 11 дугаар сард ардын жилгэлж хэрэг төслөөд Шилийн голын Сүнзүүн гүшүүнд боллоо. Тодхи хамгаалах ардын живсэд чандаанай дундаан гэж байсан. Одоо үүжиг дундыг гэж одоо дараа нь одоо ялт манад одоо энэ үед одоо 5 жил явлаа. Ингээд одоо намын хүмүүжлийг хүртэж нам засгийн сайн сайн ханаар гээд бас цухам сайхан жул жаргалтай гэрэмэл жул жаргалтай амьдралын өнгөрөөж яана. Яагаад ингэх хүлээж юм бол 80 онд боллоо. Эхэн та намын бэлтгэл намын гишүүн болж ингэж боллоо. Нэг жилийн хугацаатай 81 онд боллоо жинхэнэ намын гишүүн болж намд ороход дан боллоо би. Одоо гэтдаарын боллоо чишгүй зайчээ. Шаншу зайхүү гэдэг шиг та. Хүчит зовлонгийн өмнө барьж. Жул жаргалын ардаан өвлөж ингэж боллоо. Намдаан чөтгөж олон түмэндээ үлэг дураар болж намын гишүүн боллоо. Намын нэг шилжилтийн үе одоо нэг гатуу зэрэг тэнийг жохон байгуулт мөн гэж хий. Насан туршид боллоо. Ард түмэндээ үлчилж хязгаартай амин насан хязгаар үйлстэй зориулна гэж ингэж боллоо. Тангар болж нам дурсоо. Ингээд боллоо. Энэ орсоныхан суурин дээр боллоо нам захид харгал зэлэл намын зохион байгуулалт хийнэ нэг сайхан зүг удар талагаа дагаж одоо сахиж яг нэг чилгөөл чиргээс буусан халагдсан хэний нэг яруу алдараа болуулаа уламжилж малчин тараачин ам болуулаа дагуулж үлэг дураар болё гэж ингэж ширмэж агаад өнөө өдөр энэ одоо энэ сайхан амьд бол доо хүч ирлээ.
2: Тийм бай. За одоо тохойн үесийн намд өсгсөн байдлаас сайхан нарийн тодорхой яриад өглөө. Тэгвэл та яг чиргэн хооронд байлтаа нам дурсан байна.
1: Тийм. Чиргэн одоо юм дэ. 3 дугаар дэсийн
2: гавьяа
1: гэж мэдвэл. Яхад юм бол чи зөндөө

0: Нэ нэг ажил дарга болуулаа чи чирмэж агаад үелг нь өгч морсон. Ингээхлээж энэ дээр болоо чамаад нэг 3 дугаар хэлсэн юм. Уа би тест мисгсэн маягүй би намдаа нормал би намдаа нэг шидруу. Би нэг насан би ара түмдүүлчихнэ. Шулуун шидруугаар одоо чирмэнад ялаад болуулаа нэг үрэгтгэл гаргана. Чи ямар үрэгтгэл гаргах юм? Би нутуудаа харьж болуулаа одоо эмж хийх юм лөө багш хийх юм лөө.
1: Гаян тэмдэгэнд бас тэгэж сонирхсэнгүү харин намдаа нороог юм нэг сайхны ихтгэл бишрэл бахархал байсан. Тэгвэл одоо тэр үесүүд Өвхан намын гişгэн гэдэг нэг яруу алдар таны сэтгэл хэдийч нэн хүндин жин тавьсан. Яагаад одоо тэр дээр
0: намд гэдэг энэ нэг юу болоо би түүхнээс мэдсэн. Манай энэ нам боллоо. Нарим бодай гэж ягун хуу үүржсэн нэг ядуу хүчрэнгүй нэг хэдхэн арат одоо энэ арт төмний дайчлаа. Эний өдрийн эний сайхан амьдралыг өгсөн. Эний бол аав үлхэв. Эний нэг чирэг дээр би ч бас одоо энэ зургууд дараа байхад бол манай түүхэнд юм бол хөрх одоо нийгмийн ядуу маа, баарад ядуу ингээд та нэг сул сургуультаа сууж хөөлсхүү, даарах уу. Одоо энэ ийм ариун юм нэг амьдралын мөлгө болулаа надад юм биш. Ингээд одоо энэ одоо тэр үед болулаа юу гэм мод дүнгийн энэ цохолыг суралцсан шүү. Одоо катадара төлсөн одоо модэдэн шүэнжи одоо тэр надад яа өгсөн. Тэгвэл одоо зүүн хаан давиод хай надад бас 5 дугаар бүтэ хөргөж өгсөн миний тэр шагналд яа байна одоо яа байна. Ингээд одоо чи сайн суралцжээ гэж энэ тэр зүүн одоо суралцсан юм ба одоо модэдэн өмжийн санаагээ суралцах уу. Одоо энэ юу намын одоо чиглэлд төрийн бодлогыг суралцах уу. За энэ нам гэдэг нь одоо тухайн Кэшин хүнд итгэх гэдэг нь уучлаарай хаа нэгэн бол нам болоо Алявагийн удаатай чи Алявагийн төмөний төлөө болоо үл чинэ. Аа манай төрийн болоо баруун гар гэж намын гүшүүний хойд бол баруун гар болоо одоо энэ нам дам болоо бүхэлээ болоо зарулнаа. Ингэж явуулаа. Шилжэр шүүгээ тулуур мөө бид болоо яг насан туршид хүчээр хүшгэлээ давж олон төмөндөө үлэг дураа болж нэг сэтгэл нэг зоргоор хараа тэмд үлжилнэ. Хамгийн их надад онцгой судал нь хаан байггүй. Энэ нэг гэрийн энэ нэг ядуу хүчрэн уямд болоос энэ өдрийн энэ хурсан болоо манай нам болоо ингэ сайхан 76 нам биш үү? Ийм сайхан нам одоо ингэ сайхан яг чам манууд их мөжл чам хүмүүс хүн утас нь ядуулаа. Аа одоо энэ энэ нам зүтгий гоц юм уу? Ийм мас Тэгээр амар гүш одоо санаад ус нэг 400 ус өгч яа энэ ус амар гүй энэ ус манай нам ус аяа энэ нэг чирэг өлүүлээ ингэ зөлүүлээ гавья зүтгэл тэ ингэ зөлүүлээ арван тусаа нүрүүт гэж ингэ явахсан гэж яа
1: та чигэд намдаа на тангараглаад Өвхөн намын гişгүн болсноос зүгээр өөсөн буйндаа бас нэг үүрэг хариуцлагатай болсон шиг Өвхөн намын гişгүн болсны хавьд би одоо нотогтой хараад юу нэг хийнэ ямар ажлын сунгана ажил дундаа намын гişгүнийхэн үүрэг хариуцлагыг яаж биелүүлнэ гэдэг жоролтор яаж ажилласан бэ нотогт хижээ нотогтой харьж ирсэн гэдэг
0: би 80
1: м ачин болсон
0: одоо ингээд гэдэг нь одоо үтгэлийг хөөе хоёр дөнийас ту санаг хоёр ээж аамаа. Одоо хөрөөцөн жоотонтэй. Чиний одоо аргагүй. Ирсэн ирсэн одоо бид авсаныг одоо чи юу гэсэн намын гүшүүн санаг нэг хоёр ядуу айлууд ядуу тэтгэд. Одоо хоёр ирэхэд даалцуулчих. Чи одоо энэ үний баяжуулж. За чүн чи ба. За одоо бид би хэрэсэр манай шүүж төсөө. За би шатар нахан хэрэг би тэтгүүлж. Байхнаа хэрэг одоо дэмжлэг болоод ингээд одоо голдуудаан би одоо хийсэн энэ ажиллаар нь одоо жилод болгоё гэж. Ингээд одоо ингэж хий болох юм байна аа зөв.
1: Хэдийн оны үеэс вэ?
0: Одоо тэр чиний 96 он 98 он хоёр. Чигээ одоо чирэлт одоо худам болтгоно аа одоо. Тийм. Би их худам болтчихжээ. Чигээ одоо чи насаа нэг өдөр удаагийн таач хавсаа нэг өдөр ийг цаг хутгүй мартаж өгсөн үсэрс бай. За гэж одоос хоёр айлд одоо ямар яаж хийнэ гэж хамаа хэлээч. Юу хад одоос нэг жахан ухаад усан газар мартаж жахан нээгээд өгөөч. Оолч гэж хэ тэрээ би. Зэрэг ирээд одоос жахан усан газар хийсэж байгаа. Ийм хэлхий болох юм ээ. Ийм болсон нэг жахан бодоо маань асуулыг шийдүүлчих юм.
1: Тийм
0: байна. Ийм хэлхий. Аа өвс наа асуулыг шийдүүлчих. Ийм хэ нэг урд нь 2 3 муу гаргаад. Ингээд өдөө хоёр айл тавсан их хоёр жил хийсэн гэж хэлээд.
1: Хоёр жил дэмжсэн.
0: Хоёр жил одоо арга ухаанаар дэмжсэн.
1: Туршил гаран.
0: Туршил гаран одоо энэ чинь болох юм. Жишээлбэл манай одоо энэ дэмжих хичээл одоо энэ болох юм. Тэр их юм хий.
1: Тийм байх.
0: Ингээд өдөө хоёр айл хийж өнгөрсөн гэж хэлээд одоо зөвхөн дээр орсноо явасан байна. Тэгээд одоо нам одоо энэ манай нэг төхөн байгуулалт яа сайн байна за одоо нэг одоо шижин бин юм хүсүүжиг нэнэ шин төвийн дундад үсэн онцлогтэй үжил санаагийн сайн сурвалж чи одоо манай ачхааны өвлөлөө одоо энэ манай намын өвлөлөө тогтсон цагдаан болууллаа хурал сурвалж хийм ингээ манай үсэ тэн төлөвлөгийн эргээ тэр нэг жаав яа байна үндэ нэмнэ хийх цогт тавиад тэр нэг хийх цогт тавиад эргээ усны хууцаг руу жаа одоо тэн уу яхаж яах вэ гэдэг төтнэр их нарийн нэм бие сурчи шитэнтэй найтууд үүс сурулцуулаад энийн хэрд мань удамжаад манай энэ намын гүшүү одоо таныг их юм захан дээшилсэн байна.
1: Тэгвэл одоо таны хөдөн хүүхэдтэй байна уу?
0: Манай одоо ихэн хүүхэн багаан хүү.
1: Аа, бүр ажилласан юм.
0: Нэг нь хүүхэн хөдөлмөр хийж яана гэдэг бай.
1: Аа.
0: Хүү ярам одоо манай толи эргүүл хамаагийн хорооноо хэн тэрний аваад элэг юм хүүхэн өнөө талаар
1: нь. Аа.
0: Гүрэж уух тоо.
1: Жуат.
0: Ханаа хүү, тэр хүү одоо таван цасаар. Таван цасаар гэж сурсан.
1: Ингээд
0: тэнд ичээд одоо хийж яана. Манай хоёр хүүхэд яа бүр сайн.
1: Одоо
0: этэй дурмтай
1: ийнээ
0: суу.
1: Хоёр хүүхдэн бүр одоо өв өнгийн бог буруугч нь ажлын байр болгож ажлын байран дараа бас танай одоо өөсийн авамын морин жишээч болгож байгаа тийм ба танай энэ хийж ирсэн сургаж хөмжүүлсэн энэ улмөрөөр нь өөсийн тохиолсон ажилдаа нэг мөрэн чармайгаад амьдралдаа бас их сайхан
0: өөртөө.
2: Тэгээ хоёр хүмүүс сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурч байгаа бол ордосхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражугаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр намын тангархан бат чийжилж үг санаагаан үүрд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танилт болоод үйлдэлэг гэсэн сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сая бол Ахмад намын гишүүн чагаан чулуугийн чиргээс халагдсанаа дараа хөдөө нутаг дамбачиж чааж амьдралан өд татж нутаг усан бүтээн байгуулсан тухай үйлдэлгийг ойлгосон байна. Одоо жалгаад тойрм гачааны малчин намын гишүүн эрдэн уулын чиргээс халагдж нутаг ботсны дараах ажил амьдралан өд татсан үйл ажиллагаа ойлгоё. Эрдэн уул бол 1989 онд Хөх хотын 511 чиргийн ангид одоо эслэгдэж 4 жилийн халуу хааж 1993 онд нутаг дамтсан байна. Эрдэн уулгүй 9-с үндэстнээ бүлхэмдлийг чухалчлахыг одоо чанга баримталж нутаг дам буцсны дараа олон үндэстнээ ахトゥу нартай танилцж харилчин бүлгэмдэн сандаан солилчж дагуулган бадруулан өөрийг нь төгөлдөржүүлж нэг сайн сайхан амьдралыг бүтээн байгуулахыг зорж явсан нэгэн чиргээс халагдсан одоо намын гишүүн болно. Тэгэхээр одоо бид эрдэн уулын сурулжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарлаа хандуулъя.
3: Оо миний нэр эрдэн уул гэдэг. Тойрон Баян Ангил юм алжилын хошоно. 89 онд чирэгд явсан маа хөхтийн уяа яа чиргийн ангид байсан. Тэгээд 2 дугаар жилээс би чирэг анги дараа тэрэг барьж исэн юм аа. Тэгээд чиргийн налуус 4 жил хаасан. Тэгээ бодоо. Тэгээд чирэгд нь үлдсэнгүй хараа ирсэн.
1: Тийм. Нутгатай хэр чирэг одоо малчин болсон юм.
3: Харж ирээд бол малчин хаан болоогүй шүү. Усаа багасаа хойно арилжаа хийгээд гошон дараа амьдэрсэн тавчиг олгосон даар. Тэгээд хүүхдээ болоод хүүхдээ сургууль соёо суулгана гээд усаа Дүмшин хотод амьдэрсэн ба. Тэгээд одоо ээж хүүхдээ нэ сургууль соёо суулгаад Дүмшин хотод байж байгаа хүүхдээ их сургуульд орсон хойд нутаг дамцсан харьжсэн.
1: Хэдийн онд нь
3: 18 онд.
1: Өрийн бэлчэр ус хэдий байна чихчнээ мал байна.
3: Миний нэг хүн газар байд юмсан нэг 1000 хэрти мөө газар те.
1: Их газар.
3: Мал

0: л одоо бас манай чимсэн баглараа гэдэг юм чинь. Тэглээр энэ тийм ариун бас малж зүгээр нэг 100 грамын хөний малж чана. Бас нэг 40-50 мөн хазар тарьж байгаа.
1: 40-50 мөн газар чинь 100 грамын малдаа нь бордоо ус.
0: Бордоо усэндээ бол хөрж ийна.
1: Тий.
0: Тэгээд бас сайн бас өгөхгүй одоо хашаалга бас уртдсан юм болохоор. А уса гатнаас авжэн эргэнт зундаан болж аахан хүчирдэлтэй бас гадар заахан хүнээ бэлчээр төрөөс хэлэх юм уу тэгээд
1: бүр хөньё
0: хөньё
1: нарийн уусад тань
0: үгүй шээ хагас нарийн уусад хагас юу вэ наа өөр төрлийн хөньё ч гэж болж асууч
1: зүгэл одоо нэг чирэг хүн байсан ч гэдэг одоо гадна бас яг энэ хөтөөгөртөө бас малчин суусангу гадна хотор одоо бас өөсөө вирус босгож ингэж бас улан жил явлаа. Ирэхэд нуттан бочиж ирсэн байна. Одоо нуттан ирснээхэн дараа чирэг хүнээ одоо жорох санаа гэж хэлэх юм уу? Хатвөрг амьдрал итгүүлж гарснаа нэг дууралын хүч нь яаж нуттан бадруулсан энэ талаар танай бас ярамаар үлгэрч шүү байна.
0: Одоо би одоо нуттан тэгээд бадруулсан чим их үйлсэн үгүй. Багаж гисэн бас жаа хийсэн. Тэгээ нэ одоо яг сайх өвчнээ тэр цаг үе. Хичгийн үе шүү дээ. Тэгэхэд би бас өмнө оронд байсан юм аа. Өмнө оронд байж байгаа би хараа ирсэн. Яг сайх. Одоо тэгэхэд одоо гушуундар мандын тойрогд манай хин тэнд нүгэ очицгийн тэнд байсан. Тэгэхлээр нэ манай гацага юунаас одоо бүр одоо нэ хамтарч ажиллах юм уу? Зөвжээ зөөрлөхөө. Хичгээ сэргүүлэх ийм цагт одоо болоо манай усад гүн чухалтай байна гэд манай одоо дарга далавэр дарга надад ярьсан юм. Тэгэл дээр би хэлж ажгүй би очиод шод намаа югчгээ. Миний югчгээ. Жажгүй ах та одоо өөшин дээр байх юм. Чи одоо нандин төрөгдөө хамааны усан нэг хүн байх ус болохгүй. Чи одоо голдуу тэр хижигний үед би усан нэг жижүрсэн нэгэд явах намын гişгүү хоёрд би усаа одоо энэ өвчин хижиг яач хол байд ийм ч юм бодсон ч.
1: Тийм
0: байна. Багаж гисэн нэг. Тус бол яа, тэмэн даяар тус болчих юм уу? Улсын багасны жаахан хэрэгч гаргачих юм уу? Хүчээр өргөч гэж бодоо. Тэгээд одоо нэг 10 хоног жижиг хийсэн юм аа.
1: Одоо ч үл энэ дөн малхан малжаад бүлчэр өсөн тараад суудаг шүү дээ.
0: Тийм байна. Одоо хүүхдээ бүр ажилдаг шүү.
1: Хөжөө намд орсон.
0: Би 90 хонд орсон.
1: 90 он чинь таны бочиргосон бочиж ирсэн.
0: Ирээгүй. Би чирэг дээр намсан.
1: Чирэг дээр намд ороход амархан юм байсан юу? Чирэг хүнээ тэр нэг амьдрал яг намд орох урамтай сайхан байсан тэр үес байха тийм ба.
0: Тийм. Тэгээ би бол одоо чирэг ангид орохтой чирэг бас гавшгаа ажилдаг байсан. Тэгээд би одоо янхан жилдээ тэр 89 онд 3 дугаар сар чирэгд орсон. Яг тэр жилдээ би одоо шууд хуучин чирэгтэй хамт боловсрал хийж ирсэн. Тэгээд би одоо тэр болсолын дунд уусан нэг шархадтал те шархадтал гарсан юм аа. Тэгээд өнөөдөр их фоны юу юухэд сум ингээд зангараад дараад ингээд гинт гарсан. Тэгээд би очиод тэрний нэг татаад өнөөх өнөөхөө надад нэг шархадуулаад өнгөрсөн. Би нэг шархадтай өнгөрсөн. Тэгээд тэр жилийн би я мэдэхгүй байх. Тэр жилийн нэг үл 12 дугаар сар уу? 12 дугаар сар жилийн өчс болсон. Намаа барьж надад бас шамнаа нөхсөн. Гошууд чирэгэд Тэгээ тэр жилийн өвөл маань цохон байгуултаас намаа. За Эрдэнэ нуун төхрийн болов. Энэ намын гişгүүд яг үлээ гэдэг.
1: Тийм. Одоо яг чиргэн хаарнаас таныг одоо цунгж ингэж шилэж байгаа одоо намад оруулсан байна. Намын гişгүүн болсныхаа дараа одоо намын сурвалжлаг юм уу, онол юм уу, улсын төрийн боддог ингэ өөсөө сурж өжимшиж амьдрал дон танаа ашиглах талаар та бас одоо яаж хийж ирсэн байна?
0: Би тэр талаар бол одоо өөсний нэг миний нэг хөвхөний бодол бол бас улс төвшин ард хоргонд бүлхэмдэлтэй минзу танжи ах гожах хөвхөн минзу танжи ямар ч нэг хятад монгол зүндэстэн хуваагүй би бол ийм нэг үжилттэй байдаг. Би угаасан багасан хятад хүнтэй цог амьдарч байсан болохоор энэ нэг талаар бол надад нэг
1: үндэстнэ
0: бүлхэмдэл нь юу вэ одоо жоо холчилдаг бай. Чиглэн хятад үндэстний найз арын байдаг.
1: Одоо олон үндэстнэ хүнөстэй ингэж
0: харилцан
1: сайхан найжилж ажил дүн там бас хамчилж явсан юм уу
0: чирээ. Юм байна би зүгэл өмнө оронд яваад яа. Хятад хүн чи анаа дээр монгол гэж ялгадаг бай. Би чи энэ хятадын дунд өгөхгүй би хаа гэж өмнө оронд

0: чөө мөн гертэн байгаа шиг над бол чи юм нэгсэн төрөгдөлтэй байдаг. Үс маны хүсэн юм чинь юу чинь их сайхан шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр нь одоо таны ажил хай явсан чи ажил
0: их урах шүү дээ. Одоо ямар газар очих нь чи их сайхан урах шүү дээ байдаг.
1: Эл үндэстний хүнөөс ингээд харилцан сурулч нь тэм байна.
0: Тийм би хүний
1: Монгол үндэстний хани минь сурулч чадвархгүй гадны явсан ч одоо өөр үндэстний хүнөөс юм бас нэг давлыг тал.
0: Илүү сурулч ийг боддог. Одоо ихт үндэстний хоо, алч үндэстний хоо энэ хүний болоо дагуулаг энэ талын болоо би ийж өргөлж ингээд сурж явдгиймээ. Тэдэнтэй болоо өргөлж харилцаад чигээ тэдний хэлж байгаа, ярьж байгаа энэ харивын энэ учир нь бидэнд бол тусад амжилт надад бол ихээ тусад амжилт болсон. Мөн чинь би энэ хүүхдийн энэ гол энэ хүүхдийн тал ярьчихъя. Хүн бол манай харивын энэ өмнө орныч байдаг хүүхдийн хэлж исэн ма. Та бол хүүхдийн болоо чи гэрдэн чи цоос хураасанаас хүүхдийн болоо чи бол цоос болгочихъя. Чи цоос хураасанаас чи ба вава бин чин чэ ингээ ярддаг байсан.
1: Хүүхдийн хүмжил дээр жоосан
0: гэж байна. Аа тэгэл чигээ би бол болсон хөдөө мөнгөө одоо хүүхдтэй өргөлж хүмжил дээр жараад чигээ миний хүүхдээ их өндөр амжилттай одоо улсын алгуулт надаа өөр Монголд ажиллаж байгаа. Чи хэлэрэн би одоо нэ арын үндэстэнэ надад тул тусад амжилт олсон. Нэ гадаа дотор яваад ингээс зорцсон мэдсэн энэ л хэрэгжүүлээд одоо би ингэ багач гэсэн юм хүүхдээр амжилт авсан би эдгэр хүнд их баяр тавина. Юу гэсэн манай үндэстэн бүхэн хамтдаа болоо нэг нэгнээ болсон илүүхэн суралж иж их үндэстэнтэй харилцан цогдоон сантай талан болоо солилцоод болоо бидэдээ хамтдаа болоо энэ олос гөрнө хөвжө мандуулах үүрэг бидэнд бол байгаа. Мөн ч бид энэ намын гүшгэн болсон хувьд бид бол заавал энэ үндэстний бэлгэмжлийг бол төрөн байран тавих бол миний бол гол
1: баримтлал
0: зогсолт юм.

Чагаан чулуу болоод эрдэн уул бол чиргээс халагдсан намын гишүүн тэд нар үйлс бүтээж олон түмэн од сод болж яваа. Гүйч энгийн ажлын байрандаа үнэн чэр чүтгэж нам болон арт мөнийг дэдлэн арт мөнө төлөө альваагаан жируулах итгэл хүслийг гөрлөж малчин амьдралдан оюун ухаан болоод хүчин чадлаан жируулж игэл амьдралан өнгөтэй утга болготой амжилт бүтөмжтэй өнгөрүүлж явна.

Дунд дулсын ончлогтой нийхэмжурмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дунд дулсын ончлогтой нийхэмжурмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэмжурамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Домдын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Манай нам дундын үндэстнээ мянган оны агу үйлсийгэ бүтээхээр жоригшуудаж хүн төрөлхийтэнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуучлага хийж гадашгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай намын бүх

0: Хөт эрхүүш уг санаагаан үл мартан өөр харуулцгаан бат чэйжилж. Эрхүүш даруу болгомжтой тэсвэр хатуужилттай тэмчиж. Эрхүүш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж. Төвхийн этгэлэн баттхан төвхийн санаачлагт эрхэн чангатгаж. Шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Ирхэн мөндөө сонсогчдоо манай энэ элжийн ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд. Анхарлаа хандуулсан тавланд баярлалаа. Жалгаа тавхан манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхарлаа хандуулах болов. Баяртай.

өөж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг, алтаас үнтэй аавын ачи, өрднөөс чантай өөжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Ордосхотын хамдууч дүрийн төвийн Монгол хэмээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шилгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Мөнч олонудаа хэрэгнээ өндөг, мөчөртөн жассан үүрнээс хулгайлж явсан да. Хөөрхий тэр модны үжүүр нь ногоон хэвээрэн болов уу? Хөрст гажраас жуурсан үндэсэн бүх хэвээрэн болов уу? Хайртай итгэлтэй алаг нохой минь сайнч болов уу? Хөгшрөөд сохроод хөп хөп хучхаас чаашгүй. Хаалга нь хаа, сарвч нь хаа байдгийг ч мартаад, хашаан дутуураа нь сүүлийн чирээдэл гэлдэрж явдагсан. Хэчнээн чудаа бидэн хоёр хоолны ширээн дээрээс талхнай булан шуугаад, хэн хэнэн гомдоолгүй, ганч үрдэсч унгалгүй, хэл хэлээ нийлүүлэн мэржил сууфта. Хуучнараа шуу би, яг хэвээрэн, хүрэн жүрх минь яв янчаараан, хөх таран дунд хонгоржуула гэрэлтэх шиг, хөмсгөн доор маань хоёр нүд очтон байгаа. Айжим шүлгийн алтан шанг татаж, яруухан нандин үгсэн хэлхэжил байгаа. Тавтай нойрсоорой, та бүхэнд амар амгалангийг хүсэе. Үүрээр хангинсан хадуурын дуу тасарлаа. Үнэн дээ гэхэд чонхон дээрээсэн сарыг. Энгийн чинхэр намуухан хөх туяа, ийм өнгөнд уусаад өгсөн ч гомдол алах, ичих юмгүй бөгсөн хайлан дахалжсан эрээгүй жалуу гэж хэлүүлэхдээ ч гомдол алгаа. Нуруугийн авчихсан хөгширсэн сайхан сэтгэлтэй, найргийн пагасын жуйлан хатраа хэрэггүй. Энэ орчлонд би харханудийлэг махтан дуулах эрхэм жорлогтай ирсэн дархан найрагч билээ. 8 сард бэлхэлсэн жимс

амтнай хатуударсанд ногоор толон согтолсон шар толгой. Шаргал намрын өдрөр холыг жорин хөвсөн шар дарбуул байхыг л хүсдэг хүн билээ.

Айна сэнэгэна. А, ровон сүкэд. Мэнэ рабодо тусхан томоотом. Магдал хоёржун хашаа байшинтай. Ойр хавинкэн байгаалын үжимж. Утсан бүхнэ харааг болаадах. Хоймод гол усаараан илвэх баян. Соргог бэлчээр таран талвэ тал дүүрэн. Орчин тойрдны өдлэн гажринхэн жахаар. Шов сулуухан улингар модод нүд дүүрэн. Айхавтар сүрхий юмар оролдоод ч байхгүй. Аз жаргал биднийг бас тойроод ч байдаггүй. Байшин бүхнэн хөлмөн төмөр дээвэртэй, хашаа бүхнэн таранайпэн чечирлэгтэй. Шашны баяраар талхан унтаан мах тавиастай, чонхнойхин самбар нүд будаг шунх хоёотой. Ямар муудаан л манай тентхийн чагтаа, манай тосхноор эргэлдэх дуртай байв гэж. Алав говчуураан чагт хухайдан төлчгөн, ахлагч гэдэг аимшигын хар мангаслаг, ам будаа бор гулер дээр маань аяын харж байгаад хижээнээ татвар нэмчгэн. Тэгээд байхаар нь бид ч бас арга сийлэн, татвар нэмэхээс нь айгаад хэр хураахаа мэднэ. Төр гэдэг чинь төмөр нүртэй л ээжин шүү дээ. Төмөн олон бол харин түүнээл алуут юм шүү дээ. Гэхдээ л хүн гэдэг чинь нүглийн хүү дээ. Гялалжин гэлтханах нүдэнч араа шүдэлгэсэн үг. Жиргэлдээ орших кюрш суурнай харчвал жүтэрхэн гэдэг нь хэрэс хэтэрдэг байна шүү. Тэднийхнэ амин жуулга тааруухан тааруухан. Тэр суурин гэж авах юм байхгүй, байхгүй. Ямар танда дундаан ганч модон анчастай байхав. Яндан хоёр мороорон л тэрнийгэн чирээд жүтгэндээ. Хоногийн жуулга нь дээшлэн гэж санахын ч гарч, хоёр нүдэн хөдөлжил байвал болох нь тэр. Хижээнэл манай ойгоос мод унгаад, хулгын жамаар тээж яваа сураг дуулдах. Тэдний бид нэг удаа бариад автлаа. Тэдэч сүхэн, бидэч сүхэн бариад ойртов. Хөх төмрийн харшилдан чавчилдах дуунд хөх мах маань жимжгэнжил байсандаа. Альва жодон алгаар дуустах хойнд, аль аль нэхэн буруу гэж яахав, ахлагчийг маань тэдний нэг харах хүн алав хийтэл чавчаад унагчихсан юм да. Эчистэн яахав да, сууган чуугантай чуглаан болж, энэ хэргийг жүгээр орхихгүй шийдсэн. Сүмийн хонх чохож шүүх хурал болсон, шивэр рүү тэдний арван нөхрийг чөлсөн. Тэр чагаас хойш манайхнэ аж хайсан. Тэнгэрээс хишиг уяач олдохон болсон. Гурван жил дараалан мал маань үхсэн. Гурван жил дараалан төймөр гарсан. Работо хэмэх тосхон хавчаа. Амар хар намай жүг барихад. Ой гунигтай иймэрхүү яраа. Улаач маань жамдаан хөврүүлж явлаа. Бузар дайнд жүрх минь идэгдээд бусдын ашгийг хамгаалж явахтаа. Ойрын андаанч онилжил явчээ. Оймосны аханч чадалжил явчээ. Дээдэс маймаачид аранд минь нуугтаж, дэрэгд нь би тоглоом болж байснаа нь сүулт нь ухаар нь живсгэн орхоод шүлгийн мөрөөттэй л тулалтахаар шийдсэн. Хурдан пууган хөсөр хаяад хуурмач үнэмлэх худалдаж аваад 17 оныг би арга жалаар ухтах минь тэрээ. Эрэх чөлөө унтаршгүй дүрэлчиж, өмхий ягаан галаар чоноохот, чагаан морин дээр кэрниш дарвалжаж, чагаан орсыг жолоодож байла. Жаавал илах дайнлгэн

Жайлшгүй дуусгах дайнлагн. Жалтайнууд хийгээд амааран гартал идэгчнүүд зайлуул ядуус ил үхэл өрөө туужил байла. Хархиран, чурхиран харшилтаан дунд харин би сэлэн барайгүй хамгийн этгээд жори гаргасан хамгийн анхнай оргодол болсон. Айчи мэрүү сэрүүхэн чингэнэнд айнай харгүй зураж байла. Алтанхан цаснай будрааш шиг саранд алсын суурин дурааж байла. Жа, манай рабодо тосхон чи зам дээр тэр гараад ирлээ дээ. Данч багаасан л эндэн би догшин мордыг сургаж өслөө. Аливд нөхөр минь ядуухан улаачд аяга чайнаа мөнгөн хайрл. Дээрэмчнэд бөөнгөсөн билүү? Тэр л харагдаж байх шиг байна. Мөнж холих туулан ирлээ дээ. Мөнгө хөс ихийг нэхэхгүй. Дөчиг өглөө, баг байн гэлээ. Дахаад хорийг нэмлээ, арайч гэжтэй гэлээ. Гайхалтай эвдэрсэн тэр мүү харахуу, 30 настай тэр мүү харахуу. Хөш, одоо болооч доо.

энүүхнийг надаас харамлаад яхав. 10 ч юм уу өгөөдэн 6 налагчаас нэмчихэл юм бол эрүүл мэндийн чин төлөө би эсгэлэн ус дохтрий да. Дээрэм рүү очлоо. Тэнтхийн гач хүрийн ой гэрэлт чухын лаанууд шиг гэрэлтэж байлаа. Өвгөн дээрэм чин намайг хараад үг хэлн татчих шахлаа. Хонгор минэ, эн чин сэрхий юу дээ? Хүрээд ирвүү чи чин одоо. Хөрсөн үү? Осгочихсон үү? Хөгшөөн бушуул цайгаан тавь. Ширээн дээрээ түргэх нь шинэхэн бовоон гаргаад тавиа. Дөрвөн сард осхон гэж юу байхав? Дөрвөн сарын сүүлч шүү дээ. Тэгээд аягүй сайхан нам ухнууд иш. Андын инэмсэглэл шиг тунгалаг үдшээ. Дээрэмчин найжийн тэвэрэлтэн ч сайхан. Тэнхэнд нь байгуйч гэсэн бахтар мара. Эндүү андуу чаг ирэхэд итгэлтэй нөхөр сайхан юм аа. Хаанаас ирв? Хэр удахв? Жил болно. Аа, тэгмэрсэнтэй. Жугаалчихнаа. Өнөө жилийн мөөг жимсээ. Өөрсдөн идээд илүүгийн Москва явуулна. Шууд бол бүр тоолохын чаргагүй. Шуудал дээр тосоод буучхан шүүтэй. Ингэхэд чи чин одоо ирэлгүй 4 жил болчихсон байна шүү. Энэ оройхийн яраа дуусав. Ирхэмсэг нь аргагүй чайлчгаад дуусав. Өн эртнээхээр нь л өстэй дээл аваад өвснээ пүнд унт харгарлаа. Сахсайтал ургасан чечрлгээр өнгөрөхөд сахсайтал ургасан голт бор сингэнэж. Жайжиж, жайжисэн бургасан хашаа, жаал багын дурсамжийг сэргээн. Тэрүүхэн хайсны буланд намайг 16 настай байхад, чагаахан ташинчтай жаал үсгий, энхрийхэн мөртөлөөн үгээдээ гэсэн сан. Жалуухан ч байж, занданхан ч байж, жалуухан дүрэн мартагдахнгүй. Хичнээн чичил хайрлалчавда бид. Харин бидний л хайрласангүй те данч.

алив сэрхий болсон байгаа. Алтанх нь үүр цайх болоогүй ч. Өнөө чиванч маань чамд жориулаад өндөхтэй бин хайрчихсан байгаа. Харин би одоо ингээд хатхагтай Сенегина уруу явуулгүй горгүй. Үдинкэн жоохт жориулж пуудсан эрээн хараалжаан өгүүлгүй горгүй. Шиний өдөр минь сайн уу гэж шивнэн хэлээд би бослоо. Чечилгийн дотор улаан

0: хоёр хачрын араас татвас хийхийг мэдэрлээ. Яасан ч үгүй шүү дээ. Явахгүй би тэгшэн. Тахир татуу чирэг ирүүрүү. Тавтын ч юм уу аргатын жоос. Авалдааг мэн шидхийг ахаад хармааргүй байнам да. Та сайхан амруу. Тамир тэнхэ гайгүй юу гэхэд маань бөхшүүлэн ханаалгах зуураан бөхтийсэн хөгшин нь ингэж ярьлаа. Хөгширчээ хөгширч. Хүссэн ч даахгүй болчихож. Хөдөөгийн бид чин хичүүдэх болж. Харчуул маань дандаа байлдахыг чи. Хөрш тосгоноор ч дайдахыг чи. Өөрийнхөө хоёр чихээр өдр болгон сонсох болжээ. Рабадогийнх нь Керушинхнийг аллаа л гэх юм. Керушинх нь Рабадогийнхнийг таллаа гэх л юм. Эжин хаанаа хөөчгөөд эжгүйдэж байгаа нь энэ л дээ. Засаг байхгүй чаг гэдэг нь жайдалж байгаа нь энэ л дээ. Ухаан байхгүй улсын дээрээс урагшгүйгийн жовлон бүхэн оноод ирэх нь энэ дээ. Жам бүхнийг нээгээд жалтан бүхнийг оруулаад чааш наасч явах газаргүй чагдуулан суух боллоо. Аль эсвэл Керушин хэнийг хардаа араараасан шоронд хиймээр хулгай тэсгэлгүй харгас жодооч итгээд санаанд нь таарах юмгүй сар өдрөөр аригтаж сууна. Хардайнаа сургарсан 3 жилийн өмнөдөө амьтан хүнээ нүдэн дээр ахлагчийг маань сүхтэд алчихсан юм аа. Гэтэл одоо тийм алуурчид гэмгүй хүн шиг эргч чөлөө яриад 1000 төмөөрөө холхиж явна. Маш шиг дураараа бэлчиж явна. Эвээ хөрхи орсор минь өнгөрчээ өнгөрч. Эх болсон тижээгч минь дүүрчээ дүүрч. Уйлангнан хөөрнөгч хөгшнийг сонсоод улаач харахуугийн яраг санаад таяг малгай хоёроо наваад гарлаа. Тосхны харчуултай уулчхаар явлаа. Хөхөмдөг жамаар алхаж явтал хөөрхи дээрэмчин маань тэртэй холоос хөвсгөр шороотой талбай туучин хүүр баяртай дэргүүлэн ирлээ. Хонгор минэ, сэрхи хүлээж бай. Хормхон зүүр ажнаж бай. Одоохон жолоогоо янжлаад орхий. Ончийн сайхан мэдээ дуулгая. Сенегна эжигтэйгэнд очно гэд байхад сэрхи чи яагаад тоосонгүй бэ? Ончхож очин хотоос ирсэн гэж огт санаандгүй хэлээд орхитол. 10 жилийн өмнөөс л дээ. Авхай нар надад сайн байдгийм. Нөхөрт гарсан Анна охиных нь нүдэн сэргээд явчихлаа шүү. Өнөөх яруу найрагч юу гэж өөдөөс асуудаг байна шүү. Тийм ээ тэр чин гэлээ. Тийм нэг чагаан уу гэж байна. Тэгэлгүй яахав чагаан жалуу гэлээ. Божгөр үстэй юу гэж байна. Божгөр бас хөгжилтэй жалуу ноёнтон гэлээ. Хичээ ирэвэ гэж байна. Хитгэн чагийн өмнө гэлээ. Ааха ээчээ тэр лав мөн. Хайтайхан жалуу байсан шүү дээ. Дурлцхаад л над руугүйгээд л данч яваад өччихсөн жалуу. Одоо харин тэгнэ тэр. Тэгээд бас жохоолч. Ирээч гэж хэлэхгүй юм бол ирнэ гэж ч байхгүй л дээ гэж байна.
1: Хүндэтэй сонсогчид сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ, Малчтын жүрхэнд хоногшсан арвсан ямаа гэх гол сэдэвт Малчтын гэрэл жургийн үйлдэлг Бөөжин хотод явагдсан гэмэх шингээлтэт мэдээллийг сонсохоор боллоо. Отог хошууны арус сумаар нутагтай малчин жая, мал малчхийн дагуу нутаг уснайхан амтан голтон хүн ардын жан үйлийн сүдэрлээд нэгэнт 20 жил болж байна. Одоо тэр дундад улсын ардын жан үйлийн гэрэл жургийн нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын гэрэл жургчдын нийгэмлэгийн гишүүнэд тушаалыг үргэлж бий. Малчин жая 2010 оноос эхлэн гэрэл сүдэр татах ажлаа эхлүүлжээ. Эхэндээ ямар ч сүдэрлэх ур мэрэгжилгүй өөрийн дур бахаараа сүдэр татдаг байжээ. Чармайлах хүний гумдаадаггүй гэдгээр хэдэн жилийн баримтлалаар дамжин 2015 онд анхудаа шагналт тосч одоо болтол нийт жуу гарай адил булсын шагналыг тоссон байна. Үүнд 9-10 дугаар хугацааны бүх улсын традтын гэрэл жургийн үзэсгэлэнд жалгаагаар шилдэг дэсийн шагнал хүртэн бас өөртөө жасах хорон бүх улсын дэсийн шагналыг ч чөөн бус хүртсэн байна. Нэн олон хүмүүст арвсын чагаан ямаа отог нутгийн хүн ардын жан үйлийг ойлгуулахын төлөө Малчин жая нутгийн хан олон төмний дайчилж 2026 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр отог хошууны малчдын өөсөн жохон байгуулсан Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ малчдын жүрхэнд хоногшсан арвсын ямаа гэх гол сэдэвт малчдын гэрэл жургийн үжүүлгэн Бөөжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд төгс амжилттай өрхөлсөн байна. Тус удааны гэрэл жургийн үжүүлгийн отог хошууны 16 гачааны жуу гарай малчтаас хамтран санаачилж жуу бөгөө 5% арвсын ямаагаар суурилсан гэрэл жургийн бүтээлийг дэлгэн үжүүлж малчдын хараасаас тал нутгийн байгаль амь ухааны дүрс байдал арвсын нодорын чагаа ямаа жич малчдын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үнэн бодтойгоор тэмдэглэн хүн хийгээд байгалийн ээж охилтой хамт орших сайн сайхан жүрэг дүрсийн амтлагаар илрүүлсэн байна. Малчин жая сүүдэр жүрэгтэй оролдоод 20 жилийн турш хөдөө нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын явцад харж бахархсан зүйлэн сүүдэрлэн тэмдэглэх дунд малчин хүнээхэн амин эрдэнэ болсон мал сүргэн сүүдэрлж үлдээгэх бодол сэтгэгдэл харвсан сүм мэт түүний оюун санааг эзэмдэж хорвоод хосгүй арвсын чагаан ямааган улс орон дэлхийд таниулыг гэх чанга баримтлалтай болгож өнөөдрийн сайхан амжилтад хүргэсэн байна. Энэ удааны үжилгэд сонгогдсон орсон түүний гэрэл жургийн олон бүтээл тухайн газар орны ахуй байдал хөгжил хөврөлийн амтлаг сайхан тусгаж харуулсан байдаг. Отог хошууны олон чирэг гачааны малчин жая суруулжлах хүлэгтэн.
3: За энэ зургийг бол энэ удааны гарчиг болсон энэ гэрэл зургийн үжилгийн гарчиг болсон Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ гэсэн гэрэл зургийн хэнийг гарчиг болсон сүдэр байна. Энэ бол нэг малын хорон дотор шүү. Хорон төр гаднаас нэг гэрэл орж ирэхэд яг тэр үедээ би малдаар байсан гэхний чи гараач чи юм сүдэр. Энэ эртний дэлхий дээр хамаг анх тэрж гарахад дээрээс гсэн энэ гэрэл тэгээд энэ зургаар нэрж ийн. Тэгэд нэрлсэн байна.
2: Жаятай адил отог хошууны 10 сумны малчид нутаг уснай өнг үжимжид суурлан Арвс нутгийн амин эрдэнэ болох арвсын чагаа ямааган арчилж додомдох явцад үүссэн малчин хүнэ гүнжиж анхаар сэтгэлгэн гэрэл жургаар дамжин илрүүлэхийн дагуу нэн олон хүмүүст таниулахар чар мэнэ. Отог хошууны олон чирэг гачааны намын үрийн шүүжи бөхөөс руулжлах хүлэгтэн.
4: Тэлээр энэ удаа бол Бөөжин хотод ирж бол манай малчдуудын орлогын нэмэгдүүлэхийн төлөө арвсын чагаа ямаа насаа хань ачаарч болоод айр данас үржүүлж мэдүүлж нэг илүү гадшаан сайхан явуулахын төлөө ингээ ирсэн ба. За тэгвэл одоо энэ удаа мань малчдууд гэсэн нэг илүү зург сүйдрээ гаргаж ингээ ирсэн ба.
2: Отог хошууны 10 сумны хөх толгой гачааны хяналт тавих зөвлөн эрхлэгч оргил хөлөгтэн.
5: Чо манай энэ удааны гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зурагч нь өөрийн ан дурах сүдрээр дамжуулж амдэрлан таниулж ангисан бүтээл бас. Тэгвэл энд бол зүүбгээ 5 бүтээл. Зүүбгээ 5 бүтээл нь бол юу гэж мэдүүлж яа гэсэн бол одоо манай нам байгуулагдсан зүүбгээ 5 жилийн өмнө жил болж байна. Чо удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм шиг баяр болж байгаа. Энэ дашрамд манай тусгаалын энэ зүүбгээ 5 энэ бүтээлийг сунгаж үжүүлж даяад болоо таниулсан юм аа. Гол зорилго нь бол зург сүдрээ ирүүлж энэ 10 сарын чанга юмаа бол дөрөв нуурд яаж одоо боёжиж яад өвс бордоод тижэл идэж яах энэ зург сүдрээр ярьж болоо энэ таниулж яах.
2: Дундад улсын гэрэл зурагчдын нийгэмлэгийн зург дүрсийн сүлжээний найруулагч Цов Шүхлэгтэн
6: 我当时看了一下简要的介绍，我很惊讶。Дэлгэн
7: үзүүлэлтийн зар мэдээний тайлбарт малчид өөрсдөө зохион байгуулсан гэрэл зургийн үзүүлэлт гэж ясан нь их сонирхолтой байсан. Иймэрхүү дэлгэн үзүүлэлтийн урд өмнө байгаагүй. Миний оролцсон их харин гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт гэж юм тусгай мэрэгжлийн хүмүүсийн их байсан. Энэ их ховор. Үгээр малчид өөрсдийн амьдралаа тэмтгэлэн нутаг усан ухуулан танилцуулсан байна.
6: 追求其实是跟一些专业的摄影师是一样的，他们愿意用自己朴素的镜头去记录自己的家乡，去传播自己的家乡。
2: 난징긴 스그튼 천지 수로울질학 후덕탄.
8: 감상挺深的.
9: 마시 구원드릭들때 왜나?
8: 自己.
9: 만나 하도가 내내를 걸자 하동스가 가다투고이다.
8: 握手.
9: 还是我们原来下乡的时候自嗨，都比那红的。
8: 一下子就把我们带回到几十年前的那个环境当中去了，所以看了以后内心很兴奋。
2: Тэнгэрийн хөшигт ямаан эрдэнэ малчтын зүрхэнд хоногсон 10-ын ямаа гэх гол сэдвт малчтын гэрэл зургийн үзүүлэг нь дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвд үн төлөөргүйгээр явагдаж 7-р сарын 10-ны өдөр болтол үргэлжлэн олон хүмүүсийн таашаалын олсноор барахгүй тэдэнд малчин хүнэ амин эрдэнэ болсон 10-ын чагаан ямаагаа таниулж ухаагуулах жаралттан хүрч чадсан байна. Үзүүлгэн зөвхөн нэг жилийн харааны сэрлийн гойд сайхны харуулсан явдал биш. Харин түүнээ өчн далдад зүргийн ахуй орчинд илэрж байгаа мал болон малчны хөв барилдлага, хүм малын нөхөрсөх харчаа, байгаль орчны хамгаалалт зэрэг баялаг сайхан санаа ахуйг харуулж байгаа юм. Сэрэмэдэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хасмөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхнээ хүлээвд сонссонд баярлалаа. Жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдийн үргэлжлэн хүлээвд сонсох болов. Баяртай.
0: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
10: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.

0: дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээрх өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жил бүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргөн хөдлөлчий.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин цаг эрний төргөн сонсгол
1: аж амьдралын өндийн хань баян санарал.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн үлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хань биүүл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сундар нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрноо сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн ил нэвтрүүлэг дундад 7-9.45 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын холэд дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд толгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сочж байна. Хияугч тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, үүшин хөшөөнө ширлэг FM 103.4, олжиж болгосонд FM 93, шанхансан болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнгши болгос, чипанзин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жиргаланд болгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, Шөжиаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инг бид FM 106.4-өөр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсолт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамт жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл ил газрынхын хэлээр орох аялал жуулчлалын эрчимтэй хөгжүүлж, аялал жуулчлалын хүчрхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтаа нь одоо үеийн аялал жуулчлалын үйлсийн системи чирмэн төгөлдржүүлж, аялал жуулчлалын хүчрхэг улсыг түргэн байгуулж, аялал жуулчлалын сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орны байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловсны харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Янгхул одоо энэ жилээс наашаа манай улсын хилээр орж ирэх жуулчин бас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон мөртөө дөгм үжүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг үл ихээр татсан юм байна. Янгхул одоо бас ил газрынхан хилээр орох энэ аялал жуулчлалын халуун өрнөлтийг амжиж бас аялал жуулчлалынхан хүчрхэг улсын байгуулалтыг төрөгдгөж байна.
0: Ойрын өдөр Гуанжоугийн Баиюн олон улсын нисгэлийн буудалд хилийн шалган байцаах чагдаа Австралиагийн жуулчин Антони Додоо хилээр орохгүй гар гүйцэтгэлийн үйлдэл хийж өгч байсан. За Антони хэлэхтэй бол би дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. За дундад улсын Бонтор өнгөрөх явц илгэм шулуун үр өвтөмж сайтай байдаг. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явц дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтан бас тусархаг байдаг бөгөөд найрсаг байдаг гэсэн байна. Тэгвэл 7-р сарын 20-ны өдөр болтол Баян нисгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 төмөн хүнудаа бол орж ирж, одоо нийтнгийнх тайхарчлуулал 35 хоногийн өмнө энэ хэмжээнд хүрсэн байна. Бомтор орсон жуулчид одоо бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч, үүнд зүүн өмнө Таз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин бол илэрхий нэмэгдэж байна.
1: Янгхул одоо Баян нисгэлийн буудлын хилийн шалган байцаах өртөөний жижүүр гүйцэтгэх 8 дугаар ангийн дарга Либо ярахтан бид бол бомтор нэвтрэх явцыг шилдэг гэж өөлж хүн олон үед бол амьдралгаар жогчлох тогтчийг бол байгуулсан байна. Ойрд бол хилээр төргөн нэвтрүүлэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн мөртөө нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж дундад улсад бас ирэх энэ гадаадын хүмүүст бол маш их дөгмийг үзүүлж нэн таатай нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байна гэж.
0: Аялал жуулчлал бол одоо боловсны дамжуулж, суйлаан солилчиж, нөхөрлөлөөн жижатгах хөөрөх холбоос болж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтаан аялал жуулчлал бол адил бус улс орн, адил бус соёлын солилчиж харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх холбоос болж байдаг. Аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвшнийг дээшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэсэн байна.
1: Мөнхөө ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглийн дагуу манай улс бол одоо виз олгох мөртөө бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэг гэж үүлж тоочоо хийхийг дөгм төдөв алгаж тоочлсон аялал жуулчлалынхын үйлчлэгээгээ бол шангатгаж байх юм байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жоролтын орн болж байна. Янгхул одоо энэ оны 4-р сар болтол бол манай улс энэ гадаадын 50 улсд бол ганц талаасаа виз авахгүй бодлогыг бол хэрэгжүүлээд 29 улстай бол харилцан визгүйгээр зорчих бодлогыг бол бүх талаар хэрэгжүүлсэн. Ингээд хилээр ороод 240 цагийн дотор бол виз авахгүй бодлогод тохирох улсыг бол өргөтгөөгөөд 55 болгосон юм байна.
0: За хилээр ороод 240 цагийн дотор виз авахгүй гэдэг нь дарын 10 бүхэл өдөр гэсэн үг тийм ээ. За тэгвэл одоо хилээр ороод 240 цагийн дотор бол одоо виз авахгүй виз хэлтрүүлдэг ийм бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа улс орны тоо бол өргөдөөд 55 болсон юм байна. За тэгвэл аль олон төрийн бодлого арга хэмжээ нь бол аялал жуулчлалын үйлсийн нэн сайн нэн төргөн хөгжилтийг ахиулж байхаар баггүй нэн ч одоо дундад улсын гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийн эрс бата ахиулж байгааг нь одоо амьд жураглал болж байна. Үзэсгэлэнд сайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын үндэс хүртэл тэрүүнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөөс аваад урт хугацаа тайван тогтоо нийгмийн орчин хүртэл дэлхийн ил улсаас ирсэн жуулчид нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсын одоо өөрийнх нь одоо биеэрэн үжиж дундад улсын маяг нь одоогчлтын нас руу их амжилт бүтэмжийг бол үнэнхүү ойлгон мэдэрч байна.
1: Мөнхөө одоо аялал жуулчлалын хүчрхэг улсыг байгуулах 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөд дурдахдаа 2030 он болоход бол одоо манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дэх нөлөөлөх хүч

0: чинь бол мэдэгдэн дээшилсэн. За манай улсад бас одоо ирэх жуулчид бас тасралтгүй оширлоо. За давхурдсан тоогоор нь бол нийт 1 дон шуур 90,000 төмөд бол хөрх юм байна. За дундад улсын дур дөрхийг харуулах болуснаан солилчиж харилцан лавлалт болгохыг ахуулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл болсны товэн болох болно гэж. Одоо бол манай улс нэгэнт гадаадд бол хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс мөртөн аялал жуулчлалын гол зорилтын орн болсон байгаа. За ингээд хойштоо бол дундад улсын нээлт хийх хаалга бас явах тусмаа нээгдэн, за дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг бас татхан дамжиггүй билээ.
1: Си Цзиньпин хэлэхдээ бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж, соёлын өсөлчүүлэн ардын сэтгэлийн ойртуулсан шин төрх байдлыг бий болгож, дэлхийн төвшнээ жижигд хүрээлэнгийн өнг илгаруулж, амжирлын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэсэн байна. Тэгвэл үүдэлт шинжилэлтэй соёл жуулчлал бол бас хөгжөөнтэй явагдаж байна. За жуны амралтаар кино болон одоо соёл жуулчлалын үйлдүүлсэн шинэ ажил төрөл одоо маш хөгжөөнтэй байж, соёлын ойлгон мэдрэх жуулчлал, за тэгвэл гэрийн ахмууд хүүхдтэйгээ хамтаар оролцдог судлан суралцах жуулчлал бол олон нийтийн аялал жуулчлалын шинэ хэв суртал болж байна.
0: За мөнхөө одоо Чөөн бус хотын энэ ард бол чигэн хөшгийгээ дагаад ончлогт өжимжин орно болов хүрээд, за олон ишэд соёлтой бол танилцна. Гажар орныхон түүх соёлыг бас ойлгон мэдрэн, за бит бус соёлын өвийнхэн өөрмөч рид шидийг бас бичлэн ойлгож болох юм байна шүү.
1: Тэгвэл одоо кино урлыг, за кино гэж хэлэхээр, за өнөө жуны хувьд бол бас маш олон шин кинонууд гарч ирсэн. За тэгвэл зарим киноных нь орлогон бас маш сайн хэр бүтэмжтэй. За маш ариун хүнөөс одоо бас жуны амралтаар кино үзэж сонирхох ийм үжигдэл бас гарч байна, тийм ээ.
0: Ингээд яг шүргийн хувьд ямар кинод их одоо ямар стилийн кинод их анхаарал хандуулдаг вэ?
1: Би олон кидон бол одоо гэртэн, телевиз дээрэн бол одоо кино үздэг юм сонирхолтой. Хаяадаа ингээд кино ордонд очих нэг үжих найз нөхөдтэйгээ ингээд хамт кино үзэж сонирхох нь бас маш сайхан байдаг. За ярангу одоо нөхчил боломжтой, чаг завтай бол одоо кино ордонд очиод шин гарч байгаа кинонуудыг үзэж гарвал одоо ярангу хамгийн сайн. За ингээд заримдаа чаг зав хүрхгүй үед одоо зарим сайхан киногийн тухайн чагдан кино ордонд хүрч үжиж амжихгүй болчдаг. За ийм үед сүүлээр нь одоо сүлжээ холбоондор гарах үед одоо сүлжээ холбоондор тоочоогоо хийчихад мөнгөө тушаачгаад одоо гэртэн бол одоо телевиз дээр нь ингэж үждэг. За миний ойрын ховд үзсэн кино гэвэл одоо төрөө жилүүдээр гарсан зарим шилдэг кинонуудыг хаяадан дахиж ингэж эргэжүүлж үжих дуртай байдаг.
0: Тэгээг одоо сэтгэлээр аваад ярих юм бол би заримдаа одоо ингэ нэг хайрын тухайтай ч юм уу, эсвэл одоо нэг инээдэм шоктой ч юм уу,
1: заримдаа одоо
0: чагдааны ч юм уу, энэ талаар ингэж яг ярих юм бол ширүүгийн хувьд алиг илүү сонирхдаг бай.
1: Төрөл жил бол их өргөн үү?
0: Өргөн гэж юу?
1: За сайхан кино, сайхан сүдэрсэн, за хүмүүсийн хүмүүст мэдрэгдэж танигддаг олон хүмүүсийн таалж үздэг кинонуудыг бол олон кинон бүр үздэг. За аль улс орны ч гэсэн хамаагүй. За ямар сэдвтэй, ямар сэтгэлийн ч гэсэн бүр үжин. За баримтат фильм үжин, за гадаадын их үжин, за манай улсынх өөрөө нь үйлдвэрлэсний үжин. За юу ч гэсэн үжинэ, картун үжин, их чөлөөтэй.
0: Их чөлөөтэй өргөн байгаа. Яг миний хувьд аваад ярих юм бол юус их кино үжих талаар арай одоо сонирхол нь бас ингэж хүрээгүй юм уу гэж бодож байна. Ягаад гэхээр би бол одоо нэг тогтсон нэг 2-3 стилүүд их дуртай. Зарим киног бол одоо ингэж үжид бараг нэг унтаад бас өвчтдэг яач тийм мэдгүй. Тэгээд миний хамгийн үжих дуртай гэж ярих юм бол одоо чагдааны тал юм. Одоо хуулийн тал ингэж ярьж л болно. Темирхүү киног их анхаарал тавьж үждэг. Ерөн кино гэж ярил шүргэж бас ярьсан одоо кино театрт очиод үжих юм бол их сайхан штэ бас гэхдээр гэтээ бас одоо чаг завын учир бас байгаа тийм ээ. Тэгэхээр заримдаа одоо бас ингээд гар утсан дээр ингээд үжихэд бас их болдог.
1: Тэгэхээр кино урлагд бол одоо маш ариун жилийн уул уул одоо багталчиж орж идэг. За тэр дотор бол одоо дүр эсгэлт байна. За тэгвэл сүдэрлсэн мэрэгжил. За тэгвэл сүдэрлсэн хэв намба. За тэгвэл одоо чаандах тохируулсан дүү хөгжим, одоо ай хөгжим, за тэгвэл одоо тайсны урлал, за тэгвэл одоо хувцас жаслын жогчлог гэх мэт одоо олон жилийн нуулга бол багтаж байна. За тэгэхэд бол одоо киноны хувьд одоо 2 жилүүдэд манай улсын хөгжилд бас их сайтай. За олон хэлбэрийн кино одоо олон холон сэдвтэй кинонууд бас гарч ирж байна.
0: За
1: хүүхдүүдэд зориулсан, хүүхдүүдийн үзэл сонирхдог кинонууд бас гарч ирж байна. Чөл одоо томчуулын

0: нэр хотой одоо сайхан сайхан жоригжуулал болсон юм уу? Хөв хүнээ тусгай одоо баримтад хөв хүнээ одоо нэг насаар ингэж одоо баримтад филмийн маягтай одоо энэ хүнээ нэг насны өсөн божилтыг харуулсан тийм тийм шилдэг кинонууд бас олон харагдаж байна. Тэгэхэр мод одоо кино урлагийн талаар бол одоо их ариун үгжид сонирхох юм уу? Одоо судлах юм уу? За жах дэлгүүрээс аваад одоо маш ариун талаар бол ярих юм бол олон байж байгаа.
1: Тийм тийм кино.
0: Тэгвэл ойрын хувцаанд үзсэн киногоо нэг ярину.
1: Чи ойрын хувцаанд кино гэж ярих юм бол баг нэг л үучсэн одоо охор одоо баримтат фильм л үучсэн. Тэр нь болохоор бас одоо миний хувьд аваад ярих юм бол хуулийн хамаатай хор саргаасан тухайтай тэрийг л үучлээ. Орчин бас яг одоо киног тэгж чаа гаргаж бас үчсэнгүй. Тэгээд дээр гарыг одоо бөмбөг үжигхийн хаан дагуу үжиж бараа дуусчгаад эргээд одоо нэг хор саргаалсан тухайтай гадаадын баримтат фильмийг бол үчлээ.
0: Тийм. За миний ойрын хуучханд үзсэн нэг киног бол Амадан бичсэн Янагийн чагтал гэсэн. Тэр киног үзсэн.
1: Хүнүүсээ ярьж байсан. Тийм тийм.
0: Тэр бол одоо маш одоо баг бэл оруулалттай. Гэхдээ нь одоо олон түмний дунд одоо маш тусгал сайтай болсон. За их халамжил яригдах болсон. За ингээд бол тохойн үст одоо билетийн орлого маш сайн хэрэг бүтэмж олсон тэмнэ кино байлаа. За үнэндээ сүдэрсэн энэ төр талаар их борогжуун. За оролцсон тоглогчийн хувьд ч гэсэн одоо нэрд тоглогч нэгч байггүй. Гэвч одоо тэр уулаг сэдв. За тэр үлгэрийн уул ястай сайхан ярьсан.
1: За яг нэг киноч гэсэн адилхан одоо хамгийн гол нь тэр нэг найруулга тал бол маш одоо хамгийн чанга байранд байхаа гэж боддөг юм тийм ээ. Тэгмэжийн тэр киноны одоо хамгийн гоё зүйлүүд нь ингэж гарч ирэв шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За тэгээд тийм нэг кино үзсэн тухайн үйс тасаа. Сайхан байжсэн. За маш ариун хүнөөс бол бас сүлжээ холбоон дээр энэ киногийн үзээрэй гэж бас уриалж ирсэн.
1: Харин би бас санасч одоо би бас үучнэ.
0: Одоо бараг сүлжээнд дэр гараад ирцэн байхаа.
1: За энийг бас нэг үзье. Хүмүүс бас олон ярьж ила би сонсч ялаа. Тэгээд бас үжиж автаагүй ээ.
0: За тэгээд одоо жуны амралт болж байна тийм ээ. Хүүхдүүд бас сургууль чөлөө тавьсан. За хүмүүс бас жуны амралтаан бас жилийн чөлөөг наваад бас амарч уулна. За энэ үед бас чагтай завтай бол одоо өөрийнхөө үжиж сонирхыг гэсэн таны сонирхолд хүрсэн сэдвийн кинонууд бас одоо кино театрт гарсан юм бол одоо бас чөлөөж аваар нь очиод одоо кино үжиж сонирхоор ээ гэж та бүхэндээ
1: уриалж байна.
0: Уриалж байна. Уриалж байна. Тийм тийм. За тэгвэл ой шугын нутаг үлчэрийн төрөөний машин багаж болоод одоо тоног төхөөрөмжийг одоо туршилтын тасгаас гаргаж бодтойд уу ашиглаж эхэлсэн байна. За өнөөхөн хуралдасан бүх улсын ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажлын хурлаас ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хуучханд манай улсын одоо ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ой шугын нутаг үлчэрийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн хөв нэмрийн норм бол 1562 тул хүрсэн. За ингээд жишэлтээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучханд бол 165 дуул хүрэх юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо олон жилийн энэ машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг бол туршилтын тасгаас гаргаж бодтойд бол ашигласан. Яг одоо хөдөө аж ахуй машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлэх гажирд бол одоо гинжит машин хүмүүсийн анхаарлыг бол татан. Ингээд үүнд бол өвчин хорхойныхон хүнэглийг сэргийлэн жасгад хэрэглэх тоног төхөөрөмж байх мөртөө бас одоо шинэ энергийн энэ атар хагалуурлах машин ч гэсэн бол харагдаж байгаа. Ингээд машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг зөвхөн тэгш гажир дээр ашиглаад болчих биш. Харин тэр нь болохоор бас одоо нэг өндөр нэг хул гажирд бол очиж чадах хэрэгтэй юм байна.
0: За үүнд бол одоо өвчин хорхойноо хүнэглийг сэргийлж жасгад хэрэглэдэг тоног төхөөрөмж. За заримдаа бол одоо тараалан дээр хөдөө аж ахуй дээр тийм ээ одоо өвчин одоо хорхойны хүнэгэл бас гардаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үед бол одоо тусгай өвчин хорхойгийн хүнэгэлийг бас сэргийлж жасдаг юм тоног төхөөрөмж бас гарч ирж байна. За тэгвэл шинэ энергийн натар хагалуурлах машин.
1: Энэ бас шинэ нэгэн жилийн машин гараад ирсэн юм ба шүү дээ тийм ээ. Яг одоо тараалан мал аж ахуй дээр аваад ярих юм бол гой гой сайхан сайхан одоо шинжлэх ухаан чар ингээд сайхан дөгөмжилсэн тийм ээ. Оюунчилсан машин бол гараад ирцэн байгаа.
0: Тийм тийм. За тэгвэл улсын ой шугуй болоод нутаг үлчэрийн төвчөөнө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоо жуурган найдад дараа хилэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд одоо ой шугуй нутаг үлчэрийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэн бол төрөл зүйл тавчин ховруулан ашиглах чадварт нь баримжаа зэрэг одоо долоон талын их арга хэмжээг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд бүх талаар хүч оруулж бүх хилхэнэ нэвтрүүлэн одоо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ур бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо уул ус

0: их газарт хүртэл өлөрүүлэн хөгжүүлж, хов нэмрийн одоо нурмын уул жуна ажирн тоблохдуул төшиг тулгуур хангана гэсэн байна.
1: Тэгвэл одоо яг энэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бол ихээр ашиглаж байх юм байна, тийм ээ. Тэгээд бас одоо дөгм үжүүлж байгаа.
0: Сэжир танай нутгаар одоо хагас тараалах.
1: Тийм, хагас тараалмалж явах.
0: Айл булган жахан тараатай.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо тэр тараалангийн машин ашиглахтаа айл булган одоо өөрөө нь одоо машин тараалангийн машин тоног төхөөрөмж худалдаж авдаг юу? Эсвэл одоо хоршоо жилийн одоо тараалангийн машин тоног төхөөрөмж илүү ашигладаг юу?
1: За яг ингэж ярих юм бол одоо эрдэн шиши хураахад бол одоо манай гачааныхан тусгай одоо тэр эрдэн шиши хураадаг том машин байгаа. За тэрийг бол одоо айл айлаараа дамжаад өнөөдөр манайх бол маргааш нь таних гэдэг ингэж эрдэн шиши хураагаад явдаг. За тэр машиныг бол баг одоо гачааны талаас ингэж
0: тохируулж
1: өгдөг. За гэхдээ одоо тарихаас эхлээд одоо ингэж гажраа ингэж тэгшлэх юм уу? Тэмрхүү машиныг бол баг айл өрөх болгон өөрөө өөртөө байгаад тэгээд өөртнийхөө машиныг бол ингэж хэргэлдэг.
0: За тийм байна. За тэгэхээр тараалан дээр бол бас маш арван төрлийн одоо машин механикийг бол хэрэглэдэг тийм ээ.
1: Яг маш их дөгөн болсон байсан. Би одоо багад байхад бол ингээд элжгээр ингээд бас газар эргүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За тэрэн болоход одоо таркатороо эргүүллээ. За тэгэхэд тэгшлэхэд энэ бас одоо ингээд
0: газар тэгшилдэг машин
1: байдаг. Тэр нь бас гараад ирсэн. Их дөгөн болсон. Аль аль талаар одоо бүр дөгөмчлөөд дөгөн болоод эрдэн шиши туушуу тарихад ч гэсэн одоо яг амархан болсон байгаа. Хагас өдөр төр бүх зүйлийг бүгдийг хийгээд барьж.
0: Тиймэрхүү дөгөмтэй. За тэр үед бол одоо бүр ингэж хөнөөс одоо хөдөлмөрөөр хоёр гараар хийдэг байсан. Одоо ингэж машин механик ингэж сайхан дэлгэрээд одоо бидний амьдралд одоо машин механикийг ашиглаж хэрэглэх болсноос болоод одоо маш их хэмжээний хөдөлмөр хүчээ ариулах болсон.
1: Тийм. Ёстой ариулах болсон шүү дээ.
0: За өнгөрсөнд одоо тараагаан хураах хүртэл одоо тухайн үед одоо хүн хөлөснө гэдэг байсан
1: тийм. Хүн хөлөсч.
0: Нэг өдрийн одоо хэдий хүн одоо хөдөлсөлдөг юм уу ингэж хагаад тараагаан хураадаг юм байсан.
1: За чагд бас ариугүй. Хүн хөлслөөд хураана гэдэг чинь хүн бас ингээд хүний хүч бас хэмжээтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо жаа нэг тараага хураанаг бол бараг нэг 2 гариг газар ирэх юм бол 2 гариг гарч ирнэ. За нэг 5-10 хоног дотор ингээд хамгийн наачих нь 10 хоногийн чагийг бол зарчуулна шүү дээ. За хураан дахиад хадан дахиад өвсний хонпон дуруулан
0: тэгээд
1: их хүний хүчэнд бас ариугүй чагд бас ариугүй тэмрхүү байсан. Одоо бол их дөгөн болсон. За тараа хураана гэх юм бол хагас өдрүүдийн дотор бүгдийг ингээд хураагаад чамд бөөр сайхан болгоод
0: өгч. Тийм. За ингээд чаг үе хөгжиж байна. Машин механик бас хөгжиж байна. За ингээд одоо тараалан дээр одоо хүнээ хөдөлмөр хүчийг бас ихээр ариулах болсон байна.
1: Тийм.

0: Жажилгаад бас нэг аялал жуулчлалтай холбогдсон мэдээ мэдээллийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе. За Оросын ерөнхийлөгч Путин 20-р өдөр ерөнхийлөгчийн зарлиг тул гарын үсэгч урж дундад улсын нэргэд Оросын хилд ороход визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12 сарын 31-ний өдөр болтол урттгасан байна. Холбогдол бүхий бичиг материалын одоо нэгэнт Оросын хууль чаажийн мэдээж ангийн сүлжээн дээр бол нийтэлсэн байна. Жанкед дундад улсын гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гужа Кун одоо 5 сарын 20-ны өдөр илэрхийлэхтэй бол дундад Оросын иргэдийн явуулчаад бол үргэлжлэн дөгм үзүүлэхийн тусдаа одоо дундад улсын талынх нь Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол урттгана гэсэн байна.
1: Сайхан одоо бас визний тухай та яриад өнгөрсөн тийм ээ. Визийг хэлтрүүлж гэж хэлсэн 10 хоногийн дотор тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг ингээд үйс гэж ярих юм бол ингээд хэлтрүүлэх нь одоо бас хүмүүст бол их дөгм үзүүлсэн.
0: Тийм.
1: Яагаад гэхээр одоо үйсэн тулцах юм бол одоо очиж бас үйсэн ингээд шинтгэн штт тийм ээ. За тэр нь бас их чагд бас чагийг бас жарчуулан за наашаа чаашаа бас явн энэ учрыг бийлүүлэн. Тэгэхэр юм бол энэ нэг одоо бас хүмүүст бол маш их дөгмийг бол үзүүлсэн байх шүү дээ.
0: Тийм. За шууд одоо үйс хэлтрүүлч бол одоо нэг бол одоо шууд тухайн улсын тийм ээ хилээр орохтон бол одоо тийм ээ шууд одоо охор хувцгаана төр чагийн үйсийг үл хийгээд өгдөг. Тэр нь бол одоо хүн үсийн нааш чааш аялахад бол одоо чагийн ховд бол одоо их хэмжээнэ амар дөгми бол одоо ачирхсан. За жалгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуул

0: алдаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчи дэлхийн амт нургамлыг хямгатан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан хариуцлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдөлгөөн чинь

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогж зулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдэвт ухуулгын ажиллагаа бол эхэлсэн байна. Ойрын өдөр өөр таньжсан хорноо намын хорооны интер сүлжээний мэдээж ангийн алуун гэр голлон эрхэлж, дундад улсын интер сүлжээний хөгжилтийн суур мөнгөний нийхмлэг дэмжиж, Гуанмин сүлжээ даачлан эрхэлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн тооцлолтоор харуулж, оюунч мэрэгжлэр хөгжилтийн хөтөлбөрийг өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдэвт ухуулгын ажиллагаа бол Хөх хотод эхэлсэн байна.
1: Янкуул тус удааны ажиллагаа нь болохоор Өвөр Монголын тоочлсон мэрэгжлэр бохирдлгүй доор нөөстөрч тээш хэлүүрээ хууруулахыг ахиулах гол сэтгэвд анхаарлаа төвдрүүлж, тусгай мэрэгжлэлтэн эрдэмтэн шүгэмжлэгч төвийн жич орон нутгийн жуулчлуурын сурвалжлагч зэрэг одоо 30 гаруй хүнээ сурвалжлан байчаах бүлхмийг бол байгуулж, Хөх хот, Бугад, Улаан Чавын аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, Дуурал аж ахуй нутгийн зэрэгт бол гүнж гэрч тоочлсон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр энерх олгох бохирдлгүй доор нөөстөрч хэлүүрээ хууруулах ам ахуйн оршин суугаад тохиромжтой бүтээн байгуулалт зэргийн тойронд бол тухайн газартан байчаан сүлдөрт орнуулж нэг бүлэг хамж уучлуурын судан бүтээлийг бол ухуулан үйлдэж, Өвөр Монголын ам ахуйн болуусны байгууллалт тоочлолт болон бохирдлгүй хөгжилтийг хамжилчулан хөгжүүлсэн үйлдлийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн туршлагыг бол бүх талаар мөнхөө олон хараасаас дэлгэн үзүүлж, шин чаг үеийн Өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалт аж үйлсийн дэс дэвшилт ардын амьдралын сайжруулалтын чанар сайтай хөгжилтийн үлгэрийг бол амтлагаар сайтар ярьж, Үжисгэлэнгт сайхан Дундад улс, Үжисгэлэнгт сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад сайн сайхан сүлжээнэ яриах хэлчээрэ өөр амсгалыг бий болгосон байна.
0: Тэгвэл Бээжингийн Багшин их сургуулийн орчин тойрны дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи Шилин Ү одоо эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьсан байна. За тэр хэлэгтэн би Өвөр Монголд байчаан судлалт хийж чуглуулсан шинийг үүдсэн үйлдвэрлэгийн туршлагыг бол их дээд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны хичээлийн танхимдан бол аваачиж, манай бүлхмийн ам ахуйн дуурамаг, за тэгвэл орон бүсийн орчин тойрны төлөвжүүлэг зэрэг талын судалгааны хурам дуулалтайган бол уйлдуулж, Өвөр Монголын бохирдлгүй доор нөөцтөрөгчтэй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангана гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо сөрүүлэх бүлхмийнхэн тухайн өдөр бас одоо сүүнэ үеийн улсын шинжлэх мэрэгжлийн шинийг өдөх төв, мөнхөө ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, чилгэр тал ам ахуйн үйлдвэрийн суурин зэрэгт бол хурч сөрүүлэх судалгаа бол өрнүүлсэн байна.
0: За ардын нэгжнэлтийн аж ахуйлын гадшаан гарах хийж олгуулах ажиллагаа бол Хангжууд явагдсан байна. Хоёрд Өвөр Монголын ардын нэгжнэлтийн аж ахуйлын хөх мөрнө гурвалжийн хойгийн одоо тусгай жолгуулах

0: ажиллагаа хангжууд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа бол одоо Өвөр Монголын өөр таньчсах орны хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөлөөс голлон нэрхэлсэн байна.
1: Тэгэхээр тус удааны ажиллагаад бол өөр таньчсах орны 16 ардын эжгэнэлтийн аж ахуй нөхцөлийг бол зохион байгуулан оролцуулж, бохирдлгүй малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг сулдан нээж үйлдвэрлэх, мөнхөө ончлогт эдэнэ материалын хангалгын гэлхээ, тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бол нарлаг идэвхлүүлэх, хүйтэн гэлхээт барааны гүйлгийг эж бүрэлдүүлэх зэрэг хүрээг бол хамарсан. Ингээд жөөжөн мужийн эдэн амдааны аж ахуйлал, жочтын буудлын эдэн амдааны гэлтэс, хамтын хоолны хангалгын гэлхээний аж ахуйлал, гэлхээ хэд дэлгүүр, электрон худалдааны давчингийн худалдан авах төвжич, ажилчны эвдлийн системийн асарамж худалдан авах хариуцлагатан зэрэг 31 чин төлөөлөгчийг бол одоо тухайн талбарт уран оролцуулаад хангалах хэрэгцээг онин дээр нь зохицуулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ удааны ажиллагаад тийм ээ Жожиан мужийн эдэн ундааны аж ахуйлал оролцсон. За тэгвэл жочтын буудлын эдэн ундааны хилтэс оролцсон. За тэгвэл хамтын хоолны хангалгын хилхэнэ аж ахуйлал оролцсон. За хилхэд хэд тэлгүүр эдгээр бол одоо бүр оролцсон байна. За тэгвэл тус удааны ажиллагаа нь бол бас нэг онцлогтой. За тэр нь хаанаа байна гэвэл одоо уламжлалт танилцуулгын жагүрийг үл эдсэн. За амтлах танилцуулах, жолгуулах ийм босоо чогчтой хэлбэрийг бол одоо ашигласан. За ингээд Жожиангийн тухайн газрын тогоочийн бүлхмийн урж Ханбан ногоо одоо Жожиангийн одоо Ханбан ногоо гэж байна та. Ханбан ногооны одоо ур мэрэгжлэр бол Өвөр Монголын эдэнэ материалыг хэрэгжүүлж байгаад тухайн талбарт нь одоо ногоо жууши хийсэн. За эдэнэ үг материалын бол манай Өвөр Монгол орны.
1: Аа тийм.
0: Үг материал. За ингээд хийж агаад одоо тогоочийн бүлхэмэн бол одоо Жожиангийн. За тэгээд хийсэн ногоон нь бас Жожиангийн ногоо. Ингээд хийсэн байна. За ингээд хуралд оролцсон 9 аж ахуйлын төлөөлөгчийг бол тайсанд гаргаж танилцуулсан. Одоо ногоо жуу шарын бол танилцуулсан. За ингээд байгаад одоо нэг ногоогоор нэг аж ахуйлыг танилцуулсан. За ингээд амтлуулахын зэргээр бол одоо жолголт чогийг ахиулж биелүүлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо хуралд оролцсон энэ Жожиангийн энэ худалдаачдын хэлэхээр бол иймэрхүү байгаа. Урдаар бол амталж дараа нь ярилцна гэсэн байгаа тийм ээ. Урдаар амтын мэдснийхэн дараа бол ярилцна. За иймэрхүү арга маяг нь бол шууд муртон бодтой гэрхэмлэлсэн. За эдэнэхэн материалын хэрэглэнэхэн өртгийг бас яг нүдэнд үжигдэж гарт баригдам илрүүлж гаргаж чадсан. За мөнхөө бүтээгдэхүүнийг сонгох явцдаан ч гэсэн энэ өөрийн өртгийг бол ихээр бууруулж чадсан юм байна.
0: Тийм. За ингээд ахуй талбайд шууд одоо Өвөр Монголын ингээд түүхийн материалаар хийж бүтээгээд одоо шууд тэтгэр дамтлуулах нь.
1: Тийм.
0: Урдаар амтлан ча дараа нь ярилцэн. За энэ мах чухан ямар шуухан амттай вэ? Энэ үхрийн мах нэ чанар нь ямар
1: байна?
0: Энэ хонь мах чухан ямар шуухан амттай вэ? Энийг бол шууд ахуй талбайд амталж гад ярилцэн.
1: Амт нь бол хаана илүү гарч ивэн гэх мэгтэй.
0: Тийм тийм. За ингээд чөлөөд жолголч хоны ахуй талбайд одоо их хөр хөгжөнтэй байсан юм байна. За ингээд олон нааж ахуйлал одоо Жожиангийн худалдаачтай бол анхлахмын хамтралч хааны санамж тогтсон. За жалгаад бол одоо өөр тань засах орны ардын нэжингэлтийн нааж ахуйлын хөх мөрнө гурвалжийн хоёгийн үйлчлэгэний ажлын төгөөс бол үргэлжлэн мөрдөж ахиулах юм байна. За энэ бас нэг өөрийнхөө орон нутгийн хаан одоо гаралтыг одоо гадар оронд таниулах бас нэг сайхан арга зам байна тийм
1: ээ.
0: За түрүүхэн шижир мань хоёр бас бичлэгийн тухайтай мэдээ мэдээлэл хүргэжсэн. За хоёрд бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэсэн ийм ажиллагаа бол одоо явагдсан. За тэгвэл одоо 7 сарын хөх хотод бол одоо хур бороон сайхан тэгширч одоо уудам саруул чилгэр талд бол өвс мод хөхөрч хуарччиг мэрэлчж байсан. За тэгэхэд 7-р сарын 17-оноос одоо 19-ны хооронд бол жуулчлагсдын одоо сэтгэлийн сэргээж одоо шивсийн хуруулж байсан. За Өвөр Монголын 2-р хуучхааны бичлэгийн нааж үйлсийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэх гол сэдвийн тойронд бол амжилттай явагдаж өнгөрсөн юм байна.
1: За тэгвэл энэ сүүнээ үйлсэн болохоор одоо манай орны энэ бэлэг тэмдгийн чанартай өөрмөч онцлогтой давуулах тааж үйлс байгаа. Яг одоо 14-р 5 жилийн хугацаанд бол манай орон бол сүүнээ үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төрөл зүйлийн бэл мөнгийг бол нийт 49.2 дөнгөшөр төгрөг буулгаад ширхэг өвсөөс чомоо сүх хүртэл дахиад хэсэг бяшлах хүртлэх бүх одоо энэ аж үйлсийн гэлхэнийхэн хөгжилтийг бол бүх орноор ахуулсан. За ингээд 2025 онд бол одоо бүх аж үйлсийн гэлхэнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртг нь болохоор 30,000 дөнгөшөр төгрөгийг бол давсан юм байна.
0: За 30,000 дөнгөшөр төгрөгийн аж үйлс гэхээр одоо том аж үйлс. За ерөн бол одоо манай Өвөр Монгол орон бол одоо сүүнээ үйлс

тэр нь алдартай байдаг. За сүүнэ вилсийн хоёр толгойлог чааж явах хэлэл манай оронд байдаг. За ярангу мөнгний болоо ийли. Эний одоо хүн бүхэн сайн мэддэж байхаа. За тэгээд бас ярддаг тийм ээ бүх улсын 6 чомоос сүгээс бол нэг чомоос сүүн бол өвөр Монголоос ирдэг гэж хүмүүс бас хэлждэг. За тэгээд бяслаг бол одоо өвөр Монголын чагааны дэнэ дотор

0: Нэ аж ахуйлал жанхул тусгай хоршоо болоод малчин тараачид бяшлаг жа уламжлалт чагаан эдэн болоод шинэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн бордуулах жанхул чагаан эдэнэ бодсон бус соёлын өвлөн уламжлагчд хүрлчин ирсэн жа мөнхөө жуулчлагчтан бол одоо тухайн талбайд хийсэн энэ хурууд бяшлагаан бас амтлуулж идүүлсэн жа өвөр Монголын мянган жил өвлөн уламжилсан бяшлагын соёлын рид шид болоод аж үйлсийн шинийг үзэх энэ амжилттай хүчнийг бол мэдрүүлж чадсан байна.
1: Сайн яран дээр бол одоо Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшөө гэж дурдлаа. За ер нь одоо Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшөөнд хүрчсэн хүн бол одоо их ойлгон энэ талаар тийм ээ. Шулуунхөх хөшөөнөө одоо сүүс саал чагааны дээр маш нэр алдартай байдаг. Төрөлж үйлэн бас маш улам байдаг. За Шулуунхөх хөшөөгөр хүрхэм бол одоо маш ариун одоо дэлгүр нууд тийм ээ чагааны дээгийн ингэж борлуулж байгаа дэлгүр нууд бол маш улам байдаг. За төрөлж үйлэн ч гэсэн улам байдаг.
0: За ингээд бичлэг гэж ярихтай зэрэг бол шүлс хороод би бол имэрхүү чагаан гэдэнэ одоо бичлэг за хурууд гэдэг ярих бол их дуртай
1: шүлс сүүс чагаан гэдэнд их дуртай тийм. Тэгэхээр энэ удаа бол одоо уламжлалт чагааны дэм байна. За шинэ бүтээгдэхүүний бас дэлгэж борлуулсан байна. За тэгвэл одоо бодисын бос соёлын өвлөн уламжлагчд бас хурж ирсэн байна. За их одоо бүх талын бодол хэлж одоо энэ удааныхаа бичлэгийн хурлын үр хийсэн юм байна да. За тэгвэл бас танилц чуулгын хурал дээр ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн байна. За аж ахуйлын харилцагтан бас оролцсон. За худалдаачид одоо бүр нэг тэнхимд хуран чуулгарж байгаад одоо улсын дотоодын бичлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдийн хөгжилтийн хандаж чиглэлийг бол одоо жадлалт хийсэн. За ингээд өвөр Монголын бичлэгийн аж үйлсийн баримжаажсан, за төрөл тэмдэгжсэн одоо хөгжилтөд бол чиглэл хангасан байна.
0: За тэгэх юм бол одоо өвөр Монголын бичлэг сайн бичлэг өвөр Монголд байгаа. За бичлэг нь болохоор өвөр Монголын сүүнэ үеийн өртгийг нэмэгдүүлэх голдлого, за мөнхөө тал нутгийн онцлог тэр нэрийн хуудас, за малчин тараачны орлогын нэмэгдлийн гардач болон за дараачаар бас бид одоо бичлэгийн баримжаа болоод яс чанарыг чанга эжимдэн, за төрөлж үйлээг шинчлэн баялагжуулан бичлэгийн аж үйлсийг бужгайруулан тал нутгийн сайн сүүгээр сайн бичлэгийг хийн, за сайн бичлэгийг бас бүх улстан алдаршуулахар хөрлчин хүчлэн чармайн гэж бас өөртөө ч гэсэн хорноо тараадан малаж явах байлоод хөдөө тосгон малж явах хорны тэнхмийн хамаа бүхий харуулцлагатан ярьж байла.
1: За тэгэхэд бичлэгийн хурал бол одоо хөө хотод болж өнгөрсөн юм байна. За өвөр Монголын бичлэг бол их нэр алдартай, сайн бичлэг бол манай өвөр Монгол оронд байдаг. За манай өвөр Монгол дэрж одоо аялж, тойрч, жугаачж эсвэл одоо ажиллаар ирсэн хүмүүс одоо манай өвөр Монгол орны сүү салын жил болох одоо бичлэгийг бол одоо амталж үжиж болно. За сүү салын жил гэхээр одоо нэг жилийн хувьд бол одоо өрөм өвөр Монголын өрөм бол их
0: нэр алдар гарсан л
1: тийм шилтэй болсон тийм. За их нэр алдартай болсон. Улсын дотоодын том хотод одоо их нэр алдраа гайхуулсан. За маш ариун хүмүүс бол одоо өвөр Монголын өрмийн амталсан. За ингэж өрөм бол одоо нэг үес одоо од содн болж явлаа.
0: Эртэр би бас нэг одоо нэг мөсмөлж гэж ярина. Бид нар одоо энэ баг мөсмөлж гэж ярина. Шёкогийн мөсмөлж гэж ярддаг. Тэрний дотор нэг тэнэ пицца шёко гэдэг одоо өрөмтэй өмсөмөлж гисэн байх те тэрийг аваад ийдсэн ёстой амттай өнөө өрмийн бол одоо ингээд яг ингээд конай пи гэж штэ одоо өрмөн ингээд одоо хуурцсан хатаагаад хуурцсан шаргал шаргал болцсон байдаг тэрийг ам бүр ингээд нэг жоохон хэсэг болгоод өмсөмөлжтэй хийдсэн өнөө өмсөмөлж бол үнэхээр амттай байла.
1: Тэгэхэд хүнөөс их өрөм ухаантай өрмөөр ингээд өмсөмж хийнэсний бас
0: их амттай
1: бодол хэл олцсон юм байна бас хийгээ гаргаад тийм байх. За ингээд энэ нь бас хүнүүсийн гарт хүрсэн юм байна. Анхаарал төрж байгаа юм байна. Хүнүүс бас амталж үжиж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Би бас нэг амталж үжсэн. Ястай сайхан амттай. Гой сайхан хүмүүсийн миний санаанд бол их нэгжсэн гой сайхан хүмүүс болж байсан.
1: Тийм. За ингээд сүү салын тухайтай одоо бүтээгдэхүүнүүдийн ярих юм бол одоо төрөлж үлийн хувьд бол бас маш олон байдаг. За нэг айргаар авч хэлсэн ч тийм ээ. Одоо шихэртэй айраг байна, шихэргүй айраг байна. За дотор нь одоо жимсний өндөр амт оруулцсан. За гүжилчгэний намттай айрг гэх юм уу? За туурийн намттай айрг гэх юм уу? За сүүний ховд ч гэсэн одоо маш ариун төрлийн сүү байдаг тийм. За уурга уулгасан олон жилийн сүү салын бүтээгдэхүүн бодо маш нарлаг.
0: Тийм тийм.
1: За хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлаганд зохицуулж байгаа
0: нийлсэн. Би бас одоо түрүүгээр хөдөө буугаад малчин айлын хөрхөд бол өнөө шарс Шарсар бол одоо сайхан шүрэгчин ярьсан шиг жаг гүжэлж гинэ байв. Жүржнээх байна. Жанкул одоо яг шарсных нь амттайх нь байна. За туурны амттай шарс гэж байна. Их ингээд өөр өөрийнх нь шарсан бүр ингээд хэдэн жилийн одоо жимсний шарс болгоод тэр нь бас их амттай байсан. Ер нь нэг инка бодох юм бол чагаан эдэгэр одоо олон жилийн
1: хийж болох юм байна шүү. За шарсны ундаан гэхээр жимсний амттай шарс гэхээр одоо их хүчлэг байх та ончлог нь.

0: хаан шигэр хийгээд өнөө часан шигэрээ хийсэн чинь их хамттай. Жарамнаа нэг гэж байна. Жишээлбэл одоо гужилж гин гэж ярих юм бол жангад хөлөнгөөгээд бас ярддаг тийм одоо Монгол нэрийн сайн бас ярь чадахгүй байш. Тэрнийхэн бас байна. Тэр нь болохоор одоо бас ингээд халууны туудаг гинэ. Шарастай. За тэгээд одоо энэ талар бас олон ингээд шарсыг ингээд хийгээд шарсны хэдөө ингээд одоо жимсийн шарс гэж их өнөө малчин хүн гой сайхан лонхонд ингээд хийгээд би тэгэхэд ярьсан. Тэгээд борлуулууд бас борлуулж болно. Гэхдээ одоо тэр борлуулга гэдэгийг одоо яг бид нарын энэ бодит амьдралд аваад ярих юм бол өнөө хүнээ хүч бас жарнаа. За тэгээд өнөөхөн хямдар худалдах ихт бол за өөрийнхөө хүч хөдлөмөр бас туу орч байгаа ч юм шиг. За үнтэй худалдан гэх юм бол бас арай жоохон одоо жагтлгүрийн үнээсээ арай хэтрээд байх юм уу гэж өнөө малчин бас тэгээ ярьж исэн.
1: Тэр одоо өөрөө хийсэн.
0: Тийм тийм яг өөрөө ингээд гар хөдлөөд өөрийнхөө нь одоо шарсан ингээд аваа. За өнөө жимсэн бас нухчаа шүмсэн шүүсийн гаргаж байна. Тэгээд холж байна, амталж байна. Алин хүчлэг ба хүчлэг бол одоо часан шигэр хийгээд ингээд
1: тохируулж байна.
0: Тийм амтын бол яг сайхан тохируулад хийж исэн.
1: Тэр бол одоо сүнийн жагтэр их тохирох ундаан байна гэж бодож байна. Одоо сүнийн жах их хөгжөөн тавиад хүмүүс одоо орой үдшээр ингээд гарч ирээд одоо жижиг сажиг одоо сул идэний идэх юм уу ингээд одоо сэлүүчэж амрах энэ үеийнхэн бол одоо сайхан сайхан ундаануудыг бол бас хийгээд бэлтгээгээд хүмүүстэй ингэж үйлчилж яддаг хүмүүс бас байдаг. За тэгэхээр бол одоо сайн сэжрийн хийсэн тэр шарас бол одоо тэр үед бол бас их тохирох сайхан ундаан байна да.
0: Багад байхад бол одоо шарсаа ингээд гахаа нохохоо тижигэл болчдгийн одоо бол шарс бол их сайхан ундаан болцсон байх шүү тийм ээ.
1: Сүүс салж байгаа нэдэнэ жилийг бол одоо олон жилийн бүтээгдүүний хийж байна. За хоормог гэх бас
0: тийм
1: бүтээгдүүн байдаг.
0: За хоормог
1: тийм хоормог бол одоо яг шарсан бодох юм бол бас хүчээр бас
0: ааныхан
1: их сайхан амттайхан тийм. За хоормог гэж бас байдаг. За тэгвэл одоо шарас гэж байдаг. За тэгвэл чигээ гэж байдаг. За жуны цаг болж юм хүнөөс одоо жуны цагаар одоо биен сувилж чигээ уудаа. За тэгвэл бяцлаг байна. За тэгвэл одоо өрөм байна. За тэгвэл одоо айрыг, за шүүмүүл, за хурууд. За ингээд сүүс салын жил болоод их маш олон байгаа.
0: Тийм. Сүүс салаар олон жилийн сайхан эдэн бүр гарч дийлэг шүү дээ, тийм ээ. Сайн өөр Монголын бяцлаг сайн гэх чиг юм тийм ээ. За сайн бяцлаг өөр Монголд байна гэж.
1: Бяцлагаас гадна бас өөр сайн сайн одоо сүүс салын жил бол манай өвөр Монгол оронд байгаа шүү. За тийм. За хүндэт сонсогчдоо манай энэ ээлжийн баян сонор шууд нэвтрүүлэг энд хүрээд одоо өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт хөвөлчөж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: Яа ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсороо. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Төмөн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хөрөглөхөр байна. Нарийн байдлыг ойлгохыг өгвөл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайч хноо өрхөн хүндээ сонсогч доо. Ордос хотын хамж уучлаурын төвгийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэний хөгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхүмэндийг хүргээд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ л жин нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэнэ.

Энэ би trap star биш байсан бол энэ afro shit миний гэт. Энэ мөн гэдэг зүйлээ slap the kindness out juice we are guys. Гэхдээ өнөөдөр бүхнээ хуваалцъя ёхон минь би чамтай. If karma is a bitch, obviously the baddest one is my karma. Drill down your so hard. Манара жогийн нэвтрүүлгээ дундад талгуун 945 кГц-ээр явагдан одоо хошууны улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулахад дүнсэн төргийн талын гоолоо дэх 835-ийн дамжуулахад 945-ийн дундад талгуунаа байраар дамжуулан энэ хошуу төрөгдөөс зүгдхөөс лгээд автомжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дүнсэн төрөг FM 93.5 эдийн хорог хошууны алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хөшүүнээ гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлэс өмнөд FM 103.4 Одхин өмнөд хөшүүнээ олжоч болгосон FM 93 Шанхайн сүм болгосон FM 97.8 Отог хөшүүнээ улаан болгос мөнгөши болгос чипанчин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшүүнээ шин болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хошууны шүжээмэн болгосон FM 88.2 далд хошууны сагжман болгос бүрээ манх инх бид FM 106.4-өөр болгосож өгдөг байна. You be the robot the salad day. You be the game to the salad day. You be the combat day. You be the combat day.

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлэг бүлгэн шин тэргшин мэдлэг хуучин тэргэн зөвлөмжөд зам харилцааны байдал зэрэг гурван бүлэгтэй байж шин тэргшин мэдлэг тусгай бүлэгтэн бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүртэй шинээр гарч ирсэн тэргжичээ тэргний тухай мэдлэг мэдээч хэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалчна. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай бүлэгтэн бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгатан. Зам харилцааны байдал тусгай бүлэгтэн бол цас бороо их сал их менежерг онцгой цаагаар тэ өдөржижээ. Баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайдан сонсог та бүхэн тань болж гар бүтэлцсэн байна. Чанга та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг тань харлаан дууна.

Ямар ч бүтэн зөвлөлтэй хүчнээс сэтгэлэн гүн дүүрүүлсэн ачагч нуувалцыг ихэд тэтэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямах тайны дурлал ялчгүй хоёр хүүхдийн ядуун бүтээсэн гар урлал Төмөн олны тундас чамайг шүтэж гарандаа шуурж дурсамжаа болохын тул төрхий балаарандаа зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг гудам болохоор дутаахгүй гэж дулаан гараар төлөн

зам бид илүү дутуг тоогоогүй ш тавьдаг сүүгүү та я би ажил завгүй ла зонгон дотор давгүй гонсон бүс хөх шүтэж амдэр нулаан батар даргүй чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй өр нөхөртөө болсон ч гэртээ байгаасаа түр таргүй чиний хажуудаар хүн байж ж болох уу жил минь баргүй чин үнэнгээ хэлээ baby call me залуу бархүй чиний оронд хэр өрхөн байсан бол хөвөрх өдрүүд хөтлөг гар минь яг ямар байх байсан бол яадаг царига гарахын сонирмэн чи миний оронд байсан бол хинчин зовлон тав чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурц байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэнэ өгдөг байгаа. Өнөөдрөө шүүн нэвтрүүлгэх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 6 дугаар сард ил машин дэргэнэ бордуулгын хэмжээг асуулт танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлчлөн манай нэвтрүүлэг анхаарлаа дуунаа. Хүүхэд нас минь нэрэхгүй, хөгшин нас нь дүрдэхгүй, бодол зүйлс гингэхгүй, мэдэг гэвэл имэрхүү. Ингээд бүхэл хөлөрийн тэргэнэ тухайтай бол одоо өмнө 10 чигсаасан машин асуулт та бүхэнд энэ тоомтын талаас төгөм танилцуулах юм. Тэгвэл хамгийн анх чигсагдсан машин бол Tesla нэртэмтгийн дорхом Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 38654 сурын хөлтөлдөж тэгвэл тэрүүн байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл 2 дугаар байранд бол Geely нэртэмтгийн дорх Sivens машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 33359 сурын хөлтөлдөж 2 дугаар байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл Limpo нэртэмтгийн дорх A10 гэсэн машин бол 24865 сурын машины хөлтөлдөж бол 3 дугаар байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл 4 дугаар байранд бол Lixiang нэртэмтгийн дорх I6 гэсэн машин бол 24453 сурын машины хөлтөлдөж бол 4 дугаар байранд чигсагдсан байна. Ингээд 5 дугаар байранд бол Xiaomi нэртэмтгийн дорх SU7 гэсэн машин бол 2414 сурын хөлтөлдөж бол 5 дугаар байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл 6 дугаар байранд бол Fengchengbo нэртэмтгийн дорх T7 гэсэн машин бол 9710 сурын хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 7 дугаар байранд бол Чангай нэртэмтгийн дорх Chivian Q5 гэсэн машин бол 8908 сурын хөлтөлдөж 7 дугаар байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл 8 дугаар байранд бол BYD нэртэмтгийн дорх Yuan Up гэсэн машин бол 7945 сурын машины хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 9 дугаар байранд бол BYD нэртэмтгийн дорх Sun Pro гэсэн машинахан шинэ энергийн хөлөр бол 7439 сурын хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 10 дугаар байранд чагсагдсан машин бол Toyota нэртэмтгийн дорх Camry гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7114 сурын машины хөлтөлдсөн байна. Энэ бол дарын L төрлийн машинахан өмнө 10 чагсагдсан машин бол иймэрхүү байдалтай байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 10 машины талаас уулт өгөм танилцуулах хийхээр бол бэлтгэсэн байна.

Жингт мөхөнд нь бол Tesla нэртэмтхэнд орох Model Y гэсэн машины бол дэгэм танилцуулах. Энэ машин бол том төлөврийн суудлын SUV машин ч бол цахилгаан хөтөлбөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2026 оны хэлбэрийн машина болго худалдаж байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 299 морин хүчтэй хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийн 593 км аялдаг энэ хэлбэрийн машин бол худалдах үнэ бол 263,500 байснаас улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийн өрнүүлж байгаа. Инглээр бол энэ машины бол хаман хямддам 24 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 306 морин хүчтэй урт зам аялдэл хойд хөр дээр хөдөлгөх хэлбэрийн 821 км аялдаг энэ хэлбэрийн машина худалдах үнэ бол 28 төм 8500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй ингээд бол хамгийн хямддан бол 27 төм 3500-аар бол энэ машины авдилах юм байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 450 морин хүчтэй 750 км аялдаг дөрвөн хөрдөнд хүчлэх хэлбэрэн бол 31 төм 3500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5000 төгрөг олдъйлэн. Тэгвэл 5 жилд бол хүмүүс гахгүй хөтөлгөөнд өрнүүлж байгаа энэ машины бол хамгийн хямддан 29 төм 8500-аар бол авдилах юм байна. За ингээд бол энэ машины талаас болдог юм танилцуулах. Тэгвэл энэ машин бол 2026 оны 1-р сарын 6-ны өдөр бол цагт дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа 5 үүтэй 5 суудалтай дунд хэлбэрийн SUV машин. Машиных нь уртан бол 4.797 м, өргөнөн бол 1.92 м, өндрөн бол 1.624 м. Тэгвэл машиных нь хамгийн өндөр хурдчин бол 201 км, дөрвөн хөр дээр хурдчлах хэлбэрэн бол 250 км цаг бүрийн хурдчил хурдлах юм байна. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.89 м байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас дэгм ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн хойд хөр дээр хүчлэх хоёр хэлбэр дарыг хойд хөр дээр хүчлэх болон хойд хөр дээр хүчлэхний урт зам аялах энэ хоёр хэлбэр бол ганц цахилгаан хөтөлбөртэй. Тэгвэл хойд талдан бол тохируулж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол хос цахилгаан хөтөлбөртэй өмнө хонтуутус бол чим бол Tesla нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөр бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ хүү машинахан хэрэглэж байгаа денчин талаас болдог юм танилцуулах. Хойд хөр дээр хүчлэх хэлбэрэнхэн бол Dyson Tele денчин хэрэглэж нэгдүгээр нэртэмтгийн дорх денчин бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл урт зам аялдах хойд хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол Samuel денчин бол хэрэглэж, Alugen нэртэмтгийн дорх машины бол денчин бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол мөн ч Samuel денчин бол хэрэглэж, Alugen нэртэмтгийн денчин бол хэрэглэж байгаа. Иймэрхүү байдалтай машин. Эхлээд бол одоо Model Y гэсэн машины бол арим хүмүүс үсэн мэдэх байхаа. Иймэрхүү одоо чол цахилгаан хөтөлбөртэй машин авахсан наатай хүмүүс бол энэ машины бол ойдгоч хүжиж болон тэгэхээр ойрын хугацаанд бол үнэ хангийн талаас бол хямдрал үгүй байхаа. Тэгвэл улсын нөхөрийг бол тавч улам хэрэглээд бол үнэ хангийн талаас бол төм 5000 төгрөгийн чохох нөхөр олдъйлх юм байна. Энэ бол дарыг 6 дугаар сард тэрүүн байранч загцсан Tesla нэртэмтгийн дорх Model Y гэсэн машин байгаа. 3 том 8600 54 суур машины бол худалдсан байна.

Ярхам сонсогчдоо сая бол та бүхэнд байна. 6 дугаар сар төрүүн байранж сагсан машин Tesla нэртэнд төр хөмөөд өвэй гэсэн машины үлдэгм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд байна. 2 дугаар байранж сагсан машин бол дараагийн жилийн нэртэнтгийн дорх шимийн гэсэн машин байгаа. Тэгвэл 5 дугаар сарын жигсаалтаас үүсвэл шимийн гэсэн машин бол төрүүн байранд байжсэн. Мөд өвэй гэсэн машин бол 2 дугаар байранж сагд байсан. Тэгвэл 6 дугаар сард дуусна энэ хоёр машин бол яг хувраад бол шимийн машин бол 2 дугаар байранж сагсан байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол та бүхэнд амсдаг юм танилцуулах хэд бол өнөө хангийн талаас бас ойрын хугацаанд бас ямар хүч юухан ховролт гарсан байгаагийн тухай тавал бид хамт харна харъя.

Тэгвэл жилийн нэр тэмдгийн дорх Инхэ Синвэн гэсэн машин бол баг хэлбэрийн чол цахилгаан хөтөлбөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 2026 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 79 морин хүчтэй 310 км айдилдаг Шангмон хэлбэрэн бол 6 том 4800-аар худалдаж, улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 4944 төгрөг олсны дараа тэ 6 том 1800-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол жилэг авал 2 жил хүмүүн аку хөтөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 310 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7 том 1800-аар худалдаж, улсын нөхрийн бол хамаг илүүдэн 5504 төгрөг олоод 6 том 8800-аар бол энэ машины авдилх юм байна. Тэгвэл жилэг авал 2 жил мөн хүмүүн аку хөтөлгөөний урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөө үртэй 16 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Шангмон хэлбэрэн бол 7 том 1800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 5504 төгрөгийн олоо 6 том 8800-аар авдилна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7 том 8800 байснаас нь улсын нөхрийн бол хамаг илүүдэн 6064 төгрөгийн олоо 7 том 5800-аар авдилна. Тэгвэл 480 км айлдэлдэг Тансу хэлбэрэн бол 8 том 6800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 6 том 7400 төгрөгийн бол олдилэн. Ингээд энэ машин бол хамаг хэмтдээ 8 том 3800-аар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн 480 км айлдэлдэх Тансу нэмэх гэсэн энэ хэлбэрэн бол 9 том 4800-аар худалдаж, улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 7344 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 9 том 1800-аар авдилэн. Эдгэр машины бол чөм жилэг авал 2 жилд хүмүүн аку хөтөлгөөний бол хөрнүүлж байгаа нэмэргүй байдалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины тоо баримтын талаас дүгм ойлгоо. Энэ машин бол 5 сарын 28 өдөр бол жагтлэг үр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ машинахан уртан бол 4.15, өргөнөн бол 1.85, өндөрөн бол 1.57 метр болж байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин бол чим ганц цахилгаан хөтөлбөртэй хой талдаан бол байрлаж байгаа. Тэгвэл Lison Tele-д энэ нэгдүгээршд агийн нэртэмдгийн дорхт Lison Tele-д энэ чиглэл хэрэглэж байгаа. Имэргүй нэг машин байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнгилийн жагийн талаас болдог мэрэ. Энэ машин бол тэнгилийн жагийн 2.65 болсон байгаа. Тэгвэл бүхэл имэргүй баг хэлбэрийн машинах нь 144 машинаас нь бол одоо урд байгаа. Имэргүй тэнгилийн жагийн инфлатерын бол дарын хүмүүс ус энэ машины сунгадаг нь учир нь бас имэргүй байгаа. Инфлатерын бол өөний хангийн талаас бол 6 том илүүгээс 9 том илүүгийн хооронд бол энэ машины апдейтлэх юм байна. Инфлатерын бол өөний хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдралгүй имэргүй нэг машин байгаа. За ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч удаа баг хэлбэрийн SUV машин Лимпо нэртэмдгийн дорх 10 гэсэн машин байгаа. Энэ бол 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээгээр 3 дугаар байран чигзагдсан чол цахилгаан хөтөлбөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 95 морин хүчтэй 403 км айлдэлдэг Шушан хэлбэрэн болон 6 том 5800 худалдаж байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 5264 төгрөгийн олоод 5 том 7500-аар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Хамаг хэмтдээ 403 км айлдэлдэг Вэшан хэлбэрэн бол 6 том 9800 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн нөхөр олгоод улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5584 төгрөгийн олоод энэ машины үлээ хамаг хэмт дан 6 том 1200-аар бол авдилэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 120 морин хүчтэй 505 км айлдэлдэг Вэшан хэлбэрэн бол 7 том 6800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, тэгээ улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 6144 төгрөгийн олдилэн энэ машины бол хамаг хямддаа 6 том 7700-аар бол олдилх юм байна. Тэгвэл 505 км айлдэлдэг Лесрадер энэ хэлбэрэн бол 8 том 6800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6944 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 7 том 6900-аар бол олдилх юм байна. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин бол 2 жил хүмүүн аку хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа. Имэргүй хөтөлгөөнтэй
Тэгвэл одоо энэ машин бол банк хэлбэрийн ISV машин, чол цахилгаан хөтөлбөртэй. Тэгвэл 3 сарын 26-наа өдөр бол жинхэнэ уул цахилгаан хөтөлбөртэй гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.27 м, өргөнө бол 1.81 м, өндөр нь бол 1.635 м. Тэгвэл машиных нь тэнглэгийн зам бол 2.65 м болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл бүхэл хөдөлгөөний машинаан бол өмнө талдаан бол ганц цахилгаан хөтөлбөртэй тэгвэл лин шин дунглыг гэсэн энэ хүн нэртэмтгийн дорхо цахилгаан хөтөлбөр хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол одоо лисон теле денчи хэрэглэж тэгвэл хэрэглэж байгаа денчигийн нэртэмтгэн бол гошин гоко болон жамсу жангли тэгвэл бас нэг нь бол иви дунглыг гэсэн энэ гурван нэртэмтгийн дорх денчиг хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай нэгэн баг хөдөлгөөний SUV машин байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шуун нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэлвэн. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээнаас улдаг танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өмнө 3 цаг цагдсан машин Tesla нэртмтгийн дорх мөдөв бай, Toyota-ийн нэртмтгийн дорх шин бай, Lincoln нэртмтгийн дорх 10.3 машины улдаг өм танилцуулга хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэнд 4-р байрын цагсаагдсан машин болж байгаа. Nissan нэртмтгийн дорх 6 гэсэн машины улдаг

танилцуулахыг. Тэгвэл i6 гэсэн машин бол 6 дугаар сард 2453 суур машины болох худалдсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөнтэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол одоо 2 хэлбэрийн машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2025 оны чол чахлаан хөдөлгөөнтэй 340 морин хүчтэй 2 хүрдэр хөдөлгөх бөөжин хэлбэрэн бол 24,980 байснаас Вэлдрийн хэм бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэм. Инглээр бол энэ машины бол хамаг хямд дан бол 24,480 авд илэм. Ингээд бол жилэг авалт 3 жил хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 720 км айлд хэлэх юм байна. Тэгвэл 4 хүр дээр хөдөлгөх 5,544 морон хүчтэй 660 км айлд хилдэг энэ хэлбэрийн машин бол 26,9800 байснаас нь Wilder-ийнхэн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод бол энэ хүү машины бол 26,4800 авдилэн. Ингээд бол эднээс нь гадна бол улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олдилэн. Тэгвэл энэ машины бол одоо 3 жилд хүмүүс гахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол энэ хоёр хэлбэр машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 5 нүвтэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл машиныхан уртан бол 4.95 м, өргөнөн бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Машиныхан хамгийн өндөр хурдч нь бол 180 км цаг бүрийн хурдч хүрдийл нь. Тэгвэл машиныхан тэнхэтгэн жам бол яг сайхан 3 м байгаа. Тэгвэл хос хоёр хурдны хүчил хэлбэрэн бол хой талдаа бол ганц чахлаа хөдөлгөөртэй лишанг чид өнгөсөн нэртэмтгийн дараа чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хүчил хэлбэр бол өмнө талдаа бол G дүнглийн гэсэн нэртэмтгийн дараа чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хой талдаа бол мөн ч лишанг чид өнгөсөн нэртэмтгийн дараа чахлаа хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчил хэлбэрийн хэм машиндаа бол нэг дэсшидэ болон шиман дагс нэртэмтгийн дорхол линсон теледен чиг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хос дөрвөн хурдны хүчил хэлбэрэн бол нэг дэсшидэ нэртэмтгийн дорхол линсон теледен чиг бол хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл хос цахилгаан хөдөлгөөрөн бол өмнө талдаа нэг хой талдаа нэг имэргүй байдалтай байршуулж байгаа машин. Энэхлээр бол та бүхэн слишан нэртэмтгийн дорхон имэргүй дунд том хэлбэрийн SUV машин авахсан надад хүмүүс бол энэ хүү машины бол очиж ойлгож үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол Wilder-ийнхэн 5,000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. За ингээд 5 дугаар баринж гисагдсан машин бол Xiaomi нэртэмтгийн дорхон суу 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 2414 суур машины бол хөтлөсөн байна. Энэ машин бол одоо дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөртэй 5 зуудалтай суудлын машин байгаа. Тэгэхээр одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 3 хэлбэрийн машина худалдаж байгаа. Дараа нь бол 2026 оны чол чахлаан хөдөлгөөртэй 320 морин хүчтэй бөөжин хэлбэрэн бол 720 км айл хэлтэн худалдах хүнэн бол 21,900. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг хэлбэрэн бол 5,000 төгрөгөөр бол олд илэн. Тэгээд бол хамаг хэмт дан 24,900 бол авд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 5 жилд бол доор хүү мөнгөгийн хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнхэн Pro гэсэн нэрийн хэлбэрэн бол 902 км айл хэлэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24,900. Улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хямд дан 23,4900 авд илэн. Мөн ч 5 жилд бол доор хүү мөнгөтэй имэргүй хөтөлгөөнө өрнүүлж байгаа. За тэгвэл 2026 оны 690 морин хүчтэй Max хэлбэрэн бол 835 км айл хэлэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 33,900. Улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Мөн ч 5 жилд бол доор жилдэгтэй хөтөлгөөний өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хямд дан 28,800 бол авд илэх юм байна. За тэгвэл энэ нь бол одоо чол чахлаан хөдөлгөөртэй дунд том хэлбэрийн суудлын машин. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 3 сарын 19-ны өдрөлж авах дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.97 м, өргөнөн бол 1.963 м, өндөр нь бол 1.46 м. Тэгвэл машинахан тэнглэгийн жам бол яг сайхан 3 м болж байгаа. Тэгвэл баримжаат хэлбэр Pro хэлбэрэн бол хой талдаа бол ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй, Max хэлбэр бол хос цахилгаан хөдөлгөөртэй

ганц чахлаан хөтөлгөөртэй хэрэглэж байгаа бол энхэд энэ зүсэн нэртмтгийн зарах чахлаан хөтөлгөөрийг хэрэглэж, хоол чахлаан хөтөлгөөртэй хэлбэрдэн бол сүүзү хүйч ван гэсэн нэртмтгийн дорх чахлаан хөтөлгөөрийг хэрэглэж байгаа. За тэгвэл денчин талаас авч хэлвэл ганц чахлаан хөтөлгөөртэй хэлбэрдэн бол нэг дэшэд нэртмтгийн дорх лисонтил денчиг үл хэрэглэж, тэгвэл хос чахлаан хөтөлгөөртэй хэлбэрдэн бол нэг дэшэд саймли денчиг үл хэрэглэж байгаа юмруу байдалтай ангилэр бол Xiaomi сүд 7 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс ойл энэ машины ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байгаа. Улсын нөхөртөм 5000 төгрөг бол олдийлэн юмруу байдалтай нэг машин ангилэр бол чол чахлаан хөтөлгөөртэй суудлын машин авах наатай мөн шодо Xiaomi нэртмтгийг бахархалтай хүмүүс бол сүд 7 гэсэн машины улс ойлгож үжиж болох юм байна.

Жангажлага та бүхнээ ярих машин бол Фанчжэнбо нэртмдгийн дорхотой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 6 дугаар сард төм 9710 зуур машины бол хөдөлцсөн. Ингээд бол 6 дугаар байран чигзагдсан байна. Тэгвэл энэ бол дунд том хэлбэрийн SUV машин, чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дэгүм танилцуулах хий. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 408

өнгөчтэй 675 км айлдилдэг хойд хөрдөөр хүчлэх хэлрүүн бол Аривсан төм 9800 байснаас нь Вэлдрингийн хамаг илүү дайн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүү дайн төм 5000 төгрөгө олоод энэ машины бол хамаг хямдад 17 төм 8800-аар авдийлх юм байна. Төвлөж ялэг авал 3 жилд хүмүүс гахгүй хөдөлгөөнтэй. Төвл 2026 оны 755 км айлдийдэг хойд хөрдөн хүчлэх хэлрүүн бол 20 төм 9800-аар худалдаж төвл Вэлдрингийн хамаг илүү дайн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүү дайн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн ингээд бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь 18 төм 8800-аар олдийлэн мөн ч одоо 3 жилд хүмүүс гахгүй хөдөлгөөн урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны цол цахилгаан хөтөлбөртэй 700 морин хүчтэй 675 км айлдэлдэг дөрвөн хурдан хүчтэй хэлбэрэн бол 23 төм 9800 байж Вэлдрингийн хамаг илүү дайн 6000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүү дайн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн ингээд бол энэ машин бол хамаг хямдад 21 төм 8800-аар олдийлэх юм байна. Тэгвэл чинэгдэж бодох холын мөхтлөг өртэй хэлбэрийнхээ машин бол 2025 оны хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл 1.5 тигийн хөтлөг өртэй 156 морин хүчтэй 135 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Pro хэлбэрэн бол 17 төм 9800 тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүү дайн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүү дайн төм 4400 төгрөгийн олоод бол 15 төм 9400-аар олдийлэн тэгвэл цол цахилгаанаар 200 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Max хэлбэрэн бол 16 төм 8800 4 хурдны хүчлэх 90 км цол цахилгаанаар айлдилдэг Max хэлбэрэн бол 18 төм 5800 тэгвэл 90 км айлдилдэг 4 хурдны хүчлэх Ultra хэлбэрэн бол хамаг хямдтан бол 19 төм 8800-аар авдийлх юм байна. Иймэргүй байдлаар энэ бол дарыг Function Bo нэрцэмтгийн дорхтой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан цол цахилгаан хөтөлбөртэй хэлбэртэй анхаарал тавь. Энэ машин бол 4 сарын 29-ны өдөр болж байгаа хөтөлбөрөөр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.99 м, өргөнөн бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа. Тэгвэл машинахан хамаг өндөр хурдчин бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хүрдийлэн. Тэгвэл машинахан тэнгилгийн зам бол 2.92 м байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл хойд хөрдөнд хүчлэх цахилгаан хөтөлбөр нь бол чим хой талдаа нь байршиж байгаа. Тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөр хэрэглэж байгаа. Дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол Fuji Dongdi гэсэн цахилгаан хөтөлбөр өмнө талдаа байршиж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөрийг бол хойд талдаа бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх ганц цахилгаан хөтөлбөрийг бол хойд талдаа тавьж Fuji нэртмтгийн дорх Lison Tilly-д энэ чиг хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлбөртэй хэлбэрийн бол өмнө талдаа хойд талдаа туцуусныг юм байршуулж, тэгвэл мөн ч одоо Fuji нэртмтгийн дорх Lison Tilly-д энэ чиг хэрэглэж тэгвэл энд хэрэгжилж байгаа денч нэр мэрэгжлэн бол 2 дугаар үеийн допинг денч мэрэгжлийг бол хэрэгдэж байгаа. Тэгвэл 2025 оны хэлбэрийнхэн чинэглэж болох холын мөх хөдөлгөөрт энэ хэлбэрийн машиндаа анхаарал тавь. Тэгвэл машинахан урт өргөн өндрөн болоч юм чол цахилгаан хөдөлгөөрт бүр адилхан байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жан чууд адилхан юмргүй байдалтай. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрдэн бол өмнө талдаа болж цахилгаан хөтөлбөрөөр байршуулж биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөрийг хэрэглэж дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрдэн бол чөм одоо өмнө хойн талдаа бол туцус нэг цахилгаан хөтөлбөрийг бол байршуулж чөм бол биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөрийг хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хэрэглэж байгаа денчин талаас авч хэлбэл мөн ч одоо Fuji нэртмтгийн дорхол Lison Tilly денчиг бүлэг хэрэглэж байгаа иймэргүй байдалтай дунд том хэлбэрийн SUV машин.

За тийм үлээ 6 дугаар сард 7 дугаар байрхан чиг цагдсан машин бол Чонгон нэр төмтгийн орхи Шивэн Q5 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол төм 8908 суур машины улахад алдаж 7 дугаар байрхан чиг цагдсан байгаа. Энэ бол шахуу хэлбэрийн чоол цахлаан хөтлөг үүртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн чоол цахлаан хөтлөг үүртэй 163 морин хүчтэй 405 км аялал хэлдэг Air хэлбэр бод

төгрөгийн 7192 төгрөг олоод 8200 2700 төгрөгөөр олд хийх юм байна. Тэгвэл 506 км аялд идэх Макс хэлрүүн бол 99900 байснаас нь улсын нөхөр 7592 төгрөг олоод хамаа хэмтдээ 87300-аар олд хийх юм байна. 2026 оны 506 км аялдаг Макс Нэмэг хэлрүүн бол 10900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 7672 төгрөг олоод 88200-аар олд хийх юм байна. 405 км аялдаг Жижиг хэлрүүн бол 14900 байснаас нь 7992 төгрөгийн улсын нөхөрийг олоод хамаг илүүдэн иймэргүй нөхөр олд идэн. Тэгээд хамаг хэмтэн бол 9900-аар улавд идэн. 506 км аялдаг Жижиг хэлрүүн бол 11900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 8792 төгрөгийг олоод хамаг хэмтэн бол 11100-аар бол энэ машины бол олд хийх юм байна. Тэгвэл энэ машины бол одоо 2025 оны 11-р сарын 21-нд бол жагтлыг үр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.435 м, өргөн нь бол 1.855 м, өндөр нь бол 1.6 м болж байгаа. Машиныхан тэнхтгийн зам бол 2.735 м имэргүй байдалтай. Тэгвэл машиндаа болчин бол ганц чахалаан хөтлөг өртэй. Тэгвэл Чунчин Чин Сангс нэртэмтгийн дорх чахалаан хөтлөгөөр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чахалаан хөтлөгөөрөө болчин өмнө талдаа байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэглэж байгаа дэнчин бол нэгдүгээр нэртэмтгийн дорх Лисон Тили дэнчиг бол хэрэглэж байгаа. Имэргүй чол чахалаан хөтлөг өртэй ашиг хөвлөргөн АСВ машин байгаа. Тэгвэл өнөө хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй байгаа иймэрхүү нэг машин. Жангэж залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадин нэртэмтгийн дорх UN AB гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6-р сард төм 7945 суур машины худалдаад бол 8-р байранд жагсаагдсан байна. Төл энэ бол баг хэлүүрийн чод шоколан хөтлөг өртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Төл одоогийн худалдаж байгаа хэлүүр бол 2025 оны хэлүүр юм бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийнхээ машин бол одоохондоо болж байгаа хэлбэрт гарч ирээгүй. За тэгвэл 2025 оны 95 морин хүчтэй 301 км аялдэлдэх Линхон хэлрүүн бол 6900-аар худалдаж, 410 км аялдэлдэх Хүүли хэлрүүн бол 8400-аар худалдаж байгаа. 177 морин хүчтэй 410 км аялдэлдэх Линшэн хэлрүүн бол 9400-аар Жижа хэлрүүн боллом 14800 гэсэн иймэргүй байдалтай бол худалдаж байгаа иймэргүй нэг машин. Тэгвэл машин нь бол 7 сарын 25 оноо 7 сарын 30-нд болж байгаа хэлбэрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиныхан уртан бол 4.31 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.675 м болж байгаа. Тэгвэл машиныхан тэнхлэгийн зам бол 2.62 м. Тэгвэл чим бол ганц чахалаа хөтлөг өртэй Биадин нэртэмтгийн дорх чахалаа хөтлөг өөрийг бол хэрэглэж байгаа. Мөн чи одоо дэнчин бол одоо ганц фуди нэртэмтгийн дорх Лисон Тели дэнчиг бол хэрэглэж, 1-р үеийн допин дэнчин мэрэгжлийг бол машиндаа бол хэрэглэж байгаа иймэрхүү машин. Тэгвэл үнийн хамшийн талаас бол сая бол та бүхэндээ хамаг хэмд үнийн бол идэлсэн байгаа. Тэгвэл машин бол үйлдвэрийн хамаг илүүдэн бол 5000 төгрөгийн бол хямдралтай болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл 9-р байрын жагсаагдсан машин бол дараа Биадин нэртэмтгийн дорхсон Пүрү гэсэн машинахан шинэ энергийн хэлэр. Тэгвэл энэ машин бол 6-р сард төм 7439 суур машины худалдсан. Мөн ч одоо шахуу хэлрийн SUV машин чинэглэж болох холимог хөтлөг өртэй. Тэгвэл 1.5 байлуугийн хөтлөг өртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар 133 км аялд хилдэх жинчүү хэлрүүн бол 9800-аар бол хамаг хэмтэн бол иймэрхүү өндөр худалдаж байгаа. Чол чахалгаанаар 220 км аялд хилдэг Линшэн хэлрүүн бол хамаг хэмтэн 9900. 133 км аялд хилдэг Чоуюу хэлрүүн бол хамаг хэмтэн 17800. 220 км аялд хилдэг Чоуюу хэлрүүн бол 11200. Тэгвэл 301 км аялд хилдэг Чоуюу хэлрүүн бол 11500. 220 км аялд хилдэг Чоуюу хэлрүүн бол 11700. 133 км аялд хилдэг Чоуюу хэлрүүн бол 11500. 220 км

айл дилдэг зөөё хэлрэн болон 12 том 5800 301 км айл дилдэг зөөё хэлрэн болон 12 том 9900 133 км айл дилдэг линхэн хэлрэн бол 13 том 3800 Тэгвэл одоонхийн хэлрэнхийн машинтаа бол чим ойрын хугацаанд үйлдвэрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Жийлэг авал 2 жилд хүмүүс аккуу хөтөлгөөний үлдэх өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ хэдрийн машин бол 25 оны 10 дугаар сарын 23-нд болж байгаа зэлгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.735 м, өргөнөө бол 1.86 м, өндөр нь бол 1.69 м. Тэнхлэгийн зам бол 2.712 м болж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрөө бол өмнө талдаа байржуулж ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй иймэрхүү машин. Тэгвэл денчигийн талаас авч хэлвэл чүн бол фудийн нэртмтгийн дорх лисон теле денчиг хэрэглэж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх дэвбхийн денчигсэн мэрэгчлийг бол хэрэглэж байгаа юмргуудын машин.

гэж юмтэй итгэлээ алдсан нэгний энтэй тэнгэрт хөөрч шувсан уйман сайхан ялмар байсан бүхний сэтгэл хайсан.

Ерхэм сонсогч доо манай энэ чагийн нэвтрүүлэг маань төгөрөөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч тэргэл хэнагч дугаржав. Ерөнхий хэнагч гэрлээ чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартай дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүрий хэдий

0: амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдөр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Улс гүрний үр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргөн хөдлөлчий.

0: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээ найдах ухаа, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөн тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж, нэг сэтгэл нэг жоргоор шаргуу хатуужилтай төмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин ялалтыг төмчин олохоор хамтарч хармая.
1: Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч эдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шин дууг сонирхуулъя.

Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхи гуаг гуаг гуаг. Жүрган сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис. Нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонг солонгорн. Атар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохож бичхэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чотэжаал нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чотэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Тохон чинэ хүү эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин эр эхнэр хүү хоёрын хамтаар амьдэрдэг байж. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч хариугүй намхан тохончны бийтэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг эхэн хүүгээн тохончны хүү гэж нэрлдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж эрийн цайд хүрлээ. Тэгэхээр холоор явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг эрий. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгийе гэж юм. Аав ээж хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Үгүй чи ийм жаахан байж хаа хурж юу хийж чадах вэ хүү минь гэсэнд тохон чинээ хүү. Ачит буурал аав ээж хоёр минь. Надад огтхон ч санаа зовх хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээж чадна гэж хэлээд яваад өгч. Ингээд тохон чинээ хүү яваад л байж гин яваад л байж гин явсаар байгаад хари газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч яах вэ? Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чинээ биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаа салхалан хэвдээд яг энэ үед тентхийн нэртэй ноён цэргүүтэйгээ ан хийж яваад тохончны хүүтэй таарлаж гинэ. Ноён ихэл дээрлхүүгээр ой моо мэлхийн зулзаг минь юугаа хийж тэрий шивдэт байгаа юм замаас бушуухан зайл тэгтэн тохон чинээ хүү огт хүнж сонсоогүй юм шиг удлаан хурхраад л хэвтээд байж гин. Чамаг зайл гэж байна шүү гэж ноёныг уурсгад өнөл дуугүй мөн дуулаагүй юм шиг хөдлөхгүй хэвцээр л байж гин. Тэгсэн ноён за баатрууд минь энэ муу нусгааг харав уу гэхэд нэг цэрэг ноён тав энэ мөг нясллаад замаас зайлуулчих уу гэхэд ноён аа яршиг энийг няслах гэж төвөг удаад юу. Миний үнэнд сэргүүд энэ мөгийн жихийг сэт буутахад энэ огол үсрээд босоод чичирнэ. Хэдүүлээ яад сандрахын харж нэг сайн нээлтэж авъя гэж тэргүүд нь тэр дороо бууган цэнеглэж тохончны хүүгийн толгоо дээгүүр нэгэн зэрэг бижигнүүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохончны хүү сай нэг юм нүдэ нэг учиргүй хэлэгнэн босч ирээд намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэрч унталчин өшиглөөд өгье л дөө гэж юм. Ноён цэргүүдийнхээ хамт ээлгээ нүгштэл инээлдэж болгоомж тохон байгаарэ. Тохон чинэ баатар минь бидний хойноос туулаанууд дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөл өртөгдөж гээ шгүүлчих юм даа.

гэж доо гэлэн хөөрөлцгөөж дохон чиний хөө туула гинэ. Би дэлдгэр туула байдгаа хөвчийн багунаас айхгүй гэж гин. Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинэж. Вэ чи хэрвэ? Хэрвэ чи тийм сүрхий юм бол хоёулаа нэг юм тохирлцгий. Манай өвлжнө солгүнийг бааган ичээ байдгийн. Бэд тэр догшин хараатан барьж авч чадахгүй байгаа юм. Харин баатар эрмэн чи тэр баавгаг амьтаар нь эсвэл арьсын чулуу манад аваач жог. Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай. Би бүгдийг бэлүүлнэ гэж хэ. Тэгтэн тохон чинийг үү. Тэгээд танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алах тийш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя гэж гин. Ноёны нэг зэрэгж. Хөө надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсонгүй юу шамд? Хэрвээ чи баавгаг дийлэхгүй бол амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая. Гэт тохон чиний хүүг баавган ичээрүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөн гин зүг санд мэд явцгааж. Тохон чиний хүү ганцаараа үлдээд баавган ичээрүү уртмот хатгажээ. Баавга аимшигт орилж ичээнээс үсрэн гарч иржээ. Тохон чиний хүү айж хар үрдээр нь зогцсонд аврагтон баавга араас нь хэрхэн элдэжээ. Тохон чиний хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан бодрох амбар руу үсрэн орж хаалганы ард нуудлаа. Баавга хар ирчээрээ давхсаар хүү харалгүй амбарын хаалгаар орж хоймор хүрх хоорондон хүү амбараас гүйн гарч хаалгын төгс жамжжээ. Ингээд хүү ноёныг дуудаж. За. Алах төш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ гэж гин. Ноён гүчи. Баавга яаж дийлвэ? Яах юу ах? Хан дандар навчирж өгөх юм бол чигтэж авчираад амбар руу чи шидчихлээ. Гүчи. Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүлнэ хөө гэж. Ноён үгээсээ болцчих. Зэргэлдээ хойд 12 дээрэмчин байгаа. Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамайг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрын минь чи аваарай. А эстэгвэс амиа алдах болно шүү. Тэч хэм. Тохон чиний хүү. Тэг яа тэг. Тэр тэдрүүгөө би тэддэг дээл хэм чинь. Гэт дээрэмчтэн амьддаг ойр уу явжээ. Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүү модонд авирн гарч дээрэмчтээ хүлээн сууж гин. Шүн дундын үед 12 дээрэмч модны дэргэд зүгэржээ. Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гуруулж нүдтэй, гурав дахь нь торох шиг бүдүн, дөрөв дахь нь саваа шиг нарийнхан хачин хачин амьдд байлаа. Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж авсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ. Тэгээд арх дарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү. Тохон чиний хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоор хар хүчээр нь буулгачихж. Тэгтэл толгойлогч намайг хэн цохиж зүрх хэлв? Одоохон би балбаад өгье гэж муу хаа өрлжээ. Тохон чиний хүү сүудэрд нуугдад суусан болохоор хэн ч тэрнийг олж чадсангүй. Чи чадвал чидэж гин. Толгойлогч өсрөн босож ажи утга дээрэмчнэг. Чи зохлоо намайг хэмээ хайр найргүй боловж эхэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгойлогч руугаа тайрлаа. Тохон чиний хөтгүүч ихэсэн улам том чулуу авч шидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож эхлэхэд тохон чиний хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодтолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн осч чадахгүй бол лон задалдаж юм. Тохон чиний хүү сайн моднаас ууж ноёныд очиод. За ноён гоо ам алдвал барьж болдог вэ гэдэг. Би аманда хүрлээ. Одоо таны ээлж. Гэж гинэ. Ноён ихэд гайхаж. Чи өөрөө ийм тохон чиний хэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ. Тэрэн шиг амархан юм гэж байх вэ? Негийн зохиотл нөгөөг нь алгадаад үлдснийн дух тухаар нь мөргөлдүүл айдл тэгэл боллоо шүү дээ. Тэгэд хүч чадал хэрэгтэй ч гэсэн бас

Тэр нь ухаан авхаар чирэг нэмэх юм бол бүрч илүү болно шүү дээ ноён тэмэн гэж гинэ. Ноён дахиад болцох гэдэл охин нь аваа аваа. Та яасан хэлсэн үгэндээ эзэн болдгоо хүн бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоолнд орж За яах вэ? Бүх юм амласнараа ам болог. Бэ үгнээ сайн боцохгүй. Гэт зөв харж инэн буруу харж ойлж байж алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээхүү алах төш хоёроо гэртэн авцарч удаг шөвг зуух яндан сэлэм жаднаас эхлэн хэрэгтэй бүхнийг дархлан нутаг орны хар цолон дон туслаж эцэг эхэн тэжээн жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Урд эртэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дээлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээ. Дохон чинээ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна. Одоочлгаад Эжин Хороох шүүнээ Монгол үндэстний баг сургуулийн Дулья Сондор Долгоон Асхан нарын уурсан Малчин гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Малчин чөө тэмдэг дооч нар

0: сусаар.
1: Шүншин дарсан тоон доон утааж уусан хадагтай. Ширмэл тойруулга дээрэн азийн дөрвөн бэрхтэй. Давхад буухад чоожгүй байд малчин танайх. Дайнд ганчхан чуургүй сэтгэл малчин танайх.
2: Батхан госон ингээн хөөсөн хамт үйдэн бороог хулхор овоогаан дахиж дадан. Өндөг чоруад гомдууд хүүрэн татаж тайтаран өөрөн өвт тайгаан ярж орчлон энэ эдэргийг тайлан.
3: Хөрөө дамбууж чиндэн нээмэг зүүхээсэн хурч түргэн мордоонд чод мөнгөр хажаарлсан. Мэдээд чадад алуун тушаал хөрслгийг мэд чин жилэн жудаас дорд болсон.
1: Ардын хаан дуу бэлгий

0: бодлон ч үгэддэг сургууд үзснэ марцсан ч өвгийнхээ үгийн матаагүй.
1: Хонна дэдэнгдэж хорой барх нэг гутдаггүй. Хаврын ай дагуулсан барийн бичиг хордоггүй. Октодгүй миг бодондоо гэж боддог. Орын дээрээ хань гэгээн сүлдэг жалуурдаг.
2: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхараа малан яхаж масхийг махсаар залгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэн чөдрийн морыг дэхүүлж тус дорсон эхээсэн төрхийн малчин амьдардын хар ухаа.
3: Хэси өдөр тааруудан хоноо бэлчэрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөдөм хавшуулж ээж аавын минь нутуг гэж нэг байрлаж эгвэл зэстэй өнгөж нэг уэрж гаруул унган морь нойгон жолоо юсхан орхиж

0: хайр дүүрэн гисхэн дэлгэрсэн балаа нэг бэрс дэрүү ханаа домдох бэдээ нэг бэрс ганга хэнзэр хоторо бүгдөрөө нүчхүүд галаа хэнэг мадаг бэдээ гэж санаа жавах
1: дээдсэн автон хүрүсүр

0: эмээ тагаан байхад, эжин шингэсэн гудамт дүрэн жинхэн байхад, уудас дэрэж ханбан нос өссөн боржир тайнд, утаа өнөрлөж байгаар надийн даа гэж учирдах. Часын шуурын хэрэж, уудас тайнхам дайрсан, чагийн шуурын сурж, уудас тайнхам тэдэрсэн. Чалуу эрлэн хүрдэн, захин жау хүдгүн, түүтай надамин тэнгэрдор, нарчуг хэргасан. Эчиг мэн малчин, эйж мэн малчин, энгэд бичин, хан унцэн, хэнээхэн бэдэ? Хан орчилын дэжай тайн үүрдов чана мордыг, хар түгэн дор, сүргээсэн бэрч эмээсэн. Арун байнтай сүргэн, бурх нас илүү дахсан, агүү ихэ мэдэггүй, агүү их улус. Адуунай томогтай бэцгээн ундан хавчүүлд марта үч адуунай ган томоголхоор хадаг дорож засан.
1: Түүрэй хаднай сүгээс бүүрэн намтарын арихгүй чулуур жилсгийн үйээс хүтхүүн дүү малчин. Давхаад бүүхэд чоожгүй айд малчин танайг байн ганшгэн түүргүү сэтгэд малчин танайг.
2: Инхэд нэтрүүлэг нэчэст хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаан дүү нартайгаан хоолчий.

0: Манай энэ цагийн чагтай зал хөөхд багчуд оруулсан тусгана төрөлөг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэх нэвтрүүлсэн сараа хинэгч дугарч ав. Ерөхий хинэгч гэрэл чингэ.
1: Жүжигийн явдал. Боолян юм. Ясна.
2: Өнөөгийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөгийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханигч Алма Жаяху, ерөнхий ханигч Боожинхаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол

0: Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулгийн тавч хэмэдэгдий.
3: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи вами жун дунд улсын хөдөөч хөвэн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн дараагаа хансан вэн нартаа уулзсан.
2: Дээр хагас жилд бүх орны аж ахуй ерөнхийдөө тогтун уян хатан чанар чангарсан бүтэж шилдэгдсэн шин хөгжилтийн байдал илэрсэн.
3: Манай орон чөлөө тарилж анаа туршилтын орны жамарил ча бараагүйлгөний төвийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж байгаа.
2: 7 дугаар сард Өвөр Монголын энергийн бүлгэлтийн хараан дэх эл чахилгаан гаргах аж ахуй үйлдлийн өдөр дунд чин чахилгаан гаргах хэмж чөм 2 дуншуур 5600 төмөн киловатт чагийг давсан.
3: Баянур хотын жоны амбодаа худалдан авах ажил яаралтай хугацаанд орсон.
2: Манай орны анхдагч ганжуур данжуурыг өвлөн хадгалсан эртнээс сурвалж бичиг хураан хадгалах өргөө хөөт шар хошуунд байгуулагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын арайжу телевиз хорооны мэд 7 дугаар сарын 24-ний өдөр өртөн жасаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вами Жүнх хотод хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны намын дугуйлангийн гишүүн дунд улсын хөдөө аж ахуй шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн дарга дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Хуансан Вэн нартай уулзлаа. Вами Жун өртөн жасах хорны намын хороо ардын жасхийн ордууны өмнөөс Хуансан Вэн нарыг баярлан ухтаж, дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн урт хугацааны туршид шинжилгээ ухааны судалгааны боомт шавтлах, давчин байгуулах, үр бүтээлийг олруулах, чадвартан хүмүүжүүлэх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлэхийн жиргээр өртөн жасах хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Улсын ам будааны амар төвчний батлаг талаар чухал үйлдэл үзүүлж байдгаа. Одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жоригсон аа болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тэрээчний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин дуушлуулж өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар гаралт болон үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл болон ам ахуй уналт болон орлогын нэмэг дэлийж эргээр атгаж шинжилгээ ухаанч тарэлэн мал аж ахуй, бохир дэлгүй тарэлэн мал аж ахуй, чанарлаг тарэлэн мал аж ахуй, нэрт тэмдэгт тарэлэн мал аж ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлж тарэлэн мал аж ахуйгаар орно хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнбэл тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны судалгааны улсын анги болно. Манай орон дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг тавчингийн хамтаараа байгуулж хамтаараа ашиглах шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хамтаараа хүмүүжүүлэн хамтаараа хэрэглэх зэрэг талаар бодтойг эрхэмлсэн хамтрал чагаа гүнжгэрүүлж эрдэн шиш төмөс идчнээ үхэр хон тэжээл өвс сүүс сайлын үйлс зэрэг давуулыг ончлогд хүрээнэ жангилгийн мэрэгжлийн хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэн хоёр талын хамтрал чад тасраа гүй шин шатанд ахихыг хүсч байна гэлээ. Вансан Вэн өртөн жасах хорны намын хороо ардын жасхийн ордоноос дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийллээ. Тэрээр дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын хамтралчааны суурин бат урт хугацааны туршид эрдэн шиши мөнөгчийн уналтыг нэмэгдүүлэх, өвс бордоо тарих, хааши үхрийн үйлдвэрийн сонгон байжуулах, шилдэг үрийн төмсийг байжуулах мэрэгжлийн хүчирхэглэлийн шийдвэрлэх зэрэг олон талаар амьдралчаанаа илүү баялаг үр бүтэмж алсан юм. Дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн үүнээс хойшд Өвөр Монголтай солилчаа хамтралчаагаа үргэлжлэн чангатгаж, дунд улсын тэрээлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээрийн судалгааны газар болон Умарт орон зөх төвд төшөлөн тэжээл өвснөөр үүлдэр байжуулах үйлсийн шинийг үүтгэж чангатгаж, амьд үдсийн үйлдэлийн мэрэгжлэр өрмөч ончлохтай тэрээлэн мал аж ахуйн төсөвчлөлт туслам Өвөр Монголын өртөн жасах орны тэрээлэн мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж, Өвөр Монголын улсын малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал сорны бүтээн байгуулалтад хавнамөр үзүүлнэ гэжээ. Өртөн жасах орны удирдлаг Юли Шин Чи Бат дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Жункан бараавалж уулзсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд өртөн жасах орны

0: намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг гүнжгэд туушлуулан найдваржуулж, 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилчуулан хөгжүүлснээр бүх орны аж ахуй ерөнхийдөө тогтун, уян хатан чанар чангарсан, бүтэж шилдэгдсэн шин хөгжилтийн байдал илрэв. Дээр хагас жилд бүх орны мал аж ахуй тарайлан үйлдвэрлэл тогтун хөгжиж, мал жигүүртнээ тоо толгой тогтун нэмэгдэн, махс үнэ гаралт нэмэгдэж, гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах суур нэн батчив. 6-р сарын сүүлч болтол бүх орны өхөр хонь гахаж жигүүрт 8 ахнаа гаралт 113 түмэн тонд хүрч, нэдэн адил огчааныхаас жууны 4-өөр нэмэгдэн, үнэн сүгийн гаралт 298 түмэн тонд хүрв. Өөртөн жас хоорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал жихоорны тэнхмийн төрийн бодлого судлах тасгийн чижийн үе суруулжлах үлэгтэн. Дээр хагас жилд манай орны 1-р аж үйлсийн хөгжилт тогтун шилдэг, эрчимлэг 3 онцлог илрэв. Малын ашиг шимийн хангалах тогтун байж, махс үгийн үйлдвэрлэлийн чадвар чангаран тарж тэжээх бүтэж үргэлжлэн шилдэгжиж, ам ахуйн давуулаг үргэлжлэн хөгжилтийн давуулга болж ховрв гэжээ. Аж ахуйн хөгжилтийн байдалд тараалан мал аж ахуй суур болж, аж үйлдвэр тулгуур болсон байна. Хөх хотод байгаа Өвөр Монголын Шингван шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин энергийн компани 9 үйлдвэрлэлийн шугам жогсоогүй ажиллаж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөр литийгийн эрэх туйлын материал нь нэгдөө чагүй, биади жирэг литийгийн чахалгааны хэрэглэгэнэ том аж ахуйлэлд тогтуунаар бараа хангаж, Уилай, Шопен, Лишан, Тесла жирэг гол болох шин энергийн машин тэргэнд ашиглагдаж байна. Дээр хагас жилд бүх орны хөвчөжлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдлө өртөг нэдэн айдл огчааныхаас жууны 6 гаригаар нэмэгдэж, одоогчлсон нүүрс химийн аж үйлдвэр, тоног үйлтгэлийн үйлс, дээд мэрэгжлийн үйлтгэлийн үйлс эрчимтэй хөгжиж, нэмэгдлө өртөх нь тус тус жууны 18, жууны 22, жууны 11-ээр нэмэгдэв. Өөртөн жас хоорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн аж ахуй судлах газрын дэд дарга Лиин сурвалжлах үлэгтэн. 2026 он бол манай орны арлжаа эжигнэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг сайжруулах он болохоор эл төрлийн жах дэлгүүрийн эжигнэлтийн гол чохчийн амжирлын хүчин гүйчид хөгжив. Үүнээ хамт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх дагуулахаар аж үйлсийн бүтэц тасралтгүй шилдэгжиж, ончлох аж үйлсийн хөгжилтийн давуулга мэдэгдэн болж, нийгмийн хөрөн үргэлжлэн шин энерг, оюунч бодлогын чадвар, бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг шин чанарын үйлдвэрлэлээр голдуулсан байна. Дээр хагас жилд манай орны суугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлог 2,123 төгрөгт хүрч, нэдэн айдл огчааныхаас жууны 5 гаригаар нэмэгдэн, олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдөл нийтэм гүнжгэрв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ, ард манай орны дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жамралчаа бараагүйлгэний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны ажлын төслөө нийтлэлээ. Төсөлд олон улс болон улсын дотоодын хос чиглэлтэй бараагүйлгэний саатху жамын торыг байгуулан чөлөө тарилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны жөрөөчлсөн ончлог жуулсан хөгжилтийг ахиулан дотоодтой холбоолдон гадагшаа нэвтэрсэн бүх бүс нутгийг хамарсан одогчлсон бараагүйлгэний шис чимээ байгуулж эл төрлийн тээврийг хамжилчуулна. Баамтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ шилдэгжүүлэн баамтор өнгөрүүлэх явцыг хамгтгаж олон улсын нийтмийн хэрэглэгэнэ баамтор өнгөрүүлэх ханалт хамааралтын шис чимээ байгуулна. Алан хэлбэрийн хамтруулсан тээврийн нэг хуудсын дүрм, нэг чингэлгийн дүрмээ дэлгэрүүлж хөх хотын хэсэг оронд олон улсын шүүдний түргэн хүргээлтийн хүйсээ байгуулахын жиргээр аюунч бараагүйлгэний төхөөрөмжийг хөвчөөжүүлэн шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчний зам харилцаа бараагүйлгэний хүрээнд хэрэглэлтийг гүнжгэрүүлнэ гэжээ. Бас алан улсын агарын тээврийн шугамыг нэхтрүүлэн ончхой бараг боомтор саатху өнгөрүүлэх замын ээж жамарилчаа жуулчлал уйлдсан давулгаар дундад Монгол Орсын хил алсасан жуулчлалын гал тэргийг нэвтрүүлэхээр тогтжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сард нарны тусалтай хурчцснаар улаан овоогийн элсэн чүлийн гүнд байрлаа дөнхөө шандах мөнгөн бүлгэллийн 160 түмэн киловаттын гэрэл чинэг ба ам ахуйн жасалтыг уйллуулсан төсөлийн өдрийн дунд чин чахалгаан гаргах хэмжээ 600 түмэн киловатт чагийг давж ашиглалтад орсноос наашиг хамгийн өндөр төвшөндөө хүрсэн байна. Тус төслийг багтаагаад 7-р сарын 1-ний өдрөөс 20-ний өдөр болтол Өвөр Монголын энергийн бүлгэллийн хараан дэх эл чахалгаан гаргах аж ахуйлийн өдөр дундчийн чахалгаан гаргах хэмжээ бүр 2 дуншуур 5600 түмэн киловатт чагийг давсан байна. Жилийн эхнээс нааш манай орд наж халгааны хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдэж

0: Дээр хагас жилд бүх нийгмийн чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ надны айдал ухчааныхаас жууны 7 гаригаар нэмэгдэж, ганч 6 дугаар сард чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ надны айдал ухчааныхаас жууны 8 гаригаар нэмэгджээ. Өвөр Монголын энергийн бүлгэлэл төхөөрөмжийн гэм сугыг байчааж сайжруулах ажлыг банк өргнүүлж, элчин чахалгаанаар суурилж тохируулан шинэ энергийн чахалгааныг бүх хүчнээр ахиулж, чахалгаан гаргах далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр бадруулав.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн жасах орны намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангилэлтийн аалмгэрг оллон эрхэлж дундад улсын интер сүлжээний хөгжүүлэлтийн суур мөнгөний нийгэмлэг дэмжиж, Гуанмин сүлжээ даачлан эрхэлсэн тоочлолтоор бохирдулгүй хөгжилтийг харуулж, аюунчлалтаар хөгжилтийг хөтөлхүй Өвөр Монгол дахь хаяллын сүлжээнд дэрх хохолгын ажлаг хөх хотод эхэллээ. Энэхүү ажиллагаа нь манай орны тоочлолтоор бохирдулгүй хөгжилтийг ахиулах гол сэдвээр эрдэмтэн судлагчдын шөөмжлөгч төвийн ба орон нутгийн жуулчлалын сурвалжлагч зэрэг 30 гаруй хүний урж сурвалжлалын судлаг бүлгэн байгуулан Хөх хот бохт Улаан Чавийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог жишээ ч аж ахуйлаар гүнжгэрэн тоочлсон шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх бохирдулгүй тээшээ хэлбэрээр ховруулах оршин суурьшгад тохиромжтой бүтээн байгуулалтыг ахуй талбайд нь байчаан судлан хам жуулчлалаар мэдээлнэ. Үгээр манай орны амь ахуйн боловсны байгууллалтад тоочлолт болон бохирдулгүй хөгжилтийг хамжилтчулсан үйлдвэрлэгийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн торшилгын бүх тал алан хараасаа сүүжүүлж, шинэ цаг үеийн Өвөр Монголын амь ахуй хамгаалалт, аж үйлсийн дэстэвшилт, ардын амьдралын сайжралтыг тосгож, үжигслэнтэй сайхан дундад улс, үжигслэнтэй сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгууллалтыг ахиулахад сүлжээн дэх яраа хэрэглэнэ тогтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын арааж төлөвс хорооны мэдээ. Бор тохын орны буудай хадаж хураах ажил эхлэхийг дагалдан Баян Нуур хотын жуны ам буудай худалдан авах ажилч яаралтай ухчаанд орв. Тохын газрынхын хөмөргөн суллаж, бүл мөнгөн батлан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж, тарачдын ам буудайгаан худалдахад батлаг хангаж байна. Баян Нуур хотын линхөө тойрогт байгаа Өвөр Монголын хөнфөн бүлгэллийн ам буудааны хөмөрөгт ойрын хөдөө өдөр ам буудай худалдахаар очсон машин тэрэг урт мөрлөн жихсдэг болжээ. Бүлгэл нь машин тэрэг бүрөөс үлгэрэд авч, яс чанарын шалган байчааж баруул дарий төргөн жинглээд жоос мөнгийн таслан бодож өгдөг. Тус бүлгэлийн 9-р хөмөрөгд энэ жилийн шинээр хураасан буудайг нөөчилж одоо 500 тонн орчим болж байна. Тус хөмөргийн багтаамжийн 5,000 тонн орчим байж, хөмөрөгд тохируулсан хянан хэмжих системээр хөмөргийн дулааны хэмжээ ба ам буудааны чийгэн хэмжээг чах тухайд нь хянан хэмжиж, ам буудаа хөмөргөлж хадгалах үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн байна. Тухайн газрын ам будаа худалдан авч эцшүүлэх дагуулагч аж ахуйлал болсон хөнфөн бүлгэллийн эл хөмөргөлөг чигнэ. Хөмөрг суллаж, хөмөрг нийлүүлэх, тоног төхөөрөмжийг байчаан жасах зэрэг бэлтгэл ажиллан урьдчилан биелүүлж, эртэлж оройлон ажиллаж, тараачдын ам будаа худалдсан жоос мөнгийг чах тухайд нь тоо ёсоор нь гардуулж байна. Эл худалдан авах чигнэ бас будаа худалдан авах баримжаа, үн хангах зэрэг сургах зангийг нийтэлж, ам будаа худалдан авах бүх явцыг ил тодорхой болгожээ. Тос бүлгэл нь 4 дуншуур төгөргийн ам будаа худалдан авах бүл мөнгийг урьдчилан бэлтгэж, хүнээ хүч ба төхөөрөмжийн гүйчит тохируулж, хураавс жохохын бүгдийг хурааж, чанар сайтайд нь өндөр өнөгч, бүх хотын хөвчөөнөөс хурааж, хөмөргийн ерөнхий багтаамжийг 65 түмэн тонд хүргээд, тараачдын гэрээсэн ойр ам будаа худалдан авахт нь дүгэн үжүүлв. Жуны ам будаа худалдан авах ажил нь 9-р сард дуусах болно. Энэ жил Линхэт хоёрын Шонхо балгаснай Жимбү тосгоны намын үрийн дайчлагаар хоршоожил байгуулж, нэгдэлтэйгээр 260 муу буудай тарьж, муу нэгчээс 1,000 жин хурааж, хөнфөн бүлгэлтэй жахаалгийн гэрээ тогтсоноор шинэ ам буудаагаан бүхнийг хөнфөн бүлгэлд худалдав. Тухайн газрын мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж жуна ам будаа худалдан авах бүл мөнгийг 5,000 төмөн төгрөг тохируулж, жуна хураалтын бүл мөнгөний хангалгийг баталсан байна. Баян Нуур хот бас жагтэлгүүрийн бодот чогчон худалдан авах ажлыг хөтлөн жолоодж, жуны ам будаа худалдан авах арга замыг өргөтгөв. Баян Нуур бол улсын таваарын ам тосны үйлдвэрлэлийн чухал суурин байж, 7 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол бор тохын орны буудайг 31 төм 8,000 нэгжүү мөн хураав. Энэ нь ерөнхий хураалтын жуны 87-д хүрчээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны анхдагч Ганжуур Данжуурыг өвлөн хадгалсан эртний сурвалж бичгийн хураан хадгалах өрөө өчигдөр Шилэнгол аймгийн Хөвөт шар хошуунд байгуулагджээ.

0: хошооны номын сан нь эртний сурвалж бичгийн хураа хадгалаг хөрөөд алтан ганжуур 2:28 бот, бичмэл ганжуурыг 2:226 бот, Монгол данжуурыг 1:225 бот хадгалжээ. Аврын дон сурвалж бичгүүд нь уламжлалт соёлын үн төвийн хуваар номын сангийн хадгаламжийг төвлөржүүлэн, алан түмний аюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, хөвөт шар хошоо Шилэн гол аймаг төрчлөн бүх орны соёлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтөд асар их үйлдэлээ бадруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио төлөөс сарааны мэдээ. 7-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны Шилэн хотын Жунай наадмын Шинран дуу хөгжмийн нар Шилэн голын наадмын Жан үйлийн хүрээлэнд хөөр хөгжөнтэй эхлэв. Энэ нь өөртөн жас хоорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын гол талбайн ажиллах дууснаа дараах бас нэгэн удаанаа соёл жуулчлалын өвдөгш чуглаан болно. Дуу хөгжмийн найрыг Шилэн хотын Жүнч жуулчлалын аж үйлсийн бүл оруулалтын компани Өвөр Монголын радио төлбөс хороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлж улсын дотоодын аль олон урсгал дуугийн хамтлаг, ардын дууны хамтлаг, рок дууны хамтлагууд оролцож гоч сайхан тоглолт гаргаж бий. Тус удааны ажиллагаанд бас амттай идэвхтэй жахтэлгүүр сэлүүчд жугаат чих орон жирэг олон газрыг тохируулж хоол ундж байгаа чингүүнийг нэг өртөөгөр бийдүүлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн найр нь 7-р сарын 26-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
0: Тавчмидээ сонсхий. Ард хөх хот бугт хот 2026 оны шинэг ээлжийн улсын ерөнхийлсэн бараа тээврийн хүйсийн хилхэ жилийн нөхөрлөн хүжрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хотор сонгогдож, төвийн 15 дууншруу төгөргийн дэмжлэгийн бэл мөнгийг олох боллоо. Хөх хот бугт хот хамтаараа хөх хот бугтын замиралчааны хүйсийн хамтын цогц байгуулан 8 их ерөнхийлсэн бараа тээврийн жангилгийн чигийг байршуулж, энерги болон байлдах бодлогын чанартай их баялгийг хадгалан тээврлэг чадвараа чангаруулах болно. Манай орон бас 2 дуушар гарын төгөргийн ижбэрдүүлэг бэл мөнгөө буулгаж, хамжилчин ахиулах тогтчийг байгуулан төслийг найдваржуулан үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхээр байна.
1: Байгаль эрх баялагын яамн ойрд шинэг бүлгийн улсын дэсийн бохирдлогын уурхай нэрсийг нийтлэв. Манай орноос 28 уурхай сонгогдож, шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдлэв. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлогын уурхайтай болж, үүнд улсын дэсийн бохирдлогын уурхай 73 байна.
0: Ажил дур болон мэдээж ангжилэлтийн яамн ойрд оюунч гэрэл чингийн нийтлэг жишээг нийтлэлээ. Хүн юаны шин материалын бүгддөх бүрэн бус харилцаад компанийн хүн юаны шин материалын оюунч гэрэл чингийн нийтлэг жишээ сонгогдож, манай орноос сонгогдсон чорын ганцхан төсөл болжээ.
1: Ойрд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль гадаадтдах шинжилх ухаан мэрэгжлийн 3 баг хүрээлэнг байгуулж, Өвөр Монголын их дээд сургуулийн гадаадтдах шинжилх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэн байгуулах ажлыг дагуулжээ.
0: Ард хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газартай холбоолон Жуны амралтын найдан хамааруулах ангийн нээжээ. Найдан хамааруулах ангийн шин хот тойрог, хотын ардын тойрог, сайхан тойрог, төмөд жүнхшүү, чиншүх шан, үүчван шан болон аж ахуйн нээлтийн тойргийг хамарч 8-р сарын дундч болтол үйлчилнэ.
1: Улаан чавийн чагуурын дагуулалтны газар дээрх өртөө 7-р сарын 24-ний өдөр 4-р хошуунд ашиглалтад орж, эх улсын Умарт хилийн ам ахуйг жагсан сэргээх, өлсөрхөг жилийг сэргийлэн жасах ба нутаг бэлчээрийг хамгалах ажилд хандлагтайгаар үйлчлэх болно.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Яргвэ, Саял Бат, Жижүүр найруулагч Эрдэн Совдох, Ханагч Үжигслэн, Ерөнхөө Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голд Жунгар хошууны хүчил чигн бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн жагсаалтад тодорсон. Манай хотын анхдагч CCER ойшгийн улсын нүүстрэгч хурамдуулах төрөлжүүл улсын дэсийн тав чангар нийтлэгдсэн. Буржингийн нур балгаснаа өмийн материалын тармал баяжлын шин жамын нээсэн чирэг мэдэнүүд бий. Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарал хандуулно. Манай хроно мэдээ Орд 2026 оны 1-р бүлэг бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн

жагсаалт нийтэлж жүнгэр хошууны хүжилжгэн сонголтод орсон байна. Жүнгэр хошууны хүжилжгэний гол гаралтын орн нь Шарлин Чингшанд байж, өндөх хүжилжгэний сайхан амт нь хатан голын эргэнтэх ус хөрсөн ач үйлдэлтэй холбоотой байж, хатан голын тоохон өдрийн гэрэл хангалттай шөнийн сэрүүн тохиромжтой байх нөхцлөөр хүжилжгэний өдрийн шихрийн хурам дуулгасан шөнийн хорогдол баг байж, шихрийн уулагдхуун болон витамин С аажмаар тохтой хурамдаж байна. Тус газрын ончлогт хүжилжгэний бүгд хотын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгээс 10 жилийн цаг хугацаагаар сонгон арчилж, өрд хожид ургамлын шинэ үйлдрийн эрхийн үнэмлэлийн бичиг, дундад улсын хүжилжгэний том хурлын алтан медаль гардаж, нодном бас дундад улсын шилдэг сонголтын 12 шинэ үйлдрийн нэгээр сонгогдсон байна. Судлагч Ван Хайша хэлэхдэн, шилдэг үйлдрийн хүжилжгэн эсэргүүцэх хүчинсан шихрийн уулагдхуун ерөнхийдөө дундчаар 14.5-аас дээш жимсийн хатуу чанарсан хадгаламжийн чанарсан урт хугацаагаар зөвөрлөхөд тохиромжтой зэрэг ончлогтой гэв. Жүнгэр хошууны хүжилжгэн бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үндлэгдсэн нь уулын амтлаг чанартай дээрэн чанарын амар төвшнээ талар мөнх чанга баримттай байхад суурлж байна. Гуйчлан мэдүүлэхээр байгаа аж ахуйлал хоршоочлоос гол хамааралтын салаам үчрийн хамааралтыг хүлээж байдаг. Жүнгэр хошууны хөдөө аж ахуйн топчооны дэд эрхлэгч Шүйжин хэлэхдэн, гуйчлан мэдүүлэх гол чогчоос улсын тралангийн бүтээгдэхүүнээ чанарын мөрдөх тавчанд бүхний оруулахын зэрэгэр ойрын 3 жилд тралангийн бүтээгдэхүүнээ чанарын амар төвшнээ хамаатай хэрэг явдал үүссэнгүй байж үнэлэлтийн бомбтий бат сайхлаа. Бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үнэлэгдсэн гол чогчд жил болгон оноо зөвшөөрөл хэрэгжүүлэн 3 жилийн туршид нэг удаана шин төжээлийн чанарын хяналт хийнэ. Өдөржин банкын чанартай тойрон байчааж хянан хамаарах буюу хөв сонгон шалган байчаахыг үйлдүүлэх арга хэлбэрээр жаг дэлгүүрт гарсан жүнгэр хошууны хүжилжгэнд борлуулгын үнэлэлт хийнэ гэв. Жүнгэр хошууны хүжилжгэн сайн ус хөрс, сайн үйлдэр, чанга хяналт бомбтоор дамжин бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ худалдааны пайсыг гартлаа. Тус газрын шинээр үнэлэгдсэн эжигнэлтийн гол чогчд нэг удаана түмэн төргийн шагнал гартуулж, ойрд хоршоочлын борлуулгын зам шугам улмаар олширн гаралтын газарт хүмүүс нэн бат төлөвлөгтэй болсон байна. Манай хроно мэдээ. Ойрд манай хотын анхдагч улсын хянан зөвшөөрлийн үнэмлэлийн олсон сайн дураасан бохирлын гадагшлуулалтыг багасгах ойшугын улсын нүүсрэгч хурамдуулах төрөлжүүл болох дүншин тойргийн халхав чойгийн ойжуулалтын төрөлжүүлийн бүх улсын хүлэмжийн хит буйн гадагшлуулалтыг багасгах данслалтын системд жарлан нийтэлсэн байна. Дүншин тойргийн буржингийн нүр балгасны халхав чойд хайлар нарс, чачарган чирэг чих мод сахлаг ургаж өнгөрснөө халцгаа элсэн газар нь одоо нэгэнт ой шугуй нүүстрэгч хурамдуулах тогтун хөмөрг болж. Энэ удаад жарлагдсан дүншин тойргийн халхав чойн ойжуулалтын төрөлжүүл нь буржангийн нүр балгас, хантай балгас, тунгчван балгаснаа жүү 32 малчинтраачин өрх болон 74 хамтын аж ахуй хамарч ерөнхий нэн хөгжүүлалтын талбай нь 2300 бөгөөд 7 мууд хүрэн төрөлжүйлийн хуулаар тогтоосон цаг хугацаа нь 40 жил болно. Улсын ойшгийн үлсийн нөөсрөгч хурамдуулах төрөлжүйлийн баримжаадсан аргаар төсөөлөн бодвол төрөлжүйлийн бүх үеийн хугацаанд жишээлтер 10.6844 тон нөөсрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулж ойшгууд түшиглэн нөөсрөгчийн давхар эслийг шингэн авч амиа ухаан сэргээлтийн үр бүтээлийг арилжаалж болох баримжаадсан нөөсрөгчийн давхар эслийн хөрөнгө болгох болно. Хотын ойшгүй ба нутаг бэлтэрийн топчоны дүншин тойргийн хуар топчоны дэд дарга Ван Тоу хэлэхдэн, тус төрөлжүүл нь амиа ухаан бүтээн байгуулалт хийгээд хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгээ үүсэлчүүлэх хөгжилтийн ойлгохыг чанга баримталж, гача тосны хамтын аж ахуйн бус ойшгүй нүүстрэгч хурамдуулах өртгий нэн хөгжүүлэхээр дамжин тухайн газрын трачин өрхөд ашиг орлого нэмэгдүүлэх арга замын нээж өгнө. Төрөлжүүл нь ойшгүй эрхийн хараалалтай гача тосны хамт нийт жич трачин өрхөд шууд ашиг орлого олгон ойжуулалтын бэл оруулалтыг бүтэмжтэй нөхөрлж амиа ухаагаар ядуугддаг үр бүтэмжийг дэвшлүүлнэ. Төрөлжүйлийн нэн хөгжүүлэх явцад тухайн газрын тосгоны ардууд бас ойжуулалт хийх, арчлан бойжуулах, тойрон хамгаалах зэрэг ажилд оролцон хөлс олгомж олж болно. Нүүстрэгч хурамдуулах ашиг орлого нь гача тосгоны хамтын аж ахуй болон трачин өрхөн ашиг орлоготой шууд холбогдсон амиа ухаан хамгаалалтаар ард түмний орлогын дайчлал нэмэгдүүлж
амь ахын ашиг тусаар

ардын амьдралд ашиг хүртэх болно гэж. CCER төрөлж үлийг ярлан нийтлэг хаажил бол нөөцрөгч хурамдуулах нэн хөгжүүлэх ажлын хуулаар тогтоосон жангилгын гогцоо байж, ярлан дууснаа дараа төрөлж үлийг харгуулан байчаах, данслах, нөөцрөгч хурамдуулах хэмжээг гарын үсэг журж тархах шатанд орж, хамгийн өчөст бүх улсын нөөцрөгчийн жах дэлгүүрт орж арилжаалахыг боловлуулна. Олон жилийн турш дүншин тойрог гурван багсныхан элсчсэн газар ширээг жасах, нүүрс малтсан хөндөрсөн орны ургамлын хуцалгын сэргээх ажлыг сайн хийж, хоёр түмүүмүү талбай бүхий халахвч тарьж ажиулан, манай хотын баруун баян амиахан халахвч баттай сайхан хамгаалав. Төрөлж үйлийн амжилттай ахиулах явдал нь нөөцрөгчийн жах дэлгүүрийн арилжааны төрөлж үйлийг баялагжуулснаар барахгүй, дэнч манай хотын амиахан үр ашиг их баялагжуулах чадварыг хөгжөөж, ой шугуй өвс бэлчээрийн эрхэн өмчлөгчөд ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх шинж ямын нээж өгнө. Хотын ой шугуй ба нутаг бэлчээрийн топчоны дүншин тойргийн хуар топчоны дэд дарга Ванг Тов хөлөгтөн. Дараагийн алхамд манай топчо хот тойргийн хөгжүүлэлтийн төрөлж үйлийн өд хөрөнгөлөгөгийн хамтралчаа хамжилчаагаан үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, төрөлж үйлийн хойштын хянан тогтоолт, хянан хэмжилт, гадагшлуулалт багасгах хэмжээнд тооцоо хийх болон хянан байцаах зэрэг ойлж үйлийн ажлыг лавдун баттай сайдрахын. Бид тус төрөлж үйлээр тохиол болгож, амиа ухаан бүтээгдэхүүний өртөгчлөх шин арга зам, шин загварыг үргэлжлэн сөвөгчилж, улсын хос нөөцрөгчийн байлдах бодгын их талд үйлчлэх ажилд дүншин тойргийн харуулчлах болон хүчин чадлыг өргөнө гэж. Манай хроноо мэд дүншин тойрог Буржангийн нүр балгасаар гол болгон 11 тосгонд шихр өвс, хончир зэрэг өми материал тарьж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах ажилд амжилттай шинэ хүчин нэмэрлж байна. Дүншин тойргийн Буржангийн нүр балгаснаа өми материалын тармалын суурин газарт шихр өвс, хончир зэрэг өми материалын ургалт их сайн байна. Өнгийн тармалын үр ашиг тун ана байдаг өнөх эсрэг газарт 2022 оноос эхлэн өми материалын баг хөвчөөгөр туршин тарьж, одоо өми материалын тармалыг хөвчөөж үүлэн аж үйлсч үүлэн хөгжүүлэхийг боловлуулж, хятад өмийн аж үйлс нь нэгэнт тухайн газрын ард олдно ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөө тосгоны хөгжилтийг түргэтгэх ончлогт тулгуур аж үйлс болжээ. Тус суурин газарт тарачид өвсөг арилгаж услалт хийж, өмийн материалын тармалыг нэмбэ арчлана. Буржангийн нүр балгаснаа шипан тосгоны ард Янгчэн гууч эдгэр ажилд яралтай оролчно. Энэ жил Янгчэн гуу өөрийнхөө чургаа муу атарсан таран газраан бүхний өмийн аж ахуйлалд түрээслэн өгч түрээсэн мөнгө олсон бөгөөд бас өмийн материалын тармалын суурин газарт ажил хийж хос орлого олж байна. Янгчэн гуу хөлөгтэн. Манайхын жургаа муу гадраан нэг түмэн төгөргөөр аж ахуйлалд 10 жилийн хугацаатай түрээсэлж өгөн, бас суурин газарт ажил хийж нэг сард 60,000 гарэ төгөргийн орлого олж байна гэж. Дүншин тойрог гачаа тосгоны хамт нийтийн аж ахуй хоршоожил малчин трачин өмийн аж ахуйлын ашиг туусын холбоод тогтч шинэ үүдэлттэйгээр байгуулав. Гачаа тосгоноос сул байгаа эсрэгэгдсэн газар шороогон бүм бүрийг жуун төгөргийн үнэн ханшаар гадагш шилжүүлэн түрээсэлж, 200 гарай малчин трачны гэрийнхэн үүдэнд ажил хийж ашиг орлого олохыг дайчлав. Өмийн аж ахуйлал нь тарааны үр чих жич мэрэгжлийн жолоодлох хангахаар барахгүй, бас өмийн материалын худалдан авах гэрээ бичиг тогтсноос тосгоны ардууд түрээсэн мөнгө олохоор барахгүй, ажил хийдлийн орлого олж өмийн материалын худалдаа борлуулгаас ч жоохгүй боллоо. Өвөр Монголын ЮНЧ хятад өмийн хязгаарт компанийн харуулчлагатан Жэнь Юй Ша хэлэгтэн эсрэг газар нь өмийн материал тарихад их тохирно. Бид эндхийн 7500 муу газрыг түрээслэн өмийн материалын тармал тарьж, мөн ч өмийн материалын тармалыг жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэн тарих арга туршилгыг хурамдуулсан гэж. Өргөн хөвчөө бүхий өмийн материалын тармал нь элснээ нүүдлийг тогтуржуулж, амиа ухаа болон аж ахуйн хос үр ашигийг үүтлээ. Буржангийн нүр балгас 2022 оноос эхлэн өмийн материалын тармалыг баг хөвчөөгөр туршин тарьж, энэ жил болоход 7500 муу газар тан өмийн материал тарьж үйлдвэрлэн өртгөнө, жилээс жилд нэмэгдэж байна. Буржангийн нүр балгасны дэд дарга Жан Юй Шүү хэлэгтэн өмийн материалын тармалын мөнгөчийн уналт 1000 жигд хүрч, муу бүрээс 2000-2500 төгрөгийн чөвөр орлого олж, энэ жил 7500 муу өмийн материалын тармалын бараг 3000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгийг үүднэ гэж. Аж үйлсийн хөлхөөжлийн уртдахж өмийн материалын нэмэлт өртгийг дээшлүүлэхин тусад энэ жилийн өхөр Буржангийн нүр балгаснаа хятад өмийн түүхий материал эдшүүлэх үйлдвэр ашиглалтад орж,

өмийн материалыг тухайн газарт боловсруулахыг боловлуулав. Өмийн материалыг туршин тарихаас бүх өвчнөд түгээмэлжүүлэн тарих бас өдшүүлэн боловсруулах хүртэл Буржингийн нүр багасны 11 гачаа тосхны хятад өмийн аж үйлс тогтунаар дэс дэвшиж гачаа тосхны хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлэв. Манай хронометр гахан худалдааны үн ханш тогтвортой бус байдалд үүшин хошууны хугацаат барааны үн ханшийн даатгал төзөөж арчлах хөрөхөд онц батлах хангаж байна. Төзөөж арчлах хөрөхөд тусалж байгаа энэх амьд гахан хугацаат барааны үн ханшийн даатгалын төрийн бодлого, засгийн ордны удирдлага, аж ахуйн гүйлгэ, мөнгөн гүйлгэний дэмжлэг, даатгалын хамгааллын арга хэлбэрээр дамжиж төзөөж арчлах хөрөхөд аюул сүйдлийг хамтаар хариуцах ашиг орлогыг хамтаар эдлэх зохицмжийг бий болгож өгсөн байна. Төзөөж арчлах хөрөхөөс компанитай жах дэлгүүрийн даатгалын хамаг дор үн ханши тогтож, жах дэлгүүрийн үн ханш даатгалын үүл үнээс хямдарвал жүрсэн хэсгийн өртгий даатгалаас нөхөн төлж, жах дэлгүүрийн үн ханшаас давсан байвал төзөөж арчлах хөрөх мөнхөө ашиг олж хуан олж байна. Энэ жил үүшин хошууны төзөөж арчилж байгаа гахан ерөнхий тоо 24 төм орчин байж, одоохон болтол нийт 12 төмийн нэгэнт борлуулж, туршилтаар хэрэгжүүлж байгаа амьд гахан хугацаат барааны үн ханшийн даатгал өн жилийн 1-р сараас одоохон болтол нэгэнт төм 2700 гахан даатгалыг харуулсны хамт борлуулгын төлөх шаардлагыг бүхний боловлуулжээ. Өн жилийн гахан худалдааны үн ханшийн нөлөөгөр өнөх даатгалын төрөлжүүл нийт 260 төм гараа төгрөгийн нөхөрийн мөнгө төлсөн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Арвин Далай, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үрэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнхээс газар оронд үйлрхгээс тунгалаг жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхтай байснаа өмнөөс 4-өөс 5 дэсийн салх салхлана. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулна. Хиявагш тойрогт үүлэрхгээс тунгалаг 20-оос 31 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхгээс тунгалаг 19-оос 31 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 22-оос 33 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 19-оос 32 градус. Улаан балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 19-оос 32 градус. Олжиж балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 20-оос 32 градус. Галууд балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 20-оос 30 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 19-оос 30 градус. Шүжаван балгасанд үүлэрхгээс тунгалаг 21-оос 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

0: Мөн ингэж чингэж байтал бас нэг жилийн авчих шиг болсон. Хүүхдэн алдсан хойтой гэм хинээ суусан айлын хүүхэн улам муудаад нэг л өөдгөө гэсэн сураг чимээ дуулдаж байснаа нэг өдөр
1: «За, гэр даяараан сайн сууж байв уу» гэж амар мэнд мэдэн хурч ирдэг хүн өөр хүн бишээ. Харин айлын хүүхэн бид хоёрын хоорондох учир явдлыг сайхан мэддэг. Тэр айлын төрлийн жээ хүүхэн нь гэсэн бүсгүй ирж гэж манай нагай жааж маяг нь биш болчихолчарэ. Эмнэж домносон эмчин хэлж энэ хүн одоо дэмидэсгүйлээ. Танус бараг хурдхан хойдох учрыг бажаава гэжгээд хоёр морин чаган сууд гэсэн үрэл эм орхиж өгчгөөд явсан. Мэддэг хүн хэлж нэг морин чаган сууд нэг өдрийн амийн баталд эм гинэ. Тэгээд хоёр морин чаган суудын хүчээр юм бич манай нагай жааж юу ч гэсэн 3-4 өдрийг санийн халуун бүлийн амьсгалтай жалгачихлаа. Сандралчсан биднөөс бас нэг төлөг яраг үждэг хүнээр шинжүүллээ. Тэр төлөгчин хэлж энэ хүн чааш явахчд нэгэнтэй явах дээрээ тулчихжээ. Гэвч бас нэг чухал хүнээ хүлээж байх шиг байна. Тэр хүнийг дуудаж ойр тулж үжгүй нэг учир болохгүй гэж байна. Тэгээд мануус ихэд гомнож тааж чөргөллөө. Хамаг сүлд нь тануус хоорондоо сайхан найрсаг найгуун явуулчдаг юм байна лээ. Хэрнээ хүлээж байх ятгүй гэж бодоод би тусгай ирлээ гэх юм. Ингэж хэлхийн сонссон эрэм бид хоёул тэр доор нь айлын хүүхнээ жээ хүүхнийг дагаж хойд шилийг жорлоо. Очвол айлын хүүхнээ чарайж ус яг чаашаан явах хүнээ шинж дүр орчихжээ. Хоёр нүд нь гэгээ гэрлэн алдаж наад жахна бид хоёрын очисныг ч мэдэж байх маяггүй. Толгой гарын тэмтэрж үжвэл тас гэсэн хүйтэн болчихж хамар амаараан хүчирдэн амсгах чимээ бүр төөр сонстоно. Эхнэр бид хоёул айлын хүүхнээ дэргэд гүйчэд хоёр өдөр бараадан суулчлаа. Явхан хүлээсэн шиг айлын хүүхэн бас л хэвийн янжаар өдөр тоолон ажээ. Эрүүл саруул хүмүүс өвчин жовлонтой хүнийг үннээ чагаан газарт нь очих явахын хүлээв гэж бас хичүү учир ажээ. Жаа хоёул дандаан ингэж хүлээж суулч маан горгүй ба. Хүнийг үждэг хардаг анч бийлүүлчихлээ. Одоо бараг бор мөрөөрөө буччихай гэж би бүсгүйдэн сэмэр хэлвэл миний жөвлөгийг зөвшөөрсөн шиг хүн маань чаадах аягтай үсийг шүүрч намайд өгснөө. Энэ чагаан идэг хүүхэн дамсуулчих. Тэгээд хоёул явж гай гэж байна. Би түүний үгээр чагаан идэг айлын хүүхнээ өрчлөөс журайн үжигдсэн магнэ дээр түрхчгээд уруул дээр нь өчүүхэн тусаавал айлын хүүхэн уруула маань тас жуун тусаасан сүг чаашаан жалгаж оруулах дурггүй байлаа. Энэ үед нулмасан нүдээр намайг ширтсэн эхнэр маань «Гүй чи, чагаан идэгэн ооччгоод чаашаа өгчүүжгүй» гэж байна. Би жаахан арга барагдсан шиг байдал гарвал бүсгүй сайхэ хэрдэг ярдэг чарайган ёжгүй үжүүлэхтэн. Одоо тэгэж итхэг татхэг гэдэг чаг мүчин мөн үү? Миний үгээр хийх чинь яалаа? Гэж жаллагдах шуухан боллоо. Би эхнэрийнхэн үгээр оочлсон сүүгэн айлын хүүхнээ хөхрөн хатсан аманд ойр тулж өгвөл уруулаас шов гэтэл шимхүйч болсон айлын хүүхэн миний ам дүүрэн чагаан сүүг ав амархан чаашаан жалгаж оруулчихлаа. Тэгэх мөртөн хоромхон жуур уулын эрүүл саруул энх тонхын хевтэн орсон шиг болсон хүн өл мэдэг инээмсэглэхийн дагуу өндийн бос жирч суучхаад мөн мөнөөр хідэн сайхан үгшүлэг солилчин дөргилчихлөө. Хойхо энэ хүн наашаан эргэчих я гэж гэрээр дүүрэн хүмүүсийг баярлаж амжихын чөлөөгүй хоолон хөндөд нь хурд хардаг гэж жогсох шиг болсон айлын хүүхнээ хоёр нүд нь чагаан ирээнээр хэд эргэлдэж

0: жаваад гентхэн нугжгас гээд араараан голдон амьсгалгуур ачглаа. Лам хуарыг жалж өдөр судар үжүүлэн чаг мөч сонгож байгаад бид бүгдээрэн айлын хүүхнийг газрын чагаанд гаргаж нутагшуулан бомболж оршууллаа. Учир явдал их төлөвтөн илгаран жүгширэх болоход эхнэр бид хоёул айлын хүүхнээ хүүр маанин дээр очиж бас нэг удаа хин шүд ойн тавьчгаад яг гэрж үгэн бочхаар болж байтал жилигч болсон айлын хүүхнээ авэ мөөм хоёр настан уэйлж жавжоогоод нулмас нь хатах ойртсан нүдэн семээлгэн ширтсээр эхнэр бид хоёулыг дагуулан гадна гарч олон тэмээдийн домд од содн болж үжигдсэн хоёр тэмээг жаасаар "Жиа, та хоёулыг уртай хойтой арвин чилээж жоволоо. Иймээс энэ хоёр тэмээг та хоёрт бэлэг болгон өгч байна" гэж тэмээн бурантаг дохом ширдэгтэй нь гардуулхад сочсон сандарсан эрэм хоёр бараг жиргэдэн "Хүй, тэр юу гэсэн үг юм? Өх яах уу гэдэг Ахмад настан нарын ариун өгөөмөрч санаа. Энэ сайхан санаа сэтгэлийн мануус ойлгож мэдчихвэл болчихсон тэр штэ. Иймээс энэ хүнд бэлгсэлтийг бид яг тогтоож чадахгүй" гэж гэдэг шин чухран ширгвэл "Энэ бол манай хүүхнээ сэтгэлээрээ унсан хойтой сэхэ ухаатай байхын үедэн манай хоёр настанд найдаж үлдээсэн нандин гэрээс юм шүү. Иймээс жилигч хүүхнээ минь чайлган чагаан санаа жагсан гэрээсэлснийн юмд бодоход хүрвэл та хоёр манай хоёр настанай үгшүлгийг сайхан сонсдог шүү" гэж үг чигч утга гүн тулгаж орхиход эрэм бид хоёрч эн чаг мөч дээр өөр яах ийхэн ол ядан нэг нэг нэн ширтэн мэгдрэлчсэнэн настан нарын ай таагаар болж үлээ. Жилигч хүүхнээ гэрээслэн өгсөн хос тэмээг бид хөтлөн ирж бэлчээрлүүлэн идэшлүүллээ. Мөр чагаан хойноос мянган адуунай бор тоос босно гэгчээр жилигч хүүхнээ өгсөн хос тэмээ хідэн жилдээр үржин төлжиж арвдан жужаарсаар одоо миний чөрхлүүлэн хөтөлж яваа тэмээн жингийн чаваа боллоо биш үү гэж үлгэрэн хэлж бараалсан тэр ав хүн нулимсран чигдсэн нүдэ нухалсаар гэдэг шин чухран хураалгаастай хүн жилдэл гişиг төшин сууснаан ихэл ядарч туйлдвөө бололтой чаашаан бүтэн хатнаараа нойрмоглон ганхаж очлоо. Маргааш өглөөний мааж мөхлөх шиг өөртөн чайсан нүдэ нухлан өндийсэн тэр ав хүн ээж баярлан илжиг шавардам өглөө эхүүн таргун чайнаас нь нулх хүртчгээд тэмээдэн дахин ачаалж аваад гэрээс жүүн хойшоон их холод чингэрлэн хөхөрч харагдсан их эрхтийн овоожч овон энгэрт нь үжим ширэн үжигтэй унган бүрдийг чиглэн гэдэн годон гээд явж одлоо.
1: Өндөртэй сонсогчид Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийн бүхүүлгийг нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн нь дугарч ав. Эх сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянавч дугарч ав. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв. Хүндэтэй сонсогчид жалгаад та бүхэндээ бэлэгт мөшөлийн бичсэн шаруулсан голын шивнэ гэсэн найруулыг сонсгоё. Шаруулсан голын шивнэ. Сүүн шүдээр сэтэвсэн соёл боловсны тухай эргчүүлэл. Жохоосн нь бэлэгт мөшөл. Дэлхийн ном унших өдрөөс өмнөхөн байж билээ. Бирчин шаруулсан голын хөвөн хаврын ажмийг чангнан жогсож байлаа. Нэг жалуухан бүсгүй голын хөвөөгөр алхаж байснаа юу нэгийг ажиаж харсан бололт бэй бүхийн гартаан барьж байсан юм болж байгаа нь харагдана.

сониуч жангаас болоод дэргэд нь хүрээд очивол тэр бүсгүй хүүхдийнхээ сүм шүдийг морин туурайны оромд хөнгөхөн болж тавьсан байлаа. Үүнийг хараад улам гайхаж, учир шалтгааны асуугаад энэ бол эртнээс уламжилж ирсэн жангшил, энхрээ өрийнхээ шүдийг ачны хөлгийн хшиг чагаан бүгэд бөхлөх болоосой гэж хүсэж бэлгшээж байгаа гэдгийг мэдлээ. Ирэн дөрвөн жилийн өмн яг энэ газарт Форензийн эрдэмтэн Дөржин болон Санжирхуа нэлэх хүүхдийн үүдэн шүднээ чулууж мөлийг илрүүлж, дэлхийн хууч судлын хүрээ чарааг донслогсон гэдгийг энэ бүсгүй мэддэг болов. Мянган жил уламжилсан бэлгшээлийн жаншил хийгээд хууч судлын түүхийг өөрчлөн бичсэн мундаг илрүүлэлт нь энэ мөчид өөрг шүдээр холуугдж, шаруулсан годын хөвөнд дүүгүй ярилцааг бэйлүүлнэ. Аас твийн хуучин чулуун багжийн түүхийг өөрчилж бичсэн нь шаруулсан гол шанши мужийн гинбэн шэнэ Баюшан уулын хойд бэлдэх шаруулс годын булгаас их авч жүн хойш урсан отгийн өмнөд хошууны жүн өмнөр жүшээ урсаж, өөшин хошууны өмнөр батийн дохойно орчин мурийж, дахин шанши мужийн хижгарт орон жүш урсаж хатан голд жутхдаг. Олны мэдээжээр шаруулсан голыг бас уудын гол хэмээж, тухайн газрын хүмүүс галжуу шаруулс гэж хэлдэг. 1922 онд Францын эртний амьд бодисын эрдэмтэн Санжирхуа болон Дөржин хоёулаа малчин Ван Чогийн газарчлаагаар шаруулсан голын их тохой хэмээх газраас эртний хүн төрөлхтний буурийг олж илрүүлсэн ажээ. Дөржин осон үлгэр янжаан дэглэх жуур тэмээн хэрхлийн өнтгнөө хасны дотроос санамсаргүйгээр нэгэн хүнээ шүдийг олов. Тухайн үеийн Бээжингийн шейх эмдгийн хорооны анагаах ухааны салбарын эрхлэгч Будашин энэ шүдийг судалж, тус шүд бол 8-9 насны хүүхдийн жүн дээд талын үүдэн шүд хэмн тодолж ордос шүд гэж нэрлэжээ. Иймхүү дэлхий дахныг донслогсон нэгэн дүгнэлт бий болсон байна. Аас твийн жүн хэсэгт хуучин чулуун багжийн үеийн хүн төрөлхтний тэний ажиллаж оршиж байжээ. Энэ нь Домдод улсад хуучин чулуун багжийн түүх байхгүй гэсэн нотлолтыг ичлүүлв. Хорин жилийн дараа Домдод улсын хууч судлаач Пэвэн Жун хамгийн төрөнд бордохон хүн бордохон шүд гэх хоёр үгийг хэрглэж билээ. Төвнөө сөрөгч Жалаймпу улам нэг алхам судлалт хийж, бордохон хүнээ мангны ясна тэгшхэн хамрын ясна гүдийж, гавлын ясны ханан нилээд жужаан жэрэг ончлогийг илрүүлжээ. Эдгээр ончлог нь Жөөкөдийн Бээжин хүнтэй дээд хинжээгээр нэгдэлтэй байж, чүм Домдод улсын одоогийн хүнээ удам мөксанэ дээдэс болон гэж эрдэмтэд санал нэгдэжээ. Гэвч хэрхэн нэрлэх тухай эдүүгээ болтол маргаантай байсаар. Шимөрөн хайрханд бичсэн 21 жагтайдаа бордохон хүн хэмээн нэрлэх нь буурийн байрлалыг хутгалдуулснаас тусгай мэрэгжлийн бус хэмээн үжиж ордос хүн гэх уул нэрийг нь сэргээхийг санаачлав. Өөшин хошууны соёл түүхийн судлаач Насан Бат бас хамгийн шинэ судалгаанд ордос хүнээ оршин амьдарч байсан он жилийг 14 төмөөс 7 төмөн жилийн өмнө байсныг тодолж, үүнээс өмнө нотлон тогтоосон 3-5 төмөн жилээс хол эрт болж хэмээн жааж гархав. Нэрний яаж уларан хөөрсөн ч шаруулсан голвол дорн дахнаа хүн төрөлхтөн өлгийнэ нэг болох нь маргашгүй. Эндээс ол

Тусын 6 жуу гарын эртний чулуун багжийн доторх 2 жуу гарын одоо болтол Флоренцийн Парисийн музейд нандингэн хадгалагдаж хүн төрөлхтөн хамтын дуртаглын гэрч болж бий. Бэлгэдэл санаа ахуй хийгээд одоогийн амьдралын уусалчилт.

Музейд байгаа чилууч мөлийг чаг хугацааны үлгэр хөвгөхөд хөрвөл, шаруусан голын хөвөөнөө харгасан жалуу бүсгүйнээ тэрх үйл ажиллах нь боловсны үргэлжлэлийн гэрч болох юмсан. Ордос нутагдах хүүхдийн унсан сүн шүдийг хураан хадгалж байгаад, ажны хөлөг гишгсэн гажирт болож тавьдаг эртний жаншил уламжлагдсаар иржээ. Энэх жаншил нь байгалаа дээдлэх эртний соёлоос их үүсэлтэй. Морвол тал нутгийн сүг сүнэс, гажир шоройвол амь насны их булаг химээгддэг. Сүн шүдийг их гажирт ихүүлэн бучаах нь нэг ёсны талархал, мөн ч сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийн тухай даатгал амь насыг дээдлэн үжиж байгаагийн илрэл мөн. Үүнээс гадна энд бас нэгэн уламжлал байдаг. Дарын хүүхдийн унсан сүн шүдийг гулирт холон нохойдон өхийн дагуу, чи миний үрд сайн шүдээ үг гэж хэлдэг жаншил бий. Хуучин судлаачид эдгээр балар эртнээ ёс жаншлыг хүн төрөлхийтнэ рид шидийн үжилтийн үлдэгдэл хэмээн үждэг. Эртний үеийн хүмүүсийн байгаль ба амь насны тухай ойлголт бүрэг бараг тул бэлгэдлийн чанартай ёслоор дамжин дэлхийн ертөнцийн харчаа байгуулж эвэл хүртхийг даатгадаг байв. Жалуу бүсгүйнээ хүүхдийнхэн унсан шүдийг болож байх нь санамсаргүй үйл ажиллах биш. Харин хэдэн томон жилийн өмнөх хүн төрөлхийтнэ сэтгөхийнэ хэлбэрийг одоо үед чуурадуулж байгаа нь энэ билээ. Төмөн жилийн өмнөх тал нутгийн хаалгыг тогшсон нь

Шаруулсан бөөрийн мөсөд 3 хуруут морны чулуужмал 50 астай. Төвний бие бэлдэр нь одох морны хэр өндөр биш болооч. Өнөөдрийн бүхэл морны өвг дээдсэн мөнгөж эрдэмтэд нотолсон байна. Энэ их чулуужмал нь өнгөрөн отсон он чагийн тамга болж, тал нутгийн морны тухай хамгийн эртнээ эм тэмтэг болов. Мэргэжилтэд сулдгаанаар дамжаад 3 хуруут морин балар эртний төвхөнд гөшөө тэмтгийн чанартай гүнчгий утга улахтай гэдгийг гэрчилсэн байна. Ийнхүү тал нутаг болон адууны хов баралдлага 1000 төмөн жил үргэлжилж, хожим нь морин нуруунд дээрх соёл боловсон бий болжээ. Чалуужмалын өмнө жогсох агшнаа их эртнээ адуун төвргөн сонсогдох шиг болов. Тэр дуун шаруулсан голын олон нухлаа ба болон дохойг нэвтлээд төдөлгүй холдож одов. Шаруулсан гол шивнэн шивнсэн.

Төмөн бодис тэмүүлэх жаман эрэлхилэн. Биирчин шаруулсан голын хөвөнд бас нэгэн домог сонслоо. Эрт тээвэр дийн чагд олон жил байлдаж

гарсан нэгэн чирэг гертэн харихаар морин унаж дахиад хээр талын дунд жүгчийгээ алдажээ. Сар тэсний түүний ард дуу гарч байх шиг санагдаад байхлаар эргэж харахад нэгэн төөрсөн гол араас нь сэмхэн дагаж түүнийг нэг алхамч давхгүй байлаа. Чиригэрийн өржүрх гинтэр эмчиглэж өөрийн эрхгүй тэнгэрт хандан. Дээд тэнгэр минь ээ. Төөрсөн хүнд гэр нутгийн олхон хайрлаж, төөрсөн голд жам мөрийг нь жааж хайрлах болов уу гэж гуйлтай альтхав. Ингэж айлтхатал нэдийн сэхийсэн том нуруу хоёр тийшээ салбарлан ам гарв. Тэрх эргэлжин датгаж иж байсан гол агшин жуур шувт дайран уршаан урсаж аврах өргөн гол болоод нүд эрмхийн жуур чирэг гэрийг эвж жайлуулаад голын хойд талын эргэн дээр хаяв. Чирэг гэрэс очиж балдан бэй эргэтэл харин агт хөлөгтэйгон чүг харих чүгэн олсон гинэ. Энэ нь хэдийгээр домог яриа тэдийч харин хүн ба гол усны нэгэн холвос болж байдаг. Шаруулсан голын баяюшаан уулнай хойд ингрээс их авч мэн усын үеийн урт чагаан хэрмийг туулан жинбэн отгийн өмнөд хошуу уушин хошуугаар урсан өнгөрч батийн тохоогоор жүүшээ эргэж өөрийн чиглэлээн эрэлхийлж жамнанам. Гол мөрөн холын хичүү аяндан мянган нуглаа төмөн бартааг туулан дахирлан давлгаалж он чагийн үлрэл хөөрөлтөд өөрийнхөө гих аянаа өргөлж илүүлсээр.

их газрын номыг уншихуй. Дэлхийн ном унших өдөр хүрч ирэхэд ашрамаар газар нутгийн тухай гайхамшигтай өсөггүй ном шаруулсан голын хөвөөгөр алхаж түүнийг бэй сэтгэлээрээ уншин мэдэрч явлаа. Энэх номын нэгдүгээр бүлэг бол 14 төмөн жилийн өмнөх эртний хүмүүсийн шүдний тэмтгэл. Хоёрдугаар бүлэг нь гурван хуруут морны арг ясанд сэлэгдэжээ. Гуравдугаар бүлэг нь уян уй уламжилж яригдсан домог ярианд нуучлагдав. Дөрөвдүгээр бүлэг нь шаруулсан голын хөвөнд их жалуу бүсгүйнэ шүд болсон хөрс шороод шингэн. Шимөрөн хайрханд бичсэн 21 жагталдан хууч суллагч эрдэмтэд одоогоос 5 төмөөс 3 төм 5,000 жилийн өмнөх хуучин чулуун багжийн сүүлчийн үеийн хүн төрөлхийтэнэ ажиллагаанд буур үлдэгдлийг эндээс малтан илрүүлсэн. Яаж хэлсэн ч ордос шүд хэмээгдсэн хүүхдийн зүүн дээд талын үүдэн шүдний чулуужмлыг одоо Форенцийн Парсийн музейд хадгалж байна гэж бичжээ. Тэр чирэн түүний биерийн доорх галжуу шаруулс эдүүгээ мөнл ордосын өндөрлөгөөр дахирлан урсаж өнгөрөн оцсон онжилүүдийг хөтөлж өн мөнхийн боловсныг үлдээж орхин. Номоос өсөг бичгийг уншдаг бол шаруулснаас хөрст дэлхийг танин мэдрэн. Энд төрсөн гол чиглэлэн олж урслаа. Тэнсэн хүн жамаан олж нутагшлаа. Харин сүм шүдийг их газарт эхүүлэн бочаах бол 14 төмөн жилийн өмнөөс өнөөдөр болтол ерөөс дасраагүй энэ нутгийн чуура байгаа юмсан.

Биирчнэ өвөр тэмтгэл. Шаруулсан бөөрийн мөсөд ордош шүднэ хуулбар шүд. Олны өмн дэлгэгдэн. Хэдийгээр үнэн шүдэн парсад байгаач түүнес өдрөн нутагтан үлдв.

жалуу бүсгийн нэ булсан өөрөг шүдэн алс ирээдүйд аль нэгэн хууч судлаачийн илрүүлэлт болж ч магад. Тэд ман одоо үеийн ёс жаншил ба бэлгэдэл санаа ахыг хэрхэн тайлруулдаг болоо? Амь насны тухай дээдлэл уламжлал жалгамжлын тухай баримтлалыг ойлгож чаддаг болов уу? Бид хөрс дэлхийд ул мөрөн үлдээж, хөрс дэлхий бидний бие дээр эм тамга тамгалж бий. Ном уншихан хүний ул мөрийг хөрс дэлхийн эм тамганд шингэн, уг өсгийн дотор өнөд уусалчулан мөнхрүүлэн. Энэ бол боловсны үнэн ёс боёо.

хөндөттэй сонсогчдоо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөлөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлүүлье.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлье.
1: Ээж овчилт нийгмийн орчныг бэхжүүлье.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 85 92

0: 4012 8592 4013.
1: Я самбайчгийн өрхөн мөндөс сонсогчдоо ордосхотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол Нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Нэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг Хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
2: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Хот төг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.

0: Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын хүчин болонгийн тохироолж намын тангараган бадж ээжилж үг санаган үүрэд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танил тулаад үйлдэл гэсэн сургуульчлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Үшин гүшүүнээ сүлд сүмнээ тойрм гачаанай малчин намын гишүүн чагаан чулуу болоод эрдэн уулвал чүм жалуу зандар насандан чиргийн алва хааж чиргийн хуаранд гавья байгуулан намд эслэгдэж чиргээс халагдахсны дараа нутагтан бочин аж амьдралан өө татаж ар түмнөөхөн тумд жишээч дүүрэл болж явсан Ахмад үеийнхэн болно. Дээрж үнэ далаа донд улс ардын аж ахуйн хөгжилд буурай ардын амьдрал ядууж өдөө байдалдор дундад улсын эвхамт нам мянган хүчир төмөн бэрхийг туулж альва бүхэн ард түмнээ төлөөж үтгэж ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх гэсэн жирэгснаа нь чагаан чулуугийн баг насны оюун тарихинд гүн хадан шиж намаан дээдэлж намаан шүтэн биширхийн хамт өөрөө нэг нь намын гишүүн болж ар гэрээ өө татан амьдралаа сайжруулахын хамт ар түмэнд үйлчилж сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэх хүсэл тэмүүллийг хөөрүүлжээ. Малчин чагаан чулуу 1957 онд үүшин гүшүүнээ сүлд цамнай тойрм гачаанд мэндэлж 1976 онд Шилийн гол аймгийн Сүнэд Жүн хошуунд тотоодын хамгаалах ардын живсэгт чагдаана дунд ангид 3 жил чиргийн алва хааж 1981 онд чиргийн хуарант намд эслэгдэж 1982 онд нутаг тамбачж атал амьдралан босгож нутаг орны бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Чиргийн хуарант хүмүүжил боловсрол хүртэж хол явж нүднээдсэн тэрээ ар гертэн буцсны дараа настан буурал хав ээж ахトゥ нараан өө татаж амьдрал үйлс таньж үтгэж явжээ. Өөрийн амьдралаан дөнгөж нааштай болсны дараа гачаанаа ядуу хүчирдэл тавирхийг дэмжин тусалж аргад туршилга болоод үйлдэлгэн хуалчин амьдрал үйлдвэрлэлд нь тусалж явсан өнгөрлөлтөө инх энгийн нэгэн малчин амьдралдаан үнэн чэрж үтгэж ард мөндөн үйлчлэн өр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж өтлөө насан утга болгохтай амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж байна. Одоо бид жалгаад малчин намын гишүүн чагаан чулууг сурвалжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарал хандуулъя.
1: Тойрм гачаанай. Малчин чагаан чулууг. Би бол 58 онд болоо тэрэж. Одоо харахан багасан бол хонь мал юм өөр хийж агаад одоо бичиг сурах насанаахан үед болоолаа. Тойрм багас руулийн төгсгөөд 76 оны 11 дугаар сард ардын жилгэл жилд тестлээд Шилийн голын Сүнэд Жүн гүшүүнд болоолаа. Тотоодын хамгаалалт ардын живсэд

сандаа нэ дундаан гэж байсан. Одоо үүжин дүндий гэж одоо дараа нь одоо ялт манад одоо энэ үнд одоо 5 жил явлаа. Ингээд одоо намын хүмүүжлийг хүртэж нам засгийн сайн сайхан нар гэдэг бас цухам сайхан жуулжаргалтай

0: тулуулаж ингэх нам ингэж хүн болжээ. Намд ороход ам болуулаа би. Одоо гэдэ дарам болуулаа чишэх үү зай чайна. Шаншу зай хүн гэдэг шиг одоо. Хүчит зовлонгийн өмнө ам барьжи. Зул жаргалын ардаан үүлэж ингэж болуулаа. Намдаан чүтгэж. Олон түмэн дээр үлгэр дураар болж. Нам ингэж хүн болуулаа. Намын нэг шилжилш үүй одоо нэг Атуу зэрэг тэнэг чохон байгуулт мөн гэж хийе. Насан дурши бол ард мэндэн үйлчилжээ. Хизгаар тайм насан, хизгаар үйлстэн зорулнаа гэж ингэж бол тангар болж нам дурсоо. Ингээд бол энэ орсоныхан сууран дар бол нам цахидын харгал зэлэл намын чохон байгуулт хийнэ нэг сайхан зүг удар талагаа дагаж одоо сахиж яг нэг чилгөөл чиргээс буусан халагдсан хэний нэг яруу алдар ам болуулаа улам жилж малчин тараачин ам болуулаа дагуулж үлгэр дураар болё гэж ингэж ширмэж агаад өнөө өдөр энэ одоо энэ сахна мэд бол хүч ирлээ.
1: Тийм бай. За одоо тохойн үесийн нам дэлсэхсэн байдлаас сайхан нарийн тодорхой яриад өглөө. Тэгвэл та яг чиргэн хооронд байлтаа нам дурсан байна.
0: Чиргийн одоо юм дэ 3 дугаар дэсийн гавья гэж модгүй. Яхад ингэвэл чи зөндийн айны нэг ажил даруулуулаа чи чирмэж агаад үйлг нь өгч морсон. Ингээд л энэ дээр болоо чамаа нэг 3 дугаар дэсийн гавья би дэс мисс юм аа би намдаа норно. Би намдаа нэгс бодлоо. Би нэг насан би ард түмд үлчилнэ. Шулуун шудруугаар одоо чирмэнад ялаад бол нэг үүрэгтэй гаргана. Чи ямар үүрэгтэй гаргах юм? Би нутуудаан хайж болуулаа одоо эмж хийх юм лөө, багш хийх юм лөө гэж.
1: Гавьян тэмдэгэнд бас тийгэж сонирхсэнгүү харин намдаан орог юм нэг сайхны ихтгэл бишрэл бахархал байсан. Тэгвэл одоо тэр үесүүд өвхөн намын гişгэн гэдэг нэг яруу алдар таны сэтгэл хөдөөч нэн хүндин жин тавиас. Яагаад одоо тэр дээр
0: намд гэдэг нэг юм юу болов би түүхнээс нь үзсэн. Манай энэ нам боллоо. Нарийн мөн бодай дэж ягун фуу үүржсэн нэг ядуу хүсрэнгүй нэг хэд өхөн арат одоо энэ арт төмний дайчлаад энэ өдрийн энэ сайхан амьдрал өгсөн. Энэ бол аав их бай. Энэ нэг чирэг дээр би ч бас одоо энэ зургуудаар байхад бол манай түүхэндээ боллоо. Хөрх одоо нийгмийн ядуу маа баарад ядуу ингээд нэг сул сургуультай сууж хөвөлсхүү даархуу одоо энэ ийм ариун юм амьд бол юм илгэ болуулаа надад юм биш ингээд одоо нэ одоо тэр үед болуулаа юу гэм мод дүнгийн энэ цохолыг сурвалжин шүү одоо катадара төсөн одоо мод дүн шүэнжи одоо тэр надад яа өгсөн тэгвэл одоо зуян дайвьд хай надад бас 5 дугаар бүтэ хөргөж гисэн миний тэр шагнал яа байна одоо яа байна ингээд та чи сайн суралцж байна гэж энэ дээр чи зөвхөн то суралцж яах ба одоо мод дүн юмжийн санаагаар суралцах уу одоо энэ юу намын одоо чиглэлд төрийн бодлогыг суралцах уу за энэ нам гэдэг нь одоо зөвхөн бишний хүн төтх гэдэг нь уучлаарай хаа нэгэн бол нам болоо алиавыг удаатай чи алиавыг төмөнэ төлөө болоо үл чинэ энэ манай төрийн болоо баруун ган намын гэрч нэг хойд бол баруун ган одоо нэ нам дам болоо бүхлийг болоо зарулнаа ингэж явуулаа шилжэр шүүгээ тулуур мөө бид болоо яг насан турш хүчээр хүшхэлээ давж олон тэмдэг үлэг дураар болж нэг сэтгэл нэг зоргоор хараа тэмд үлжилнэ хамгийн их надад онцгой суудал нь хаан байгуул энэ нэг гэрийн энэ нэг ядуу хүсрэн уу амьд болоос энэ өдрийн энэ хүрсэн болоо манай нам болоо ингэ сайхан 76 нам биш одоо ийм сайхан нам одоо ингэ сайхан яг чам манууд их мөжл чах өмс хүм уцас ядуулаа аа одоо нэ энэ нам уу зүтгийг оч юм энэ мас одоо үнээр амар гүйш одоо надад ус нэг 400 гаруй жоос өгч за энэ ус амар гүй энэ ус манай нам ус аа энэ нэг чирэг үлүүлээ ингэ зүлүүлээ гавьяа зүтгэлтэй ингэ зүлүүлээ аргын цусаа нүрүүт гэж ингэ явахсан гэж яав
1: та чигэд намдаа на тангараглаад өвхөн намын гişгүн болсноос зүгээр өөсөн бүйндээ бас нэг үүрэг хариуцлагатай болсон шиг өвхөн намын гişгүн болсны хавьд би одоо нотогтой хараад юу нэг хийнэ ямар ажлын сунгана ажил дундаа намын гişгүнийхэн үүрэг хариуцлагыг яаж биелүүлнэ гэдэг жирэл тар яаж ажилласан байна уу нотогт

0: хичээл нутагтаа ярьж ирсэн.
1: Би 88 төрсэн.
0: Аа. Хачин болсон юм.
1: Одоо ингээд. Аа, гэтэн одоо үтгэлээ. Хоёр дөний яст уу. Санай хоёр ээж аамаа. Одоо бүрийн үүсэн зовлонтой. Чиний одоо аргагүй. Ирсэн ирсэд одоо бид авсан нэг одоо чи утсан намын гүшүүн санай нэг хоёр ядуу айлууд ядуу тэтгэд. Одоо хоёр ирэхэд ачлуулчих. Чи одоо энэ үний баяжуулж.
0: Аа.
1: Зя чүн чива. Зя одоо би одоо би хэрэгсээр манай шүүж тусаад жаа. Би шатар нахан хэрэг би тэтгэж. Байхнаа хэрэгээр одоо дэмжлэг болоод ингээд одоо голдуудаан би одоо хийсэн энэ ажил аргануудаа зөвлөд болгоё гэж. Ингээд одоо ингэж хий болох юм байна аа зөв.
0: Хэдийн оны үеэс вэ?
1: Одоо тэр чиний 96 он, 98 он хоёр. Чигээр одоо чи одоо хутгуул болно аа одоо. Тийм. Яг ч одоо сар хоёр айлт одоо ямар яаж хийнэ гэж хамаа хэлээч. Юу хад одоо санай жахан ухаад усан газар мартаж жахан нээгээд өгөөч. Ооч гэж хэ тэрээ би. Зөвөрөнд одоо жахан усан газар хийсэж байгаа. Ингэ хэлхий болох юм ээ. Ингэ болсон гэж жахан бодоо маань асуулыг шийдүүлчих юм.
0: Тийм
1: байна. Ингэ хэлхий. Аа өвс наан асуулыг шийдүүлчих юм. Ингэ нэг урдаа нэг 2-3 муу гаргаад. Ингэ одоо хоёр айлт авсан нэг. Хоёр жил хийсэн ч гэдэг.
0: Хоёр жил дэмжсэн.
1: Хоёр жил хана одоо арга ухаанаар дэмжсэн та.
0: Туршил гараан.
1: Оо, туршил гараан одоо энэ чинь болох юм. Жийл манай одоо энэ нэг чичил одоо энэ болох юм. Тамиг шиг хий.
0: Тийм байх.
1: Хоёр айл хийж өгсөн ч гэдэг одоо. Тэгээд энэ дээр орсноо явасан байна. Тэгээд одоо.
0: Тийм.
1: Одоо нам одоо энэ манай нэг тохон байгуулалт сайн байна. За одоо нэг одоо шижин гин юм хүсүүлж гинэ нэ. Шинэ төвийн дундад үсэн онцлогтой үжил санаагийн сайн сурвалж чи. Одоо манай ачхааны өвлүүлээ одоо энэ манай намын өвлүүлээ тогтсон чаддан болууллаа. Хурал сурвалж хийм. Ингээ манай үсэ тэн төлөвлөхийн эргээ тэрүүнээ нэг жаав яа байм дэ нэмнэ хийх цогт тавиад тэрүүнээ хийх цогт тавиад эргээ усны хууцаа өрөө жаа одоо тэн уу яхаж яах вэ гэдэг төтнээ их нарийн нэм бие сурч сурч шитэнтэй найтууд үүсэ сурулчлаа. Энийн хэрд маань удамжаад манай энэ намын гүшүү одоо таныг их хөнгөн сахан дэлшилсэн байна.
0: Тэгвэл одоо таны хөдөн хүүхэдтэй байна уу?
1: Манай одоо ихэн хүүхэн багаан хүү.
0: Аа, бүр ажилласан юм.
1: Нэг нь хүүхэн хөдөлмөр хийж байна гэдэг нь.
0: Аа.
1: Хүү ярам одоо маань толи эргүүл хамаагийн хорооныхын төрний аваад элэг юм хөөхөө энэ талаар
0: нь
1: гоорой зүгтөө ханаху
0: тэрхүү
1: одоо таван цасаар таван цасаар л сурсан
0: ингээд
1: тэнд дэжээд одоо хийжээ наа манай хоёр хүүхэд яа бүр сайн одоо этэй дурмтай энэ суу
0: хоёр хүүхдэн бүр одоо өв өнгийн бог буруугч нь ажлын байр болгож ажлын байран дараа бас танай одоо өөсийн авамын морон жишээч болгож байгаа тийм ба танай энэ хийж ирсэн сургаж хөмжүүлсэн энэ улмөр орн өөсийн тохиолсон ажилдаа нэг мөрэн чирмэгээд амьдралдаа бас их сайхан
1: өөртөө.
2: Тэгээ хоёр хүмүүс сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурч байгаа бол ордосхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр намын тангархан бат чийжилж үг санаагаан үүрд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэнэ уулын намын тухай танил тулаад үйлдэлэг гэсэн сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сая бол Ахмад намын гишүүн чагаан чулуугийн чиргээс халагдсанаа дараа хөдөө нутаг дамбачид чааж амьдралан өө татаж нутаг усан бүтээн байгуулсан тухай үйлдэлгийг ойлгосон байна. Одоо жалгаад тойрм гачааны малчин намын гишүүн эрдэнэ уулын чиргээс халагдж нутаг ботсны дараах ажил амьдралан өө татсан үйл ажиллагаас ойлгоё. Эрдэнэ уул бол 1989 онд Хөх хотын 511 чиргийн ангид одоо эслэгдэж 4 жилийн халуу хааж 1993 онд нутаг дамтсан байна. Эрдэнэ уулгүй 9-с үндэстнэ бүлхэмдлийг чухалчлахыг одоо чанга баримталж нутаг там бочсны дараа олон үндэстнэ ахトゥу нартай танилцж харилчин бүлхэмдэн

0: дан солилчиж Давхулгаан Батар болон өөрийг нь төгөлдөржүүлж нэг сайн сайхан амьдралыг бүтээн байгуулахыг зорж явсан нэгэн чиргээс халагдсан одоо намын гишүүн болно. Тэгвэл одоо бид Эрдэнэ уулын сурулжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарлаа хандуулъя.
1: Оо, миний нэр Эрдэнэ уул гэдэг. Тойрон Баян Ингил юм алжилын хошоно. 89 онд чирэгд явсан маа хөхтийн уяа яа чиргийн ангид байсан. Тэгээд 2 дугаар жилээс би чирэг ангид дараа тэрэг барьж исэн маа. Тэгээд чиргийн налуус 4 жил хаасан. Чи өргөл жилэмсө чирэг дээр үлдээнэгээд тэгэлээр би одоос хэдэн жил суусан гэр нутаг даамс харийгэ бодо. Чи чирэг дээр үлдсэнгүй харайшсэн.
2: Тийм. Нутагтай хэр чирэг одоо малчин болсон юм.
1: Харж ирээд бол малчин хан болоогүй шүү. Усаа багасаа хувийн арилжаа хийгээд ушуун дараа амьдэрдэжсэн давчиг олгосон даа. Тэгээд хүүхдээ болоод хүүхдээ сургууль соёо суулгана гээд усаа Дүмшин хотод амьдэрсэн юм аа. Тэгээд одоо ээж хүүхдээ сургууль соёо суулгаад Дүмшин хотод байж байгаа хүүхдээ их сургуульд орсон хойд нутаг дамцсан харьяашсан.
2: Хэдийн онд нь
1: 18 онд.
2: Өрийн бэлчэр ус хэдий байна чихчнээ мал байна.
1: Тэгээд миний нэг хүн газар байд юмс нэг 1000 хэрти юм уу газар те.
2: Их газар.
1: Мал одоос манай чимсэн баллараа газар юм чинь. Тэглээр энэ тийм хариу юмсан малж зүгээр нэг 100 горын хоны малж чинь аа. Сүн нэг 40 50 мөн газар тарьж хаад.
2: 40 50 мөн газар чинь 100 горын малдаа нь бордоо ус.
1: Бордоо ус энэ бол хөрж ийна.
2: Тий.
1: Тэгээд бас сайн бас өгөхгүй одоо хашаалга бас уртдсан юм болохоор аа уса гаднаас авжэн эргээд зундаан болж аа хүчрдэлтэй бас гадар заахан хүнээ бэлчээр төрөөс хэлэх юм уу. Тэгээд
2: бүр хөний.
1: Хөний.
2: Нарийн ус тань
1: үгүй шээ. Хагас нарийн ус хагас юу вэ наа? Өөр төрлийн хөний ч гэх мэлж асууч.
2: Тэгвэл одоо нэг чирэг хүн байсан ч одоо гадна бас яг энэ хөтөөгөртөө бас малчин суусангу гадна хотор одоо бас өөсөө нь үерэс босгож ингэж бас уран жил явна. Иргэд нутгатан бочиж ирсэн байна. Одоо нутгатан ирснээхэн дараа чирэг хүнээ одоо жорох санаа гэж хэлэх юм уу? Хатвэрэг амьдралыг туулж гарсан нэг дууралын хүчнээ яаж нутгатан бадруулсан энэ талаар танай бас ярамаар өргөж шүү байна.
1: Одоо би одоо нутгатан тэгээд бадруулсан чим их үйлсэн үгүй ээ. Багаж гисэн бас жаа хийсэн. Тэгээ нэ одоо яг сайх өвчнээ тэр цаг үе.
2: Хичгийн
1: үе. Хичгийн үе шүү. Тэгэхэд би бас өмнө оронд байсан юм аа. Өмнө оронд байж байгаа би хараа ирсэн. Яг сайх. Одоо тэгэхэд одоо гушуун дараа мандын тойрогд манай тэнд нүгэ авчихсан. Тэнд байсан. Тэгэхлээр нэ манай гацгаа юунаас одоо бүр одоо нэ хамтарч ажиллах юм уу? Зөвжээ зөөрлөхөө. Хичгийн сэргүүлэх ийм цагт одоо болоо манай усад гүн чухалтай байна гэд манай одоо дарга далавир дарга надад ярьсан юм. Тэгэл дээр би хэлж байгаа чгүй би очиад шод намаа югчга. Миний югчга. Жачгүй ах та одоо өөшин дээр байх юм. Чи одоо нандин төрөгдөө хамааны усан нэг хүн байх ус болохгүй. Чи одоо голдуу тэр хижигийн үед би ус нэг жижүрсэн нэгэд явах намын гişүү хоёрд би ус одоо энэ өвчин хижиг яач хлуу байд ийм ч юм бодсон ч.
2: Тийм
1: бай. Багаж гисэн нэг. Тус бол яа, тэмэн даяар тус болчих юм уу? Улсын багасны жаахан хэрэгчээ гаргачих юм уу? Хүчээр өргөж гээж бодоо. Тэгээд одоо нэг 10 хоног жижиг хийсэн юм аа.
2: Одоо чүлэн дэн малхан малжаад бүлчэр өсөн тараад суулж штт.
1: Тийм бай. Одоо хүүхдээ бүр ажилдах штсан.
2: Хөжөө намд орсон.
1: Би 90 онд орсон.
2: 90 он чинь таны бочиргосон бочиж ирсэн.
1: Ирээгүй. Би чирэг дээр нарсан.
2: Чирэг дээр намд ороход амархан юм байсан юу? Чирэг хүнээ тэр нэг амьдрал яг намд орох урамтай сайхан байсан тэр үес байхаа тийм ба.
1: Тийм. Тэгээ би бол одоо чирэг ангид орохтой чирэг усаа гавшгаа ажилдаг байсан. Тэгээд бид янхан жилдээ тэр 89 онд 3 дугаар сар чирэгд орсон. Яг тэр жилдээ бид яг шууд нэ хуучин чирэгтэй хамт боловсрал хийж ирсэн. Тэгээд би одоо тэр болсолын дунд тусан нэг шархадтал те шархадтал гарсан юм аа. Тэгээд өнөөдөр их фоноо юу юу хөт сум ингээд зангараад дараад яг хөт гинт гарсан. Тэгээ би очиод тэрний нэг татаад өнөөх нь нөхөө надад нэг шархадуулаад ингэв. Би нэг шархад

0: ирсэн. Тэгээд тэр жилийн бие мэдгүй байна. Тэр жилийн нэг үл 12 дугаар сар. 12 дугаар сар жилийн өчс болсон. Намайг барьж надад бас шамнаа нөхсөн. Хошууч чирэгэд. Тэгээд тэр жилийн нэг үл маань цохон байгуултаас намайг. За, Эрдэнэ нуун төхрийг болов. Энэ намын гişгэн ийг хүлээгээд. Тийм.
1: Одоо яг чиргэн хоорноос таныг одоо цунгаж ингэж шилэж байгаа одоо намайг оруулсан байна. Намын гişгэн болсныхаа дараа одоо намын сурвалжлаг юм уу, онол юм уу, улсын төрийн боддог ингэ өөсөө нь сурж өчмшиж эмтрэл дон танаас шилэг талаар та бас одоо яаж хийж ирсэн байна?
0: Би тэр талаар бол одоо өөсний нэ миний нэг хойхны бодол бол бас улс төвшин ард хоргондон бүлхэмдэлтэй минзу танжи ах гожах хөвхийн минзу танжи ямар ч нэг хятад монгол зүндэстэн хуваагүй би бол ийм нэг үжилттэй байдаг. Би угаасан багасан хятад хүнтэй цог амьдарч байсан болох нь энэ нэг талаар бол надад нэг
1: үндэсний бүлхэмдэл
0: нэг л одоо жоо холчилдаг бай. Чиглэн хятад үндэстэй найз арын байдаг.
1: Одоо олон үндэстэнэ хүнөстэй ингэж
0: харилцан
1: сайхан найжилж ажил дунд там бас хамчилж явсан юм уучраа.
0: Юм байна. Би зүгэл өмнө оронд яваад яа. Хятад хүн чи анаа дэ монгол гэж чи ялгад үгүй. Би чи энэ хиттийн дунд өгөхгүй би хаа гэж өмнө оронд очио. Мөн гэртээ байгаа шиг над бол чи юм нэгсэн төрөгдөлтэй байдаг. Үс манай улсын энэ юу чин их сайхан шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр нь одоо таны ажил хаа явсан чи ажил
0: их урах шүү дээ. Одоо ямар газар очсон чи их сайхан урах шүү дээ байдаг.
1: Эл үндэстнээ хүнөөс ингээд харилцан суралчин тэм ба.
0: Тийм би хүний
1: Монгол үндэстний хани минь суралч чадваргүй гадны явсан ч одоо өөр үндэстний хүнөөс юм бас нэг давлыг тал.
0: Илүү суралч ийг боддог. Одоо ихтэй үндэстний хоо, алч үндэстний хоо энэ хүний болоо дагуулаг гээ талын болоо би ийж өргөлж ингээд сурж явдığım аа. Тэдэнтэй болоо өргөлж харилцаад чигээ тэдний хэлж байгаа, ярьж байгаа энэ харивын энэ учир нь бидэнд бол тусад амжилт надад бол ихээ тусад амжилт болсон. Мөн чинь би энэ хүүхдийн энэ гол энэ хүүхдийн тал ярьч гээ. Хүн бол манай харивын энэ өмнө орныч байдаг. Хүүхдийн хэлж исэн ма. Та бол хүүхдийн болоо чи гэрдэн чи цоос хураасанаас хүүхдийн болоо чи бол цоос болгоч гээ. Чи цоос хураасанаас чи ба вава биенчин чи ингээ ярддаг байсан.
1: Хүүхдийн хүмжил дээр жоосан
0: гэж байна. Аа тэгэл чигээ би бол болсон хөдөө мөнгөө одоо хүүхдтэй өргөлж хүмжил дээр жараад чигээ би нөх хүүхдээ их өндөр амжилттай одоо улсын алгуулт надаа өөр Монголд ажиллаж байгаа. Чи хэлээрэн би одоо нэ ариун үндэстэнэ энэ надад тулаг тусад амжилт олсон. Энэ гадан дотоод яваад ингээс зорцсон мэдсэн энэ л хэрэгжүүлээд одоо би ингээ багач гэсэн юм хүүхд дээр амжилт олсон би эдгэр хүн их баяр тавина. Юу гэсэн манай үндэстэн бүхэн хамтдаа болоо нэг нэгнээ нь болсон илүүхэн суралжиж их үндэстэн те харилцан цогтоон сантай талан болоо солилцоод болоо бид одоо хамтдаа болоо энэ олос гөрнө хөгжим андуулах үүрэг бидэнд бол байгаа. Мөн ч бид нэ намын гişгэн болсон хойд бид бол заавал энэ үндэстний бэлгэмжлийг бол төрөн байран тавих бол миний бол гол
1: баримтлал
0: баримтлал зогсолт юм.

Чагаан чулуу болоод эрдэн уул боллоо, чиргээс халагдсан намын гишүүн тэд нар үйлс бүтээж олон төмнө од сод болж яваа. Гүйч энгийн ажлын байрандаа үнэнчээр чүтгэж нам болон арт мөнийг дэдлэн арт мөнөө төлөө альваагаан жируулах итгэл хүслийг гөвөрлөж малчин амьдралдан оюун ухаан болоод хүчин чадлаан жируулж игэл амьдралдан өнгөтэй, утга болгатай, амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж явна.

Дундад улсын ончлогтой нийгэмж урмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэмж урмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэм хийлэн урагшилж, нийгэмж урамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

0: Манай нам дундын үндэстэнэ мянган оны агуу үйлсийг бүтээхээр жорог шуудаж хүн төрөлхтний инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлсдэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай юм. Намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтой тэсүр хатуужилттай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад ирхэн чангатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Ирхэн мөндөө сонсогчдоо манай энэ элжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан тавланд баярлалаа. Жалгаа тавхан манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэ

0: нээж нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
1: Тохон чинэ хүү эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин эр эхнэр хүү хоёрынхон хамтаар амьдэрдэг байжээ. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч хариугүй намхан тохончны бийтэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг эхнэр хүүгэн тохончны хүү гэж нэрлдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж эрийн цайд хүрлээ. Тэгэхээр хол ойр явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг эрий. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгэе гэж. Аав ээж хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Үгүй чи ийм жаахан байж хаа хурж юу хийж чадах вэ хүү минь гэсэнд тохон чинээ хүү. Ачит буурал аав ээж хоёр минь. Надад огтхон санаа зовох хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээ чадна гэж хэлээд яваад өгчээ. Ингээд тохон чинээ хүү яваад л байж гин, яваад л байж гин. Явсаар байгаад харь газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч яах вэ? Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чиний биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаас алхалан хөвдөд унтаад өгчээ. Яг энэ үед тентхийн нэртэй ноён цэргүүтэйгээ ан хийж яваад тохон чиний хүүтэй таарлаж гинэ. Ноён ихэл дээр л хүүгээр ой моо мэлхийн зулзаг минь юугаа хийж тэрий шивдээд байгаа юм? Замаас бушуухан зайл гэж зандарч. Тэгтэн тохон чиний хүү огтхонж сонсоогүй юм шиг удлаан хурхраад л хэвтээд байж гин. Чамаг зайл гэж байна шүү гэж ноёныг уурсахад мөний дуугүй мөн дуулаагүй юм шиг хөдлөхгүй хэв цайр л байж гин. Тэгсэн ноён за баатрууд минь энэ муу нусгааг харав уу гэхэд нэг цэрэг ноён тоо энэ мууг нясллаад замаас зайлуулчих уу гэхэд ноён за яр шиг энийг няслах гэж төвөг удаад юу. Миний үнэн цэргүүд энэ муугийн жихийг сэт буутахад энэ огол үсрээд босоод чичирнэ. Эдүүлээ яад сандрахын харж нэг сайн нээлтэж авъя гэж. Цэргүүд нь тэр дороо бууган цэнэглэж тохон чиний хүүгийн толгой дээгүүр нэгэн зэрэг бижигнүүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохон чиний хүү сайн нэг юм нүдээ нэг учиргүй хэлэгэн босч ирээд намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэр зунтал чинь өшиглөөд өгье л дөө гэж. Ноён цэргүүдийнхээ хамт ээлгэн хүчтэй инээлдэж буулгаомж тохон байгаарэ. Тохон чиний баатар минь бидний хойноос туулаанов дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөлд өртөгдөж гişгүүлчих юм да. Гэж доглон хөөрөлцгөөж. Тохон чиний хөө. Туулаа гинэ. Би дэлдгэр туулаа байдгаа. Хөвчийн баагаанаас айхгүй. Гэж гин. Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинэж. Вэ чи хэрвээ. Хэрвээ чи тийм сүрхий юм бол хоёула нэг юм тохирлцгийг. Манай өвлжнө солгүнийг баавган ичээ байдгийн. Бэд тэр догшин хараатан барьж авч чадахгүй байгаа юм. Харин баатар эрмэн чи тэр баавгаг амьтаар нь. Эсвэл арьсын чулуу манад аваач жог. Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай. Би бүгдийг бэлүүлнэ. Гэж гэнэ. Тэгтэн тохон чинийг үү. Тэгээд танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алах тийш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя гэж гин. Ноёны нэг зэрэгж. Хөө надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсон буюу шамд. Хэрвээ чи баавгаг дийлэхгүй

амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая. Гэт тохон чиний хүүг бааугийн ичээрүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөн гин зүг санд мэд явцгаач. Тохон чиний хүү ганцаараа үлдээд бааугийн ичээрүү уртмот хатгачээ. Баавга аимшигт орилж ичээнээс үсрэн гарч иржээ. Тохон чиний хүү айж хар хүрдээрэн зугцсанд аврагтон баавга араас нь хэрхэн элдэжээ. Тохон чиний хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан бодрох амбар руу үсрэн орж хаалганы ордны уудлаа. Баавга хар ирчээрээ давхсаар хүү харалгүй амбарын хаалгаар орж хоймор хүрх хооронд нь хүү амбараас хүүн гарч хаалгын төгж жамжжээ. Ингээд хүү ноёныг дуудаж. За. Алах төш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ гэж хин. Ноён гүчи. Баавг яаж дийлвэ? Яах юу ах вэ? Хан дан дээр авчирж өгөхийн тулд чигтэж авчираад амбар руу чи шидчихлээ. Гүчи. Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүлнэ хөө гэж. Ноён үгээсээ болцчих. Зэргэлдэх хойд 12 дээрэмчин байгаа. Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамайг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрын минь чи аваарай. А эс тэгвэс амиа алдах болно шүү. Гэж хэм. Тохон чиний хүү. Тэг яа тэгээ. Тэр тэдрэггүй би тэднийг дээл хэм чинь. Гэт дээрэмчтэн амьддаг ойр уу явжээ. Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүүн модонд авирн гарч дээрэмчтэй хүлэн сууж гинэ. Шүн дундын үед 12 дээрэмчин модны дэргэд зүглэржээ. Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гурвалж нүдтэй, гурав дахь нь торох шиг бүдүүн, дөрөв дахь нь саваа шиг нарийн ихэн хачин хачин амьдд байлаа. Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж авсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ. Тэгээд арх дарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү. Хон чиний хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоороо хар хүчээр нь буулгачихж. Тэгтэл толгойлогч намайг хэн цохиж зүрх хэлв? Одоохон би балбаад өгье гэж муухай орилжээ. Хон чиний хүү сүудэрт нуугдад суусан болохоор хэн ч тэрнийг олж чадсангүй. Чадаа чидэж гин. Толгойлогч өсрөн босож ажи утга дээрэмчнэг чи зохлоо намайг хэмээ хайр найргүй боловж эхэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгойлогч руугаа дайрлаа. Тохон чиний хөтгүүч ихэсэн улам том чулуу авч шидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож эхэлэхэд тохон чиний хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодтолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн осч чадахгүй болтлон задалдчих. Тохон чиний хүү сайн моднаас ууж ноёныд очиад. За ноён гуй ам алдвал барьж болдгоо гэдэг. Би аманда хүрлээ. Одоо таны ээлж. Гэж гинэ. Ноён ихэд гайхаж. Чи өөрөө ийм тохон чиний хэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ.

ноён тэмнэ гэж гинэ. Ноён дахиад болцох гэдэл охин нь аваа. Та яасан хэлсэн үгэндээ эзэн болдгоо хүн бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоогонд орж, за яах вэ? Бүх юм амласнараа болог. Би үгнээ сайн боцохгүй. Зөв харж инээн, буруу харж үйлж байж, алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээ хүү, алах төш хоёроо гэрдэн авцарч, удаг шөвг, зуух яндан, сэлэм жаднаас эхлэн, хэрэгтэй бүхнийг дархлан, нутаг орны харц олон дон туслаж, эцэг эхэн тэжээн, жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Урд эртэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дээлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээ. Дохон чинэ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгааж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжлөө анхаарлаа хандуулна уу? Одоожилгаад Эжин хорох шууна Монгол үндэстний баг сургуулийн Дулья Сондор Долгоон
1: нарийн тамхтай гажи хөдөм

0: сусаан.
1: Шүншин дарсан тоон доон утааж уусан хадагтай. Ширмэл тойруулга дээрэн азийн дөрвөн бэрхтэй. Давхад буухад чоожгүй байд малчин танайх. Дайнд ганчхан чуургүй сэтгэл малчин танайх.
2: Батхан госон ингээн хөөсөн хамт үйдэн баруан хуулхор овоогаан дахиж дадан. Өндөг чоруад гомдууд хүүрэн татаж тайтаран өөрөн өв тайгаан ярж орчлон энэ эдэргийг тайлан.
3: Хөрүүдан бууж чиндэн эмэг зүүхэсэн хурч түргэн мордоонд чод мөнгөр хажаарлсан. Мэдээд чадад адуунд шал хөрслгийг мэд чин жилэн жудаас дорд болсон.
1: Ардын хаан дуу бэлгий.

0: бодон чүгэддэг сургууд үзснэ марцсан ч өвгийнхээ үгийн мартаагүй.
1: Хонна дэдэнгэж хорой барх нэг гүтэрдэггүй. Хаврын ай дагуулсан барийн бичиг хордөггүй. Октодгүй миг бодон дагж удаддаг орын дээтэрэй хан гэгээн сүлдэд жалуурдаг.
2: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхараа малан яхаж масхийг махсаар жалгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэн чөдрийн морыг дэхүүлж тус дорсон эхээсэн төрхийн малчин амьдардын хар ухаа.
3: Хэси өдөр тааруудан хоной бэлчэрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөлим хашуулж ээж аавын минь нутуг гэж нэг байрлаж эгвэл зэстэй өнгөж нэг уэрж гаруул унган морнайгон жолоо юсхан орхиж ганжуу ширтэ төрөлдөн эмээл дээрээ түшир

0: гэсэн балаа нэг бэрс тэр ханаа домдох бид нэг бэрс ганга хэнц хаторо өгтөрөө нүчхүүд галан хэнэг мадаг бидэ гэж санаа жавах
1: дээдсийн автон хөрөсөр хөрөсөр.

0: хөлтэй морд бин эмээ тагаан байхад эзэн шингэсэн голомт дүрэн жинхэн байхад уудас дэрэж ханман нососон борд таанд утаа өнөрлөж байгаад надын даа гэж учирдах часын шуур хэрэж уудастай хамт дайрсан чагийн шуур сурч уудастай хамт тэтэрсэн цэлүү эрдэн хурдан салхийн жав хүлгөн түүтэй наадмын тэнгэрдор нарчуг гаргасан
1: эчигмэн малчин ээжмэн малчин ингэхэд би чин хаан үнсэн хинээ хэм бидэ хан орчлон дэжээ тань өөрт овчана мордыг хар түгэн дор сүргээсэн барьж эмээсэн ариун буянтай сүргээн бурхнаас илүү дагсан агуу их ямэдэггүй агуу их улс адуунай томогтай бэцгэн ундан хавцуулд мат үч адуунайгаан томоолохоор хатагт ороод засан
2: төөрэ хаднай сүгээс бүрэн намтран арилгүй чулуун дэвсгийн үеэс хөтхөөнгү матчин давхад буухад чоочгүй айд матчин танайг дайн дамшхан төөрөгүү сэтгэл матчин танайг
3: Инхэд нэтрүүлгэн чист хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаан дөө нартайгаан хаалчий.

0: Манай энэ чагийн чагтай зал хөхөд багчуд оруулсан бас нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэх нэвтрүүлсэн сараа хинагч дугарч ав. Ерөхи хинагч гэрэл.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу Жунгар хошууны хүчилчгэн бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн жагсаалтад тодорсон. Манай хотын анхдагч CCER ойшгийн улсын нүүстрэгч хурам дуулах төрөлжүүл улсын дэсийн тав чангар нийтлэгдсэн. Буржингийн нур багсны өми материалын тармал баяжлын шин жамын нээсэн зэрэг мэдэнүүд бий. Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарал хандуулно. Манай хроно мэдээ Орд 2026 оны 1-р бүлэг бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн жагсаалтыг нийтэлж Жунгар хошууны хүчилчгэн сонголтод орсон байна. Жунгар хошууны хүчилчгэний гол гаралтын орн нь Шорлиан Чин Шанд байж, өндөх хүчилчгэний сайхан амт нь Хатан голын өргөндөх ус хөрсөн ач үйлдэлтэй холбоотой байж, Хатан голын тохон өдрийн гэрэл хангалттай шөнийн сэрүүн тохиромжтой байх нөхцлөөр хүчилчгэний өдрийн шихрийн хурам дуулгасан шөнийн хорогдол бага байж, шихрийн уулагдхуун болон витамин С аажмаар тохтой хурамдаж байна. Тус газрын ончлогт хүчилчгэний Бүгд хотын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгээс 10 жилийн цаг хугацаагаар сонгон арчилж, өрд хожид ургамлын шинэ үйлдрийн эрхийн үнэмлэлийн бичиг, дундад улсын хүчилчгэний том хурлын алтан медаль гардаж, нодном бас дундад улсын шилдэг сонголтын 12 шинэ үйлдрийн нэгээр сонгогдсон байна. Судлагч Ванха Шахилхтэн Шилдэг үйлдрийн хүчилчгэн эсэргүүцэх хүчинсан шихрийн уулагдхуун ерөнхийдөө дундчаар 14.5-аас дээш жимсийн хатуу чанарсан хадгаламжийн чанарсан урт хугацаагаар зөвөрлөхөд тохиромжтой зэрэг онцлогтой гэв. Жунгар хошууны хүчилчгэн бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үндлэгдсэн нь уулын амтлаг чанартай дээрэн чанарын амар төвшнээ талар мөнх чанга баримттай байхад суурлж байна. Гуйжлан мэдүүлэхээр байгаа аж ахуйлал хоршоочлоос гол хамааралтын салаа мөчрийн хамааралтыг хүлээж байдаг. Жунгар хошууны хөдөө аж ахуйн топчоны дэд эрхлэгч Шүйжин Хэлэгтэн гуйжлан мэдүүлэх гол чогчоос улсын тралангийн бүтээгдэхүүний чанарын мөрдөх тавчанд бүхний оруулахын зэрэгэр ойрын 3 жилд тралангийн бүтээгдэхүүний чанарын амар төвшнээ хамаатай хэрэг явдал үүссэнгүй байж үнэлэлтийн бомбтий бат сайхлаа. Бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үнэлэгдсэн гол чогчд жил болгон оноо зөвшөөрөл хэрэгжүүлэн 3 жилийн туршид нэг удаанаа шин төжээлийн чанарын хяналт хийнэ. Өдөржин банкны чанартай тойрон байчааж хянан хамаарах буюу хөв сонгон шалган байчаахыг уйлдуулах арга хэлбэрээр жаг дэлгүүрт гарсан Жунгар хошууны хүжилжгэнд борлуулгын үнэлэлт хийнэгэв. Жунгар хошууны хүжилжгэн сайн ус хөрс, сайн үйлдэр, чанга хяналт бомбтоор дамжин Бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ худалдааны пайсыг гартлаа. Тус газрын шинээр үнэлэгдсэн эзэгнэлтийн гол чогчд нэг удаанаа түмэн төргийн шагнал гартуулж, ойрд хоршоочлын борлуулгын зам шугам улмаар олширн гаралтын газарт хүмүүс нэн бат төлөвлөгтэй болсон байна. Манай хроно мэдээ ойрд манай хотын анхдагч улсын хянан зөвшөөрлийн үнэмлэлийн олсон сайн дураасан бохирлын гадагшлуулалтыг багасгах ойшгийн улсын нүүстрэгч хурам дуулах төрөлжүүл болох дүншин тойргийн халхав чойгийн ойжуулалтын төрөлжүүлийг бүх улсын хүлэмжийн хит баян гадагшлуулалтыг багасгах данслалтын системд жарлан нийтэлсэн байна. Дүншин тойргийн буржингийн нүр багасны халхав чойд хайлар нарс Чачирган зэрэг чих мод сахлаг ургаж өнгөрснөө халцгаа илсэн газар нь одоо нэгэнт ойшгүй нүүстрэгч хурам дуулах тогтун хөмөрг болж энэ удаад жарлагдсан дүншин тойргийн халхав чойн ойжуулалтын төрөлжүүл нь буржангийн нур балгас хантай балгас тунгчван балгасна жуу 32 малчин трачин өрх болон 74 хамтын аж ахуй хамарч ерөнхий нэн хөгжүүлэлтийн талбай нь 2 том 1300 бөгөөд 7 мууд хүрэн төрөлжүйлийн хуулаар тогтоосон цаг хугацаа нь 40 жил болно. Улсын ойшгийн улсын нүүстрэгч хурам дуулах төрөлжүйлийн баримжаадсан аргаар төсөөлөн бодвол төрөлжүйлийн бүх үеийн хугацаанд жишээлтер 10 том 6800 44 тон нүүстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулж ойшгууд түшиглэн нөөстрөгчийн давхар эслийг шингэн авч амь ахын сэргэлтийн үр бүтээлийг арилжаалж болох баримжаадсан нөөстрөгчийн давхар эслийн хөрөнгө болгох болно. Хотын ойшгуй ба нутаг бэлчэрийн топчоны дүншин тойргийн хуар топчоны дэд дарга Вон Тоу хэлэгтэн тус төрөлжүүлэн амь ахын бүтээн байгуулалт хийгээд хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгэ уусалчулах хөгжилтийн ойлголт хүнийг чангах баримталж Гача тосхны хамтын аж ахуйн бус ойшгүй нөөстрөгч хурамдуулах өртгий нэн хөгжүүлэхээр дамжин тухайн газрын трачин өрхөд ашиг орлого нэмэгдүүлэх арга замын нээж өгнө. Төрөлжүүлэн ойшгүй эрхийн хараалалтай гача тосхны хамт нийт жич трачин өрхөд шууд ашиг орлого олгон ойжуулалтын бол оруулалтыг бүтэмжтэй нөхөрлж амь ахуйгаар ядуугтдгэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлнэ. Төрөлжүүлийн нэн хөгжүүлэх явцад тухайн газрын тосхны ардууд бас ойжуулалт хийх, арчлан бойжуулах, тойрон хамгаалах зэрэг ажилд оролцсон хөлс олгомж олж болно.

нөөстрөгч хурамдуулах ашиг орлого нь гачаа тосхны хамтын аз явахай болон тараачин өрхөн ашиг орлоготой шууд холбогдсон амь ахуйн хамгаалалтаар ард түмний орлогын дайчлал нэмэгдүүлж амь ахуйн ашиг тусаар ардын амьдралд ашиг хүртэх болно гэж. CCER төрөл зүйлийн жарлан нийтлэг ажил бол нөөстрөгч хурамдуулах нэн хөгжүүлэх ажлын хуулаар тогтоосон жангилгын гогцоо байж жарлан дууснаа дараа төрөл зүйлийг харгуулан байцаах данслах нөөстрөгч хурамдуулах хэмжээг гарын үсэг журж тархах шатанд орж хамгийн өчөст бүх улсын нөөстрөгчийн жах дэлгүүрт орж арилжаалахыг боловлуулна. Олон жилийн турш дүншин тойрог гурван балгасны хан элсчсэн газар ширээг жасах нүүрс малтсан хөндөрсөн орны ургамлын хуцалгын сэргэх ажлыг сайн хийж хоёр түмүүмүү талбай бүхий халахвч тарж ойжулан манай хотын баруун баян амь ахуйн халахвч баттай сайхан хамгаалав. Төрөл зүйлийн амжилттай ахиулах явдал нь нөөстрөгчийн жах дэлгүүрийн арилжааны төрөл зүйлийг баялагжуулснаар барахгүй дэнч манай хотын амь ахуйн үр ашгийг их баялагжуулах чадварыг хөгжөөж ой шугуй өвс бэлчээрийн эрхэн өмчлөгчөд ашиг орлого нэмэгдүүлэх шинж ямын нээж өгнө. Хотын ой шугуй ба нутаг бэлчээрийн топчоны дүншин тойргийн хуар топчоны дэд дарга Ван Тоу хэлэгтэн. Дараагийн алхамд манай топчо хот тойргийн хөгжүүлэлтийн төрөл зүйлийн өд хөрөнгө лүгөөгийн хамтралча хамжилч хаган үргэлжлэн гүнж гэрүүлж төрөл зүйлийн хойштын хянан тогтоолт, хянан хэмжилт, гадагшлуулалт багасгах хэмжээнд тооцоо хийх болон хянан байцаах зэрэг өйл зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайдрахын. Бид тус төрөл зүйлээр тохиол болгож амь ахуйн бүтээгдэхүүний өртөгчлөх шин арга зам, шин загварыг үргэлжлэн сөвгчилж улсын хос нөөцрөгчийн байлдах бодлогын их талд үйлчлэх ажилд дүншин тойргийн хариуцлага болон хүчин чадлыг өргөнө гэж. Манай хроно мэдээ дүншин тойрог Буржангийн нүр балгасаар гол болгон 11 тосгонд шихр өвс, хончир зэрэг өми материал тарж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд амжилтлын шин хүчин нэмэрлж байна. Дүншин тойргийн Буржангийн нүр балгасны өми материалын тармалын суурин газарт шихр өвс, хончир зэрэг өми материалын ургалт их сайн байна. Өнгийн тармалын үр ашиг тун ана байдаг өнөх өлсрэх газарт 2022 оноос эхлэн өми материалын баг хөвчөөгөр туршин тарж одоо өми материалын тармалыг хөвчөөжүүлэн ажвилсжүүлэн хөгжүүлэхийг боловлуулж хятад өмийн ажвилс нь нэгэнт тухайн газрын ард олдны ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосгоны хөгжилтийг түргэтгэх онцлогт тулгуур ажвилс болжээ. Тус суурин газарт тараачид өвсөг арилгаж услалт хийж өми материалын тармалыг нэмбэ арчлана. Буржангийн нүр балгасны шипан тосхны ард Янчянгуч эдгэр ажилд яралтай оролцно. Энэ жил Янчянгу өөрийнхөө чурга муу атарсан таран газраан бүхний өмийн аз явахад түрээслэн өгч түрээсэн мөнгө олсон бүгд бас өми материалын тармалын суурин газарт ажил хийж хос орлого олж байна. Янчянгу хэлэгтэн. Манайхын жургаа муу газраан нэг түмэн төгөргөөр аз явахад 10 жилийн хугацаатай түрээсэлж өгөн бас суурин газарт ажил хийж нэг сард 60,000 гарэ төгөргийн орлого олж байна гэж. Дүншин тойрог гачаа тосхны хамт нийтийн аз явах хоршоожил малчин трачин өмийн аз явахлын ашиг тусын холбоот тогтч шинэ үүдэлттэйгээр байгуулав. Гачаа тосхны сул байгаа эсрэгдсэн газар шороогон бүм бүрийг жуун төгөргийн үнэн ханшаар гадагш шилжүүлэн түрээсэлж 2 жуу гарай малчин трачны гэрийнхэн үүдэнд ажил хийж ашиг орлого олохыг дайчлав. Өмийн аз явахад тарааны үр чих жич мэрэгжлийн жолоодлох хангахаар барахгүй бас өмийн материалыг худалдан авах гэрээ бичиг тогтсноос тосхны ардууд түрээсэн мөнгө олохоор барахгүй ажил хийдлийн орлого олж өмийн материалын худалдаа борлуулгаас ч жоохгүй боллоо. Өвөр Монголын ЮНЧ хятад өмийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жэнь Юй Ша хэлэгтэн эсрэг газар нь өмийн материал тарихад их тохирно. Бид эндхийн 7500 муу газрыг түрээслэн өмийн материалын тармал тарж, мөн ч өмийн материалын тармалыг жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэн тарих арга туршилгыг хуримтуулсан гэж. Өргөн хөвчөө бүхий өмийн материалын тармал нь элснээ нүүдлийг тогтуржуулж, амь ахуй болон аз ахуйн хос үр ашгийг үүтлээ. Буржангийн нүр балгас 2022 оноос эхлэн өмийн материалын тармалыг баг хөвчөөгөр туршин тарж, энэ жил болоход 7500 муу газар тан өмийн материал тарж үйлдвэрлэн өртгөн жилээс жилд нэмэгдэж байна. Буржангийн нүр балгасны дэд дарга Жан Юй Шүү хэлэгтэн өмийн материалын тармалын мөнөгчийн уналт 1000 жинд хүрч муу бүрээс 2000-аас 2500 төгрөгийн чөвөр орлого олж энэ жил 7500 муу өмийн материалын тармал нь бараг 3000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэн өртгөө үүтэн.

0: гэжээ.
1: Ажгүйлсэн хөлхөөжлийн уртдахж өмийн материалын нэмэлт өртгөхөд өөшлүүлэхин тусад өн жилийн өхөр буржингийн нур балгасна хятад өмийн түүхийн материал өдшүүлэх үйлдвэр ашиглалтад орж өмийн материалын тухайн газарт боловсруулахыг боловлав. Өмийн материалын туршин тархаас бүх өвчөнд түгээмэлжүүлэн тарих бас өдшүүлэн боловсруулах хүртэл буржингийн нур балгасна 11 гачаа тосхно хятад өмийн ажгүйлс тогтунаар дэсдэвшиж гачаа тосхно хамтын аж ахуй хөгжөөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлэв. Манай хрономид гахан худалдааны үн ханш тогтвортой бус байдалд үүшин хошуунаа хугацаад барааны үн ханшийн даатгал төзөө зарчлах хөрөхөд онц батлах хангаж байна. Төзөө зарчлах хөрөхөд тусалж байгаа энэх амьд гахан хугацаад барааны үн ханшийн даатгалын төрийн бодлого Засгийн ордны удирдлага, аж ахуйлалын гүйлгэ, мөнгөн гүйлгэний дэмжлэг, даатгалын хамгааллын арга хэлбэрээр дамжиж, төжээж арчлах хөрөхөд аюул сүйдлийг хамтаар хариуцах, ашиг орлогыг хамтаар эдлэгч огчимж бий болгож өгсөн байна. Төжээж арчлах хөрөхөөс компанитай жах дэлгүүрийн даатгалын хамаг дор үн ханши тогтож, жах дэлгүүрийн үн ханш даатгалын үүл үнээс хямдарвал жүрсэн хэсгийн өртгий даатгалаас нөхөн төлж, жах дэлгүүрийн үн ханшаас давсан байвал төжээж арчлах хөрөх мөнх ашиг олж хуан олж байна. Энэ жил үүшин хошуунаа төжээж арчилж байгаа гахан ерөнхий тоо 24 төм орчин байж, одоохон болтол нийт 12 төмийн нэгэнд борлуулж, туршилтаар хэрэгжүүлж байгаа амьд гахан хугацаат барааны үн ханшийн даатгал өн жилийн 1-р сараас одоохон болтол нэгэнт төм 2700 гахан даатгалыг хариуцнаа хамт борлуулгын төлөх шаардлагыг бүхний боловлуулжээ. Өн жилийн гахан худалдааны үн ханшийн нөлөөгөр өнөх даатгалын төрөлжүүл нийт 260 төм гараа төгрөгийн нөхөрийн мөнгө төлсөн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Арвин Далай, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үрэн. Та бүхэн нэн олон уудгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үйлрхгэс тунгалаг. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхитай байснаа өмнөөс 4-аас 5 дэсгийн салхи салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт үүлэрхгэс тунгалаг 20-аас 31 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхгэс тунгалаг 19-аас 31 градус. Шагжмана балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 22-аас 33 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 19-аас 32 градус. Улаан балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 19-аас 32 градус. Олжж балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 20-аас 32 градус. Галууд балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 20-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 19-аас 30 градус. Шүжаван балгасанд үүлэрхгэс тунгалаг 21-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөө нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал

амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонг солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугул мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Тэнийг эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг маань Ариунагийн дуулсан оюутан нас гэдэг нэгэн сайхан ая дугаар та бүхэндээ энэ өдрийн өжитэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Би энэ элжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ элжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: За хүндэт сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. За тэгэхээр энэ ээлжих нэвтрүүлгээр бид одоо 3 хүн хамтаар одоо ярилцгаар болж байна. За тэгэхээр манай Ивэл бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу?
1: Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр бол бид нар одоо миний оюутан нас гэх сэтгвэр бол ярилцаа өрнүүлэхэр болсон байгаа. Ингээд саяхан бас одоо сарна гэж мэн ярьсан. Ингээд одоо 3 хүн бол одоо миний оюутан нас гэсэн сэтгвийн тойронд бол та бүхэнтэй ярилцаа хөргнээ.

0: За тэгвэл одоо адил бас цаг үеийн оюутан амьдрал бүр адилгүй байдаг. За тэгэхэд бүр тус тусдаа одоо тухайн цаг үеийн онцлог тамгалагдаж байдаг. Одоо идэж уухаас эхлээд хичээл сурлаг, зам харилцаа, чимээ холбоо, дур сонирхол зэрэг талаар бүр адилгүй байдаг. Тэгэхээр бид энэ хэлжих нэвтрүүлгээр одоо манай гурвал адил бас насны хүмүүс тийм ба. Би бол одоо 80-аад оны үйсэр төрсөн хүн, шижир бол 90-д оны үе, ивэл бол одоо 2000 он төрсөн хүн, имэрхүү гурав нь адил бас насны хүмүүсийн оюутан цаг үеийн эргэжүүлэхээр дамжиж цаг үеийн хөгжил тохиолдлын тухай ярилцгаар бэлгэн болоо. За би бол 83 он төрсөн.
1: Тийм. Би бол одоо 94 онд төрсэн байгаа.
2: Би бол 2000 онд төрсэн.
0: За, Иволийн захан
1: дуун доор байлоо.
0: За, бас нэг захан давхруулаад авъя.

За тэгвэл одоо оюутан нас гэж хүний амьдралын хамгийн сайхан цаг үе гэж боддог. Ер нь хүний амьдралын 20 насны үе гал халуун шиг дөрөлж байгаа. Иймэрхүү 20 насны дор тохолдог. За тэгэхээр одоо хүний амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан дурсамжтай иймэрхүү сайхан цаг мөч. Тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо чи яг 7 дугаар сарын сүүлж болж байгаа. Өндөө бас нэгэн төгсөх уурал өнгөрж байна тийм. Тэгээд 7 дугаар сар оюутан цаг үеийн төгсгөгөөд одоо нийгэмдэр гараад ажлын байрт гардаг. Тэгэхээр одоо оюутан нас бол ер нь одоо дараасгүй эрэх чөлөөтэй тиймэрхүү нэнгой дурсамжи үлдээдэг. За тэгэхээр бид одоо хэдүүлэн аль сургуулаас төгсөн тийм ямар мэрэгжэлтэй ингээд танил

0: За тави. За энэ төрөнд би бол одоо өвөр Монголын их сургуулийн хэл утаг жохолын мэргэжлэр оюутан насаа нь өнгөрүүлсэн.
1: За миний хувьд бол одоо өвөр Монголын багшийн их сургуулийн жуучлуурын дэс сургуулаас төгсөөд өөрийн хувьдаа бол мэргэжил бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгч хийгээд сурсан байгаа. За ингээд Эвелийн хувьд одоо манай дүү аль сургуулаас төгссөн, ямар мэргэжилтэй тийм ээ?
2: Захад хийгдсэн санамж мэдээллийн дээд сургуулиас санамж мэдээний ухаанаар үндсэн ангид төсөөж, одоо мөн өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн санамж мэдээ хийгдсэн дамжуулагчийн төсөө мэрэгжил бас хөрөнгөөрчлөж байгаа.
1: За. Өвөр Монголын их сургуульд тийм ээ? Санамж мэдээ нэ яг үндсэн анги болохоор бол санамж мэдээ нэ мэрэгжлийг олсон тийм ээ? За тэгээд бол одоогоор нь бол одоо яг аспирантын 20 дугаар анги хамбал үжиж байх юм байна тийм ээ. За ингээд ер нь одоо их сургууль өр Монголын их сургуультай бол дөрвөн жил одоо сони мэдэнэ мэрэгжлийг сурсан. Ингээд мэрэгжлийн талдаа бас та одоо өөрийн хувьдаа хэрэг зэрэг сурлаа гэж бодож байна. Ингээд танай одоо их сургуулийн дөрвөн жилийн амьдралын одоо сурлагын энэ сайхан үлгэр учруудыг бас бид нар хантаараа сонсъё гэж бодож байна. Бид нартай хуваалцаж ярина.
2: Би бол яг үндэн өвөр Монголын их сургуулийн үндэсний бэлтгэл ангиар хамгийн урт сурсан. 2019 онд. Үүнийхээ дараа бол дасгал мэдлэгийнхэн сонгоод өвөр Монголын их сургуулийн өмнө тайрагт очоод санамж мэдээний ухаанаар сурсан.
1: За тэгээд яг одоо дөрвөн жил бол мэдээлэл за тэгвэл сони мэдээ. Ингээд ярих юм бол одоо өөрийн хуудаан бол яг одоо аспирантын 2 жилийг үжиж байгаа. Тэгэхэд одоо их сургуулийн энэ 4 жилийнхэн сурсан зүйлүүдийг одоо яг аспиранттар аваад ярих юм бол танд бас их одоо суур болж өгсөн гэж ярил болох байхаа тийм ээ.
3: Яг мөн.
1: За. Өөртөө бол одоо өндөр дундаа төгсөөд их сургууль сухтаан бол сони мэдээ сурыг бодсон. За тэгэхээр сони мэдээний энэ мэрэгжил гэж танд яг ямархан шүү санагдаад байсан бол.
3: Би бол нуул үний тухай дэмий ойлгохгүй. Гэтлэн бол сонин мэдээний ухаанкор баг төгсөөд гарсны дараа сурвалжлагч болдгиймүү, эсвэл хөтлөгч болдгиймүү гэж бодоод маш сайхан санагдсан.
1: Ер нь сурвалжлагч, хөтлөгч, за сонин мэдээний ажилтан бол яг нэг гогчондор байгаа тийм ээ. Яг таны хувьд одоо сурвалжлагч болоод хөтлөгч гэдэг энэ хоёр зүйлийг та яагч ойлгодог вэ? Сурвалжлагч хүн ямар байх хэрэгтэй? За хөтлөгч хүн ямар байх хэрэгтэй? Сони мэдээний ажилтан ямар байх хэрэгтэй гэсэн өөрийн нэгэн одоо бодол төрөгдөл байдаг уу? Яагч ойлгодог вэ?
3: Миний бодхоор хөтлөгч гэсээр бол сурвалжлагчтай харьцуулбал одоо нэг гэр дотор байдаг эсвэл нэг ямар нэгэн хөдөлгөөн иймэрхүү газар сай тохиолддог. Гэтлээ сурвалжлагч байсаар бол ямар нэгэн гинтийн хэрэг юм уу эсвэл сонин мэдэнэ тиймэрхүү шинэ хэрэг үүсний дараа бүр сурвалжлагч хэрэгтэй. Гадны талбайд бол илүү явдаг магадгүй гэж бодож байна.
0: За тийм байна. Одоо юулийн хувьд бол бас өөрийн сайхан ойлголттой тийм тусгай мэрэгжил. За тэгэхээр юу нэг тусгай мэрэгжил гэж хэлэхээр бид бол яг одоо оюутан насан өнгөргөөг үзтээ одоо яг их тундадан төгсөв гэсэд бүр өөрийн гэсэн имэрхүү нэг сонголт байдаг. Тэгээд манай хэдүүлэн одоо дусгын мэрэгжлэн бүр өөрийн сайн дурасан сонгосон байдаг болоо. За сэжрийн хувьд өөрөө дуртай юу?
1: За
0: яг дуртай сонгосон.
1: Яг дуртай сонгосон шүү дээ. Би бол өөртөө маш их дуртай энэ мэрэгжилтэй. Тэгээд багын маань хүсэлж гисэн адилхан одоо би нэг телевиз дээр телевизэн дотор яха хүн байдаг вэ? Би юусын телевизэн дотороос ингээд ороод телевизэн дотороос хүмүүстэй ингээд нэг уулж яа. Энэ нь одоо миний хамгийн их хүсэл байсан. Тэгэхээр багийн хүсэл маань болохоор бол одоо 3 хүсэлтэй. Жаа анхлж бол одоо би хөтлөгч нэвтрүүлэгч болно. Жинхэнэ 2 дахь нь болохоор би дуучин болно. 3 дахь нь болохоор би одоо нэг хууль чаадлыг сурсан одоо хуульч болно гэж ингэж бол 3 хүсэлтэй байсан. За тэгээд одоо сургуульд орлоо. Сургуульд ороод одоо би бол монгол хэлийг сурах дуртай. Ингээд хэлвчгээ сурах дуртай, унших дуртай, ингээд шүлэгч гэсэн болон өөрийн дураараа нэг дур таваараа ингээд бахраад унших дуртай тийм хүүхэд байсан. Тэгэхэд одоо баг сургуулаа төгснөхийн дараа бол одоо анх тумдад орсон. Тэгээ анх тумдад ороод бол манай одоо бас Монгол хэлний багш маань одоо энэ талаар жи илүү хөгжүүл болох юм байшгүй хөөхд минь илүү чармай одоо энэ хөлтөгч нэвтрүүлэгч болов бас болон дуу хоолойны өнгөд бас болох юм байна гэж ярьсан. Тэгтээ жиргүүл яг одоо миний дур сонирхолыг ингэж сайхан авч чадсан. Нэг

0: би энэ жамаар явъя гэж бодлоо. За улам илүү чармай. Тэгээд одоо гэртэн харсныхаа дараач гэсэн нэг шүлэг мүлэг унших юм уу? Эсвэл одоо дуулж дуулах юм уу? Дуулж бас сайхан чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд бахраад өөрийнхөө дурснорхлынхоо төлөө. За тэгээд бол өндөр дундад болоход бол одоо бид нарын энэ тусгай өндөр дундад орсныхаа дараа энэ мэрэгжлийн багш шиг бол тусгай байсан. Янка дууны мэрэгжлийн багш байна, тамрын мэрэгжлийн багш байна, янгуд хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн тусгай мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд бол одоо би өндөр дундад орсныхаа дараа одоо ангийн багштай ярьлаа. За багшаа би бол одоо иймэрхүү дурснорхолтой өөртөө одоо би том болоод их сургуулаа төгснөхөн дараа би нэг өөртөө хөтлөгч нэвтрүүлэгч болъё. Би тэгэхэд энэ мэрэгжлийг одоо тусгай мэрэгжлийн багшаа сурья гэж янгад одоо өндөр дундтай бол одоо хичээлэн барсныхаа дараа одоо хичээлийн гаднах одоо хөдөлгөөний чаг гэдээ байна. Хагас чаг юм уу 40 минут 50 минутын чаг байдаг. Тэр чагаараа бол одоо би тусгайлан тэр багшийнхаа дэргэд очоод энийг бол сурлаа. Хөдөлгөөний нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлийг бол одоо анхлахын бид нарт хэлж өгшрүүлэн аман харжгийн дасгал гэх мэтэр ингээд олон жилийн ингэж дагас сурсан өндөр дундын одоо 3 жилтэй бол сурлаа. За тэгэхэд өндөр дундын 3 жилийнхэн чөлөө хугацаа болгон байдаг шүү. Тэгээд би өндөр дундын дээд хоёроос эхэл. Дээд хоёрынхэн чөлөө хугацаагаас эхлээд бол одоо дөрөвдөд явж тусгай одоо үндэсний их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн багш өргөн жил багшаасан бол одоо мэрэгжлийг сурсан. Тэгээд улам илүү жоргжлоо. Улам ямар нэгэн мэрэгжлийг улам илүү ингээд хийгээд чиний санаанд нийцээ чи өөртөө улам ингээд боловсрохгүй болох тосмоо улам илүү дуртай болдог юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээд бол одоо чөлөө хугацаа болгон 2 чөлөө хугацаа яваад сураад за тэгээд одоо их сургуульд орох мэрэгжлийнч гисэн хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлээр шалгуулад тэгээд бас миний санаа оноо гомдаасангүй миний хүслийг гомдаасангүй тэгээд энэ мэрэгжил маань бас шалгагдаад тэгээд одоо яг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн анхаар бол төгсөөд тэгээд бас чармайлах хүний гомдаахгүй гэдгээр бас энэ ажил мэрэгжлээрээ бас чармайж ажиллаж явж байна.
1: Сэжрийн хувьд бол одоо яг өөрийн дур сонирхлоо биелүүлж ажил төрөл болгосон юм байна тийм үү. За тэгэхээр би бол анх одоо энэ сургууль энэ тусгай мэрэгжлийг сонгоход өөрөө тийм ойлгохгүй байсан. Хөл утаг жохол мэрэгжил гэж жохом юу сурдаг байсан. Нэ бүр мэдгүй. Учир нь манусын тэр үе бол чимээ халваа гэсэн юм байхгүй, гар утас гэсэн юм байгаа. Их баларлаг амьдарч гэсэн дээ одоо бодохоор. Тэгэхээр одоо энэ сургууль тусгай мэрэгжил эдгээр зүйлээ ойлгохын бол их ховор. Тэгээ багшаас одоо нэг дүүмхэн яраад тэгээд нэг их төлөв ойлголттай байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол манус бол хов гарахаас өмнө сургууль бол тусгай мэрэгжлийн сонгодог. Ховон төсүүлнэ. Одоогийн шиг хов гарч гаад сургуулаан сунгадаг биш. Харин шалгалтаа нь үж байгаад өөрийн хариулсан ингээ маягаан их төлөв ингээ төсвөлөөд хавоо. Жишээлбэл би одоо бараг 450 олно уу, 500 олно уу ингээ төсвөлдөг байсан. Тэгэхээр одоо их бас алдааж өрөө гардаг. Тэгээд одоо би тухайн үед бас бидэн бас яхан ихтгэлгүй байсан ба. Хавооных доор төсвөлөөд тэгээд одоо Өвөр Монголын их сургуульд бараг орчихсан ба. Тэгээд хамаг нэг дүгээр тусгай мэрэгжлийн дараа бай. Сурган газар анги байсан. Тэгээ манай багшаас асуусан энэ одоо оюутан насврын тэгээд ингээд жалгаагаад өмшөдөг тэмүрхүү мэрэгжил байсан байхаа. Тэгээд би асврынтан дураллаад одоо уртаараа энэ мэрэгжилд ингээд мөдөлцөн байсан. Тэгээд мэдэгдэл ирэх үст. Одоо сургууль хэлсэн мэдэгдэл ирэх үст. Одоо манай багш бас их асалсан. Миний хоб бол тухайн үеэсээ бас их өндөрөөр гарсан. Тэгээд за та одоо төвийн үндэснээ сургууль явах юм эсвэл Бөөжин багшин сургуульд Бөөжин одоо багшин сургууль гэж байдаг шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Бүр орд дийлэх ванчаад сургуульд одоо чи юугаар доор мөдөлчлөө. Тэгээд одоо бас сэтгэл дундуур байсан. Багш хаануугийн сонсоод өнөөрч доор хаваар одоо мөдөлсөн ч юм уу ингээ бодож байсан. Гэхдээ одоо энэ сургууль орж ирээд боловсрал, чиргэн боловсрал хийж байгаа багшаасаа сурал хийж байгаа одоо салгуур тусгай мэрэгжил танилцуулаа ихэлсэн. Тэгээд би мэдсэн одоо буруугаар сунгасан чинь энэ бол миний хамгийн зүв зам юм байгаа юм байна гэж бодоод их сэтгэл амар. Тэгээд маш итгэлтэй тэгээд сургалдаан суусан. Тэгээд суралцгийн дагуу мэдсэн энэ бол миний сунгах ёстой зүв сунгалт юм байна гэдэг. Тэгээд их дуртай би өндөө бас одоо хэл уран жохолдон дуртай. Тэгээд энэ их сургуульд ороод олон баталж энэ жилд одоо өнөр таатай дуртай юм байна гэж одоо юусан. Тэгээд одоогийн ажил хөвд бас найруулагч ажил манай одоо мэрэгжилтэй бас ихе орхон тэгэхээр бас ачтай хүн гэдээ дуудаг. За ивэл тэгээд өөрөн дуртай сонгосноо бас багш юм уу Гэри Ахмадын нөлөө байна уу?
2: Намай мэрэгжил сонгохын үед яг үнэнд ямар ч хүн намайг дэмжлэг болж өгсөнгүй. Би тэр үедэн бол хууч судлалын мэрэгжил сонгоё гэж бодож исэн. Тэгээд хууч судлалын мэрэгжил сонгоё гэсэн чинь гэрийн хүмүүс нээж нөхөд бүр намайг төвчнө. Тэг хөөхөн байж байгаа ийм мэрэгжил сонгоод яах юм? Нэг монгол хэлний хамаатай юм уу эсвэл хожим одоо төгсний дараа багш болдог тийм тусгай мэрэгжил сонгочихоо би тэгээ бас хүнийхээ сонсох дэмий дуургүй. Мэдүүлэх тэр нэг өдөртөөм бол Сүлжээн бард байжсэн. Тэгээд генет нэг өвөр монголын сургуулийн үндэснийг бэлтгэл анги олж үзчихэд түүний сонгочих ёо. Одоо дахиад нэг жилийн цаг байна. Дахиад ихэн бодлох хэлье гэж бодоод үндэсний бэлтгэл ангид суралцжээ. Дахиад үндэсний бэлтгэл ангид нэг жил суралцж чаад мөн бас тусгай мөрөгжил сонгох үе болцсон. Бас юу сонгох юм бэтгүй. Тэгээд би өөрөө сайн ярьсан шиг бас сургуульжлагч хөтлөгчийн талаар бас их дуртай. Тэгээд өндөр дундад байхад бас юм сүдэрлээд тэгээд үжимд сүдэрлэх юм уу хүн сүдэрлээд явдаг дуртай. Тэр үед бол өндөр дундын ангийн багш бас ярьж исэн. Чи сүлд сүдэрлэх талаар ингээ хөгжиж болно. Би бас ингээ бодчихээ. Би бас сүдэрлэх дуртай. Бас сурвалжлах хөтлөгчийн имэрхүү ажлын хамаатай ийм ажлыг хийх дуртай. Тэгэхэд одоо тэгсээр сонин мөдөний мэрэгжлийг сонгочих ёо гэд энэ мэрэгжилдээ ирсэн байна.
0: Тэгэд одоо суралцаад ямар шиг байна уу? Бас танай санаан таалагдв.
2: Суралцаад яг өндө ихэлж суралцаад бас тийм санаан таалагдсангүй. Учир нь манай дээр анги бол Монгол хүүхэд нэг 6 байна. 40 хэдэн хүүхдтэй үлдсэн бүр хятад зургчаа. Тэгээ хятад зургчийн дундас өрсөлдөөн их.
0: Тийм.
2: Яг өндөр дунд гэнэ үндэсний бэлтгэл ингээм бас тийм араар орж өнгөрөөг өгдөл. Хятад зургчийн дунд орсоор бас тийм урдуур гарч дийлэхгүй дотор нь бараг миллион зургч хөрнө.
0: Тийм. Тэгэхээр мэрэгжил сонгон гэж манайсын одоо оюутны амьдрал донд маш чухал байдаг. Өөрийн дуртай мэрэгжлийн сурсаар баяртайгаар 4 жил өнгөрөн тийм. Өөрийн дургүй мэрэгжлийн сурсаар одоо их урам муутай тэгээд өвлөлөөд өнгөрөгдөг. За тэгэхээр одоо манайсын гурулын хувьд бол бас бүр өөрийн дуртай зүйлэн цонгосон яг ачтай хүмүүс байна. За тэгээд одоо оюутны амьдрал эхэллээ тийм үү. За тэгээд сургуулийн өдөр анх одоо алхахыг зороод ямархан шиг төрөгдөлтэй байсан бол миний хувьд бол би одоо Өвөр Монголын их сургуульд очиход одоо манайсын энэ шижир бол одоо багш их сургуулийн ивэл манай хоёр бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн манай хоёр сургууль чинь нэг зөөлтэй тийм чахар зөөлөөр залгалч байдаг. Би очиход яг чахар зөөлийн бүгдийн одоо ингээ уганд нь ортол урвалцсан байсан. Хөх оч чин тэр үед зөөлөө нь урвлаад байдаг. Замаан засаад байдаг гэсэн. Яг тэрхүү цаг үе таарсан. Бороон хур ороод шавар шалчиг ингээд дүүрөө. Би тэгээд энэ одоо миний хөссөн санцэн хөхот биш байна. Тэгээд замын үзад бас нэг жахан урам хугарсан. Одоо бүр шавар шалчиг ингээд гэхдээ одоо манай сургуулийн тэр өдөр алхаад ороход манай Өвөр Монголын сургуулийн тэрхүү үжимч хөрөө хүмүүсийн тэрхүү одоо урамтай жирэхтэй манайсыг бас ухтаж авдаг байсан. Үйл одоо дөөс сургууль нь өөрийнхөө сурах цавгатаа давдаг байсан. Тэгээд бас нэг сайхан халуун сэтгэлтэй гэж намайг дагуула нэр мэдүүлээд ингээд миний тэр зөөлийн үж байсан сэтгэлэг бас их хөгжөөд одоо урамтай болоо эхэлсэн. За тэгээд одоо баяртан орсон одоо үл газрын хүмүүс байсан. Алшаа, манай байрчин алшаа, Ваншилэнгол, Түнлөө, Улаанчав ингээд олон газрын хүмүүс байсан. За тэгээд одоо сахил айлгийн сонсоод гайхлаа. Алшаа нэ одоо хүмүүс манай хоёр найз байсан. Одоо Кукагад хэний. За одоо тэгээд сонсоод яг ойлгохгүй байна. Одоо ямар үг ярьчих вэ? Тэгээд одоо ингээд хэдэн гариг нэг сар болоод дөнгөд ойлголцсон. Тэгэхээр бас их сонирхолтой манай байрчин бол олон газрын хүмүүс байсан учраас их сонирхолтой эхэлсэн. За энэ хаанхи газрын ямар хүмүүс болчих вэ? Ил сургуулийн
1: үнцэг болон бас олон жилийн сонирхолтой юм байна. Тэгээд их сониуч сэтгэлтэй миний оюутан амьдрал ихэлсэн байдаг аа.
0: Тийм. Тэгээд яг одоо би бас ярих юм бол анхлаад одоо ингээд сургуульд орсон одоо мэдээллийн сургуулийн бичиг ирэн шүү дээ тийм ээ. Тэрийгэн тосч авангууда их баярлсан. За юу ч гэсэн чармааж байгаад багшийн их сургуульд орчлоо гэж баярлалаа. Яг тэгэхээр өндөр 3-ын одоо 3 дугаар анх болтроо их одоо дараатай би яалаач гэсэн нэг өөр Монголын одоо багшийн их сургууль биш үл өөр Монголын их сургуульд орё гэж ингэ чармаажсан болохоор хэдийгээр одоо өөр Монголын их сургууль шалгаж чадаагүй ч орч чадсангүй ч гэсэн багшийн их сургуулаар одоо энэ мэрэгжлээс орсон дэс баярлсан. Тэгэд одоо манай сургуулийн болохоор одоо ингэхэд яг хөх дотор үл нэг байгаа. За тэгэд одоо
1: 20 гэрд.
0: Тийм 20 гэрд бас байсан. Тэгэд одоо минийхэн бол яг мэрэгжлийн талд бол 20 гэрд байгаа. Тэгэд одоо анхлж одоо бид нар бол яг хөхтнийхэн сургууль дээр хүрээд за тэгээд машиндар нийтийн машиндар суугаад бид нарыг тосч авсан. Тосч аваад нийтийн машиндараа суугаад 20 гэрийн хаан одоо их сургуулийн үүдий анхлахын ороход үнэхээр сайхан байсаа гоё байла. Өстой гоё. Ингээд сургуулийн хүрээ нь гоё ингээд за хүмүүс ах эгч нар ингээд бид нарыг өнгөж өгтөж авсан. Тэгээд бол их баярлаж яссан, их баяртай байсан, сониучилж яла, их сургуулийн хүрээ гэж ямар ч том юм бай, ямар ч их юм бай гэж их сониучилсан, баярлсан. Тэгээд дөрвөн жилийн бас их баяртай өнгөрөөсөн. Ягаад гэхээр сарнаа гэж чинь сайхан ярьсан шиг сонгосон энэ мэргэжлэн бас миний сансан хүссэн сургуультай бас ороод ирчлээ гэдэгээр их баярлаад ингээд миний оюутан нас ингэж сайхан эхэлсэн.
1: За ивэрлийн хавьд бол манай хоёртай бас адилгүй уучрал нь 2000 он төрсэн хүн чинь одоо байдаг олон хотын энхүү сонин сайхан зүйлийг бүр ойлгоод мөдөөд ингээд сургууль ишхэр бас манусын шиг тийм ихээр одоо гайгч сочиг тэмэрхүү зүйл байсангүй байгаад магад уцрын би бол шууд хөдөөгөөс ингээд одоо хошуун дор байсан манай 10 орчин хүн эвэл манай хоёрын бас нэг нутгийн хүн нэг сургуулаас дөө дондод данд гсэн. Тэгээд тэр жижиг хүн манай хошуу байсан. Тэгээд хүү хотод ирэхээр бас их тимирхүү жүрөө вэ одоо их хот баг балгас юм уу хөдөөгөө. Тэгэхээр ивэлийн хавьд одоо хүү хотод ирээ сургууль даагараад ямархан төрөгдөлтэй байсан бол
2: яг үндэн би ус өнөөс юм хүү хотод ирчихээгүй их хот хоороо одоо тунгалаад л очижсэн. Тэгээд мэдэгдлийн бичгийн тусныхан дараа би ус маш баяртай. Тэгээд ээжтэйгэн хоёул одоо гал тэргээр хүү хот руу хөрөөндөө шууд л суугаад ирсэн юм аа. Тэгээд одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсний дараа манус чинь Өвөр Монголын сургуулийн хэн төрөгд орно штэ. Тэгээд одоо маш гоё санагдсан үзмж яг гоё бас шинсүүн ахагчнаар яг гоё мөртөмс суралцлын өөр юм сгүүл маш гүн чанга санагдсан.
1: Тэр үед манай Өвөр Монголын сургуулийн хүмүүс бас наадам тоглоом хийдэг гэнэ. Өвөр Монголын их сургуулийн сурагч ясаар юм 3 онцлогтой гэнэ. Нэг нь бол нүдэн шилж өгнө. Нөгөө нэг бокс үүрчдэг гэнэ. Бас нэг нь усан чамаад үзэлдэгэд. Тэгээд Өвөр Монголын их сургуулийн 3 тэмдэг гэнэ. Тэгээд одоо суралцгийн мөтгөөс өөр одоо юу ч мөтгөө бицгийн манхуу ингээд л хүмүүс наадам тоглоом хийжсэн. Харин багшийн их сургуулийн сургуулийн бол одоо их романтик сургуулийн өрөөнд ажиллагаа одоо учир нь багшийн сургуулийн хүрээнд урлагийн сургуульчуд байгаа юм байдаг. Тийм зургийн салбар, дууны салбар, бүцгийн салбар. Манай Өвөр Монголын сургуулийн бол эдгээр салбар нь бол тэр асаран одоо нэг сургууль байсан. Тэгэхээр өнөөр бас адилгүй сургуулийн нөхөө уур амьсгал адилгүй. За тэгэхээр өнөөр бас тэр үед сургуулийн нэмэрхүү төмтөг байдаг жишээлбэл тараалангийн их сургуулийн хөрөөн сайхан ч юм уу Өвөр Монголын их сургуулийн одоо төмтөг нь үн төрдөг нэ. Тэгээ багшийн их сургуулийн бол хоол бодаа намт. Тэгээ манаас багшийн их сургуульд одоо найз нөхдөөр там сурлагтнаа ороод бодагийн бас сайн идэж байсан. Танаас тэгээд идэж байв уу?
0: За манай сургуулийн хоол бодаа бол бид нарын их сургууль байхдаа сайн ярина. Үнэн чамдтай. Сургуулийн хоолн гэрийн бодаа бол их хамттай. Гурван хоолн гэр байна шүү манай сургуульд. Тэгээд тэр хоолн гэр нь бас том. Тэгээд юу одоо сайхан сайхан ид төрөлж ийлэн бас олон. Тэгэхээр одоо хоол удаа бол их хамттай гэж ярддаг. Манай хам сурлагатан бас одоо сургуулаас яриа таны хоол нэг идэж үчи хамттай гэж ил байна гэж ярддаг байсан. Тэгэхээр бас үнэн хамттай байсан. Хоол удааны талд бол төрөлж ийлж гисэн олон байсан.
1: Тийм одоо ивэл бол бараг жахалгын хоолыг бас нөлөөд ицсэн байхаа.
2: Ицсэн. Тэгээс манай сургуулийн хоолн холон гэр юм би маш сайхан гэж боддог. Би яг өндөө бас нэг хоол голдоггүй хүн. Тэгээд өндөр дунд дан бүр байр дүүжсэн болонгуудаа бэрийн хоол хоол удаа тийм сайхан биш. Тэгээд их сургууль ирсний дараа оо ямар гоё хоол юм гээд цэргийн боловсролын үед бүр 10 жин мараалсан.
3: Тийм. Цэргийн боловсролын үед бүр турдаг байсан шүү дээ.
0: Тийм.
3: Тэгээд тэр үед манусын үед бол халгийн хоолгүй бүр өрөнгөж очоод идэдэг байсан. Тэгэхээр одоо өвөлийн үед болохоор хөөгтүүд маань олонхидоо нь одоо залхуурах юм уу? Баяртан суугаад өлөн халгийн хоол олон иддэг гэж одоо манай хөөгтүүд нар бас хэлж байсан юм аа.
2: Яг мун байна. Тэгээ манус ч юм бүр хөчөөл уухаас өмнө хүнийг нь дууддаг. Тэгээ одоо хөчөөл буугаад яг бэр зүгөө явахаар замаараа аваад бэр даваач.
3: Тэгсээр манусын шиг тэгэж хоол авна гэж мөрлөх тиймэрхүү жоглон яг амсангүй юм байна.
0: Тий. Хоол аваад бас мөрлдөг.
2: Зөвхөн бол цэргийн боловсрлын үед ингээд мөрлөж ирсэн.
3: За. Тэр мөрлөх бас хэцүү шүү. Одоо үлсээ ундаасаа ингээд явж хаад одоо сайх хоол нь авна гэж хөлөөж илвэдэг. Гэхдээ заримдаа ингээд мөрлөө төрхөө тэрний хоол нь барчдаг. Тэгээд одоо урам муутай өөр хоолын сонгодог байсан. За тэгэхээр их сургуулийн хоолон гэрт бас их сайхан дурсан юм жадаг. Чи өөрийн дуртай хоолон аавна гэж мөрлөн шахалт чинь тэгээд одоо хөчөөл орох чинь бас их ядраатай. Тун өлөсдөг байсан. Тэгээд бас их гоё байсан. Тэр үеийн хоол бас их хямд. Манусын үед бол их хямд байсан. Тэгээд бас их сайхан сайхан жилийн хоол байлаа. За одоо хоол ундасан гар бол одоо хичээл сурлаг тийм. Одоо хичээл сурлаг бол оюутан насндаар хамаг гол жил үндэн. Гэхдээ дөөд томдод ий бодвол бас их чөлөөтэй мөртөн сүлүү болсон. Тэгэхээр маш олон их сургуульд ороод хичээл орхон байсан, хичээл дутаан, буян тайван одоо имэрхүү байдал байсан. Танаас бас тиймэрхүү байдал гарч байв уу?
0: За яг миний хувьд аваад ярих юм бол ёстой гарсан шүү дээ. Миний биен дээр бол үнэн их илрүүлэлтэй. Яагаад гэхээр одоо өндөр 3-д дан бол одоо чармайштай жаа их сургуульд яалаач гэсэн нэг өөрийнх нь хүсэж сансан их сургуульд шалгаж орё гэж чармай жаа ингээд их дараастай жаа ингээд давтан сүнж гэсэн давтан өдөрч гэсэн давтан босоод ирэнгүүлээд өнөө сэтвэй давтан үжин харна жаа тэгж байгаад яаж яаж чармайж байгаад гэсэн одоо өөрийнхөө хүссэн сансан сургуульд орсон болохоор яг тэр их сургуулийн үүдийг ингээд алхаад ороход бол их сургуулийн тэр орчин тойрон сурулч орчин тойрон бас өсөд өөр байсан одоо өндөр дундаасаа. За тэгэнгүүтэн яг ярих юм бол одоо чамайг ингээд жаа өдөртөө сур давтаг хичээл хэдвигээс хэдвид орно гэж ингээд чанга шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр жаа яа ямар ч нэг арай нэг жоохон бие нэг жаахан ингээд суллаад тавиад үгүй арай нэг жоохон амс хийгээд авъя гэсэн байдал бол надад бол байсан. За тэгээд биеэн бас сул тавилаа. За хаан чандан одоо бас дөрсгүй хүүхдийн байдал гарч хичээлээсээ бас нэг дутааж осолдож ингээд 4 жилийн одоо их сургуулийн амтралыг бас ингээд өнгөрөөж өлөө. Тэнгүүдэм бас нэг чаг хугацаа байдаг юм байна. Миний авах хувьд аваад ярих юм бол их сургуульд байхдаа бол одоо яг ингээд нэг жил бол ингээд би энэ сул тавьсан. За хичээлээс дутаан, орох дуртай хичээлээ орчин, орох дурггүй хичээлээ орхоо байчин. Тэмүрхүү байдал бол байсан. Тэгээд яг ингээд чиний бэйд бол ингээд нэг химжээ байдаг юм байна. Одоо байя. Одоо арай нэг яхан чармайж сурахгүй юм бол энэ сургуулийн хүрээнээс гараад нийгэмч гэсэн чамай хаан орон байрын ижлүүлж суулгадаг вэ гэж ийм нэг бодол бас орсон.
3: Одоо яг тийм олонхийн хүмүүс маань бүр иймэрхүү байдалтай. Одоо чармайга өндөр дундад одоо хамгийн одоо хөчөөрөн чармайж нэг их сургуульд орсон. За одоо нэг амар одоо нэг наад гэсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэгээ манусын үед бол хөчөөл орох болгоно одоо нэрийн дурддаг байсан. Бүртгөөдөг байсан. За тэгэхэд бүртгөхөд одоо бүр хэн хэн ирсэнгүй. Энэ бүр мэддэг учраас олон хүн бас чармайгаад ордог байсан. Тэгээд заримдаа чөөн чөөн одоо хүмүүс маань бас хичээлээс осолдох юм уу?
0: Хичээл
3: дутаах юм уу? Имэрхүү хүмүүс бас байсан. Тэгээд маус их сургуульд ороход сайх нэг сүлжээн дээр анг гарч байсан. Учир нь би бол 2000 бөгөөд 1 онд одоо ингээ бодвол эвөөлчин сая төрж исэн юм байгаа вэ? Одоо ингээ үчигэр насан жирэ ирлэрэ гарцсан байна. Энд чи 2000 оны хөөгчин би 2001 онд
0: сургуульд оржээ гэж.
3: Одоо эвөөл ингээд үлгэйд ам байсан юм байна. Тэр үед гэдэл тэр цаг үед бол сүлжээ одоод ингээ гарч исэн. Сайхны QQ гэвэл
0: тий.
3: Тэр дөнгөөд гарч исэн.
1: Тэгээд манаас ч одоо ингээд сүлж өндөө санархоо шунаад баард одоо хөчөөл дутаага суудаг хүмүүс олон байсан. Дотор олон кемэр өргөтэй сургаж байсан. Сайн нэг тоглоом надаа. Тэгээд бомод бодаад л ингээд маш шуналтай тэгээд наадаг. Манус бол одоо сайн кикэн дээр хүнтэй ингээд ярилцаад л бахан ханаагаад Корея киногаан зан үзэл тэгээд байсан юм а. Тэгээд яг тэр нэг сүлжөөнэ үүсч байсан энэ цаг үе болохоор олонхи сурагч бас энэ уруу шунсан хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр мас хөчөөл дутаажсан хүмүүс олон байсан. Гэхдээ одоо ивэл бол этносын үед бол хүн болон гар утсан дээр тэгээд байдаг дур сонирхлоо гүйчээж байсан байхаа. Тэг хичээлээ гэр зэрэг орж явуу да миний дөө.
2: Манусын үндсэн ангийн багш нар бас маш чанга мөн хичээл болгон нэр бүртгэх нь манус дутааж дийлэхгүй. Гэтлэн бол тар сүлжээ мөлийн хөгцсөн болохоор хичээл дээр гар утсчих юм уу эсвэл iPad энтер үжнэ.
1: Тэгсээр этносын тэр наадад тоглодог боломж юм уу нөхчил тун дүгэн болсон тийм манаас бол хичээл дутаахаа заавал баар ороо гээ. Тэгэхээр бас их дүгэмгүй байсан. Одоо ивэлийн цаг уу бол маш дүгэн болсон гар утсан алган дээр төр сүлжээ байгчин. За гэхдээ сүлжээ өгсөн юм бас суралцгад бас их дүгэн байсан байха.
2: Яг тийм яг өндөө манаасын номын сан юм маш дүгэн штэ очиход ядг юм уу ном зөөлхөд яддаг юм. Гэтэл манаас бол мүл сүлжээр бол ханднаа. Сүлжээнөөс электрон хөвлөлийн буулгач хаад түүнөө үжнэ. Одоо цаасан хөвлөлийн үд өчхөн маш чөөн болж явна да.
1: Одоо сүлжээн дээр маш бүрэн байдаг. Ийм материал байсаар. Тэгээд дасгал мусгал хийх юм уу? Одоо материал ирэхэд дүгэн байсан байна. Манаас бол яг номын санд сууж байсан. Тэр үед дасгал үлдөөсөр одоо ямар мэдгүй зүйл басаар зөвхөн номоос уруулна. Учир нь сүлжээн дээр гарах боломж байдаггүй. Тэгэд одоо номын санд бас нэг хэдэн муухан тэр бүнтийсэн тэр хамгийн анх компьютер байсан. Гэхдээ тэр энэ хүмүүс ижилээд одоо манаас олонхидоо ижил дийлгүй. Чөөн хөдөн компьютерийн одоо тийм олон сургач харж байгаа учраас олонхидоо одоо ижил дийлгүй. Тэгэд тэр үечэн бас мөрөгжлийн тарлагаараа бас аа нэ компьютер зархад их одоо үүртэйж байсан. Тэгэхээр одоо ном оруулнаа. Тэр үед бараг номын сан суудаг нь олон байсан. Тэр үед сүлжээ холбоогүй юуд байсаар баярд байсаар нэг сургуулийн телевиз байсан. Сургуулийн сувг байсан. Ганц сургуулийн сувг байна. Өөр одоо сувг байгаагүй. Тэгэхээр сургуулийн юу тавил юуг нь олж өчгөөс. За тэгэхээр одоо олонхи энэ дур сонирхолтой юм уу? Эдгээр жил бас номын санд олон байсан. Номоос үлгэрүүжин роман үзэн. Тэгээд бас өөрийн энхүү дур сонирхолон одоо хангаж байсан. За тэгэхээр шижирийн үед одоо гар утас бас
0: байсан.
1: Одоо хэрэглөө дийлдэг бас. Гэхдээ тэр оюунд гар утас гараад байв уу да?
0: Гарсангүй шүү.
1: Гараагүй.
0: Оюунд гар утас бол бид нар нэг их сургуулийн 3 дугаар ангиас эхлээд оюунд гар утас гарч ирж яасан. Яг манус бас адилхан одоо номын сан суугаад материал ирнэ. Хуулан бичнэ. За өнөөхөн одоо шалгалтын үйс болох юм уу? За эсвэл одоо бид нарыг юм бичиж аваад ир гэх юм уу? Хятад материалч гэсэн болон за англ гэсэн болон бүгд ингээд номын сан суугаад тэр материалуудыг чуглуулад дасгалаа биелүүлдэг байсан.
1: Тэгэхээр шижир бас яг хэлбэл бас оюунд гар утсыг хэрэгэлдээсгүй
0: юм байна. Оюунд гар утсын нэг 3 дугаар ангиас эхлээд хэрэгэлсэн л да.
1: Тийм тийм 12-3 оны үеэр л гарч ирсэн санагдаж байна. За тэгэхээр энэ цаг үеийн хөвөрлөлт гэж чинэн хурдан мөртөн хөвөрлөлтөө би их сургуульд ороход сайха 98 онд бол тэр нэг энэ дээр зүүчгээд тэр нэг юу
0: зүгээр хүн чи юу гэдэг ч хэлээ.
1: Өнөө нэг BB гээд BB машин.
0: Тийм тийм.
1: Тим нэг юм байсан. Тэгээд тэр нь хүн ингээд учиртай гэд чимээ ирнэ. Тэгсээр чи одоо утас өрөөгүй. Тэгээд тэр бол маш дүгмгөө. Тэгээд 2000 онд 2000 бөгөөд нэг онд сургууль ороход нэг нэг шоулинг тунгад нэг тийм нэг гарахт дөнгөөд гарсан. Тэгээд одоо IC машин
0: гээд
1: тийм тийм нийтийн машинаар ингээд машинаар одоо утастайж байсан цаг уувала. Тэгээд сүүлд нь Nozia гэдэл. Тэгээд тийм нэг машин олж арсан. Nozia нь бол би ажил дуртал бүр жарсан. Тэр одоо саваад бас хагардаг байл юм бүх
0: бүх
1: гараа утас байсан. За эдгээр жилийн Evolve ботхоор бас их хол шиг санагддаг байха.
2: Тийм миний ээж аав ярдгаа багчин ямар ямар гараа утас жарж исэн ингээд. Би үйл дэми чөөжилж ихгүй яг энэ.
1: Тийм байна. Одоо манус бол би бол бараг ивүлийн аав ээж юм басна яг юм шиг болцсон байна. За тэгэхээр манай энэ 80-аад он, 90-аад он, 2000 он энэ хүү оюутан нас бол өсөд өөрөөр өнгөрсөн юм байна. За тэгэхээр энэ хүү цаг үеийн хавралт бол маш хурдан гэдэг нь эдгээр зүйлээс бас үзэж гарцаг. За тэгэхээр танаас одоо хичээл сурлагаасаа гадна дур сонирхол юм уу? Сул сэлүү цагаан яаз өнгөрүүлдэг байсан бол?
0: Яа, миний хувьд аваад ярих юм бол их харамсалтай байна. Одоо ч гэсэн харамсдаг би.
1: За.
0: Ягаад гэхээр одоо их сургуулийн сул сэлүү цагийг бол би ёстой талгаар өнгөрөөсөн гэж бодноо. Хамгийн одоо нэгэн жил гэж ярих юм бол одоо тэргнэл үнэмлэлийг л авлаа. Тэгж л ярьж болно. Ягаад гэхээр бусад сул сэлүү цагийг нэгч наадад бас сайхан наадч чадаагүй. Тэгээд бас сурлагын талаараа бас тэгж их сурсан юм байхгүй. За ингээд мэрэгжил бол би ингээд боддог байсан. Одоо өндөр дунтай байхад бол би одоо сул сэлүү чагаараа нэг хөгжим сурах юм уу? Эсвэл одоо дуу сурнаа гэж ийм хоёр жилийн мөрөөдөлтөө байсан. Зөвхөн мөрөөдөл байсан юм байна. Одоо бодоход бол зөвхөн ингээд дотроо бодолоо. Би юм л хий сурыг гэж бодсон. Гэтэн бол яг энэ сул сэлүү чаг бол хангамжтай байсан. Гэтэн тэр сул сэлүү чагийг бол би яг ингээд сайхан ашиглаж чадаагүй. Сурыг гэсэн жил дур сонирхлооч гэсэн биелүүлж чадаагүй. Нэг мэтгэд дөрөвөн жил өнгөрөөд сургуулийн хүрээгээсээ явцсан яваад өгцөн байсан.
1: Тийм. Одоо төгсөөд өнгөрөхөөр бас их харамсалтай зүйл олон байдаг тийм. Тэгвэл одоо манусын хувьд бол сул сэлүү цагаараа сая цайм бахлаг дөнгөрөдөг байсан. За хөдөөл болжоод л сая чахар зөөлд одоо манусын төр үед маш олон жижиг жижиг цайм бахлаг байсан.
0: Аа
1: танусын үед бараг байку болсон байха. Тэр гудам зар одоо чахар байсан.
0: Чахар байсан. Чахар зөөлд бол бас хоёр
1: малчин, шин малчин гэдэл. Тэр бүр байсан. Тэгээд манусын төр үеэр бол ингээд чахар гудам зар дотгошоо ордог тэрхүү одоо шинэ багшин нэг Монгол ном худалдаг газар байдгийг танаас хэлж яануу. Тэрүр ингээд дошоо орсоор жаахан дээр бүр шавар байшин. Тэр ингээд бүр даслаа даслаа даслаа ингээд жаахан жаахан тийм нэг цай мохлог басан. Тэгээд тэр үед одоо хоёр хүн найз нөхдөгөө болж өсөөр хоёр хүн нэг хүү цай аваад хоёр шарван аваад нэг хүнээ хоёр шарван идээд л тэгээд амтэрлаан бас ингээд сайхан тийм одоо тухайн үед бол сургуулийн бадаа мах шүлэн баг. Тэгээд одоо гэдсэн бас нэг чатгалан болгож одоо махан дуруулсан хүмүүс мах идэг одоо сах шарвангаа нэдэг. Тэр үед өнөр хямд байсан. Нэг хүү цай, дөрвөн шарван, хоёр хүн дөрвөн шарван бас нэг панс одоо боорсог авцаар 10 жоосонд хүрчдэг байсан.
0: Одоо бол 10 жоосоор.
1: Тийм, 10 жоос нэг шарван шүү дээ одоо бол. Тэр үед 10 жоос хоёр хүн сан гэдэс гартл ичин. Тиймэрхүү байсан. За сул сэлүү цаг болсоор тэр үчи одоо гар утас байхгүй. Баяр баярын тэр утсан дээр харилцаад болжоод одоо чахар зөөлийн хаа нуу холчаа ингээд яраад ингээд одоо очиод болжоод цай унаа. Цай нэг хуу цайгаан нэг орой ууцгаа тэгээд одоо олон сайхан жийл ховоолцсон бодол сэтгэлээ ховоолцсон. Тийм өөр одоо бас тийм олон сүлүүчлийн цаг байгаагүй.
0: Тэгээд
1: цай уугаад л а заримдаа одоо бас нэг жөөлт хоёрдаг гэдэг
0: нь нийлээд.
1: Тэгээ манасын дээр үед их дан цулгүй байсан. Бараг иймэрхүү шиг өнгөрж байсан.
2: Би ясаар уул сүс лүү чагдаан өнгөсөөр тэмдрийн хөдөлгөөн хийнэн. Ягсын ярсны шиг цэргийн боловсрал 10 жин мараалчхаа одоо түүнийг нь шууруулнаа. Тэгвэл орой болгоноо гүйнөө өдөн бөмбөг нааднаа. Унас хатан би бас багасаа дуу дуулах дуртай. Тэгвэл их сургууль дарангуудаа нэг малчны дуулал гэдэг хамтын дууны бүлхэмд орсон
0: юм.
2: Тэгвэл хамтын дууны бүлхэм нь үд болгондоо очиод боловсрон хамтаар дуу боловсрон. Тэгвэл бол одоо их сургуулийн үдийн цаг, оройн цагдаа маш өлүг байлаг. Унас хатан бас электрон ном үжих дуртай. Тэгээ үдийн цаг байхгүй, оройн цаг байхгүй, хижээ үжнэ өгсөр сүндөө үжнэ. Сүндөө электрон ном үжээд тэгэхэд
3: Одоо их гоё өнгөрсөн байна тий. Өн боломж нөхцөл сайн байгаа учраас манасын тэр үед одоо орой усаар ном үзэн гэж байдаг учраас дэн унтраацаар манас гар утасч байгаа хөөцин дий. Тэгээд л одоо өөрийн бас дуртай юм хийдийлгүй одоо яг сургуулийн тэрхүү цагийн ховорлоор явж байсан байна. Тэгэхээр одоо юулийн хувьд бол бас өөрөө дур сонирхол аяг сайн биелүүлж чадсан байна. Тамир одоо бас дуу. Тэгэхээр юул гоё дуулдаг байна
0: гэсэн дий. Гоё сайхан болох юм биш үү?
3: Тийм. За тэгэхээр бас өөр өөрийн суулсан уу цагаараа бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчлөдөд явж байсан юм байна. За тэгэхээр их сургуульч одоо найз нөхдийн явуулчаа гэж бас байдаг. Монастырид бол учран гар утас байгаагүй учраас найз нөхдөн сайн өрн багшийг сургуульд очно. Сургууль хөрөөд сайн гэсөд явж байсан. Тэгэхээр энэ ивүүлийн үед баг тийм олон тойрхон байсан байха. Учран бүр одоо ингээд гар утсаар видеоор ингээд бүр харилцаатай гэдэг учраас.
2: Тийм үү, миний цөөлжөхөр би нэг багшийн сургуульд нэгэн 2 удаа өрхөр очсон. Үндэсний их сургуульд 1 удаа очсон. Залгаад өөр очиж байгаагүй.
3: Тэгэхээр эднүсийн үед бол хүний хоорондох харилцаа одоо жаахан зээцэн байж магадгүй. Гар утсан дээр илүү төвлөрөө тийм. Гэхдээ одоо шижир бас олон найзаа өрөөд явж байсан байха тийм.
0: Өстэй явна. Тэгээд үндэсний их сургуулийн хажуу талаар тийм ээ урд талаараа их байдаг. За хуйцаа гэж ярддаг тийм ээ бид нарын ордоссоор ярвал одоо хуурш тийм ээ за тэр нь их хамттай гэж за тэгээд 20 гэрээсэн сургуулийнхаа машиндар суугаад 10 төгрөг байсан тэр 10 төгрөгөө суугаад одоо шууд яг хотын сургуульдараа хүрчин штт за тэгээд хотын сургуульдараа хүрснийхаа дараа такситхан буюу эсвэл одоо нийтийн машиндар суугаад үндэсний их сургуулийн уудан дээр очиод нэг сайхан хуургашаа идээд за нэрхт бол до найжаа ярь штэ за одоо би маргааш чамайг ирж очно одоо тэгээд хуургаш иднэ тэгээд хэдүүлээ нийлээд хуургашаа идээд тэр үес бол одоо хуургаш гэдэг зүйлийг бол их ингэж идэх дуртай байсан Монгол хоол тэг бол одоо Монгол хоол шилийн голын сайхан сайхан хурууд гэх юм уу ер нь одоо бас боорсог идэх дуртай болохоор боорсог бас сайн гэж хайж идэж явж байла яг бидний үед ч гэсэн адилхан одоо найж нөхдөг юм бол сайн ирнэ. Гаргийн жургаан боллоо. Өнөөдөр одоо Тараалгийн их сургуульд очих юм уу? Маргааш нь болоод одоо Өвөр Монголын их сургуульд нь очих юм уу? Тэгээд найд найжигаа ярьж гад өнөө найжаа бас ингэж яа. Өдөд одоо би чамаа хооланд оруулъя гэж. За тэгвэл нэг жоохон жоосон гаргаад хооланд нь ороод тэгээд темирхүү маягтай байсан. За тэгээд дараа удаан болоход манай сургууль дээр нь. За манай сургууль дээр хэм бол би удаа бас нэг жоохон мөнгөө гаргаад тэгээд хоол бодоо хайдуулээ. Тэгээд темирхүү маягтайгаар бас сайн явуулчих байсан.
3: Одоо тухайн үеийн энэ хүн хүний хоорондох харьцаа, хам сурлагын хоорондох харьцаа бол маш чанга байсан. Энэ жил бол маш гоё санагдаж байсан. Одоо найз анжороод очноо, хам сурлагтнаа өрөөд очноо гэхээр. За элэ сургууль миний хам сурлагтан байдаг шүү. Ингээд л их амархаад бахархаад байсан. Имэрхүү нэгэн жилиг одоо ивэл бараг мэдэр дийлсэнгүй байхаа гэж бодож чи.
2: Яг тийм үү. Манай энэ үе болж ирэхээр бол сургуулийн мэдэгдэл, ангийн мэдэгдэл эднүсийн бүр гар утсан дор шууд дамжуулчихна. Тэгээд ангийн хурал хийх чухалгүй, ямар хурал хийх чухалгүй. Тим болонгуудаа төгслөө бас мөн ангийн нөхөдтэйгээ тимсэн явуулчих дилээгүй. Байрийнхаа гаргавал одоо бэраараа нэг бичхэн бүлхэм гэж ярих юм уу юу юм тим нэг юм болчиход л. Эрүүн явуулчих дийлхгүй.
3: Тийм байна. Тэгэхээр бас цаг цагийн үеийн бас сантай тал байна, бас нэг дутагдaltaй тал байдаг тийм. Тэгэхээр ивэлийн хувьд бол шин цаг үеийн энэхүү мөдөө сураг одоо олон жилийн энэхүү нөхцөл болцоо дөгөн байдал энэхүү жилийг бол маш сайхан ашиглаж бас оюутан амьдралаа сайхан өнгөрөсөн. Гэхдээ одоо 80-аад оны үе ч юм уу 90-аад оны тийм шижрээ. Манасын үед бас өөрийн гэсэн бас нэг иймэрхүү сайхан дурсгал, дуртагдaltaй жил байсан. За тэгээд их сургуульд хамаг таалагдсан жил юу юу байгаа бол за манай шийдэл.
0: Минийхөө таалагдсан жил гэж ярих юм бол чаг их сурлагын чагж гэсэн чамдуул их одоо сул. За ингээд өөрийн биеэ хамгийн таалагдсан жил нэгэ бол одоо миний өөрийн биеэ шаардах талын тэр нэг жилийн одоо мэрэгжил гэх юм уу эсвэл ухамсар гэж ярих ч юм уу тэрэн бол хамгийн их таалагдсан. Надыг бас нэг шалгаж үзлээ. Би өөрийн биеэ өөртөө шалглалаа. За их сургуулийн нэгдүгээр ангид бол бие сул хаяад нэг жилиг бол их энхүү танхуу явж өнгөрөөсөө. За гэхдээ бол хоёрдугаар ангаас болоод бол яг ингээд таныг ингээд шаардаж шахаж за ингээд чиих шүү одоо ийм байх шүү дараагийн ажил юу байна уу гэсэн хүн байхгүй болоод эрэнгүүтэн хүн өөрийн бие өөрөө шаардаж хүн өөрийн бие өөрөө чанга шаардах тийм нэг зүйлийн ухамсар бол орж ирдэг юм байна. Энэ нь бол надад хамгийн их таалагдсан би одоо ч гэсэн боддог. Яагаад гэхээр ямар нэгэн хүнийг ямар нэгэн хүн ирээд ингээд чи тэгж чи ийм байх шүү тийм байх шүү гэж шахаад ирэхэд бол өөрийн ирэхгүй ингээд дуруу гэж чинь яагаад надыг ингэж шахдаг юм надад жаахан ч гэсэн цаг гаргахгүй юм байна гэж тэгэхэрэн бол энэ жил бол надад хамгийн их таалагдсан хүмүүс бас ярддаг юм байна лээ их сургууль гэж бас хүн өөрийн бие өөрөө шалгадаг цаг ирчин шүү дээ гэж надад бол тэр яг тэмэрхүү байдлаар л ирсэн.
1: Тийм. Миний хувьд бол одоо их сургуулийн хувьд бол

0: маш олон жилийг мэдэрч олон жил одоо таалагдсан өвөр Монголын их сургуулийн хөрөөнөө юу болго нэмэр таалагдсан гэж хэлэхээр бас их одоо боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамаг таалагдсан бол манай багшийн нэг нөө манай одоо Монгол судлалын дээд сургуулийн тэр олон өрдөм мэдлэгтэй багш нарыг хичээлийг бид орсон. Тэгэд би бас их номхон байхаараа бас хичээл болгоны ороод байсан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо сайхан таалагдсан. Тэгэд их өрдөмтэй мэдлэгтэй тэдгээр дэлхийд нэртэй тэдгээр багш нараа одоо бүр манай өсөлт хичээл орж үйл судалгааны хөрөөвцөнд бүр оройлж байсан. Тэрхүү багш нарын мэдлэгийг сурсандаа яг олжрахдаг. Тэгэхээр одоо багш нартаа бас их талархаж явдаг. Энэ талаар бас их одоо таалагдаж надад бол маш таалагдсан. Нөгөө талаар бол найз нөхдийн хоорондох харьцаа маш гоё байсан. Учир нь тухайн үед гар утас байгаагүй учраас зөвхөн хүн хүн хоорондоо харилцдаг. Тэгэхээр манай суран газрын анх бол тогтсон анги байна. Яг тэр өндөр дундад энэ юу шиг тогтсон ангитай шүү манайхын. Тэгээд хөчөөл орох болгон тэр ангид ордог. Давтлаг бас тэр ангид ордог. Тэгэхээр одоо хүн хүний хоорондох харьцаа маш нэгт ивэл сайрж басан ангийн нөхдөнд хөчөөл ороход л үжидэг. Тиймэрхүү байдал бол маш олон. Учир нь тогтсон анги байгааг учраас хөчөөл орохоор тэр ангид нь очиж хөчөөл буусаар бүр явчихдаг. Харин хэдэн үг солилцгүй имэрхүү хүн бас байдаг. Гэхдээ манай бол яг өндөр дундад энэ тэрхүү маягаар хөчөөл орсон учраас ангийн нөхдийн харьцаа одоо маш гоё байсан. Одоо болоход ч манайс одоо төгсөөд 20 жил болж байна. Одоо харилцаа маш нэгтсэн. Өө босод мэрэгзлийн хүмүүсийн бодвол манайсын энэ суран газрын ангийн хүмүүсийн харьцаа бол их нэг цан байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бас их таалагдсан. За нөгөө нь бол одоо өөр Монголын их сургуулийн номын сан бас их гоё байла. Тэр үед одоо өөр үзэх юмгүй телевизгүй гар утасгүй одоо зөвхөн номын сан ороогүй. Номын сан бас нэг жахан компьютер дээр бас энэ дэлхийн сонгодог киног нэ тэр тавгай тавьж байсан. Тэрийг бас олон үзсэн. Хоёр хүн ингээд нэг одоо юутай чихвчтэй тэгээ тэр онд юугаад л киногаа үзээ тэгээд тэр бас гоё байсан. Тэр надаа хамаг одоо отогчилсан зүйлийн цинкүнэ зүйл гэж хэлж болно. За тэгэхээр тэр нь бас гоё санагдсан. Хөрөөнц бас гоё, толнуур гэтэл бидэн сайхан одоо чичирлэгтэй. Тэгээд л одоо бүх зүйлэн гоё санагдсан.
1: Их сургуулийн амьдрал үнэхээр сайхан байлаа тийм ээ.
0: За тэгээд харамсал байдаг болоо. Одоо 4 минутын цаг байна нэг. Харамсал бараг баг байха.
1: Харамсал бол баг байна. Одоо зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхол сул сэлүү чагаараа сурч ядаагүй дээл харамсаж явдаг. Үгүй юм бол их сургуулийн оюутан нас их сайхан байсаа. Гоё байлаа.
0: За, юулийн хувьд харамсал байна уу?
2: Гүз ивэл бол одоо бол бас асурантан
0: үзэж байгаа учраас харамсал гэхээр бараг дими юм байхгүй байх ч одоо биелүүлж болно одоо энэ хугацаанд энэ. Тийм
2: тийм.
3: Бэна дараа англи хэлний тухай би бол үндсэн ингээд англи хэлөнд мисэн сурсангүй зөвхөн нэг 4-р дэсийн шалгалтаа л өнгөрсөн 6-р дэсийнхөө авч дилог үү тэгээд одоо асуурант орчгоо түүнийг нь шалгасан тэгээд хөвн гарааг байна
0: англи нэ за англи хэлээ зөвхөн хоёул бүр бат юм аа
1: хатаа бат шүү
0: энэ бас миний харамсал бас байж магадгүй англи учир манаас дээр үед их сургуульд ороод ABC-гээ сурсан учраас англи хэлөө өнөр сайхан сурдилаагүй зүгээр өнөө бас харамсал байж болно. Бас нэг харамсал бол тухайн үеийн бас ном үзэх нь бас багдсан байна. Одоо ажил гарснаар ном үзэх чөлөө их ховор болдог мөртөө тийм орчин тойрон байгаагүй. Гэхдээ их сургууль бол яг тэрхүү нэг нь орчин тойрон уур амьсгал их баялаг байдаг учраас энэ үед бол өндөө нь одоо их сургуулийн үед бол хамгийн сайн сурулчдаг имэрхүү цаг мөч. Харин одоо тоглоод надаа сэлүүчээ суй гэсэн. Энэ бол өнөр буруу бодол юм байна. Энэ бол ажил гарсны дараа сайн мэдэрдэг. Учир нь их сургууль бол манусын хамгийн гоё цаг, залуу цаг. Тэгээд тэр үед юм чөөжлөх болоод ажил дээр гараад ирээд төөдлөх энэ бол өрх сондоо. Тэгэхээр манай оюутан нөхдөд сонсож байгаа бол их сургуулийн 4 жилэн бол гоё сайхан сурулчиж өнгөрөөрэй гэж энд сануулж байна.
1: Чагийн битгий талгаар өнгөрөөрэй, харамсалтай битгий л өнгөрөөрэй гэж хүсье.
0: За, ёолын хавьд бас ямар ярмар зүйл байна уу?
3: Миний бодол муу айдлахан их сургуулийн 4 жилдээ сайн чармайн суралцаарэ. Тэгэхээр нийгэмд гарсныхаа дараа харчингүй дүгм шиг, хөнгөө шиг болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээрэн битгий одоо оюутан насаа дурсан санагалж иж оюутан үедэн одоо ямархан байдлаар суралцж байсан бас найз

0: зөвхөн харилцаа, идэв умдаан тийм зам харилцаа ингээд олон зүйлийг одоо ярьж залуу насанд дурсасуулаа гэхүү. За тэгэхээр маш гоё байна. За тэгэхэд манай оюутан насан сахан суралцэж, за үүний дагуу бас ивэлийн шиг дур сонирхлоо хөөчилдөж ингээд сахан өнгөргөх бол одоо хамгийн утга уулагтай гэж бодож байна. За тэгэхээр манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлж байна.
1: За анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Ингээд ивэл манд бас хөрлчин ирж их нэвтрүүлгэд оролцсонд маш их баярлалаа.
2: За бас мөн хоёрогчтой баярлалаа. Хүлэн авсан та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна.

Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонгох хам билет хөрөнгөөр байна.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шаналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шаналт суглааны Вагуал надам ганц бэлэтэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн бэлэт хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шаналт суглаа бордуулгаж араас ойлгоорой. Буянт тал нутаг омортын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн шагналт су

0: Орд Усгатын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Есөнийн шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Мөнч олонудаа хэрэгнээ өндөг, мөчөртөн жассан үүрнээс хулгайлж явсан да. Хөөрхий тэр модны үжүүр нь ногоон хэвээрэн болов уу? Хөрст гажраас жуурсан үндэсэн бүх хэвээрэн болов уу? Хайртай итгэлтэй алаг нохой минь сайнч болов уу? Хөгшрөөд сохроод хөп хөп хучхаас чаашгүй. Хаалган хаа, сарвчин хаа байдгийг ч мартаад, хашаан дотуураа нь сүүлийн чирээдэл гэлтэрж явдагсан. Хэчнээн чудаа бидэн хоёр хоолны ширээн дээрээс талханай булан шуугаад, хэн хэнэн гомдоолгүй, ганч үрдэсч унгалгүй, хэл хэлээ нийлүүлэн мэржил сууфта. Хуучнараа шуу би, яг хэвээрэн, хүрэн жүрх минь яв янчараан, хөх таран дунд хонгоржуулаг эрэлтэг шиг, хөмсгэн доор маань хоёр нүд очтон байгаа. Айжим шүлгийн алтан шанг татаж, яруухан нандин үгсэн хэлхэжэл байгаа. Тавтай нойрсоорой, та бүхэнд амар амгалангийг хүсэе. Үүрээр хангинсан хадуурын дуу тасарлаа. Үнэн дээ гэхэд чонхон дээрээсэн сарыг. Энгийн чинхэр намуухан хөх туяа, ийм өнгөнд уусаад өгсөн ч гомдолалах, ичих юмгүй бөгсөн хайлан дахалчсан эрээгүй жалуу гэж хэлүүлэхдээ ч гомдолалгаа. Нуруугийн авчихсан, хөгширсэн, сайхан сэтгэлтэй, найргийн пагасын жуйлан хатраа хэрэггүй. Энэ орчлонд би харханудийлэг махтан дуулах, эрхэм жорлогтой ирсэн дархан найр.

билээ. 8 сард бэлхсэн жимсний хатууд арсанд ногоор толон согтсон шар толгой. Шаргал намрын өдрөр холыг жорин хөвсөн шар дарбул байхыг л хүсдэг хүн билээ.

айна сэнэгэна. Ха, ровонсгэд. Манай рабодо тосхон томоотом. Магдал хоёр жүн хашаа байшинтай. Ойр хавинкэн байгалийн үжимж. Утсан бүхнээ харааг болаадах. Хоймод гол усаараан элүүх баян. Соргог бэлчээр таран талвэ тал дүүрэн. Орчин тойрдно эдлэн гажрынхэн жахаар. Шув сулуухан улингар модод нүд дүүрэн. Айхавтар сүрхий юмар оролдоодж байхгүй. Аз жаргал биднийг бас тойроодж байдаггүй. Байшин бүхнэн хөлмөн төмөр дээвэртэй, хашаа бүхнэн таранайпэн чичирлэгтэй. Шашны баяраар талхан ундаан мах тавиастай, чонхнойхин самбарнууд будаг шунх гоёотай. Ямар муудаан л манай тентхийн чагтаа, манай тосхноор эргэлдэх дуртай байв гэж. Алав говчуураан чагт хухайдан төлчгэн, ахлагч гэдэг аимшигын хар мангаслаг, ам будаа бор гулер дээр маань аяын харж байгаад хижээнэ татвар нэмчгэн. Тэгээд байхаарм бид ч бас арга сийлэн, татвар нэмхээс нь айгаад хэр хураахаа мэднэ. Төр гэдэг чинь төмөр нүртэй л ээжин шүү дээ. Төмөн олон бол харин түүнээл алуут юм шүү дээ. Гэхдээ л хүн гэдэг чинь нүглийн хүүдээ. Гялалжин гэлтханах нүдэнч араа шүдэлгэсэн үг. Жиргэлдээ орших кюрш суурнай харчвал жүтэрхэн гэдэг нь хэрэс хэтэрдэг байна шүү. Тэднийхнэ амин жуулга тааруухан тааруухан. Тэр суурн гэж авах юм байхгүй байхгүй. Ямар танда дундаа ганч модон анчстай байхав. Яндан хоёр мороорон л тэрнийгэн чирээд жүтгэндэ. Хоногийн жуулга нь дээшлэн гэж санахын ч гарч, хоёр нүдэн хөдөлжил байвал болох нь тэр. Хижээнэл манай ойгоос мод унгаад, хулгын жамаар тээж яваа сурагдуулдах. Тэдний бид нэг удаа бариад авдлаа. Тэдэч сүхэн, бидэч сүхэн бариад ойртов. Хөх төмрийн харшилдан чавчилдах дунд, хөх мах маань жимжгэнжил байсандаа. Альва жодон алгаар дуустах хойнд, аль аль нэхэн буруу гэж яахав, ахлагчийг маань тэдний нэг харахун, алав хийтэл чавчаад унагчихсан юм да. Эчистэн яахав да, сууган чуугантай чуглаан болж, энэ хэргийг жүгээр орхихгүй шийдсэн. Сүмийн хонх чохож шүүх хурал болсон, шивэр рүү тэдний арван нөхрийг чөлсөн. Тэр чагаас хойш манайхнэ аж хайсан. Тэнгэрээс хишиг гуяач олдохон болсон. 3 жил дараалан мал маань үхсэн. 3 жил дараалан төймөр гарсан. Работо хэмэх тосхон хавчаа. Амар хар намай жүг барихад. Ой гунигтай иймэрхүү яраа. Улаач маань жамдаан хөврүүлж явлаа. Бузар дэнд жүрх минь идэгдээд бусдын ашгийг хамгаалж явахтаа. Ойрын андаанч онилжил явчээ. Оймосны аханч чадалжил явчээ. Дээдэс маймаачид аранд минь нуугтаж. Дэрэгд нь би тоглоом болж байснаа нь сүулт нь ухаар нь живсгэн орхоод шүлгийн мөрөөттэй л тулалтахаар шийдсэн. Хурдан пууган хөсөр хаяад хуурмач үнэмлэх худалдаж аваад 17 оныг би арга жалаар ухтах мэн тэрээ. Эрэх чөлөө унтаршгүй дүрэлчиж, өмхий ягаан галаар чоноохот, чагаан морин дээр кэрнэш дарвалжаж, чагаан орсыг жолоод.

сууж байлаа. Жаавал илэх дайнлаг нь, жайшгүй дуусгах дайнлаг нь, жалтайнууд хийгээд амааран гартал идэгчнүүд, зайлуул ядуус ил үхэл өрөө туужил байлаа. Хархиран, чурхиран харшилтаан дунд, харин би сэлэн бариагүй, хамгийн этгээд жори гаргасан, хамгийн анхнай оргодол болсон. Айчимиру сэрүүхэн жингэнэнд аяны харгүй зураж байлаа. Алтанхан цасны будраа шиг саранд алсын суурин дурайж байлаа. Жиа, манай рабодо тосхон чи зам дээр тэр гараад ирлээ дээ. Данч багаасан л эндэн би догшин мордыг сургаж өслөө. Алив нөхөр минь ядуухан улаачд аяг чайнаа мөнгөн хайрла. Дээрэмчнэд бүүн гисэн билүү? Тэр л харагдаж байх шиг байна. Мөнж холыг туулан ирлээ дээ. Мөнгө хөс ихийг нэхэхгүй. Дөчиг өглөө, баг байн гэлээ. Дахаад хорийг нэмлээ, арайч гэж дээ гэлээ. Гайхалтай эвдэрсэн тэр муу харахуу, 30 настай тэр муу харахуу. Хөш, одоо болооч доо, хүн чанар чамд алга юу? Хамаг мөнгийг маань чөлмөчгдөг, хаашаа янжин амтан би гэтэл. Өнөөх муу махчин харин, өөдөөс ингэж хэлдэг байна шүү. Энэ жил ургач муутай, энэ үхнийг надаас харамлаад яхав. Аравч юм уу үгүй дээн 6 налагчаас нэмчихэл юм бол, эрүүл мэндийн чинь төлөө би, эсгэлүн ус дохторий да. Дээрэм рүү очлоо, тентхийн гачхүрийн ой, гэрэлт чухын лаанууд шиг гэрэлтэж байлаа. Өвгөн дээрэм чинь намайг хараад, үг хэлэн татчих шахлаа. Хонгор минь ээ, энэ чинь сэрхий юу дээ? Хүрээд ирвүү чи чинь одоо. Хүрсэн үү? Осгочихсон үү? Хөгшөөн бушуул цайгаан тавь. Ширээн дээрээ түргэх нь шинэхэн бовоон гаргаад тавиа. 4 сард осхон гэж юу байхав? 4 сарын сүүлч шүү дээ. Тэгээд аягүй сайхан нам ухнууд иш. Андын инэмсэглэл шиг тунгалаг үдшээ. Дээрэмчин найжийн тэвэрэлтэнч сайхан, тэнхэнд нь байгуйч гэсэн бахтар мара. Энду анду чаг ирэхэд итгэлтэй нөхөр сайхан юм аа. Хаанаас ирв, хэр удахв? Жил болно. Аа, тэгмэрсэнтэй. Жугаалчихна. Өнөө жилийн мөөг жимсээ. Өөрсдөн идээд илүүгийн Москва явуулна. Шууд бол бүр тоолохын чаргагүй. Шууд л дарь тосоод буучхан шүү дээ. Ингэхэд чи чин одоо эрэлгүй 4 жил болчихсон байна шүү. Энэ оройгийн яраа дуусав. Эрхэмсэг нь аргагүй чайлчгаад дуусав. Өнө эртнээхээр нь л өстэй дээл аваад өвснээ пүнд унтахаар гарлаа. Сахсайтал ургасан чечилгээр өнгөрөхөд сахсайтал ургасан голт бор сингэнэж. Жайжиж, жайжисэн бургасан хашаа, жаал багийн дурсамжийг сэргээн. Тэрүүхэн хайсны буланд намайг 16 настай байхад, чагаахан ташинчтай жаал үсгий, энхрийхэн мөртөлөөн үгээдэй гэсэн сан. Жалуханч байж, занданханч байж, залуухан дүрэн мартагдахнгүй. Хичнээн чичил хайрлалчавда бид. Харин бидний л хайрласангүй дээ, данч.

Алив сэрхий болсон байгаа. Алтанх нүүр цайх болоогүй ч. Өнөө ч явганч маань чамд зориулаад өндөгтэй бин хайрчихсан байгаа. Харин би одоо ингээд хатгахтай Сенегина руу явлгүй горгүй.

0: үдинкэн жоохт жориулж пуудсан эрээн хараалжаан өгүүлгүй горгүй. Шинэ өдөр минь сайн уу гэж шивнэн хэлээд би бослоо. Чечилгийн дотор улаахан бөөрөлжгөн шүүдрийн мананд чангатханхан байлаа. Газар дэлхий ямар сайхан юм бэ гэж бодлоо. Газар дээрх хүнээ гайхалтайг бас бодлоо. Данж харин харамсалтай нь дайн тулаан гэгчил хичнээн олон хүнийг хөл гаргүй болгож хичнээн олон жүрхийг газарт болдгийг бодлоо. Хичнээн олон хүнийг өшөөтэй болгохыг бодохлоор хоёр хачрын арас татвас хийхийг мэдэрлээ. Яасан ч үгүй шүү дээ. Явахгүй би тэгшээ. Тахир татуу чирэг ирүүрүү тавтын ч юм уу аргатын жоос авалдаа гэмээн шидхийг ахаад хармааргүй байнам да. Та сайхан амруу тамир тэнхэ гайгүй юу гэхэд маань бөхшүүлэн ханаалгах зуураан бөхтийсэн хөгшин нь ингэж ярьлаа. Хөгширчээ хөгширч хөссөн ч даахгүй болчихож хөдөөгийн бид чин хичүүдэх болж харчуул маань дандаа байлдахыг чи хөрш тосгоноор ч дайдахыг чи өөрийнхөө хоёр чихээр өдр болгон сонсох болжээ. Рабадогийн кэн керушин кэнийг аллаа л гэх юм. Керушин кэн рабадогийн кэнийг таллаа гэх л юм. Эжин хаанаа хөөчгөөд эжгүйдэж байгаа нь энэ л дээ. Засаг байхгүй чаг гэдэг нь жайдалж байгаа нь энэ л дээ. Ухаан байхгүй улсын дээрээс урагшгүйгийн жовлон бүхэн оноод ирэх нь энэ дээ. Зам бүхнийг нээгээд жалтан бүхнийг оруулаад чааш наасч явах газаргүй чагтуулан суух боллоо. Аль эсвэл кэрүүшин хэнийг хардаа араараас нь шоронд хиймээр хулгай чомогийн теднүүс хүрээдэл ирчихсэн байна шүү дээ. Теднээ тэрэ паран овлол ингэж тэсгэлгүй харгас жодоо читгээд санаанд нь таарах юмгүй сар өдрөөр аригтаж суун. Хардайнаа сургарсан 3 жилийн өмнөдөө амьтан хүнээ нүдэн дээр ахлагчийг маань сүхтэд алчихсан юм а. Гэтэл одоо тийм алуурчид гэмгүй хүн шиг эргч хөлөө яриад 1000 төмөөрөө холхиж явна. Маш шиг дураараан бэлчиж явна. Эвэ хөрхи орсор минь өнгөрчээ өнгөрч их болсон тижээгч минь дүүрчээ дүүрч. Уйлангын хөөрнөгч хөгшнийг сонсоод улаач харахуугийн яраг санаад таяг малгай хоёроо наваад гарлаа. Тосхны харчуултай уулчхаар явлаа. Хөхөмдөг жамаар алхаж явтал хөөрхи дээрэмчин маань тэртэй холоос хөвсгөр шороотой талбай туучин хүүр баяртай дэргүүлэн ирлээ. Хонгор минэ сэрхи хүлээж бай. Хормхон зүүр ажнаж бай. Одоохон жолоогоо янжлаад орхи. Ончийн сайхан мэдээ дуулгая. Сэнегэна эжигтэйгэнд очно гэд байхад сэрхи чи яагаад тоосонгүй бэ? Онцгойж очин хотоос ирсэн гэж огт санаандгүй хэлээд орхитол. 10 жилийн өмнөөс л дээ. Авхай нар надад сайн байдгийм. Нөхөрт гарсан Анна охиных нь нүдэн сэргээд явчихлаа шүү. Өнөөх яруу найрагч юу гэж өөдөөс асуудаг байна шүү. Тийм ээ тэр чин гэлээ. Тийм нэг чагаан уу гэж байна. Тэгэлгүй яахав чагаан жалуу гэлээ. Божгөр үстэй юу гэж байна. Божгөр бас хөгжилтэй жалуу ноёнтон гэлээ. Хижээ ирэвэ гэж байна. Хитгэн чагийн өмнө гэлээ. Ааха ээч тэр лав мөн. Айтайхан жалуу байсан шүү дээ. Дуралч хадал над руу гүйгээд л данч яваад өгчихсөн жалуу. Одоо харин тэгнэ тэр. Тэгээд бас жохоолч ирээч гэж хэлэхгүй юм бол ирнэ гэж ч байхгүй л дээ гэж байна.
1: Хүндэтэ сонсогчдоо сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлэг

бүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замгач хноо ерхэн хүндээ сонсогч доо. Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Аяны өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхүмэндийг хүргээд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн.

Trap star биш байсан бол энэ afro shit миний гайц. Энэ мөнгө гэдэг зүйлээ slap дэ хинэс давж үзээгүй orgasm. Гэхдээ өнөөдөр бүхнээ хуваалцы яхам энэ би чамтай. If karma is a bitch, obviously the baddest one is my karma. Drill then you're so hot. Манара жогийн нэвтрүүлгээ дунддаг 945 кГц төрийн өвдөн отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулахад дүнсэн төргийн талын гоолоо дэх 835-ийн дамжуулахад 945-ийн дунддагнаа байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс зүгдхөөс лгээд автомжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дүнсэн төрөг FM 93.5 эдийн хорог хөшөөний алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хөшөөний гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлдсэн мөнд FM 103.4 Одхийн өмнөд хөшөөний олжоч болгосон FM 93 Шанхайн сүм болгосон FM 97.8 Отох хөшөөний улаан болгос мөнгөши болгос чипанчин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшөөний шинэ болгос жаргаланг болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зүүнгар хөшөөний шүжаван болгосон FM 88.2 Далд хөшөөний сагжман болгос бүрээ манх инх бид FM 106.4 болгосож өгдөг байна.

Тэгвэл манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бүлгэн шин тэргшин мэдлэг, хуучин тэргэн зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван бүлэгтэй байж, шин тэргшин мэдлэг тусгай бүлэгтэн бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүртэй шинээр гарч ирсэн тэргжичи, тэргний тухай мэдлэг мэдчэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалчин. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай бүлэгтэн бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж, танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгадаг. Зам харилцааны байдал тусгай бүлэгтэн бол цас бороо их сал их менежерг онцгой цай гартын өдөрчөж баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цагт гойдон сонсог та бүхэн тань хаалцгаар бүтэлцсэн байна. Чи ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуулна уу.

Ямар ж бүтэн зөвлөлтэйг үчнээс сэтгэлэн гүн дүүрүүлсэн ачагч нувалцыг ихэд тэтэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямахтайны дурлал яалчгүй хоёр хүүхдийн ядан бүтээсэн гар урлал Төмөн олны тундас чамайг шүтэж гарандаа шуурж дурсамжаа болохын тулд төрхий балааранда зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг уудан болохоор дутаахгүй гэж дуулан гараар төлөн

үдсэн бид илүү дутуг тогоогүй ш тавьдаг сүүгүү таяа би ажил завгүй л зонгон дотор давгүй гонсон бүсгүй шүтэж амдэр нулаан батар даргүй чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй өр нөхөртөө болсон ч гэртээ байгаасаа түр таргүй чиний хажуудаа руу хүн байж ж болох уу жил минь баргүй чин үнэнгээ хэлээ baby call me залуу бархүй чиний оронд гэр уур хүн байсан бол хөврөх өдрүүд хөтлөх гар минь яг ямар байх байсан бол яадаг царига гарахын сонирмэн чи миний оронд байсан бол хинчин зовлон тавч чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нортгурч байгаа бол Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр зугаас эрхлэнэ өгдөөж байгаа. Аяны өдрөө шүүн нэвтрүүлгэх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 6 дугаар сард ил машин дэргэнэ бордуулгын хэмжээг асуул танилцуулахар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлчлөн манай нэвтрүүлэг анхаарлаа дуун. Хүүхэд нас минь нэрэхгүй, хөгшин нас нь дүрдэхгүй, бодол зүйлс гингэхгүй, эпик гэвэл имэрхүү. За ингээд бүхэл хөлөрийн тэргэнэ тухайтай бол одоо өмнө 10 чагсаасан машинаас бол та бүхэнд энэ тоо баримтын талаас дүгм танилцуулахыг. Тэгвэл хамгийн анх чагсаагдсан машин бол Tesla нэр томдгийн дорхом Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 38654 сурын хөтөлдөж тэгвэл тэрүүн байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл 2 дугаар байранд бол жилийн нэр томдгийн дорхом Siemens машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 33359 сурын хөтөлдөж 2 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл Limpo нэр томдгийн дорхом A10 гэсэн машин бол 24865 сур машины хөтөлдөд бол 3 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл 4 дугаар байранд бол Lixion нэр томдгийн дорхом I6 гэсэн машин бол 21453 сур машины хөтөлдөд бол 4 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Ингээд 5 дугаар байранд бол Xiaomi нэр томдгийн дорхом SU7 гэсэн машин бол 2414 сурын хөтөлдөд бол 5 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл 6 дугаар байранд бол Fengchunbo нэр томдгийн дорхом T7 гэсэн машин бол 9710 сурын хөтөлдсөн байна. Тэгвэл 7 дугаар байранд бол Чангай нэр томдгийн дорхом Chevy Q5 гэсэн машин бол 8808 сурын хөтөлдөж 7 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл 8 дугаар байранд бол BYD нэр томдгийн дорхом Yuan Up гэсэн машин бол 7945 сурын машины уул хөтөлдсөн байна. Тэгвэл 9 дугаар байранд бол BYD нэр томдгийн дорхом Sun Pro гэсэн машинахан шинэ нэрхэн хөтөлбөр бол 7439 сурын уул хөтөлдсөн байна. Тэгвэл 10 дугаар байранд чагсаагдсан машин бол Toyota нэр томдгийн дорхом Camry гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7114 сур машины хөтөлдсөн байна. Энэ бол дараагийн L төрлийн машинахан өмнө 10 чагсаагдсан машин бол иймэрхүү байдалтай байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 10 машины талаас уулт өгөм танилцуулах хийхээр бол бэлтгэсэн байна.

Ингээд хүмүүхэнд нь бол Tesla нэртэмдхийн дорх Model Y гэсэн машины үлдэгм танилцуулах. Энэ машин бол том төхөлөрийн суудлын SUV машин, чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2026 оны хэлбэрийн машина болох худалдаж байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 299 морин хүчтэй хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийнх нь 593 км аялдаг энэ хэлбэрийн машин бол худалт хүн нь бол 263,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилд авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөнд өрнүүлж байгаа. Инглээр бол энэ машины бол хамгийн хямддам 24 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 306 морин хүчтэй урт зам аялдаг хойд хөр дээр хөдөлгөх хэлбэрийнх нь 821 км аялдаг энэ хэлбэрийн машины худалт хүн нь бол 28 төм 8,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн хилүүдэн төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилд авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй ингээд бол хамгийн хямддан бол 27 төм 3,500-аар бол энэ машины авдилах юм байна. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 450 морин хүчтэй 750 км аялдаг дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол 31 төм 3,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүүдэн төм 5,000 төгрөг олдилэн. Тэгвэл 5 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөнд өрнүүлж байгаа энэ машины бол хамгийн хямддан 29 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За ингэдэг бол энэ машины талаас болдог юм танилцуулга хий. Тэгвэл энэ машин нь бол 2026 онд 1-р сарын 6-ны өдөр болж байгаа дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа 5 үүттэй 5 суудалтай дунд хэлбэрийн SUV машин. Машиных нь уртан бол 4.797 м, өргөн нь бол 1.92 м, өндөр нь бол 1.624 м.

машинаханд хамаг өндөр хурдсан бол 201 км, дөрөн хүр дээр хурдчлах гэхэд дөрөн бол 250 км цаг бүрийн хурдч бол хурдийлэх юм байна. За тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.89 м байгаа. За тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас төгөм ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн хойд хүр дээр хөчлөх хоёр хэлбэр, дараагийн хойд хүр дээр хөчлөх болон хойд хүр дээр хөчлөхийн урт замаа аялах энэ хоёр хэлбэр бол ганц цахилгаан хөтөлбөрийн үртэй. Тэгвэл хойд талдаа бол тохиролж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хүр дээр хөчлөх энэ хэлбэрэн бол хос цахилгаан хөтөлбөрийн үртэй өмнө хон тус бол чим бол Тесла нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөр бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ хүү машинахан хэрглэж байгаа дэнчин талаас бол дүгм танилцуулах ий хойд хүр дээр хөчлөх хэлрүүнхэн бол дисон теле дэнчи хэрэглэж нэг дэшэд нэртмтгийн дорх дэнчи бүл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл урт зам аялдах хойд хүр дээр хөчлөх энэ хэлрүүн бол самин ли дэнчи бүл хэрэглэж айлууч нэртмтгийн дорх машины бүл дэнчи бүл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо дөрвөн хүр дээр хөчлөх энэ хэлрүүн бол мөн ч самин ли дэнчи бүл хэрэглэж айлууч нэртмтгийн дэнчи бүл хэрэглэж байгаа иймэргүй байдалтай машин. Англиран бол одоо Мөдөвэй гэсэн машины бол арим хүмүүс үзсэн мэдэх байхаа. Иймэргүй одоо чул цахилгаан хөтөлгөөр та машин авахсан наатай хүмүүс бол энэ машины бол ойдгоч үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол үнэн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байхаа. Тэгвэл улсын нөхөрийг бол авах чуулмын хэрэглээд бол үнэн хангийн талаас бол төм 5,000 төгрөгийн чохох нөхөр олд ийлэх юм байна. Энэ бол дарын 6 дугаар сард тэрүүн байранч гзагдсан Tesla нэртмтгийн дорх Мөдөвэй гэсэн машин байгаа. 3 том 8,600 54 суур машины бол худалдсан байна.

Ярхам сонсогчдод аваа сайн бол та бүхэнд байна. 6 дугаар сар тэрүүн байранж сагсан машин Tesla нэртэнд орох хүмүүд Dubai гэсэн машины үлдэгөм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд байна. 2 дугаар байранж сагсан машин бол дараагийн жилийн нэртэнд орох Шимэн гэсэн машин байгаа. Тэгвэл 5 дугаар сарын жигсаалтаас үүсвэл Шимэнсэн машин бол тэрүүн байранд байж ирсэн. Dubai гэсэн машин бол 2 дугаар байранж сагсаад байсан. Тэгвэл 6 дугаар сард дуусан энэ хоёр машин бол яг хувраад бол Шимэн машин бол 2 дугаар байранж сагсан байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол та бүхэнд амсдаг юм танилцуулах хэд бол үнэн хангийн талаас бас ойрын хугацаанд бас ямар хүч юухан ховролт гарсан байгаагийн тухай та бол бид хамтаар нь харъя.

За тэгвэл жилийн нэр тэмдгийн дорх инхэ Синвэн гэсэн машин бол баг хэлбэрийн чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 2036 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 79 морин хүчтэй 310 км айдилдэг Шанвон хэлбэрэн бол 64,800 гаруй худалдаж, улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 4,944 төгрөгийг олсны дараа тэ 68,800 гаруй авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол Жэлэг авал 2 жил хүмүүс аку хөдөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2036 оны хэлбэрийн 310 км айлдэлдэг Чэнфэн хэлбэрэн бол 7,800 гаруй худалдаж, улсын нөхрийн бол хамаг илүүдэн 5,504 төгрөгийг олоод 68,800 гаруй энэ машины авдилх юм байна. Тэгвэл Жэлэг авал 2 жил мөн хүмүүс аку хөдөлгөөн урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөөн үртэй 16 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Шанвон хэлбэрэн бол 7,800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 5,504 төгрөгийн олоо 68,800-аар авдилна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чэнфэн хэлбэрэн бол 7,800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 6,064 төгрөгийн олоо 7,500-аар авдилна. Тэгвэл 480 км айлдэлдэг Тансу хэлбэрэн бол 86,800 байснаас нь улсын нөхөргийн хамаг илүүдэн 6,704 төгрөгийн бол олдилэн. Ингээд энэ машин бол хамаг хэмтдээ 83,800 гаруй энэ машины бол авдилх юм байна. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн 480 км айлдэлдэх Тансу нэмэх гэсэн энэ хэлбэрэн бол 94,800 гаруй худалдаж, улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 7,344 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 90,800 гаруй авдилна. Эдгэр машины бол чөм жилдэг авал 2 жилд хүмүүс аку хөдөлгөөний бол хөрнүүлж байгаа нэмэргүй байдалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины тоо баримтын талаасдаг ойлго. Энэ машин бол 5 сарын 28-ны өдөр бол жагтлгүүр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ машинахан уртан бол 4.135, өргөн бол 1.85, өндөр нь бол 1.57 метр болж байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин бол чим ганц чахан хөдөлгөөртэй хой толдан бол байрлаж байгаа. Тэгвэл Lison Tele-д

нэгдүгээр энэ нэртимдгийн дорхот лисон хэлээд энэ чи улаг хэрэгдэж байгаа имерг нэг машин байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн жагийн талаас улдаг мэр энэ машин бол тэнхлэгийн жагийн 2.65 болсон байгаа. Тэгвэл бүхэлх имерг баг хэлбэрийн машинах нь 144 машинаас нь бол одоо урд байгаа имерг тэнхлэгийн жагийн инфлатерын бол дарын хүмүүс ус энэ машины сонгодог нь учрам бас имерг байгаа. Инфлатерын бол өнөө хангийн талаас бол 6 том илүүгээс 9 том илүүгийн хооронд бол энэ машины апдейтлэх юм байна. Англиар бол өнөө хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдралгүй имерг нэг машин байгаа. За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо баг хэлбэрийн SUV машин Limpo нэртимдгийн дорхой 10 гэсэн машин байгаа. Энэ бол 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээгээр 3 дугаар байрны чигзагдсан чол цахилгаан хөтлөг өртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөтлөг өртэй 95 морин хүчтэй 403 км аялалдаг Шушаан хэлрүүн болон 65800 худалдаж байснаас нь Вилдрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5264 төгрөгийн олоод 57500-аар бол энэ машины бол апдейтлэх юм байна. Хамаг хямдтаа 403 км хилдэлдэг Вэшан хэлрүүн бол 69800 байснаас нь Вилдрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн нөхөр олгоод улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5584 төгрөгийн олоод энэ машины үл хамаг хямдтаа 6200-аар бол апдейтлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 120 морин хүчтэй 505 км аялдаг Вэшан хэлрүүн бол 76800 байснаас нь Вилдрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай тэгвэл улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 6144 төгрөгийн олд хэлэн энэ машины бол хамаг хямддаа 6700-аар бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 505 км аялдаг Лесер Адр энэ хэлрүүн болоод 86800 байснаас нь Уилдрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6944 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямдаа 76900-аар бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл бүхэл хэлрүүний машин бол 2 жил хүмүүс авахгүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа юмргүй хөтөлгөөнтэй. Тэгвэл одоо энэ машин бол баг хэлбэрийн SUV машин чол цахилгаан хөтөлгөөтэй. Тэгвэл 3 сарын 26-ны өдөр бол жинхэнэ бол зах дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан болоо 4.27 м, өргөнөн бол 1.81 м, өндөр нь бол 1.635 м. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн жам бол 2.65 м болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл бүхэл хэлрүү машинаан бол өмнө талдаан бол ганц цахилгаан хөтлөг өртэй. Тэгвэл нэг шин дүнглэгсэн энэ хүн нэртимдгийн дорхой цахилгаан хөтлөг өрөө бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол одоо лисон телед энэ чи хэрэглэж тэгвэл хэрэглэж байгаа энэ чигээр нэртимдхэн бол Гошен Гоко болон Жансу Жэнли. Тэгвэл бас нэг нь бол ИВ дүнглэгсэн энэ гурван нэртимдгийн дорхот энэ чи хөтлөг хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай нэгэн баг хэлрүүний SUV машин байгаа.

Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шуун нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хэрэгэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээнаас болдог танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өмнө 3 цаг цагдсан машин Tesla нэртмтгийн дорх мөдөв бай, Toyota нэртмтгийн дорх шин бай, Lingpo нэртмтгийн дорх 10.3 машины бол дөгм танилцуулаг хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэнд 4-р байрын цагсаагдсан машин болж байгаа. Nissan нэртмтгийн дорх i6 гэсэн машины бол дөгм танилцуулаг хий. Тэгвэл i6 гэсэн машин бол 6-р сард 2453 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол одоо 2 хэлбэрийн машин ам бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2025 оны чол чахлаан хөдөлгөөртэй 340 морин хүчтэй 2 хүрдээр хүч болох Peugeot хэлбэрэн бол 24,900 байснаас нь Welder-ийнхэн бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэм. Инглээр бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь бол 24,400 авд илэм. Ингээд бол жилэг авал 3 жил хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 720 км айлд хэлэх юм байна. Тэгвэл 4 хүр дээр хүчлэх 5,544 морин хүчтэй 660 км айлд хилдэг энэ хэлбэрийн машин бол 26,900 байснаас нь Welder-ийнхэн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод бол энэ хүү машины бол 26,400 авд илэн. Ингээд бол энэс гадна бол улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Тэгвэл энэ машины бол одоо 3 жилд хүн мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол энэ хоёр хэлбэр машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 5 нүвтэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл машинахын уртан бол 4.5 м, өргөнөн бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Машинахын хамгийн өндөр хурдч нь бол 180 км/цаг бүрийн хурдч хүрдийлнэ. Тэгвэл машинахын тэнхэтгэн зам бол яг сайхан 3 м байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчил хэлбэрэн бол хой талдаа бол ганц чахлаа хөдөлгөөртэй лишан чүд өнгөсөн нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хүчил хэлбэр бол өмнө талдаа бол G дүнглийн гэсэн нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хой талдаа бол мөнч лишан чүд өнгөсөн нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчил хэлбэрийн хэм машиндаа бол нэг дэсшидэ болон Шиман Дакс нэртмтгийн дорхо Линсон Теледен чиг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хос дөрөн хурдны хүчил хэлбэрэн бол нэг дэсшидэ нэртмтгийн дорхо Линсон Теледен чиг бол хэрэглэж байгаа юмргу байдалтай. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөрөн бол өмнө талдаа нэг хой талдаа нэг юмргу байдалтай байршуулж байгаа машин. Тэгэхээр бол та бүхэн Слишан нэртмтгийн дорх юмргүй дунд том хэлбэрийн SUV машин авахсан надад хүмүүс бол энэ хүү машины бол очиж ойлгож үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол Welder-ийнхэн 5,000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. За ингээд 5 дугаар байрны жигсагдсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорх сууд 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 2,414 суур машины бол хөтлөсөн байна. Энэ машин бол одоо дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа. Тэгэхээр одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 3 хэлбэрийн машин ам худалдаж байгаа. Дараа нь бол 2026 оны чол чахлаан хөтөлгөөртэй 320 морин хүчтэй Peugeot хэлбэрэн бол 720 км айл хэлтэн худалдах хүнэн бол 21,900. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг хэмжээтэн бол 5,000 төгрөгөөр бол олд илэн. Тэгээд бол хамаг хэмжээтэн 24,900 бол авд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 5 жилд бол доор хүү мөнгөний хөтөлгөөнийг бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнх нь Pro гэсэн нэр хэлбэрэн бол 902 км айлд хилэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24,900. Улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд хилэн. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь 23,400 авд хилэн. Мөн ч 5 жилд бол доор хүү мөнгөтэй юмр хөтөлгөөнийг өрнүүлж байгаа. За тэгвэл

Хамгийн хүн бол 33,900 улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5,000 төгрөгийн нөхөрийн олд илэн мөн ч 5 жил бол доор жилдэгтэй хөтөлгөөний урнуулж байгаа. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хэмд дан 28,800-аар бол авдийлх юм байна. Тэгвэл энэ нь бол одоо чул цахилгаан хөтөлгөө үртэй дум том хэлбэрийн судлалын машин. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 3 сарын 19-ны өдөр л жаах дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.97 м, өргөнөн бол 1.96, 3 м, өндөрөн бол 1.46 м. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол яг сайхан 3 м болж байгаа. Тэгвэл баримжаат хэлбэр, пүрэв хэлбэрэн бол хой талдаа бол ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй, макс хэлбэр бол хос цахилгаан хөтөлгөө үртэй. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэрэглэж байгаа бол линхэд энэ зүсн нэртмтгийн зарах цахилгаан хөтөлгөө үргэ хэрэглэж, хос цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэлбэрдэн бол сүүзу хуйчван гэсэн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөө үргэ хэрэглэж байгаа. За тэгвэл денчин талаас авч хэлвэл ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэлбэрдэн бол линдэшэд нэртмтгийн дорх лисонт хэл эдэнчиг үл хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэлбэрдэн бол линдэшэд саймил эдэнчиг үл хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай хэлэрэн бол Xiaomi Su 7 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс ойл энэ машины ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байгаа. Улсын нөхөр том 5,000 төгрөг бол олдийлэн. Имэргүй байдалтай нэг машин хэлэрэн бол чол цахилгаан хөтөлгөө үртэй суудлын машин авахсан наатай мөн шодо Xiaomi нэртмтэгт бахархалтай хүмүүс бол Su 7 гэсэн машины улс ойлгож үжиж болох юм байна.

Жангажлага та бүхэндээ ярих машин бол Фанцзянбо нэртмдгийн дорхот 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 6 дугаар сард төм 9710 зуур машины үл хөдөлцсөн. Ингээд бол 6 дугаар байран чигзагдсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн SUV машин, чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дэгүм танилцуулах хий. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 408 морон хүчтэй 675 км айлдилдэг хойд хурдөр хүчлэх хэлрүүн бол R9 төм 9800 байснаас нь Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдадаа 17 төм 8800-аар авдилх юм байна. Тэгвэл жилэг авбал 3 жил хүмүүн гахгүй хөдөлгөөнтэй. Тэгвэл 2026 оны 755 км айлдидэг хойд хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол 20 төм 9800-аар худалдаж, тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 18 төм 8800-аар олдийлэн, мөн ч одоо 3 жилд хүмүүнг аку хөтөлгөөн урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 700 морон хүчтэй 675 км айлдилдэг 4 хурдны хүчтэй хэлбэрэн бол 23 төм 9800 байж, Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машин бол хамаг хямдтаа нь 21 төм 8800-аар олдийлэх юм байна. Тэгвэл чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөртэй хэлбэрийнх нь машин бол 2025 оны хэлбэрийн машин байгаа. За тэгвэл 1 чиг 5 тигийн хөдөлгөөртэй 156 морон хүчтэй 135 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Pro хэлбэрэн бол 17 төм 9800, тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 4400 төгрөгийн олоод бол 15 төм 9400-аар олдийлэн. Тэгвэл чол цахилгаанаар 200 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Max хэлбэрэн бол 16 төм 8800, 4 хурдны хүчлэх 90 км чол цахилгаанаар айлдилдэг Max хэлбэрэн бол 18 төм 5800. Тэгвэл 190 км айлдилдэг 4 хурдны хүчлэх Ultra хэлбэрэн бол хамаг хямдтаа бол 19 төм 8800-аар авдилх юм байна. Иймэргүй байдлаа энэ бол дарыг Фанцзянбо нэртмдгийн дорхот 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан чол цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэртэй анхааралтай навь. Энэ машин бол 4 сарын 29-ны өдөр болж хөтөлгөөрөөр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.99 м, өргөнөн бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа. Тэгвэл машинахан хамаг өндөр хурдчин бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хурдийлэн. Тэгвэл машинахан тэнгилгийн зам бол 2.92 м байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хойд хурдны хүчлэх цахилгаан хөтөлгөөрөн бол чим хой талдаа байршиж байгаа. Тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрөөр хэрэглэж байгаа. Дөрөн хурдны хүчлэх хэлбэрдэн бол Fuji Dongdi гэсэн цахилгаан хөтөлгөөрөөр өмнө талдаа байршиж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хой талдаа бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх ган цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хойд талдаа тавьж, Fuji нэртмтгийн дорх Lison Tilid энэ чиг үл хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийн бол өмнө талдаа хойд талдаа тууцус нэг юм байршуулж, тэгвэл мөн ч одоо Fuji нэртмтгийн дорх Lison Tilid энэ чиг үл хэрэглэж, тэгвэл энд хэрэглэж байгаа денч нэр мэрэгжлэн бол 2 дугаар үеийн допинг денч мэрэгжлийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл 2025 оны хэлбэрийнхэн чинэгдэж болох холимог хөдөлгөөртэй энэ хэлбэрийн машиндаа анхааралтай навь. Тэгвэл машинахан урт өргөн өндөрөн болоч юм чол цахилгаан хөдөлгөөртэй бүр адилхан байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жан чууд адилхан юмргүй байдалтай. Тэгвэл

Хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрдэн болон өмнө талдан бол цахилгаан хөтөлгөөрөн байршуулж биадийн нэртэнтгийн дорч цахилгаан хөтөлгөөрөөрөөрөөрөөрөө хэрэглэж дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрдэн болон ч юм одоо өмнө хойн талдан бол туцус нэг цахилгаан хөтөлгөөрөөрөө байршуулж ч юм бол биадийн нэртэнтгийн дорч цахилгаан хөтөлгөөрөөрөө хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хэрэглэж байгаа денчин талаас авч хэлвэл мөн ч одоо фудийн нэртэнтгийн дорч лисон тилий денчиг үл хэрэглэж байгаа. Иймэргүй байдалтай дунд том хэлбэрийн АСВ машин

Тэгвэл 6 дугаар сард 7 дугаар байрхан чиг цагдсан машин бол Чонгон нэр төмтгийн орох Chevy Q5 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол төм 8908 суур машины улахад алдаж 7 дугаар байрхан чиг цагдсан байгаа. Энэ бол шахуу хэлбэрийн чоол цахилгаан хөтлөг үртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн чоол цахилгаан хөтлөг үртэй 163 барон хүчтэй 405 км аялд хилдэг Air хэлбэрийн бод 79900 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүү дайн 5592 төгрөг олоод энэ машины бол хамаахинд дан 6 том 4300 гаруй олд илэм 405 км аялд хилдэг Max хэлбэрийн болоод 89900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 6392 төгрөгийн олоод бол хамаахинд дан 7 том 3500 гаруй олд илэм 506 км аялд хилдэг Pro нэмэг хэлбэрийн бол 9 том 5900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7192 төгрөг олоод 8 том 2700 төгрөгээр олд илэх юм байна. Тэгвэл 506 км аялд хилдэг Max хэлбэрийн бол 9 том 9900 байснаас нь улсын нөхөр 7592 төгрөг олоод хамаг хэмтдээ 8 том 7300-аар олд илэх юм байна. 2026 оны 506 км аялд хилдэг Max нэмэг хэлбэрийн бол 10 том 1900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7672 төгрөг олоод 8 том 8200-аар олд илэх юм байна. 405 км аялд хилдэг жижиг хэлбэрийн бол 10 том 4900 байснаас нь 7992 төгрөгийн улсын нөхөрийг олоод хамаг илүү дайн иймэргүй нөхөр юу алдэж дэн. Тэгээд хамаг хэмтэн бол 9900 гаруй бол апдейтэн. 506 км хайд гэлдэг жижиг хэлбэрүүн бол 11 том 4900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 8792 төгрөгийг олоод хамаг хэмтэн бол 10 том 1100 гаруй бол энэ машины бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 2025 оны 11-р сарын 21-нд бол жагтлаг үр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.35 метр, өргөн нь бол 1.855 метр, өндөр нь бол 1.6 метр болж байгаа. Машиныхан тэнхтгийн зам бол 2.735 метр имэргүй байдалтай. Тэгвэл машиндаа болчин бол ганц чахалаа хөтлөг үртэй. Тэгвэл чунчин чин сайн гэсэн нэртэмтгийн дорх чахалаа хөтлөг үр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чахалаа хөтлөг үрэн болчин өмнө талдаа байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэглэж байгаа дэнчин бол нэг дэвчтэй нэртэмтгийн дорх лесон тили дэнчин үл хэрэглэж байгаа. Имэргүй чол чахалаа хөтлөг үртэй ашиг хөтлөргийн АСВ машин байгаа. Тэгвэл өнөө хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй байгаа иймэрхүү нэг машин. За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадин нэртмтгийн дорх UN AB гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард төм 7945 суур машины хөтөлдөд бол 8 дугаар байрны чиг сагдсан байна. Тэгвэл энэ бол баг хэлбэрийн чод шоколан хөтлөг үртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн хөтөлдөж байгаа хэлбэр бол 2025 оны хэлбэр юм бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийнхээ машин бол одоохондоо бол жагталгууд гарч ирээгүй. За тэгвэл 2025 оны 95 морин хүчтэй 301 км аялд хилдэх Линхон хэлбэрийн бол 6 том 9800 гаруй худалдаж, 410 км аялд хилдэх Хүлийн хэлбэрийн бол 8 том 4800 гаруй худалдаж байгаа. 177 морин хүчтэй 410 км аялд хилдэх Линшэн хэлбэрийн бол 9 том 4800, Жижиа хэлбэрийн бол 10 том 4800 гэсэн иймэрхүү байдалтай бол хөдөлж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл машин нь бол 7 сарын 2025 оны 7 сарын 30-нд болж байгаа хэлбэрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.31 метр, өргөн нь бол 1.83 метр, өндөр нь бол 1.675 метр болж байгаа. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.6

2 метр. Төвд чинь бол ганж чахлаан хөтөлгөөртэй биадын нэртөмтгийн дорхо чахлаан хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Мөн чи одоо денчин бол одоо ганж фуудийн нэртөмтгийн дорхо лисант хэлгийн денчин бол хэрэглэж, 1-р үеийн допин денчин мэрэгжлийг бол машиндаа бол хэрэглэж байгаа юм уу машин. Тэгвэл үнийн хамшийн талаас бол сая бол та бүхэнд хамгийн юмд үнийн бол нийтлсэн байгаа. Тэгвэл машин бол үйлдвэрлэхийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөг юм бол хямдралтай болж байгаа юм уу нэг машин. Тэгвэл 9-р байрын чагсагдсан машин бол дараа биадын нэртөмтгийн дорхсон прүгсэн машинахын шинэ энерги хөдлөр. Тэгвэл энэ машин бол 6-р сард төм 7439 суур машины хөдөлцөн мөн ч одоо шахуу хөдлөрийн SUV машин чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй. Тэгвэл 1.5 байлуугийн хөдөлгөөртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар бол 133 км айл хилдэх жинч хөдлөрөн бол 9 төм 7800-аар бол хамаг хэмтэн бол иймэрхүү өндөр хөдөлдөж байгаа. Чол цахилгаанаар 220 км айл хилдэх линшэн хөдлөрөн бол хамаг хэмтэн 9 төм 9900 133 км айл хилдэх чоуё хөдлөрөн бол хамаг хэмтэн 10 төм 7800 220 км айл хилдэх чоуё хөдлөрөн бол 11 төм 2900 Тэгвэл 301 км айл хилдэх чоуё хөдлөрөн бол 11 төм 5900 220 км айл хилдэх чоуё хөдлөрөн бол 11 төм 7800 133 км айл хилдэх чоуё хөдлөрөн бол 11 төм 5800 220 км айл хилдэх зөөё хөдлөрөн бол 12 төм 5800 301 км айл хилдэх зөөё хөдлөрөн бол 12 төм 9900 133 км айл хилдэх линхэн хөдлөрөн бол 13 төм 3800 Тэгвэл одоонхи хөдлөрийнхээ машинтан бол чим ойрын хугацаанд үйлдвэрлэхийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн төхөөр олгож байгаа. Жийлэг авал 2 жилд хүм мөнгө аку хөтөлгөөний төлөх өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ хөдлөрийн машин бол 25 оны 10-р сарын 23-нд байгуулж зах зэлгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.735 м, өргөнөө бол 1.86 м, өндрөн бол 1.69 м, тэнхлэгийн зам бол 2.712 м болж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрөө бол өмнө талдаа байршуулж ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй иймэрхүү машин. Тэгвэл денчигийн талаас авч хэлвэл чүн бол фуудийн нэртөмтгийн дорхо лисон теле денчиг хэрэглэж, тэгвэл биадын нэртөмтгийн дорхо төвхийн денчигсэн мэрэгчлийг бол хэрэглэж байгаа юмргуудын машин.

Ерхэм сонсогчд оо манай энэ чагийн нэвтрүүлэг манай энэ төхөрөөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч тэргэл хэнагчээ дугарч ав. Ерөнхий хэнагчи гэрлээ чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартай дахин болж аясар уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээрх өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэн гар утасны дугаарыг хурдан явуулаад өгөхгүй.
1: Аяа, чи жаахан хүлээж аа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За тийм тийм.
2: Ямар яруу ажил хөдөлтэй байлаач? Машин барьж байхдаа утас битий тосоорэ хүмүүсээ.
3: Монгол хараа зүг нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж аз жаргал. Алва бүхнээтэн сайн сайхны хүсэд шин одон шинэ бүтээл болон энэ улгаараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шинэ одон шинэ бүтээл.
3: Шинэ одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтээл болонгаар та бүхэндээ дуу чин, жижиг чин, гитар чин, ган тулгын дуусан хормын дуу гэх дууг сонирхуулъя. Тус дууны үгийг га тэмүүлэн аяг ган тулга чохоосон байна.

Жалгаад та бүхэнд байна. Шилэнгол аймгийн баруун үзмчийн хошуунд нутагтай жалуу дуучин, уран бүтээлчин, хөгжим найруулагч, энх мэндийн зохиож дуусан амьдрал бол төгсгөлгүй сургуул гэх дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэндээ Бадраагийн шүлэг, Жанчин нуурын айтай, Дуучин, Янжин дарын дуусан, Чиндэмэн эрдэнэ гэх дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй л лахусрын нүгтэй а энх тайвын найтай дуучин баян мөнхийн дуусан ээжийн хан дэргэдгээх дууг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэнд Дандигийн жохойд дуусан Энэт гих дууг сонирхолё.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэрт хүмүүст нэр дуу болон энэ уулгадаа шилжиж байна.
1: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.
2: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.

Эн чагийн нэрдхмөөс нэрдүү булан ар та бүхэнтэй. Хайрхнай үгтэй. Гавьяатын аятай. Алдар дуучин Дэдмагийн дуусан тэнгэрлэг нутаг 10 мянган их дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй алдар дуучин ласрын дуусан арусын чагаа юмаа гэх дуг сонирхуулъя. Тус дуунэ үгийг хайрхан аяг гавьяат чөхөөсөн байна.

Одоо та бүхэнд дуучин хишиг баяр, дэлгэрмаа, сарантуя нарын хамтран дуулсан хайрдан дуулмаар байна гэх дуг хөргөж байна.

эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ дуучин Бадмахантын дуусан Хөйтөн булгын усан гих дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клок хорсор, Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор овшуунд FM 93.5, Үүшин хөшуунд FM 88.4, Үүшин хөшууна шарлагт FM 103.4, Отхийн өмнөд хөшуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отох хөшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшуунд FM 88.2, Далд хөшуунд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 13-нд гарагийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM

0: 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган Балгасанд FM 103.8, Дугуй тал Балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-8 байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас Гаргийн дуу. 12:30 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утх урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас Нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас Гаргийн дуу. 18:10 минутад Чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас Гаргийн дуу. 20:50 минутаас Өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас Утх урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаа нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аражуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол Аражуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төв 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчдо энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт радио роман морд чиргийн дуудлыг нэвтрүүлгээр боллоо. Аусрын жохолыг амар жаргал үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчоолсон мөнхчиний баатар.

1946 оны хавар. Өргөн тал өмдрүүлийн шов хоригл өнгө төмөнгөн ховч сан сай хаан тайлж баруун хойноос үлээсэн салих зах хязгааргүй чилгэр говь залгалдан нэлийсэн элис монх болон сундлан сөхийсэн хайрхан улсаар шовгүн эсхэрч хойлдрон гойдлэн. Хал нутгийн газар бүхэнд догшин төймөр дүрлжиж харангуй үл харуутаа өхөрмөргөлжилж газар тэнгэр нийлэн галбурчлан өрөвсөн ночиж байгаа юм шиг байлаа.

хаврчагийн төймрийг унтраахад бэрхсэн. Үлээх салхинд төймөр хөгжиж, өрөвсөх хал жаврт дүрлжээд, өрчсөн бүхэнтэй авалчин, таарсан бүхнийг тамтаглан шатааж, тэнгэрийг бүрхэн газрыг бүтээхтэн, уудам талын хагад ногоо, хатсан навчийг хормхон зур өнссөн тавраг болгочихтоо. Тэнгэр дөнгөж тэмдгэрэнгээрх үеэр тэртээ ас түжигсэн нэгэн зурвас галын гэрэл өвсөд тал үүл утаан дундуур харвсан өнгө соргог улаан туяа шиг байлаа. Үлжимрэн голын хоёр хөвөгийн төймөр шатсан чурамт талд өх ногоо хөдөөгийн чичгийн анхд өнөр хангалсан соргох шин байдал илэрчээ. Хүмүүст онцгой сайхан санагдана.

Абаржанд буусан айлуудыг өрхөн сөхөөгүй байхад агад ногоон чалсан өхөр хонь халуун дулаан хөвтөчөндөө таатай яргэлэн тавтай хаан хөвжгэн. Мал сүргэ манаж хансан хотж нохой. Эжний хан дэвсж өгсөн шар эсхийн тасархай дээр чагаргалан хөвтөд унтаж байлаа. Өнөө сайхан малчин бүсгүйчүүд сайхан босжээ. Энэ үе бол хангай талын хамгийн намжимхэн цаг мөч билээ. Энэт хүлэгмөрний төвөргөн хөдөө талын нам сэлүүн байдлыг өвдөж халуун мариунж уртуу үрснэг хүн үүрийн туяг өгтөж хан хурмустын харав ходон шиг ханагар талыг жүсээд харва хатха айсви. Сайгийн хүн зүүншээ майж исэн жижигхэн бур эсхийг рин хажууд хүрч мориныхон золог татаад сэвгээ сэвгэртэн байна уу гэж өндөр дуунаар хасхэрнэ. Гэр дотроос байна байна гэсэн хөнгөнсөн бүдүүн дуун гарахтай зэрэг өдөр өндөр бийтэй хөрл хар царайтай ядуумалчин сэвг богн хов мөртөн чухлахан үүдээр арай чамай шахан гарч ирээд нойрмгсэн нүдэн нухлаж морьтныг харж аваад идрэх иймэрт юу болов оо гэж аваажмхан асуун. Идрэгч нэртэй дунд насны тэр хүн ихэл ууртайгаар хөвфүгийн дээрэмчид хотонд ороод ирчихлээ. Чи одоогоор бургастын талд очоод тентхийн пуу живсэхтэй хүн бүхнийг үд болохоос өмнө хамар даваа чуглагч жар тарга гэлээ. Сэвэг урангахай сэгдээд ихэн хандцайг шамлаж үгүй нь мусайн нохон сэгүүд бас л манай малыг туухаар ирвүү дээ гэж ууртай хэлнэ. Ахтын нуруун дээр ташаалдан суусан идэр үлчимрэн голын хөвөнд өрөвсөн ночиж угаа тал нутгийг бараалан харж өтгөн хар хөмсгөн итгэрэн нудраган эргүүлээд энэ мусай нохон жулжгууд манай усыг данч дормжилж байна да гэхээр нь сэвг сонсхолоор найман замын чирэг ажиллах анги томилж ирүүлж гисэн биш үү? Тэгээд бас манай малчтын живсэгт чирэгт ус төрин гишүүн томилж ирүүлэх юм гин бид тэднийг ирэхээр очих юм л доо. Ээ, бол хэдийний тэднийг ирэхээр явчихсан гэж хариу хэлсэн идэр ямар нэгэн гомдолтой маягаар гэвчээ энэ найман замын чирэг мануусын төрсөн аавж бишээ, садан төрөлч бишээ, хэл үгэл тэр дорон хурч ирээд толгой дээрмийг дар зүгнэ гэдэг ч бас амаргүй байх та хаашил өөрийгөө төшвөл дээрвээ. Чи замаараа вангийн ордныг дайрж ороод энэ учрыг хошуу даргаж алсан дэ мэдвэл. Тэгээд вангийн ордны айлуудын пуу живсэг мариунаатай хүн болгоныг үлдээлгүй дууд. Шудраг номхон малчин сэвг баахан бодлох широод би одоо нөгөө нэг ялсан туслахчдын яаж хэлэх юм дээ. Тэр хүнтэй чинь

нэг ч үг дуугарч үжээгүй. Гэжи алгуураажм дүтнэн. Хээ чич гэжтэй. Гээд идэр хөмсгөн зангидэн урам харьсан маягтайгаар. Гү чи юурээс нээси хайр өндөр сайхан буй. Тэм бол чи тэмээсийн санжийг засны дошоод ир гэж хэлээд үг. Хулгай дээрм хошуу нутгийн мал сургий тонож дээрмтгээр ирж байхад хошуу дарга хүн байгаад хамаарх уу гэж юу? Гэж хэлээд идэр морин жолоогон эргүүлж барун өмнө шөнгө дайх хуулан отов.

Сэвэг амцэн хүний хэргэлдэг богын арсан бүсөн явууд үслэж голын хөвөнд байгаа чүдэртэй морин барьхаар очлоо. Тэр яндан хар өргөн барьж янка модон эмээлэн тохож мурдахтон хүнд сургаж өгөхөөр нөхөн сай баян найдны адуунаас барьсан энэ үрэг дайн тулалдаан дунд яваад улгай дээрэмд алдчих юм шархтуулчих үл уяадагч билээ те гэж дотроон тэсэлгүй жавна. Харвагасан хань харуулж явсан энэ номхон шудраг малчин хүний морины төлөө санааж овсноос биш өөрийн аман огтхон ч бодоогүй. Сэвэг идрийн хэлсэн ёсоор пууж ивсэг маринатай хүн болгонд жамдагуу чартархаалаа. Төвнийг онгийн ордны айлуудаар очих үед онгийн ордны өндөр хэрэмтэй их хөрөгийн эргэн тойронд буусан сэгбрүүстэй майжиг хар гэрүүд болон өхрийн баасан шавастай бөмбөн гэрүүдээс цай чанах аргадын утаа багж байлаа. Сэвэг өмнөг маран үгэн санжигийн шивэн суяад чөдөрлөж байтал толгой дүүрэн хөлс манруусан үгэн санжээ анчаа гаран хөссөн арч сар нохоор жүкээр гарч ирлээ. Хэламандан бедус сэвэг эдрийн хэлснийг нилээд их хүчилж югаад үлдвэр тус сургүйгээр өвгөн санжээд ярьж өгөхөд би л нөгөө онгийн ордон чачах уу? Ягаад гэхэр нүгэн гой сахлынхан үжүрэг юмрын нэмсгэлэнгүйгээр залсан хошуу дарга алей хэдийний хошуу засхийн ордонд байгаа их сүмд орж гсэн. Гү би одоо онгийн ордонд юу их орочих уу гэнэ. Энтхийн улсууд зэрэгэлдээ элийнхэн хүүхэд дүүнарын дотор манж улсын улсын чирэг юм уу хараа жилд баригдаж яваад үдий ултал харьж ирээгүй хэдэн хүн байдаг болохорон. Холоос ирсэн хүний гүжмөгчл баруун шүүнш хайж исэн бургасан хашаанаас божигнэлдэн гарч ирээд энэ тэрийг сурж давулдаг юм а. Сэвгийг таньдаггүй зарим нь түүнийг торж огсоод та хаанаас ирв? Та чи нөгөө Японы барьж аваасан улсын чирэг мөн үү шүү? Эсвэл хар ажилд баригдаж явсан хүн юм уу? Ээж яаран асууж гахад өгчөөнтэй сөвг шөвхөн толгойгоо сэгсэрч мэдхгүй гэдгийг илтгэж байлаа. Эднар гоминдангийг түшгэлсэн урдын цагдаан дарга хөөфүүгүй бас Монгол орноос мал сүргийг тонож булайхаар хурж ирсэнийг сонсоод шүд жун хорсчгаж байлаа. Өвгөн санжээ цагаан гуулангуутай бурхнаан ингэртэн жүгүүхэд сан салах тавьж ихэл сүр мандуулан мордлоо. Дээрээ сэвгийг дагуулан онгийн ордны айлуудыг нэг тойроод доорхнон арбад мөртний шоглуулжээ. Тэд хідэн тийшэн салж зүгвэрд довтлон монголчуудын эрт ужуурын дадгалаар нэг нь хоёр болж хоёр нь дөрв болоод хот ус болгонд чимээ хүргэж мэдээ тархаасаар байгаад болжсан газартан хүрч эдрийн дагуулсан хүмүүстэй уулзах үед нэгэнтэд 70-80 хүнтэй ингэнэ болчихсон байж билээ. Нөхөстэй хөвгтэрлэг өмссөн эдэр ташхураан толгой дэгүрээ нэг хурайлдуулж аваад морин жолоогоо тавьж ахичаан хурдтаа хэвэн хорд нэмлээ. Энэх эмхтэггүй цэрэг өрг хормын ус шиг

Тэнгэр тулам тоосон дундуур ташуур эргүүлэн морь хүнтрүүлнэ. Тэд янз бүрийн хувцас өмсчихсэн сонин жигтэй чирэг байлаа. Зарим нь сэг болсон ёрог тэрлэгтэй, зарим нь сэгсгэр үсгийн гадагш хандуулсан арсан дээл өмсчээ. Зарим нь бас манжин чиргийн хуучин хувцас өмсч, аяа нэг нь охор охчор дээгүүрэн уртаас урт өргөнгөгчийн бүс бүслжээ. Нэн инээдэмтэн гэвэл онч зарим нь лам хүний улаан дээл өмсөж орхимжийн хүртэл нөмөрж ихсэн байлаа. Тэдээ толгойдон бас зүйл бүрийн малгайтай. Димотай байна. Исхий тааршигтай ч байна. Хаяа нэг нь үсийн гадах шан эргүүлсэн хурган малгайтай ч байна. Алц өрөөсөн ч ус байна. Үнэхээр л нэг өнг бүгдийг өрж их янз болгоныг яргалгачээ. Тэдээ өөр өөрийнхөн аятайгаар пууган бас үрчээ. Зарим нь мөрөвчилж, зарим нь үүрч, зарим нь пуугийнхан амыг дээшэн харуулсан бол зарим нь доошон хандуулчихжээ. Хаяа нэг нь сэлэм зүүсэн бол зарим нь пууган ингиртэн эгэлтэргэлж, зарим нь гарнаадан гуталдан төрилчихсэн байлаа. Хулгай дээрэмд хорсолтой их замын ойролцоо суудаг малч хэд энэ нэг бүл хүний гүжээд зүг зүгөөсөн сайн дурасаан давхилдан ирж эдрийн чирэгт нийлж хэв. Яг л часан бөмбөг шиг явх тотмон бүдүүрж тасралтгүй бужгарын ихтсэр байлаа. Манай эдэр аавынхан үлдээсэн цорын ганч өв хөрөнг халуу мороо өнж агас жилийн өмнөхөн Японы гараас булааж авсан цоо шин самба фуган үрээд зүүн гараараа алсыг сарвчлахад матрин давлгаалсан нэлгэр далай шиг ханагар тал үний ар дүнд нэлийн чилийн харагдана. Япон бууж өгөөд агас чилийн нүүр үжээгүй байхад эдэр хошуу нутгийн ах дөгөн дагуулж хэд хэдэн бүлэг хулгай дээрмийг устхан малчдын мал сүргийг хамгаалсан болохоор түүний оюун ухаан хадан зоргийг хүмүүс их л махтдаг болсон юм. Тийм ч болохоор л малчд эдрийг үргэж сайн дурын жевсэг төвчний хан төрөв болгосон нь энэ. Өвөр Монголын дунд хэсгийн нутаг дэвсгэр чөлөөлөгсний дараа найман замын ширэг хүн томлож эдэртэй харьцаа халуун авсан бөгөөд малчдын сайн дурын жевсэг тангид ус төрн гүшүүн томлж ирүүлэхээр тогтжээ. Гэвч найман замын ширгийн ус төрн комиссар өрчрээгүйгээс болж малчдын энэх жевсэг танг нь намын удирдлагыг шууд хүлээж чадвал улс төрийн ажил нэгж эхэлж явагдаагүй байсаар. Тиймээс тус чиргэнг доболтол дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг шиг өвнөнхүү ардын чирэг болж хувирж дийлүүдэй байсаар юм. Энэ өдөр тэд 180 гаруй газар яваад нар барам шуудынхын алдаар хулгай дэрмийн ижилсэн газар хүрч очлоо. Өдөгтөл нэг манхан орой дээрээс 10 гаруй дөөрөм тэдний өдөөс пуудж эхэллээ. Эдэр мориносон яарамгүй бууж олон жирмийн султхан мөлөн жасав. Арийнх нь цуурж хочирсан чэрэг цөм ерж бүрдсэний сүүлээр сай. Нэг бүлэг нь дайсны асаа өдөөсн дайрын ор. Нэг бүлэг нь тойрж гараад дайсны араас чохор бэлтгэ. Гэж эдэр чэргийн хоёр хуулаа. Тэгтэл эдрийн цэргийг галлаж ихлэхтэй зэрэг дээрэмчд харин манхадагж өмнөшөө буруулан дутаалаа. Малчдын цэрэг ангийн байлдагчид авийн хүмүүс шиг л баярын мангай тэнийлхэн бахирын хашгирлсаар нэхэмжилэн байлдаж 10 гарын газар яваад нэг бүлэг шаргацсан мориунаа эд бодос олж авлаа. Малчдын цэрэг ангийнхнийг ургас дүүрэн ургасан манхан хонхор донгуутл керит нэг баахан буу тажигнэж эргэн тойрны өссөн хонхорд бүгж байсан тэрэмчд үсрэн гарч ирээд алаа гэж орилсоор малчтын цэргийг бүслөө тэрлээ. Хормхон зуур чиргүүд барьсан тавьсан олохгүй балдан сандарч хаалаа. Эдэр манхан довдөр гарч үжвэлээ. Охор хувчис өмссөн хүмүүсүүд дөрвөн зүг найман жохсоос хар хорхой мэт бүтэн

бүсэлж айсвээ. Бороон шиг шавшсан пүүгийн сум толгой төрүүгүй шонгөн нисэлдэж байлаа. Идэр чиргээн жолоодж бур бургсан бүтийг дагаж тулалдан пүүдэлж сар ухарна. Тэрхэн хооронд 5-6 морь сум доногдоод унчхлаа. Хэд хэдэн малчд бас шарахтчихлаа. Идрийн малгайнч чаоччихлоо. Дэми хол яваагүй байтал сум доногдсон идрийн халуун морь хэд чавхчин эргэжсэн унчхав. Идэр тэр доорон өвгөн санзай гэж огсоож, та олныг дагуулад гадах шан дээр гэж зарилэг буулгав. Өвгөн санжээ мориныхан чалуу өрийг идэрт өгч шарнуудэн бүлтэлгэн, «Эй, дээ, чи бол олны төрөхөн шүү дээ. Олнон дагуулж таарвал зохино. Би бийтэн бурхан жүж яваа юм чи юунаас яхгүй» гэж хэлээд амсхаадав. «Би бол монгол хүний өр, яасан ч ах дүүгэн хайчхаад өөрөн урдаар дутахгүй» гэж их хэлсэн идэр манхан дов дээр гарч ургасан дотроос бийдэн тун ашигтай газар сонгож хөвтөөд залгаагаар хэд пуудаж нилээд хэдэн дээрмийг тонгойлгов. «Идрээ» гэсэн өвгөн санжигийн өнөө сөнгөтөн чигэнтэн дуулдаж, «Дээрм бидний араас ороогод ирлээ. Одоо яах юм да» гэхэн сонстэн. «Дайра хурдан дайр» гээд идэр нудраган эргүүлж, «Мортой бүгдэн чөм гадагшаан дайр» гэж олнэж үг бахирав. Балдаж өмөлдсөн малчин байлдах чид барон өмнө шөн амьчүлэн дайран довтолж голоо. Идэр нэг бүдүүн монхон дээрээс олнон хамгаалан хаяа зүүнш хаяа барон шам буудаж зориуд хамгийн ойр хамгийн бөөм харалтууд онлон харуулж байлаа. «Пууган хурдан тишээ» гэж бахирхэд дээрмийн дун улам ойртлоо. Хүний тоогоор хэд дахин илүү дээрмчид идэр өвгөн санжээ сэвэг зэрэг хоргарын хүмүүсийг зайж авсаргүй бүсэлэхэд догшин бороон шиг пуугийн сум манхан дээрх бургасны навч намааг бутартал унгаж байлаа. Идэр хамгаалах үүрэг даачилсан малчтайгаан хамт бүр хүслэгснийг мэдээд самба фуугаан барьсаар бургасан дотор явган сууж дээрэмчдийн ирэхийг тэс чадан хүлээв. Дэми удсангүй пуутай хэдэн дээрэм бургасан дотор нэнжин шүүрж сарьирлээ. Бургасан дотор нууж байсан идэр өдөөсн нэрх нэг зөлгийн хүлийн үзээд шунган хөрч пууган далин толгой уруун тас буулглаа. Өнөх айхал аяа гэж ойрлж аваад тон усрав. Залгаад 5-6 дээрэм шунан ирж идрийг төврөн авлаа. Хөөч чадал ихтэй идэр хэдийгээр тийчлэн үсгчиж нудрагдан шааж чаддах чинээгээрээ ночилдсан боловч ганцхан хүн тийм олон амтныг яаж ч дийлэх вэ та? Эчистэн хөсөр дараа гэдэж хүлээсэнд орчихлоо. Өвгөн санжээ өндөр сэвг боошан хүзэргийн 20 хэдэн хүн чүм дээрэм баригдэж цус нүж болтлон цохигдэн чивчиртлэн хүлэгдээд хөөгдөж явлаа. Эми утсангүй дээрмийн төрөө хөөфүүгүй бүдүүн гэгчийн орос мөрунаад хүрч ирлээ. Толгойдон япон цэргийн малгай, бийдэн цэргийн шарх өвчс, маку өмдөмсч сэвхэн гутал үсгэлжээ. Гарфу барьсан 7-8 амтан хойноос нь дагаж явна. Бүх хошууний монгол хятад ард түмэн чөм түүнийг хорсон зандагсан. Идэр түүнийг үзэнгүүтээ таньчихлаа. 10 гаруй жилийн өмнө энэ гайхал 5-6 цагдаа дагуулж ирээд идрийг улсын цэрэгт барьж аваач жилээ. Хөөфүүгүй баригдаж хүлэгдсэн малчин байлдагчдын дэргэд ирж мориносон буугаад монгол газраар тойрдог доншүр мамичны хэлдэг тийм монгол хэлээр, «Нэлийчийн хэнэ»

0: мэдрэх хилэнгийн оцо бадарсан том хоёр нүдэн бүлтэлгэн саналт хүнэн чоо ширтэд юу ч дуурсангүй.
1: Айлын чухам идэлье
0: гэж их хөөфүүгүй олныг шахаж гарлаа. Малчин байлдагчдын хэнинч юр дуурсангүй.
1: Дуулчаа та нарыг
0: гэд хөөфүүгүй бас л эдрийн толгой руу ташуурсанд хөрөн улаан цус чамрахайг нь тагж урслаа.
2: Энэ яава мөртөнд үл юм аа
0: гэж өвгөн санжээ яран хэлнэ.
2: Идэл хав байна.
1: Тэр хэдийнэ дутаачихсаа, тэр салхин хүлэг унчихсан юм чи.
0: Гэхээр нь хөөфүүгүй хамраараан гэж аваад гутлы хан төрийг ташшуураар ярдж
2: би түүнийг танина.
0: Тэр юм уу гойрхчийн төл эртэ оройгүй миний галаас галчиж чадахгүй юм аа гэж хэлнэ. Хөөфүүгийн гар доороход дагалт нар нь автомат фу барьсаар дөхөж ирээд пуугийн замыг тачигнуулан шинэглэж пуудах зарлиг хүлээч хэлээ.
1: Эд нарыг бүр авч авья
0: гэж хэлэхэд мөртөө дээрэмчид эрээс хөлөөстэй малчин байлдагчдыг жодож цоглон харааж зүгсээр хөөгд явлаа. Эдрийн булгаар гутлыг дээрэм узуур булаа заваад явчихсан тул тэр хөл нүчхнэр хамгийн сүлд нь явж байв. Дайсан дулж илгэсэн ахдуу нараан хараад сэтгэл ихэд шимширсэн эдрээ. Халуун нулмсан залгин оруулах тон хэрсүгүй жангаад дайсны арганд орсон дон гэмшинэ.

0: тал нутгийн солих Эдис манхны тэндээс шуугн эсгэрчээ. Малчин байлдагчдын энгэр хормойг дэрвэлжүүлэн хийсгэн. Дэми утсангүй салих шөрүүсч холын хүүний хулсжигс хатсан жигтэй шижигнэн гойтлан. Их хүчтэй эсхрэн шуугаан алстертэгийн эрм талаас дуурсж түнсгэр хар үүл улам доошиллоо. Ар талаас нь хөрчгнэн нүжгэнсэн хүч таянга баран үсийг дэлбчиж байгаа юм шиг нүсэр хүнд хилэн хорслын дуунаар ялхаж байлаа. Догшин салих шүрэн бороон юу яагүй хөрч ирлээ. Хөрөөний шүд шиг ялвахаж агалган хөрөн урвах өтгөн үүлэг ярьж хөрчгнэн хөнгөн. Нүр нүр дугарах аянга аврах том дэлбчих бөмбөг дэлбэрж байгаа юм шиг хан дэлхийг донсолгож байлаа. Сайрын асгарах догшин бороон хөвөхж гаргүй хөрхөрөө чотхлон шиг тэнгэр газрыг өвч бүрхлөв. Дээрэмчид бүр шалнорч борооны ус ховчсийн даган гоож ийн. Тэд нэг нэгээрэн шилэн хүжүүгэн ширгүүлж морин дөрөн аттран гойвөрж гаана. Ийм тэнгэр муухай цагийг завшиж орган дутаа худал түргэсэн итэр мөр далаан шилгээж өвжлээ. Гэтэл олсон дээссэн хүлээс улмал шигтэрж мөр дал чарбуу тохойн бүр минчүрч эхлээ. Дээрэмчид бас тэднийг сүнийн харангуйд дутаачхаа сайсандан хүлсэн дээснийх нь үжүүрийг чөм ходовж тавьсан байжээ. Дулс дулс гэлвэн гэлвэж жагалгаан цахилж хүч таянга толгой дээгүр нь нэжгэнэн. Нүр нүр нэр нэр аянгын дууны дунд Фулиментин дуун хутгалдаж байгаа юм шиг хүмүүсийн жихийг дүйртэл тажхинэн дугуурна.
1: Өндөртэй сансгчдаа сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романик нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөр даач мангууд олжий.

найруулан шингээсэн нь мангууд өлжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугуур жав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Бүгд үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Ортар уулгийн тавч хэмэдэгдэв.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ваавы жун дундад улсын хөдөөч хөвэн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн дараагаа Хуансан Вэн нарта уулзсан.
1: Дээр хагас жилд бүх орны аж ахуй ерөнхийдөө тогтун уян хатан чанар чангарсан бүтэж шилдэгдсэн шин хөгжилтийн байдал илэрсэн.
2: Манай орон чөлөө тарилж анаа туршилтын орны жамарилча бараагүйлгөөний төвийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж байгаа.
1: 7 дугаар сард Өвөр Монголын энергийн бүлгэлтийн хараан дэх эл чахилгаан гаргах аж ахуй үйлдлийн өдөр дунд чин чахилгаан гаргах хэмж чөм 2 дуншуур 5600 төмөн киловатт чагийг давсан.
2: Баянур хотын жоны ам бодаа худалдан авах ажил яаралтай хугацаанд орсон.
1: Манай орны анхдагч ганжуур данжуурыг өвлөн хадгалсан эртнээс сурвалж бичиг хураан хадгалах өргөө хөвөт шар хошуунд байгуулагдсан.
2: Өмнө өдөр өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вами Жун Хөх хотод хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны намын дугуйлангийн гишүүн дунд улсын хөдөө аж ахуй шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн дарга дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Хуансан Вэн нартай уулзлаа. Амжилт өртөн жасах орны намын хороо ардын жасхын ордын өмнөөс Хуансан Вэн нарыг баярлан ухтаж дунд улсын тэрэлэнгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн урт хугацааны туршид шинжилгээ ухааны судалгааны боомт шавтлах, давчин байгуулах, үр бүтээлийг олруулах чадвар тун хүмүүжүүлэх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлэхийн жиргээр өртөн жасах орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Дээрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Улсын ам будааны амар төвчний батлаг талаар чухал үйлдэл үзүүлж байдгаа. Одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жоригсон аа болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тэрээчний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралч дуушлуулж өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрал улалтаар гаралт болон үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл болон ам ахуй уналт болон орлогын нэмэг дэлхий зэрэгээр атгаж шинжилгээ ухаанч тарэлэн мал аж ахуй, бохир дэлгүй тарэлэн мал аж ахуй, чанарлаг тарэлэн мал аж ахуй, нэрт тэмдэгтэй тарэлэн мал аж ахуйг нэг

0: дэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлж, тарайлан малаачаа хайгаар орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Донод улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн бэлэг тарайлангийн шинжилгээ ухааны судалгааны улсын анги болно. Манай орон донод улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг тавчингийн хамтаараа байгуулж, хамтаараа ашиглах шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хамтаараа хүмүүжүүлэн, хамтаараа хэрэглэх зэрэг талаар бодтойг эрхэмлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, эрдэн шиш, төмөс, идчнээ үхэр хон, тэжээл өвс, сүүл сайлын үйлс зэрэг давуулыг онцлогт хүрээнэ, жангилгийн мэрэгжлийн хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэн, хоёр талын хамтралчаа тасраа шин шатанд ахихыг хүсч байна гэлээ. Вансамын өртөн засах орны намын хороо ардын засгийн ордоноос дундад улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийллээ. Тэрээр дундад улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын хамтралчааны Суурн Бат урт хугацааны туршид эрдэн шиши мөнөгчийн уналтыг нэмэгдүүлэх, өвс бордо тарих, хааши үхрийн үйлдвэрийн сонгон байжуулах, шилдэг үрийн төмсийг байжуулах мэрэгжлийн хүчирхлийн шийдвэрлэх зэрэг олон талаар хамтралчаанаа илүү баялаг үр бүтэмж алсан юм. Дундад улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн үүнээс хойшд Өвөр Монголтай солилчаа хамтралчаагаа үргэлжлэн чангатгаж, дундад улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээрийн судалгааны газар болон Умарт орон зөх төвд төшөглөн тэжээл өвснөө рүүгэлдэр байжуулах үйлсийн шинийг үүтгэж чангатгаж, амьд үдсийн үйлдэлийн мэрэгжлэр өвөрмөч ончлохтай тарайлан мал аж ахуйн төсдөвшөлт туслам Өвөр Монголын өртөөн засах орны тарайлан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж, Өвөр Монголын улсын малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал сорны бүтээн байгуулалтад хавнам үржүүлнэ гэжээ. Өртөн засах орны удирдлаг Юли Шин Чи Бат дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Жункан Бараволж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд дээр хагас жилд өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилчуулан хөгжүүлснээр бүх орны аж ахуй ерөнхийдөө тогтун, уян хатан чанар чангарсан, бүтэж шилдэгдсэн шин хөгжилтийн байдал илрэв. Дээр хагас жилд бүх орны мал аж ахуй тарайлан үйлдвэрлэл тогтун хөгжиж, мал жигүүртний тоо толгой тогтун нэмэгдэн, мах сүүнээ гаралт нэмэгдэж, гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах суур нэн батчив. 6-р сарын сүүлч болтол бүх орны өхөр хон гахаа жигүүрт 8 ахнай гаралт 113 түмэн тонд хүрч, нэдэн адил огчааныхаас жууны 4-өөр нэмэгдэн, үнэн сүгийн гаралт 298 түмэн тонд хүрв. Өртөн засах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жах орны тэнхмийн төрийн бодлого судлах тасгийн чижин үе сурвалжлах хүлэгтэн. Дээр хагас жилд манай орны 1-р аж үйлсийн хөгжилт тогтун, шилдэг, эрчимлэг 3 ончлог илрэв. Малын ашиг шимийн хангалах тогтун байж, мах сүгийн үйлдвэрлэлийн чадвар чангаран тарж тэжээх бүтэж үргэлжлэн шилдэгжиж, ам ахуйн давуулаг үргэлжлэн хөгжилтийн давуулаг болж ховрв гэж. Аж ахуйн хөгжилтийн байдалд тарайлан мал аж ахуй суур болж, аж үйлдвэр тулгуур болсон байна. Хөх хотод байгаа Өвөр Монголын Шингван шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин энергийн компани 9 үйлдвэрлэлийн шугам жогсоогүй ажиллаж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөр литийгийн эрэх туйлын материал нь нэгдэж чагүй, биади зэрэг литийгийн чахалгааны хэрэглэгэнэ том аж ахуйлалд тогтуунаар бараа хангаж, Уилай, Шопен, Лишан, Тесла зэрэг гол болох шин энергийн машин тэргэнд ашиглагдаж байна. Дээр хагас жилд бүх орны хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг, нэдэн айдл огчааныхаас жууны 6 гаригаар нэмэгдэж, одоогчлсон нүүрс химийн аж үйлдвэр, тоног үйлдвэрийн үйлс, дээд мэрэгжлийн үйлдвэрийн үйлс эрчимтэй хөгжиж, нэмэгдэл өртөг нь тус тус жууны 18, жууны 22, жууны 11-ээр нэмэгдэв. Өртөн засах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн аж ахуй судлах газрын дэд дарга Лиин сурвалжлах хүлэгтэн. 2026 он бол манай орны арлжаа эжигнэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг сайжруулах он болохоор эл төрлийн жах дэлгүүрийн эжигнэлтийн гол чохчийн амжирлын хүчин гүйчид хөгжив. Үүнээ хамт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх дагуулгаар аж үйлсийн бүтэц тасралтгүй шилдэгжиж, ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийн давуулга мэдэгдэн болж, нийгмийн хөрөнгө үргэлжлэн шин энерги, оюунч бодлогын чадвар, бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг шин чанарын үйлдвэрлэлээр голдуулсан байна. Дээр хагас жилд манай орны суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлог 2,123 төгрөг төрж, нэдэн айдлын ухчааныхаас жууны 5 гаригаар нэмэгдэн, олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл, жаргал төрөгдөл, нийдэм гүнж гарв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард манай орон дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны

0: Марилча бараагүйлгөөний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны ажлын төслөө нийтлэлээ. Төсөлд олон улс болон улсын дотоодын хос чиглэлтэй бараагүйлгөөний саатхуу жамын торыг байгуулан чөлөөт арилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны жөрөөчлсөн ончлог жуулсан хөгжилтийг ахиулан дотооддоо холболдон гадагшаа нэвтэрсэн бүх бүс нутгийг хамарсан одогчлсон бараагүйлгөөний шис чимээ байгуулж ил төрлийн тээврийг хамжилчулна. Баамтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ шилдэгжүүлэн баамтор өнгөрүүлэх явцыг хамгтгаж олон улсын нийтмийн хэрэглэгэнэ баамтор өнгөрүүлэх ханалт хамааралтын шис чимээ байгуулна. Олон хэлбэрийн хамтруулсан тээврийн нэг хуудсын дүрм нэг чингэлгийн дүрмийг дэлгэрүүлж хөх хотын хэсэг оронд олон улсын шүүдний түргэн хүргээлтийн хүйсээ байгуулахын жиргээр аюунч бараагүйлгэний төхөөрөмжийг хөвчөөжүүлэн шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчний зам харилцаа бараагүйлгэний хүрээнд хэрэглэлтийг гүнжгэрүүлнэ гэжээ. Бас олон улсын агарын төврийн шугамын нэхтрүүлэн ончхой бараг боомтор саатхуу өнгөрүүлэх замын ээж зам арилжаа жуулчлал уйлдсан давулгаар дундад Монгол Орсын хил алсасан жуулчлалын галт тэргийг нэвтрүүлэхээр тогтжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 7-р сард нарны тусалтай хурцтснаар дөнгөв шандах мөнгөн бүлгэллийн 60 түмэн киловатын гэрэл чинэг ба ам ахуйн жасалтыг уйллуулсан төслийн өдрийн дунд чин чахалгаан гаргах хэмжээ 600 түмэн киловатт чагийг давж, ашгилтад орсноос наашиг хамгийн өндөр төвшөндөн хүрсэн байна. Тус төслийг багтаагаад 7-р сарын 1-ний өдрөөс 20-ний өдөр болтол, Өвөр Монголын энергийн бүлгэллийн хараан дэх ил чахалгаан гаргах аж ахуйллийн өдөр дундчийн чахалгаан гаргах хэмжээ бүр 2 дуншуур 5600 түмэн киловатт чагийг давсан байна. Жилийн эхнээс нааш манай орны чахалгааны хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдэж, дээр хагас жилд бүх нийгмийн чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ нэдэн айдал ухчааныхаас 7 гаригаар нэмэгдэж, ганч 6-р сард чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ нэдэн айдал ухчааныхаас 8 гаригаар нэмэгджээ. Өвөр Монголын энергийн бүлгэлэл төхөөрөмжийн гэм сугыг байчааж сайжруулах ажлыг банк өргнүүлж, элчин чахалгаанаар суйрлаж тохируулан шинэ энергийн чахалгааныг бүх хүчнээр ахиулж, чахилган гаргах далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр бадруулав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд ард өртөн жасах хорны намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангилэлтийн аалангэр голлон эрхэлж дундад улсын интер сүлжээний хөгжүүлэлтийн суур мөнгөний нийгэмлэг дэмжиж Гуанмин сүлжээ даачлан эрхэлсэн тоочлолтоор бохирдлгүй хөгжилтийг харуулж аюунчлалтаар хөгжилтийг хөтөлхүй Өвөр Монгол дахь аяллийн сүлжээнд дэрх ухуулгын ажлаг хөх хотод эхэллээ. Энэхүү ажилг нь манай орны тоочлолтоор бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулах гол сэдвээр эрдэмтэн судлагтын шөөмжлөгч төвийн ба орон нутгийн жуулчлалын сурвалжлагч зэрэг 30 гаруй хүний урж сурвалжлалын судлаг бүлгэн байгуулан Хөх хот бухт Улаан Чавийн аж үйлсийн хүрээлийн тойрог жишээ ч аж ахуйлаар гүнжгэрэн тоочлсон шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх бохирдлгүй тээшээ хэлбэрээр ховруулах оршин суурьшгад тохиромжтой бүтээн байгуулалтыг ахуй талбайд нь байчаан судлан хам жуулчлуураар мэдээлнэ. Үгээр манай орны ам ахуйн боловсны байгууллалтад тоочлолт болон бохирдлгүй хөгжилтийг хамжилчулсан үйлдвэрлэгийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн торшилгын бүх тал алан хараасаас үүжүүлж шин чаг үеийн Өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалт, аж үйлсийн дэстэвшилт, ардын амьдралын сайжралтыг тусгаж үжигслэнтэй сайхан дундад улс үжигслэнтэй сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад сүлжээндэх яраа хэрэглэнэ тогтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд Бор тохын орны буудай хадаж хураах ажил эхлэхийг дагалдан Баян Нуур хотын жуны ам буудай худалдан авах ажилч яаралтай ухчаанд орв. Тохын газрынхын хөмөргөн суллаж бүл мөнгөн батлан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж тарачдын ам буудайгаан худалдахад батлаг хангаж байна. Баян Нуур хотын линхөө тойрогт байгаа Өвөр Монголын хөнфөн бүлгэллийн ам буудааны хөмөрөгт ойрын хөдөө өдөр ам буудай худалдахаар очсон машин тэрэг урт мөрлөн жихстэг болжээ. Бүлгэл нь машин тэрэг бүрөөс үлгэрэд авч, яс чанарын шалган байчааж барвал дарий төргөн жинглээд жоос мөнгийн таслан бодож өгдөг. Тус бүлгэллийн 9-р хөмөрөгд энэ жилийн шинээр хураасан буудайг нөөчилж одоо 500 тонн орчим болж байна. Тус хөмөргийн багтаамжийн 5000 тонн орчим байж, хөмөрөгд тохируулсан хянан хэмжих системээр хөмөргийн дулааны хэмжээ ба ам буудааны чийгэн хэмжээг чах тухайд нь хянан хэмжиж, ам буудаа хөмөргөлж хадгалах үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Тухайн газрын ам буудаа худалдан авч эцшүүлэх дагуулагч аж ахуйлал болсон хөнгөн бүлгэллийн эл хөмөргөлөгч хэгэн. Хөмөрг суллаж, хөмөрг нийлүүлэх, тоног төхөөрөмжийг байчаан засах зэрэг бэлтгэл ажлаа урьдчилан биелүүлж, эртэлж оройлон ажиллаж, тараачдын ам буудаа худалдсан жоос мөнгийг чах тухайд нь тоо ёсоор нь гардуулж байна. Эл худалдан авах чиг нь бас буудаа худалдан авах баримт

0: Жа, үн хангаж зэрэг сургаж янгийг нийтэлж, амбуда худалдан авах бүх явчийг ил тодорхой болгожээ. Тус бүлгэр нь дөрвөн дуншуур төгөргийн амбуда худалдан авах бүлмөнгийг урьдчилан бэлтгэж, хүнээ хүч ба төхөөрөмжөөн гүйчит тохируулж, хуравс жохохын бүгдийг хурааж, чанар сайтайд нь өндөр өнөгч, бүх хотын хөвчөөнөөс хурааж, хөмөргийн ерөнхий багтаамжийг 65 түмэн тоонд хүргээд, тараачдын гэрээсэн ойр амбуда худалдан авахт нь дүгэн үжүүлв. Жуна амбуда худалдан авах ажил нь 9 дүгээр сард дуусах болно. Энэ жил Линхэт хоёргийн Шонхэ болгосны Жимбү тосгон тосгоны намын үрийн дайчилгаар хоршоожил байгуулж, нэгдэлтэйгээр 260 мөө буудай тарьж, мөн нэгчээс 1000 жин хурааж, хөнгөн бүлгэлтэй жахаалгын гэрээ тогтсноор шинэ амбудагаан бүхнийг хөнгөн бүлгэлд худалдав. Тухайн газрын мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж Жуна амбуда худалдан авах бүл мөнгийг 5000 төмөн төгрөг тохируулж, Жуна хураалтын бүл мөнгөний хангалгийг баталсан байна. Баяннуур хот бас жагтэлгүүрийн бодот чогчон худалдан авах ажлыг хөтлөн жолоодж, Жуна амбуда худалдан авах арга замыг өргөтгөв. Баяннуур бол улсын таваарын ам тосны үйлдвэрлэлийн чухал суурин байж, 7 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол бор тохын орны буудайг 31 төм 8000 нэгжүүн мөн хураав. Энэ нь ерөнхий хураалтын Жуна 87-д хүрчээ.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ, өртөн жасах орны анхдагч Ганжуур Данжуурыг өвлөн хадгалсан эртний сургуулж бичгийн хураан хадгалах өрөө өчигдөр Шилэнгол аймгийн Хөвөт шар хошуунд байгуулагджээ. Дээр сар Өвөр Монголын номын сан бүх орны анхдагч Ховор номын сан, Хөвөт шар хошууны номын санд Алтан Ганжуур 1 иж, Бичмэл Ганжуур 1 иж нийт 100 гаруй бот түүхэн сургуулж бичгийг бэлгэлсэн билээ. Үүнээс дараалан өртөн жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн номын сан нь Алтан Ганжуур, Бичмэл Ганжуур тус бүр 1 иж, Хөвөт шар хошууны Ханхарва сүм Монгол Данжуурыг 1 иж бэлгэлсэн байлаа. Хөвөт шар хошуу бол Монгол Данжуурыг өвлсөн дагшин орон. Хөвөт шар хошууны номын сан Инхүү эртний сурвалж бичгийн хураан хадгалах өрөө байгуулан эртний сурвалж бичгийг хамгадан хамгаалах, эмхлэн судлах, эрчимлэг ашиглах, ухуулн дэлгэрүүлэхийг зарчээ. Хөвөт шар хошууны номын сан нь эртний сурвалж бичгийн хураан хадгалах өрөөд Алтан Ганжуур 2 иж 28 бот, Бичмэл Ганжуурыг 2 иж 226 бот, Монгол Данжуурыг 1 иж 225 бот хадгалжээ. Аврынэндэн сурвалж бичгүүд нь уламжлалт соёлын үн төвийн ховар номын сангийн хадгаламжийг төвлөржүүлэн, алан төмний аюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, Хөвөт шар хошуу Шилэнгол аймаг тэр жилийн бүх орны соёлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтөд асар их үйлдэлээ бадруулах болно.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 24-ны өдөр 2026 оны Шилэн хотын Жуна наадмын Шинран дуу хөгжмийн найр Шилэн голын наадмын Жан Үйлийн хүрээлэнд хөр хөгжөөнтэй эхлэв. Энэ нь өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол талбайн ажиллагаа дуусны дараах бас нэгэн удаанаа соёл жуулчлалын өвдөгш чуглаан болно. Дуу хөгжмийн найрыг Шилэн хотын Жүнчи жуулчлалын аж үйл симбол оруулалтын компани Өвөр Монголын Араачуу телевиз хороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлж, улсын дотоодын аль олон урсгал дуугийн хамтлаг, ардын дууны хамтлаг, рок дууны хамтлагууд оролцож, гоч сайхан тоглолт гаргаж бий. Тус удааны ажиллагаанд бас амттай идэвхтэй жагтэлгүүр, сэлүүчд жуга чих орон зэрэг олон газрыг тохируулж, хоол ундж байгаа чингүүнийг нэг өртөөгөр бийдүүлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн найр нь 7 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Ард Хөх хот Бухт хот 2026 оны шинэ ээлжийн улсын ерөнхийлсэн бараа тээврийн хүйсийн хилхэ жилийн нөхөрлөн хүжрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хотор сонгогдож, төвийн 15 дуншур төгөргийн дэмжлэгийн бэл мөнгийг олох боллоо. Хөх хот Бухт хот хамтаараа Хөх хот Бухтын жамралчааны хүйсийн хамтын цогцыг байгуулан, 8 их ерөнхийлсэн бараа тээврийн жангилгийн чигийг байршуулж, энерги болон байлдах бодлогын чанартай их баялгийг хадгалын тээврлэг чадвараа чангаруулах болно. Манай орон бас 2 дуншар гарын төгөргийн ижбүрдүүлэг бэлмөнгөө буулгаж, хамжилчин ахиулаг тогтчий байгуулан, төслийг найдваржуулан үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхээр байна.
0: Байгалийн их баялгын яамн ойрд шинэ нэг бүлгийн улсын дэсийн бохирдлогын уурхай нэрсийг нийтлэв. Манай орноос 28 уурхай сонгогдож, шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдлэв. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлогын уурхайтай болж, үүнд улсын дэсийн бохирдлогын уурхай 73 байна.
1: Ажил дур болон мэдээж ангжилэлтийн яамн ойрд оюунч гэрэл чингийн нийтлэг жишээг нийтлэлээ. Хүн юаны шинэ материалын бүгддөг бүрэн бас харивчлал компанийн хүн юаны шинэ материалын оюунч гэрэл чингийн нийтлэг жишээ сонгогдож, манай орноо сонгогдсон Чорын ганчхан төсөл болжээ.
0: Ойрд Өвөр Монголын тарайлан

0: сургууль гадаад дахь шинжилх ухаан мэрэгжлийн 3 баг хүрээлэнг байгуулж, Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн гадаад дахь шинжилх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэн байгуулах ажлыг дагуулжээ.
1: Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газартай холбоолон жуны амралтын найдан хамааруулах ангийн нээжээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотын ардын тойрог, сайхан тойрог, Төмөд Жүнхэшүү, Чиншүх шан, Үүчхан шан болон Ажихүйн нээлтийн тойргийг хамарч 8-р сарын дундч болтол үйлчилнэ.
0: Улаан чавийн чагуурын дагуулаадны газар дээрх өртөө 7-р сарын 24-ний өдөр 4-р хошуунд ашгилтад орж, Эх улсын Умарт хилийн амь ахуйг жасан сэргэх, өлсөрхөг жилийг сэргийлэн жасах ба нутаг бэлчээрийг хамгалах ажилд хандлагтайгаар үйлчлэх болно.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгчи Ярагвэ Саял Бат, жижиг найруулагч Эрдэн Совдох, ханагчи Үжигслэн, ерөнхий ханагчи Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу: Жунгар хошууны хүчилчиг нь бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн жагсаалтад тодорсон. Манай хотын анхдагч CCER ойшоогийн улсын нүүстрэгч хурам дуулах төрөлжүүл улсын дэсийн тав чангар нийтлэгдсэн. Буржингийн нур балгасны өми материалын тармал баяжлын шин жамын нээсэн чирэг мэдэнүүд бий. Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарал ахан дуулнаа. Манай хроно мэдээ. Орд 2026 оны 1-р бүлэг бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн жагсаалтыг нийтэлж Жунгар хошууны хүчилчиг нь сонголтод орсон байна. Жунгар хошууны хүчилчигний гол гаралтын орн нь Шорлянчин шанд байж, өндөх хүчилчигний сайхан амт нь Хатан голын эргэнтэх ус хөрсөн ач үйлдэлтэй холбоотой байж, Хатан голын тохон өдрийн гэрэл хангалттай шөнийн сэрүүн тохиромжтой байх нөхцлөөр хүчилчигний өдрийн шихрийн хурам дуулах сан шөнийн хорогдол бага байж, шихрийн уулагдхуун болон витамин С аажмаар тохтой хурамдаж байна. Тус газрын ончлогт хүжилчгний бүгд хотын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгээс 10 жилийн цаг хугацаагаар сонгон арчилж, өрд хожид ургамлын шинэ үйлдрийн эрхийн үнэмлэлийн бичиг, дундад улсын хүжилчгний том хурлын алтан медаль гардаж, нодном бас дундад улсын шилдэг сонголтын 12 шинэ үйлдрийн нэгээр сонгогдсон байна. Судлагч Ванха Шахилхтэн: Шилдэг үйлдрийн хүжилчиг нь эсэргүүцэх хүчин сан, шихрийн уулагдхуун ерөнхийдөө дундчаар 14-5-аас дээш, жимсийн хатуу чанар сан, хадгаламжийн чанар сан, урт хугацаагаар зөвөрлөхөд тохиромжтой зэрэг онцлогтой гэв. Жунгар хошууны хүжилчиг нь бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үндлэгдсэн нь уулын амтлаг чанартай дээрэн чанарын амар төвшнээ талар мөнх чанга баримттай байхад суурлж байна. Гуйчлан мэдүүлэхээр байгаа аж ахуйлал хоршоочлоос гол хамааралтын салаа мөчрийн хамааралтыг хүлээж байдаг. Жунгар хошууны хөдөө аж ахуйн топчоны дэд эрхлэгч Шүйжин Хэлэгтэн: Гуйчлан мэдүүлэх гол чогчоос улсын тралангийн бүтээгдэхүүнээ чанарын мөрдөх тавчанд бүхний оруулахын зэрэгэр ойрын 3 жилд тралангийн бүтээгдэхүүнээ чанарын амар төвшнээ хамаатай хэрэг явдал үүссэнгүй байж үнэлэлтийн бомбтий бат сайхлаа. Бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үнэлэгдсэн гол чогчд жил болгон оноо зөвшөөрөл хэрэгжүүлэн 3 жилийн туршид нэг удаанаа шин төжээлийн чанарын хяналт хийнэ. Өдөржин банкын чанартай тойрон байчааж хянан хамаарах буюу хөв сонгон шалган байчаахыг уйлдуулах арга хэлбэрээр жаг дэлгүүрт гарсан Жунгар хошууны хүжилчигэнд борлуулгын үнэлэлт хийнэгэв. Жунгар хошууны хүжилчиг нь сайн ус хөрс, сайн үйлдэр, чанга хяналт бомбтоор дамжин бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ худалдааны пайсыг гартлаа. Тус газрын шинээр үнэлэгдсэн эзэгнэлтийн гол чогчд нэг удаанаа түмэн төргийн шагнал гартуулж, ойрд хоршоочлын борлуулгын зам шугам улмаар олширн гаралтын газарт хүмүүс нэн бат төлөвлөгтэй болсон байна. Манай хроно мэдээ. Ойрд манай хотын анхдагч улсын хянан зөвшөөрлийн үнэмлэлийн олсон сайн дураасан бохирлын гадагшлуулалтыг багасгах ойшгийн улсын нүүстрэгч хурам дуулах төрөлжүүл болох дүншин тойргийн халхав чойгийн ойжуулалтын төрөлжүүлийг бүх улсын хүлэмжийн хит баян гадагшлуулалтыг багасгах данслалтын системд жарлан нийтэлсэн байна. Дүншин тойргийн буржингийн нүр балгасны

хавч хойд хайлар нарс чачирган чирэг чих мод сахлаг ургаж өнгөрснөө халцгаа илсэн газар нь одоо нэгэнт ойшгүй нүүстрэг чухрамдуулах тогтун хөмөрг болж энэ удаад жарлагдсан дүншин тойрхийн халхавчон ойжуулалтын төрөлжүүл нь буржангийн нуур балгас хантай балгас тунчван балгасна жуу 32 малчин тараачин өрх болон 74 хамтын аж ахуй хамарч ерөнхий нэн хөгжүүлэлтийн талбай нь 2 том 1300 бөгөөд 7 мууд хүрэн төрөлжүйлийн хуулаар тогтоосон чах хугацаа нь 40 жил болно. Улсын ойшгийн үлсийн нөөсрөгч хурамдуулах төрөлжүйлийн баримжаадсан аргаар төсөөлөн бодвол төрөлжүйлийн бүх үеийн хугацаанд жишээлтер 10 том 6008 жуу 44 тон нөөсрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулж ойшгууд түшиглэн нөөсрөгчийн давхар эслийг шингэн авч амь ахын сэргэлтийн үр бүтээлийг арилжаалж болох баримжаадсан нөөсрөгчийн давхар эслийн хөрөнгө болгох болно. Хотын ойшгүй ба нутаг бэлтэрийн топчоны дүншин тойргийн хуар топчоны дэд дарга Ван Тоу хэлэгтэн тус төрөлжүүл нь амь ахын бүтээн байгуулалт хийгээд хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнзгий уусал чуулах хөгжилтийн ойлголт хүнийг чангах баримталж гачаа тосны хамтын аж ахуйн бус ойшгүй нөөсрөгч хурамдуулах өртгий нэн хөгжүүлэхээр дамжин тухайн газрын трачин өрхөд ашиг орлого нэмэгдүүлэх арга замын нээж өгөн төрөлжүүл нь ойшгүй эрхийн хараалалтай гачаа тосны хамт нийт Жич тараачин өрхөд шууд ашиг орлого олгон ойжуулалтын бэл оруулалтыг бүтэмжтэй нөхөрлж амь ахыгаар ядуугтдгэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлнэ. Төрөлжүйлийн нэн хөгжүүлэх явцад тухайн газрын тосгоны ардууд бас ойжуулалт хийх, арчлан бойжуулах, тойрон хамгаалах зэрэг ажилд оролцсон хөлс олгомж олж болно. Нөөстрөгч хурамдуулах ашиг орлого нь гачаа тосгоны хамтын аж ахуй болон тараачин өрхөн ашиг орлоготой шууд холбогдсон амь ахын хамгаалалтаар ард түмний орлогын дайчлал нэмэгдүүлж амь ахын ашиг тусаар ардын амьдралд ашиг хүртэх болно гэж. CCER төрөлжүйлийн жарлан нийтлэх ажил бол нөөстрөгч хурамдуулах нэн хөгжүүлэх ажлын хуулаар тогтоосон жангилгын гогцоо байж жарлан дууснаа дараа төрөлжүйлийг харгуулан байчаах данслах, нөөсрөгч хурамдуулах хэмжээг гарын үсэг журж тархах шатанд орж, хамгийн өчөст бүх улсын нөөсрөгчийн жах дэлгүүрт орж арилжаалахыг боилуулна. Олон жилийн турш дүншин тойрог, гурван балгаснайхан элсчсэн газар ширээг жасах, нүүрс малтсан хөндөрсөн орны ургамлын хуцалгын сэргээх ажлыг сайн хийж, хоёр түмүүмүү талбай бүхий халхавч тарьж ажиулан, манай хотын баруун баян амь ахын халхавч баттай сайхан хамгаалав. Төрөлжүйлийн амжилттай ахиулах явдал нь нөөсрөгчийн жах дэлгүүрийн арилжааны төрөлжүйлийг баялагжуулснаар барахгүй дэнч манай хотын амь ахын үр ашгийг их баялагжуулах чадварыг хөгжөөж ойшгүй өвс бэлчээрийн эрхийн өмчлөгчөд ашиг орлого нэмэгдүүлэх шинж ямын нээж өгнө. Хотын ойшгүй ба нутаг бэлчээрийн топчоны дүншин тойргийн хуар топчоны дэд дарга Ван Тоу хэлэгтэн дараагийн алхамд манай топч хот тойргийн хөгжүүлэлтийн төрөлжүйлийн өд хөрөнгөлөгөгийн хамтралчаа хамжилчаагаан үргэлжлэн гүнж гэрүүлж төрөлжүйлийн хойштын хянан тогтоолт хянан хэмжилт гадагшлуулалт багасгах хэмжээнд тооцоо хийх болон хянан байцаах зэрэг ойлжүйлийн ажлыг лавдун баттай сайдрахын бид тус төрөлжүйлээр тохиол болгож амь ахын бүтээгдэхүүний өртөгчлөх шин арга зам шин загварыг үргэлжлэн сөвгчилж Улсын хос нөөсрөгчийн байлдах бодгын их талд үйлчлэх ажилд дүншин тойргийн харуулчлаг болон хүчин чадлыг өргөн гэж. Манай хроно мэд дүншин тойрог буржангийн нур балгасаар гол болгон 11 тосгонд шихр өвс, хончир зэрэг эми материал тарьж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд амжилтлын шинэ хүчин нэмэрлж байна. Дүншин тойргийн буржангийн нур балгасны эми материалын тармалын суурин газарт шихр өвс хунчир зэрэг эми материалын ургалт их сайн байна. Энгийн тармалын үр ашиг тун ана байдаг өнөх эсрэг газарт 2022 оноос эхлэн эми материалын баг хөвчөөгөр туршин тарьж одоо эми материалын тармалыг хөвчөөж үлэн аж үйлсч үлэн хөгжүүлэхийг боилуулж хятад эмийн аж үйлс нь нэгэнт тухайн газрын ард олдно ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосны хөгжилтийн түргэтгэх ончлогт тулгуур аж үйлс болжээ. Тус суурин газарт тараачид өвсөг арилгаж услалт хийж эмийн материалын тармалын нэмбэ арчлана. Буржангийн нур балгасны шипан тосхны ард Янчен Гуч эдгэр ажилд яралтай оролчно. Энэ жил Янчен Гу өөрийнхөө чургаа муу атарсан таран газраан бүхний эмийн аж ахуйлалд түрээслэн өгч түрээсэн мөнгө олсон бүгэд бас эмийн материалын тармалын суурин газарт ажил хийж хос орлого олж байна. Янчен Гу хэлэгтэн
Манайх нь 6 муу гадран нэг түмэн төгөргөөр аж ахуйлалд 10 жилийн хугацаатай түрээсэлж өгөн бас суурин газарт ажил хийж нэг сард 6,000 гарэ төгөргийн орлого олж байна гэж. Дүншин тойрог гачаа тосхны хамт нийтийн аж ахуй, хоршоожил, малчин трачин, өмийн аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтч шинэ үүдэлттэйгээр байгуулав. Гачаа тосхнаас сул байгаа эсрэгэгдсэн газар шороогон бүм бүрийг жуун төгөргийн үнэн ханшаар гадаг шилжүүлэн түрээсэлж 2 жуу гарай малчин трачны гэрийнхэн үүдэнд ажил хийж ашиг орлого олохыг дайчлав. Өмийн аж ахуйл нь тарааны үр чих, жич мэрэгжлийн жолоодлох хангахаар барахгүй бас өмийн материалын худалдан авах гэрээ бичиг тогтсноос тосхны ардууд түрээсэн мөнгө олохоор барахгүй ажил хийдлийн орлого олж өмийн материалын худалдаа борлуулгаас ч жоохгүй боллоо. Өвөр Монголын Юэнчи хятад өмийн хязгаарт компанийн харилцагчдын Ренью Ша хэлэхдэн эсрэг газар нь өмийн материал тарихад их тохирно. Бид эндхийн 7500 муу газрыг түрээслэн өмийн материалын тармал тарж, мөн ч өмийн материалын тармалын жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэн тарих арга туршилгыг хуримтуулсан гэж. Өргөн хөвчөө бүхий өмийн материалын тармал нь элснэ нүүдлийг тогтуржуулж, ам ахуй болон аж ахуйн хос үр ашгийг үүтлээ. Буржингийн нүүр балгас 2022 оноос эхлэн өмийн материалын тармалыг бага хэмжээгээр туршин тарьж, энэ жил болоход 7500 муу газар тан өмийн материал тарьж, үйлдвэрлэн өртгөн жилээс жилд нэмэгдэж байна. Буржингийн нүүр балгасны дэд дарга Жан Юй Шүү хэлэхдэн өмийн материалын тармалын мөнэгчийн уналт 1000 жинд хүрч, муу бүрээс 2000-2500 төгрөгийн чөвөр орлого олж, энэ жил 7500 муу өмийн материалын тармал нь бараг 3000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгийг үүднэ гэж. Аж үйлсийн хөлхөөжлийн уртдахж, өмийн материалын нэмэлт өртгийг дээшлүүлэхин тусад энэ жилийн эхэр буржингийн нүр балгаснаа хятад өмийн түүхийн материал эдшүүлэх үйлдвэр ашиглалтад орж, өмийн материалын туухан газарт боловсруулахыг боловлуулав. Өмийн материалын туршин тарихаас бүх өвчөнд түгээмэлжүүлэн тарих бас эдшүүлэн боловсруулах хүртэл буржингийн нүр балгаснаа 11 гачаа тосхны хятад өмийн аж үйлс тогтуунаар дэс дэвшиж, гачаа тосхны хамтын аж ахуй хөгжөөж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлэв. Манай хрономид гахан худалдааны үн ханш тогтууртай бус байдалд үүшин хошууны хугацаат барааны үн ханшийн даатгал төжээж арчлах өрхөд онц батлах хангаж байна. Төжээж арчлах өрхөд тусалж байгаа энэх амьд гахан хугацаат барааны үн ханшийн даатгалын төрийн бодлого, засгийн ордны удирдлага, аж ахуйлалын гүйлгэ, мөнгөн гүйлгэний дэмжлэг, даатгалын хамгаалын арга хэлбэрээр дамжиж, төжээж арчлах өрхөд аюул сэтгэлийн хамтаар хариуцах ашиг орлогыг хамтаар эдлэх жогчмжийг бий болгож өгсөн байна. Төжээж арчлах өрхөөс компанитай жах дэлгүүрийн даатгалын хамаг дор үн ханшийг тогтож, жах дэлгүүрийн үн ханш даатгалын үүл үнээс хямдарвал жүрсэн хэсгийн өртгий даатгалаас нөхөн төлж, жах дэлгүүрийн үн ханшаас давсан байвал төжээж арчлах өрх мөнхөө ашиг олж хуан олж байна. Энэ жил үүшин хошууны төжээж арчилж байгаа гахан ерөнхий тоо 24 төм орчин байж, одоохон болтол нийт 12 төмийн нэгэнт борлуулж, туршилтаар хэрэгжүүлж байгаа амьд гахан хугацаат барааны үн ханшийн даатгал энэ жилийн 1-р сараас одоохон болтол нэгэнт төм 2700 гахан даатгалыг харуулснаа хамт борлуулгын төлөх шаардлагыг бүхний боловлуулжээ. Энэ жилийн гахан худалдааны үн ханшийн нөлөөгөр өнөх даатгалын төрөл зүйл нийт 260 төм гарэ төгрөгийн нөхөрийн мөнгө төлсөн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арвин Дал, шингэн үйлдэгч Арвин Дал, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үрэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулнаа. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнхээс газар оронд үүлэрхэгээс тунгалаг. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа өмнөөс 4-аас 5 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чаг уурын байдалд анхаарлаа хандуулна уу? Хиявагш тойрогт үүлэрхэгээс тунгалаг 20-аас 31 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхэгээс тунгалаг 19-аас 31 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 22-аас 33 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 19-аас 32 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 19-аас 32 градус. Олжж балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 20-аас 32 градус. Галууд балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 20-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 19-аас 30 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэгээс тунгалаг 21-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жүн болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарчав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Нэш нарийн хаан урмын сэргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Тохон чинэ хүү эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин эр эхнэр хүү хоёрын хамтаар амьдэрдэг байж. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч харуугүй намхан тохончны бийтэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг эхэн хүүгээ тохончны хүү гэж нэрлдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж эрийн цайд хүрлээ. Тэгэхээр холоор явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг эрий. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгэе гэж. Аав ээж хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Гүчи. Чи ийм жаахан байж хаа хурж юу хийж чадах вэ хүү минь? Гэсэнд тохон чинээ хүү. Ачит буурал аав ээж хоёр минь. Надад огтхон ч санаа зовох хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээж чадна гэж хэлээд яваад өгч. Ингээд тохон чинээ хүү. Яваад л байж гин, яваад л байж гин. Явсаар байгаад хари газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч яах вэ? Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чиний биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаас салхалан хөвдөд унтаад өгчээ. Яг энэ үед тентхийн нэртэй ноён цэргүүтэйгээ ан хийж яваад тохончны хүүтэй таарлаж гинэ. Ноён ихэл дээрлхүүгээр "Ой! Моо мэлхийн зулзаг минь. Юугаа хийж тэрий шивдэт байгаа юм? Замаас бушуухан зайл!"

0: тэгтэн тохоон чинээ хүү огт хүнж сонсоогүй юм шиг удлаан хурхраад л хэвтээд байж гин.
1: Чамаг зайлгэж байна шүү.
0: Гэж ноёныг уурсгад өнөө дуугүй. Мөн дуулаагүй юм шиг хөдлөхгүй хэвцээр л байж гин. Тэгсэн ноён.
1: За баатрууд минь энэ муу нусгааг харав уу?
0: Гэхэд нэг зэрэг ноён тоо. Энэ мөг няслаад замаас зайлуулчих уу? Гэхэд ноён.
1: За яр шиг энийг няслах гэж төвөг удаад юу? Миний үнэнд зэргүүд энэ муугийн жихийг сэт буутахад энэ огол үсрээд босоод чичирнэ.
0: Хэдүүлээ яад сандрахын харж нэг сайн инээлтэж авъя гэж. Зэргүүд нь тэр дороо бууган цэнеглэж тохончны хүүгийн толгоо дээгүүр нэгэн зэрэг бижигнүүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохончны хүү сайн нэг юм нүдээ нэг учиргүй хэлэгнэн босч ирээд
1: намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэрч унталчин өшиглөөд өгье л дөө
0: гэж юм. Ноён зэргүүдийнхээ хамт эллигэн хүчтэй нээлдэж
1: болгоомж тохон байгаарэ. Тохончны баатар минь бидний хойноос туулаанууд дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөлд өртөгдөж гişгүүлч хэмдэ
0: гэж доглон хөөрөлцгөөж тохон чиний хөө
2: туулаа гинэ. Би дэлдгэр туулаа байдгаа хөвчийн баагаанаас айхгүй
0: гэж гин.
1: Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинэж өчи хэрвээ чи тийм сүрхий юм бол хоёулаа нэг юм тохирлцгий.
0: Манай өвлжин солгүүнийг баавган ичээ байдгийн
1: бед тэр догшин ханатан барьж авч чадахгүй байгаа юм.
0: Харин баатар эрмэн чи тэр баавгаг амьтаар нь эсвэл арьсын чулуу манад аваач жог.
1: Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай.
0: Би бүгдийг бэлүүлнэ
1: гэж нэ. Тэвтэн тохон чинийг үү. Тэ танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алах тиш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя гэж гин.
0: Ноёны нэг зэрэгж.
1: Хөө надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсонгүй юу шамд?
0: Хэрвээ чи баавгааг дийлэхгүй бол амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая.
1: Гэт тохон чиний хүүг баавгаан ичээрүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөө гин зүг санд өнд явцгааж.
0: Тохон чиний хүү ганцаараа үлдээд баавгаан ичээрүү урт мот хатгажээ. Баавгаа аимшигт орилж ичээнээс үсрэн гарч иржээ.
1: Тохон чиний хүү айж хар үр дээрээ зогцсонд аврагтун баавгаа араас нь хэрхэн элдэжээ.
0: Тохон чиний хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан додрох амбар руу үсрэн орж хаалганы ордны уудлаа.
1: Баавгаа хар ирчээрээ давхсаар хүү харалгүй амбарын хаалгаар орж хоймор хүрх хооронд нь хүү амбараас гүйн гарч хаалгын төгж жамжжээ.
0: Ингээд хүү ноёныг дуудаж. За. Алах төш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ гэж гин. Ноён.
1: Күчи. Баавгаа яаж дийлвэ?
2: Яах юу яах вэ? Хан дан дээр авчирж өгөхийн тулд чигтэж авчираад амбар луч шидчихлээ.
0: Күчи. Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүлнэ хөө гэж. Ноён үгээсээ болцчих.
1: Зэргэлдээ хойд 12 дээрэмчин байгаа.
0: Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамайг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрын минь чи аваарай.
1: Аа, эстэгвэс амиа алдах болно шүү.
0: Тэчээ.
1: Тохон чинь хүү. Тэг яа тэг.
2: Тэр тэдрүүгээ би тэднийг дийлэх юм чинь.
0: Гэт дээрэмчтэн амьддаг ойр уу явжээ.
1: Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүүн модонд авирэн гарч дээрэмчтийг хүлээн сууж гин.
0: Шүн дундын үед 12 дээрэмчин модны дэргэд зүглэрчээ.
1: Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гурвалж нүдтэй, гурав дахь нь торох шиг бүдүүн, дөрөв дахь нь саваа шиг нарийнхан хачин хачин амьдд байлаа.
0: Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж авсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ.
1: Тэгээд арх тарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү.
0: Тохон чиний хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоор хар хүчээр нь буулгачих.

намайг хэн зохиц зүрхэлв? Одоохон би балбаад өгье гэж мууха өрлжээ. Тохончны хүү сүудэрд нуугдж суусан болохоор энэ ч тэр нэг олж чадсангүй. Тэгээд таатал нэг ч болов чидэж гин. Толгоологч өмсрөн босож ажив утга дээрэмчнэг чи зохилоо намайг хэмэ хайр найргүй боловж эхэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгоологч руугаа дайрлаа. Тохончны хүү түүч ихэсэн улам том чулуу авч шидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож эхэлхэд тохончны хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн босож чадахгүй болтлон зодолдож юм. Тохончны хүү сайл моднаас ууж ноёныд очоод, за ноёнгой амалт бол барьж болдгоо гэдэг. Би амандаа хүрлээ. Одоо таны ээлж гэж нэ. Ноён ихэд гайхаж. Чи өөрөө ийм тохон чиний хэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ. Тэрэн шиг амархан юм гэж байхав те. Нэгийн зохиотл нөгөөг нь алгадаад үлдснийн дух тухаар нь мөргөлдүүл айдл тэгэл боллоо шүү дээ. Тэгэд хүч чадал хэрэгтэй ч гэсэн бас дээр нь ухаан авхаал чөрийг нэмэх юм бол бүрч илүү болно шүү дээ ноён тэмнэ гэж гинэ. Ноён дахиад буулзах гэдэл охин нь Ава. Та яасан хэлсэн хүндээ эзэн болдгоо хүм бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоогонд орж, за яах вэ? Бүх юм амласнараа болог. Бэ үгнээсээ боцохгүй. Гэт зөв харж инэн буруу харж ойлж байж алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээ хүү алах дэш хоёрон гэрдэн авцарч удаг шөвг зуух яндан сэлэм жаднаас эхлэн хэрэгтэй бүхнийг дархлан нутаг орны хар цолн дон туслаж эцэг ихэн тэжээн жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Өрд эртэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дийлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээг дохон чинээ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь энэ.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна. Одоочлгаад Эжин Хороох Шүүнэ Монгол Үндэстэнэ Баг Сургуулийн Дулья Сондор Долгоон Ацхан Нарын Уншсан Малчин гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Малчин чөө тэмэн дооч нар

0: шүншин дарсан тоондоо утаажуусан хадагтай ширмэл тойруулга дээрэн азийн дөрвөн бэрхтээ давхад буухад чоожгүй байд малчин танайх дайнд ганчхан чуургүй сэтгэл малчин танайх
1: ботхонгосон ингээн хөөсөн хамт үйдэн баруун хөлхор овоогаан дахиж талан өндөг чоруд гомдууд хүүрэн татаж тайтарн өвөрөн өв тайгаан ярж орчлон энэ дэргийг

хөрөө дамбууж чиндэн аймаг зүүхэсэн хурц түргэн мордонд чад мөнгөөр хадаарлсан мэдээд чадад адуунд сал хөрсөлгийг мэд чин зэдэн жудаас дорд болсон. Ардын хаан

0: нарийн бичиг хордөггүй. Автоткой миг бадандаа гэж боддог. Орон дээр төрэй хань гэгээн сүлдэд жилмэрдэг.
1: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхараа малан яхаж масхийг махсаар жалгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэн чөдрийн моригд хүлж тус орсон эхээсэн төрхийн малчин амьдардын хар ухаа.
0: Хэсэг өдөр тааруудан хоноо бэлчээрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөлим хашуулж ээж аавын минь утаг гэж нэг байрлаж эгвэл зэлтэй өнгөж нэг уэрж гаруул унган морнайгон жолоо ишхэн орхиж ганжуу ширтэй төөрөлдөн эмээл дээрэн түшилцэн хайр
1: дүүрэн гисхэн дэлгэрсэн балаа нэг бэрс дэрүү ханнай домдох бэдээ нэг бэрс ганга хэнзэр хоторо бүгдороо нүчхүүд галаа хэнэх мадаг бэдээ гэж санаа жавах
2: дээдсэн

0: бүтээлтэй морд бин эмээ тагаан байхад эзэн шингэсэн голомт дүрэн жинхэн байхад уудас дэрэж ханман носсон борд таанд утаа өнөрлөж байгаад надийн даа гэж учирдах часын шуур хэрэж уудастай хамт дайрсан чагийн шуур сурч уудастай хамт тэтэрсэн цэлүү эрдэн хурдан салхин жав хүлгөн түүтэй наадмын тэнгэрдор нарчуг гаргасан
1: эчигмэн малчин ээжмэн малчин ингэхэд би чин хаан үнсэн хинээ хэм бидэ хаан орчилон дэжай тань өөрт овчана мордыг хар түгэн дор сүргээсэн барьж эмээсэн ариун буянтай сүргээн бурхнаас илүү дагсан агуу их ямэдэггүй агуу их улс адуунай томогтай бэцгэн ундан хавцуулд мат үч адуунайгаан томоолохоор хатагт ороод засан
2: төөрэ хаднай сүгээс бүрэн намтран арилгүй чулуун жимсгийн үеэс хөтхөөнгүү матчин давхад буухад чоожгүй айд матчин танайг баян ганчхан төөрөгүү сэтгэл матчин танайг
3: Инхэд нэтрүүлгэн чист хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаар дөө нартайгаа хаалчий.

0: Монголын чагтай зал хөхөд багчуд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэх нэвтрүүлсэн Сараа хинэгч дуугарч ав. Ерөхи хинэгч гэрэл.
1: Бөөжингийн чагаар 8 чаг.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хань арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучл өрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн нуулчиж байна. За би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруучтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэнд хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-оны байрыг хуалчи. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлгийг дунд 7-оны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Думшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-оны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиа өгш тойрог, Думшин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу тулгаас Улаан тулгаа болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшөөнөө шарлагт FM 103.4, Олжич тулгаасанд FM 93, Шанхай сүм болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанзин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шүжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.